0: Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Kak so me mati navadili. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer. S pesmijo in besedo danes potujemo v Prlekijo. Tam namreč živita in delujeta sogovornici tokratne oddaje, Marinka Prelog in Selma Franov, ki tvorita duo Beročka. Takole se predstavita.
1: Jaz sem Marinka Prelog, delam kot vzgojiteljica v vrtcu. Od nekdaj, kar pomnim, prepevam. Prepevala sem že doma, prepevala sem tudi v večjih zborovskih zasedbah. Taka pesem je stalnica mojega življenja. V naši družini smo že od nekdaj radi prepevali. Prepevali smo skupaj z brati, sestro in z mamo. Vedno smo poskusili najti več glasje. Prepevali pa smo ljudske, narodne pesmice, ki smo se jih učili v šoli in vse, kar pač je prišlo. In to sem si nesla življenje. Prepevam tudi doma z mojimi otroki, z možem. Taka pesem gre naprej.
2: Moje ime je Selma Franov. Izhajam iz ene pisane družine, kjer korenine izvirajo iz Prlekije, Dalmacije, Ukrajine. Globje slovansko tudi, mislim, da nekaj generacij nazaj tudi Bolgarije. Pri nas se je od malega v bistvu pelo, pesem je bila vedno prisotna v takšni ali drugačni obliki. Oba mama in ata sta bila, glasba je bila veliki del njunih življenj. In vedno, ko se je družina ožja ali pa širša srečevala, je bilo tu vedno dosti pesmi. Pesmi so izhajale iz tistih krajev, odkud je kdo prišel, oziroma prihajal. Tako da, to so bile, lahko so bile ljudske, lahko so bile narodne, lahko so bile narodno zabavne, žanrsko zelo različno, ampak glavno, da se je pelo.

0: obe v bistvu spoznali pri komornem zboru Orfej, začeli smo peti tam. Te pa smo nekako skozi leta sedeli na skrajnem robu zbora pri sopranih in vadili oziroma pilili uho, pilili glas v izredno, izredno povezanost, v zlitost, takšno, ki je danes mogoče redko slišati, ne? V skupni dih, res močna povezanost, ja.
1: Ja, jaz se silme spomnim kot mlade frfrave deklice, ki je prišla v naš zbor. Jaz sem bila seveda že 5 let starejša in radoživa, vesela, vedno je prepevala. In poudarek je bil, da smo se pobarvali, da smo vdihnili skupaj. In to ni samo pesem. To je vživljanje enega človeka v drugega, skozi umetnost. In to sva mi dve že od 91. leta počeli.

0: Beročka formalno deluje pod okriljem lastnega zasebnega zavoda Herbija Prlekija, kjer stremijo k ohranjanju ljudskega izročila. In v tem duhu sta si izbrali tudi ime zasedbe – Beročka.
1: Prvi naj nastop s tem imenom bil 2019 na obletnici Moškega pevskega zbora Obrtnik. In takrat smo kar nekaj časa že iskali ime. Težko je bilo najti ime za naju in Marinka je prinesla krasno besedo.
2: Ja, Beročka je beseda, ki smo jo uporabljali pri nas na Razkrižju in je služila kot beseda za ljudsko mero. Torej, mama je meni rekla, Marinka, daj mi Beročko moke, daj mi Beročko šrota. To je v bistvu prgišče. Se mi je to zvenelo malce rusko, ker je ona rusistka in je bilo takoj všeč.
1: Absolutno je bilo zelo všeč, sploh, ko smo dejansko uporabljali za najno delovanje, pa še uporabljava ta globji pomen prgišča, beročke. Mi dobi smo dve, v dvojini zajemava iz bogate zakladnice in beročko dajeva naprej. Zanimivo je, da večina ljudi vpraša po pomenu te besede, pa tudi po izgovorjavi, če glih, običajna beročka, ne? Beročka, te pa smo že pri drugih pomenih, ki pa mogoče niso nama tak na kožu pisani, ne?
2: Ja.
1: Če glih včasih beročka, tudi berači.

0: Slišali smo skladbo iz vasi Cven v občini Ljutomer, Obljubil ti z menoj si venčke plesti. Leta 2021 je duo Beročka izdal prvenec Ljubav se ne trži, kjer so v premišljen splet povezane ljubezenske veselinke in žalostinke iz Prlekije, Prekmurja ter Medžimurja.
1: Prvi album je bil, nekšen izbor je priletel skupaj in je bilo kar naenkrat čisto zadosti pesmic.
2: Še preveč, ne?
1: Ja.
2: Morali smo v bistvu dajati stran, da ni bilo več kot 24.
1: Zelo sva oboževali sva v bistvu medžimorsko harmonijo in medžimorsko pesem in sva padli noter. Dodali sva potem prekmurske pesmice, in pa Trgišče naših prleških. Ne. Ja, kje so pa jih iskali? Jaz sem imela nekšne notne zapise od Žganca. Potem sva šli v knjižnico, poiskali nabor iskalcev ljudskih pesmi, zapisovalcev. Potem sva se še odpravili v Ljubljano.
2: Glasbeno narodopisni inštitut. In tam so nam dejansko dali na voljo materiale iz arhiva. Tako da potem je pa bilo iskanje za drugi album pa v bistvu kar še malo bolj zahtevno, ne? Vsekakor je najna želja, da pridejo, oziroma v ožji izbor pridejo vedno pesmi, ki se naj posebej dotaknejo, ne? In tu že mora biti tematika, vsebina takšna, ki naj potegne, tak. Bela šalica kafe. Ali pa le obrni se, ne? Ali pa poljubček. To so res takšni biseri. Ne? Prav fajn je. Zelo veseli smo dejansko, da je tudi za drugi album se našlo toliko materiala.

0: Poleg raziskovanja in zbiranja ljudskih pesmi iz Prlekije in Prekmurja sta se Marinka in Selma srečali tudi z bogato tradicijo popevk iz Međimurja. To je kulturno zelo bogata pokrajina na severu Hrvaške, ki je navdih mnogim folkloristom in poustvarjalcem ljudske dediščine. Takole sta strnili nekaj misli o pomenu in teži međimurske popevke.
1: Ja, v primerjavi s Slovenijo recimo je zanimivo ta međimurska popevka. Ne? Ena posebnost recimo na Hrvaškem je, tako kot klapska pesem, je tudi međimurska popevka na seznamu UNESCO nesnovne kulturne dediščine in jo kot takšno dejansko z velikim ponosom ohranjajo. Ne?
2: Mi Slovenci tega nimamo in je velika škoda. Oni imajo to kot svetinjo in ne sme biti nobenih sprememb. In mora biti avtohtono in se to res, res goji od vrtca dalje. Mi Slovenci se premalo zavedamo naše dediščine, naših korenin,
1: naših posebnosti, ja, dejansko ogromno, ogromno bogatstva je, ne?
2: Ja.
1: Oni pazijo recimo na, imajo tri strokovnjake vsak za svoje področje, en je za izgovorjavo. Dobro, tu je lažje, ker je to ena pokrajina, ne? Sicer od vasi do vasi so neke razlike, ampak pazijo na to, kakšna je izgovorjava, pazijo na izgled, na oblačila, je točno določeno, kako je bil kdo v kakšnem kraju oblečen, potem na harmonsko, kak inštrumentalisti spremljajo, ne? In dejansko zelo na podoben način, kot pri nas poteka ta revija, tudi na območni ravni oni že dajo povratno informacijo, na kaj se treba paziti, ne?
2: Ja, tam sva že tudi trikrat bili.
1: Ja, odzivi na najene nastope so dejansko zelo, zelo pozitivne, ne?
2: So
1: zelo veseli, zelo veseli, da se udeležujejo, da na tem nivoju dejansko delava tudi z međimursko popevko, ne?
2: Koliko je zaznati nekoliko rigidnosti in oskih meja v smislu kakšnih sprememb je obenem ostaja in je ukoreninjena v mladež.
1: Mladi povzemajo, jo sprejemajo kot del svoje identitete in jo tudi pojejo in jo poznajo.

0: Konec leta 2024 sta ljudski pevki iz Ljutomera pripravili nov glasbeni izbor pesmi s pomenljivim naslovom Kak so me mati navadili.
1: Razmišljali smo o naslovu Na klinčku visi kikljca, ki je tak... Na klinčku visi kikljca je pesmica o pripravah male deklice na poroko. Potem sva si pa nekoliko premislili in sva rekli, glej, najne mame so prepevale. Dajva midva to pesmico, ne, v spredje. Torej, kak so me mati navadili. In mislim, da je to terna. No. Ta ključna misel, ki zaradi kjere tudi midvi pojemo, ne. Tako. In zaradi kjere, ali pa mogoče tudi sporočilnost za naprej, kako pomembno je, da starši prenašamo izročilo otrokom.

0: Kot je v spremni besedi zapisala Selma Franov, sta z izidom albuma, kak so me mati navadili, izpolnili simbolno poslanstvo, ki ga predstavlja njuno umetniško ime. Med ljudi sta namreč ponesli zvrhano prgišče ljudskih pesmi iz Prlekije.
1: Drugi album je šel konec lanskega leta in v tem času prva osnovna razlika bi bila ta, da je prvi album nekako pregled ljudskih pesmi popevk treh sosednjih pokrajin. Medtem, ko je drugi album dejansko posvečen prleški pesmi, oziroma pesmi nekako širšega geografskega področja Prlekije, kot smo ga nekako doživljali, dojemali skozi zgodovino. In že z tega vidika je kar velika razlika, ne? Pridemo v eno zelo bistveno bolj šegavo področje, tako norčavo, malo sarkazma in nagajivosti. Ne? In tu so res so drugačne harmonije, se najde pa tudi kakšna bolj tehtna recimo pesem, kjer so izraženo tudi kakšna polni krog čustvenega doživljanja.
2: V bistvu narečja Prlekije, Prekmurja, Međimurja spadajo v panonsko narečno skupino. In vsa tri območja so bila nekoč zelo povezana, kulturno, politično, gospodarsko. Potem najdeš pesem, ki je besedilo enako, ampak se v vseh treh pokrajinah lahko poje različno. Ne? In to je bogatstvo.
1: To naj dve včasih mešal, ne? Ko pojem recimo šetala sem gore-dole, so odpevi, v bistvu osnovno besedilo je podobno, potem pa so odpevi drugačni. Vedno moramo razmišljati, ki smo zdaj v kateri pokrajini.
3: Ja.

0: Drugi album razpira motive in teme življenjskega kroga in ob tipičnih prleških prinaša tudi pesmi iz obrobja Prlekije.
1: Osnova je pokrajinska povezanost, potem pa zdaj tu niso samo pesmi, ki bi bile ženski pogled na svet, so tudi dejansko moški protagonist. Vidimo tudi iz zornega kota moškega, pa večino še vedno je nekako doživljanje ženske in lahko bi rekli, da imamo tudi nekak kar cel življenjski lok, ne? Povezavo najrazličnejše življenjske situacije, od mladosti do razcvetanja različnih usod mlade rožice, lahko se razcvete naprej, lahko cveti do zrelosti, lahko pa se obrne kako drugače.
0: Pesmi so zapisane v uravnoteženem ženskem dvoglasju. Pri nekaterih sta ohranili strukturo, ki sta jo slišali na zvočnih posnetkih oziroma razbrali iz starih notnih zapisov, pri večini skladb pa je z dodajanjem drugega glasu imela glavno besedo Marinka Prelog.
1: Ne samo glavno besedo, glavni glas ima tu Marinka. Ima izredno poseben dar. Recimo, če jaz pojem glavno melodijo, pa Marinka tako krasno, kjer je potrebno seveda, kjer je ni mogoče drugega glasa zapisanega ali pa posnetega, Marinka res izjemen čut za to.
2: Včasih je treba pesmico večkrat poslušati. Potem je potrebno, da jaz slišim Selmo. In potem iščem drugi glas in sem vsa srečna, če ga sploh najdem. Ne? Ker ene pesmice niso enostavno durovske ali molovske in je treba iti širše. Bistveno pa je, da podprem osnovno melodijo.

0: Na albumu Kak so me mati navadili je 15 skladb. Tri, med njimi Jaz sem deklica nevesta, ki smo jo ravno kar slišali, pa imajo pri Beročki prav posebno mesto.
1: Jaz sem deklica nevesta je v bistvu pesmica, kjer bodoči mož oziroma fant pripelje dekle v hišo. In potem je tu notri zaznati, da bo ona v kuhinji biskre preštela, ne? Torej, da bo tašča stopila nekoliko na stran. Melodično je pesmica zelo zanimiva, ker menjujeva tonaliteto. Enkrat je ena v spredju, potem pa druga, prva jo potem spremlja. Taka je...
2: Ena vrsta dvogovor.
1: Dvogovor in malce bolj bogata. Svojo res malce bolj obdelane kot druge. Ta tematika, da stopi starejša ženska v ozadje, pa se je v našem prostoru vlekla in še obstaja. Verjetno v slovenskem tudi, ampak tu je zelo dobro opisano.
2: Jaz bi iz drugega albuma mogoče izpostavila dve pesmici. Ena je Voznica ali pa Voznica. To pesem z Marinko poznava že zelo dolgo. Ne? Peli smo jo pri komornem zboru Orfej že v 90-ih letih in je po vsebini zelo, zelo posebna. Tudi vsebinsko dejansko izstopa iz te karakterne šegavosti prlekov, prlečk, ker govori dejansko o trpljenju, o bolečini in tematsko se dotika temne plati življenja, enega zelo zamočanega, ampak po pričevanjih dokaj pogostega tragičnega dogodka ali pa dogajanja, gre za detomor in po pričevanjih tudi po mrliških, rojstnih, krstnih knjigah in po matičnih knjigah se vidi, da je bilo dejansko dosti duš, dosti tošnih primerov. In v tej pesmi besedilo, ki je bilo zapisano v začetku 19. stoletja, dejansko dekle, ki je obtoženo detomora, govori o tem, da sinka ni rodila, niti ga ni zanosila. To lahko pomeni, da je bila mogoče dekla služkinja nekje in je morala dejansko prevzeti vlogo in potem nositi tudi kazen za to. Pesem odpira vratene težke teme, pred katero pa mislim, da je dobro, da se tudi ne zatiskamo oči. Se pravi, ni bilo samo z rožicami poslano, ali pa ni bilo samo veselo šegavo. Zna biti, da je ta šegavost dejansko bila nekak ena debela deka čez življenje. Druga pesem, ki bi jo omenila, je pa Poljubček. To pa je ena posebna pesmica, ki naj je v bistvu navdušila ali pa prevzela, ko smo slišali posnetke dejansko iz terena. In te pesmice pevjo je leta 1963 August Bratković, rojen 1916. leta, ki se je pesmice naučil od sovaščanke Ane Lasbacher. In v pesmici, ko poje refren, oj Franček, moj si, moj si, moj, dejansko ljubčke dala, no. To je izjemno, mislim, da se je to tako pelo, mislim, da še nismo tega zasledili nikjer drugje in to nama zelo všeč.

0: Pri nabiranju in raziskovanju gradiva sta se Marinka in Selma srečali tudi z mnogimi različicami ljudskih pesmi.
1: Praktično vsaka pesmica ima tekstovno kar veliko različic. Pri virih so tudi navedene. Morali smo nekako izbrati glede na, ne vem, to smo šli po srcu. Tisto, kar naj bi najbolj pritegnilo nekako, da je bila tista prava najina.
2: Ja, tudi sva bili pozorni na besede, ne? Prleške besede, na izreko, da se res ohrani naša pesem.

0: Naslovnico albuma, kak so me mati navadili, krasi fotografija Beročkine bele obleke, ki je nastala na dan njunega prvega nastopa na državni reviji na pev Odsev v Artičah leta 2022. Pomenljiva pa je tudi knjižica albuma. Pri njunem delu ju podpirata Duško Prelog in Daniel Gajšt. Tako je vsebinsko oblikovna podoba knjižice plod njihovega skupnega ustvarjanja. Kratko študijo pokrajinsko karakternih značilnosti pa je dodal še dr. Miran Puconja.
1: Mislim, da je to bilo že od začetka samo po sebi umevno, da bomo to bogatstvo, ki dejansko obstaja, da bomo na takšen način predstavili, ker dejansko, mi z Marinko smo, vem, da smo se že, ne vem, kdaj je bilo to, ampak dolgo pred tem, preden smo začeli dejansko je tudi delovati pod imenom Beročka, so se pogovarjali, kako, mislim, nam je bilo fajn, kako mi dve bojamo, ne? Pa da bi bilo to dobro, da tudi kdo drugi to sliši na takšen način in da bi mogoče to lahko koga spodbudilo, da bi pel, da bi si vzel v tem primeru note, ne? Ker je to za nekoga, ki bere note, je dejansko najlažja pot. Ne? Ob tem, da je posnetek, pa še so note, pa lahko še kakšen, ne vem, mogoče kakšen inštrument za spremljavo ob družinski mizi, ne, ko se poje. Tako da, ne vem, to je bilo nekak organski del tega, kar in zdaj vidimo, da je to prava pot in to je nekak zdaj model, rekli.

0: Slišali smo Prleško ljudsko Plesala sem plesala. V vseh teh letih ustvarjanja in poustvarjanja ljudske glasbene dediščine pa Prlečki opažata sledeče.
1: V zadnjih letih smo dejansko dosti nastopali. Udeleževali smo se in se redno udeležujeva revije poustvarjalcev ljudskega izročila na pevcev, ki ga organizira Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije in mislim, da je to ena edina platforma, kjer se poustvarjalci ljudskega izročila srečujemo na takšen način. Mogoče je dobro omeniti, da je v delu, ki je povezano z nastopi na teh revijah, vloženega izjemno dosti truda. Se pravi, vsi sodelujoči, vsi, ki na katerikoli ravni delujejo ali pa delujemo, tu gre dosti priprav. Lahko rečem, mogoče celo leto priprav za to, da gremo na takšno revijo. In zelo pomembno je za nas nastopajoče, kako se zadeva spremlja, kakšne odzive dobimo. To je zelo dosti vredno, ker je to dejansko edini odziv stroke na to, kaj delamo. Ne? Fajn je, da se recimo v zadnji državni reviji sprejeto tudi odločitev, da ni več tekmovalne narave, ker je izredno težko pri 200 ali pa 300 nastopajočih skupinah poimenovati tri najboljše. Ne, v bistvu ne gre za to, gre za najvažnejše pri vsem je to, da se dejansko ohranja izročilo. Ne. In vsaka spodbuda v to smer je zelo pozitivna. Fajn bi bilo, če bi bilo recimo to še kje drugje videno, prepoznano, ne, in tudi mogoče izpostavljeno, koliko ljudi se ukvarja. Ne. Zborovsko petje je pri nas izredno razvito, tudi dejansko ustvarjanje ljudskega izročila. Imamo nekaj tudi avtohtonih ljudskih pevcev, ne, ne samo poustvarjalcev, ampak vse to je izredno pomembno. Ne. Poleg tega je fajn bi bilo izpostaviti recimo ta del, ki ga mi dve tudi delava, se pravi zbirateljski del in potem tudi veliko pozornosti je položeno na to, kaj vse, na kakšen način bo izročilo predstavljeno. Zaenkrat nismo zasledili nekega prostora, kjer bi to bilo predstavljeno ali pa da bi stroka ali pa podeljevalci finančnih sredstev pocukali nekoga, ki dela na tem področju z rokami, rekli, a rabite kaj, vam lahko kak pomagamo.
0: Ob koncu današnje oddaje pa prisluhnimo še dvema skladbama. Od Hondlara in Pri sosedi se že kadi. Še predtem pa prisluhnimo, kakšne načrte za prihodnost kuje duo Beročka.
2: Včeraj sem ravno pregledala nekšne papirje, in sem našla zajeten kup božičnih starih pesmic in pa tudi otroških ljudskih pesmic. Tako da imava tole v načrtu. Najprej otroške, potem pa še kaj, ja.
1: Božične so taka ena, ja, nekaj časa se že nabirajo, nekaj smo jih že tudi nastopali, tako da, kako se reče, imamo dve zadevi v pocu.

V tokratni oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi smo predstavili album Kak so me mati navadili, dua Beročka iz Ljutomera, ki ga tvorita Marinka Prelog in Selma Franov. Oddajo je pripravila Tina Žun, brav Renato Horvat, tonska mojstrica Klara Otorepec. Oddaji lahko znova prisluhnete na spletni strani prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Na Ministrstvu za kulturo so se seznanili z revizijskim poročilom Računskega sodišča glede zagotavljanja doseganja ciljev javnih razpisov za izbor večletnih kulturnih projektov in javnih kulturnih programov na področju umetnosti od leta 2021 do 2025. Po mnenju sodišča je bilo v obravnavanem obdobju poslovanje ministrstva pri zagotavljanju doseganja ciljev obeh razpisov neučinkovito. Zato je izpostavilo potrebo po izboljšavah na področju določanja in spremljanja ciljev javnih razpisov. Več sto prebivalcev, ki živijo na pobočjih ognjenika Fuego v Gvatemali, je po njegovem izbruhu zapustilo svoje domove. Najdejavnejši ognjenik v Srednji Ameriki je izbruhnil včeraj zjutraj in v zrak še vedno bruha lavo in pepel. V zadnjih letih je bilo zaradi izbruha Fuega več podobnih evakuacij. Črnogorski premier Milojko Spajić je danes poročil, da v Črni gori ne bodo gradili nobenih centrov za vračanje nezakonitih migrantov na ravni Evropske unije. Po Spajićevih besedah Črna gora doslej ni imela pogajanj z Brusljem o ustanovitvi takšnih centrov na svojem ozemlju, prav tako ni prejela uradne pobude za njihovo odprtje. Na včerajšnji spominski slovesnosti v Murski Soboti ob mednarodnem dnevu spomina na romske žrtve genocida v drugi svetovni vojni so udeleženci poudarili pomen ohranjanja zgodovinskega spomina. Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc je poudaril, da marginalizacija genocida vodi v zgodovinsko nevidnost romskega trpljenja, kar omogoča ohranjanje stereotipov. Danes bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 38 stopinj. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi jutri bo sončno in vroče, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo ponehale v soboto do poldan.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Združenje delodajalcev obžaluje, da se je uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije zaradi odločitve ustavnega sodišča o dopustnosti referenduma o zakonu zavlekla. Zakon namreč po njihovem mnenju predstavlja prvi korak na poti do nekoliko bolj konkurenčnega gospodarstva in tudi razbremenitve plač delavcev. Osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu po oceni sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti Luke Koper glede upravljanja državnih družb ni dovolj jasen. Skrbi jih, da je člen, ki določa minimalni delež v strateških naložbah sklada, napisan z namenom omogočanja privatizacije Luke Koper. Sami poudarjajo, da mora ta ostati strateška naložba države. Rabat je po sodbi španskega vrhovnega sodišča Madrid opozoril na migracijska tveganja, je povedal visoki maroški uradnik. Ob tem je zavrnil namigovanja v neuspehu maroških varnostnih organov, da bi preprečili množičen naval ljudi v špansko eksklavo Ceuta na severu Afrike. Špansko vrhovno sodišče je v začetku julija odločilo, da se tamkajšnje takojšnje vrnitev migrantov, ki nezakonito prečkajo mejo, ne nanaša na tiste, ki prispejo po morju. Avstralskemu velikemu koralnemu grebenu zaradi letošnjega vremenskega pojava El Niño grozi veliko tveganje za obsežno beljenje koral in celo sesutje ekosistema, so opozorili znanstveniki na mednarodnem simpoziju o koralnih grebenih v Aucklandu na Novi Zelandiji. Po oceni znanstvenikov bo lahko naslednja večja motnja vodila do območnih izumrtij živalskih vrst in širšega razpada ekosistema. Danes bo sončno, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldno nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 38 stopinj. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi jutri bo sončno in vroče, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo ponehale v soboto dopoldan.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Državni zbor je za začetek zbiranja podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu določil 1. september, potem ko je ustavno sodišče referendum o njem dopustilo. Sindikati bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov, prvi mogoč datum za izvedbo referenduma je 22. november. Z današnjim dnem se končuje javna obravnava zakona o demografskem skladu. Predlog predvideva prenos skoraj 18 milijard evrov državnega premoženja v sklad. Donosi od upravljanja tega premoženja pa naj bi bili namenjeni sofinanciranju pokojninske blagajne ter ukrepom družinske politike. V ruskih napadih z balističnimi raketami na ukrajinsko prestolnico Kijev je bil ponoči ubit en človek, še najmanj 12 ljudi je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Župan prestolnice Vitalij Kličko je dejal, da je bilo v napadih hudo poškodovanih več stavb. Ukrajina je v zadnjih mesecih svoje zaveznice že večkrat pozvala k dobavi dodatne protizračne opreme, zlasti ameriških raket Patriot, saj je Rusija okrepila zračne napade. V Rimu se je včeraj ob posredovanju Združenih narodov Amerike začel nov krog neposrednih pogovorov med predstavniki Izraela in Libanona o končanju konflikta na Bližnjem vzhodu. Iz Washingtona poudarjajo, da ostajajo zavezani podpori obeh strani pri procesu, ki bi zagotovil trajno varnost za obe državi. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela nekaj več kot 42 tisoč ljudi, kar je bilo najmanj v zgodovini samostojne države. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno vreme s temperaturami do 38 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. V večjem delu države bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi jutri bo jasno in vroče, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo ponehale v soboto dopoldne. Prometne informacije. Cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara še vedno zaprta. Prometna cesta po državi pa trenutno teče brez posebnosti. 5:03.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Sredino jutro na prvem prebuja. Ana Skrt.
3: Peti je avgust, dobro jutro in dobrodošli na prvem. Že 19 let je danes od tega, odkar Slovenci nimamo več prežetih oblačil s cigaretnim dimom, ko pridemo iz bara ali restauracije, namreč toliko časa je v veljavi protikadilski zakon in prav nenavadno je, če v drugih državah še stopimo v kak lokal, kjer je kajenje v zaprtih prostorih dovoljeno. Ja, težko bi se spet vrnili v stare čase, vsaj tisti na strani nekadilcev. Se bomo pa v stare čase brez dima vrnili v jutranjem koledarju, takoj po 6. V njem danes o prvem človeku na Luni, prvem temnopoltem predsedniku Južne Afrike, zavrtimo tudi uspešnico iz leta 87. Pred 7. ohladitev poiščemo na skoraj 600 metrov nadmorske višine, tam pod Donačko goro stoji Rudijev dom, znova ga obiščemo v povzetku napotkov in zastavimo nagradno vprašanje. V gorah ostanemo tudi po pol osmih, ko predstavimo priročnik za družinsko planinstvo z naslovom Majhni koraki, veliki vrhovi. O pol devetih pa znova beremo delo zgodbe ob kuhinski mizi. O njem bo pripovedovala bibliotekarka Simona Lužar. Tak je na kratko vozni red sredinega jutra na prvem, krmari bomo Marko Čebul, Uroš Maco, Radijan Kaloper, Anja Rupel in Ana Skrt.

0: Poletje je tudi čas bolj množičnega obiska gora, da je ta varen, se moramo prej dobro pripraviti. To velikokrat poudarjamo tudi v naših različnih oddajah in priprava je še posebej pomembna, če se v gore odpravljamo z otroki. V začetku poletja je Planinska zveza Slovenije izdala priročnik za družinsko planinstvo z naslovom Majhni koraki, veliki vrhovi.
1: In mi sicer poudarjamo to, da se vedno že otroke od majhnega navajamo, da pač mora tudi sam določene stvari nositi. Na začetku je mogoče na hrbniku samo ena igrača, ki ga motivira, kasneje pa pol tiste pomembne stvari, ne, od pijače, hrane, obleke. Mislim, da tlele moramo starši vedeti, da ta priprava, ki sem jo omenjal na začetku, v tej pripravi je zelo pomembno, da mi vemo, kaj se lahko zgodi, ali da se umažejo, ali da se lahko oblečejo, da imamo neko rezervo za njih, dodatno pijačo, sončno kremo, vse te stvari.
0: Tako je povedal Marko Petek, alpinistični inštruktor, skupaj z ženo Urško Petek, ki je tudi avtorica priročnika Majhni koraki, veliki vrhovi, nam po pol osmih znova postrežeta s praktičnimi nasveti, kako varno v gore z najmlajšimi. Ja, zgodaj se je treba naučiti, da vsak nosi svoje, tudi breme. Na prvem se zdaj poletje ljubezni zapeljamo z avtomobili, in tudi na zadnjih sedežih pripenjamo varnostni pas, da ne bi obžalovali kot predsednica.

Za poletje ljubezni se je treba tudi malo potruditi, da ne bo poletje objesnosti, namreč ob vseh opozorilih glede požarne ogroženosti, kar malo žalosti dejstvo, da so na območju Žalca včeraj obravnavali že tretji primer suma potaknjenega požara. Vročina in suho vreme bosta še ustrajala, podrobnejša napoved pa po naslednji.

0: Ja, danes bo sončno, čez dan pa se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploht in neviht, najvišje dnevne temperature pa bodo od 33 do 38 stopinj. Tudi jutri bo vreme podobno, sončno in zelo vroče, popoldne pa bodo predvsem nad hribi nastale plohe in nevihte. Potem pa se bo v petek od severa začelo oblačiti, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, na Primorskem pa bo zapihala šibka burja. Dobro jutro, Dejan.
1: Dobro jutro, Ana.
0: Čakam, z zanimanjem poslušam, koliko stopinj so namerili, ne? Včeraj vemo, se po nekaterih krajih kar ni spustila temperatura
1: ne,
0: po noči.
1: Ni se želela spustiti. Ja. No in tudi tole jutro je kar precej toplo. Drznem si reči, glede na to, da sem bil včeraj tudi tule ob tem času, kakšna stopinja, dve morda več kot včeraj
0: še
1: zjutraj.
0: Več.
1: Ja, mislim, da se tudi čuti, ampak v številkah no, se pa sliši takole, ne? Ob petih. V Ljubljani in na letališču Protoroš jasno 21 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku jasno 17, Slovenj Gradec jasno 16. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru in letališče Cerklje ob Krki jasno 19, Murska Sobota jasno 18, Novo mesto in Bilje pri Novi Gorici jasno 20, Postojna jasno 14 in tudi Kredarica jasno ter 14 stopinj. Drugi podatki, Rateče 15, Rudno polje 14, Krvavec in Črnomelj 19. Na Jezerskem prijetnih, drznemo si reči 12 stopinj glede na preostale, Ravne na Koroškem in Maribor 18, Velenje 20, Celje 17, Krajinski par Goričko 25, Kočevje in Ilirska Bistrica 15, Koper 24 in Park Škocjanske jame 16 stopinj. Kar toplo, ne?
0: Ja, sploh na Goričkah.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5 in 30 minut.
1: Dobro jutro. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je povedala, da v prometni nesreči, v kateri si je poškodovala ključnico, ni bila pripeta z varnostnim pasom. V pogovoru za televizijo Slovenija je dejala tudi, da se ji prisotnost njenih prijateljic v vozilu ne zdi sporna, saj je vse potekalo v skladu s predpisi.
2: In pravila so tudi taka, da kadar sem jaz v vozilu, po posvetu z varnostno službo in po mojem zaprosilu, se lahko odločimo, da tudi kdo drug potuje z mano.
1: Predsednica zanika, da je bil vzrok nesreče povezan z morebitno utrujenostjo njenih varnostnikov. Kot pravi, ima do njih še vedno popolno zaupanje. Več po preostalih poudarkih oddaje.
3: Z današnjim dnem se končuje javna obravnava zakona o demografskem skladu. V ruskih napadih na Kijev ubiti najmanj en človek. V Rimu potekajo neposredna pogajanja med Izraelom in Libanonom. Sončno bo s temperaturami do 38 stopinj.
1: Z vami sva Dejan Kalopar in Gregor Žibert. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je za televizijo Slovenija razjasnila ozadje prometne nesreče, v kateri je utrpela zlom ključnice. Kot je pojasnila, se počuti dobro, okrevanje pa bo trajalo približno 4 do 6 tednov. Predsednica je priznala, da ni bila pripeta z varnostnim pasom.
2: To je moja največja napaka. Jo iskreno obžalujem, privezana nisem bila in vso to odgovornost absolutno sprejmem popolnoma nase. Plačala sem jo z zlomljeno ključnico. Ne vem sicer, kakšne poškodbe bi bile, če bi bila privezana, zagotovo tudi kakšne, ampak ugibala ne bom. Zakon veleva, da je potrebno biti tudi na zadnjih sedežih privezan. Jaz tega nisem storila in mi je iskreno žal in bom seveda nase prevzela popolnoma vse posledice te moje neodgovornosti.
1: Glede očitkov, da sta bili v vozilu tudi dve njeni prijateljici, ki nista bili del strokovnih služb ali delegacije, predsednica Pirc-Musar odgovarja, da je bilo vse v skladu s predpisi, zato v tem ne vidi nič spornega. Z današnjim dnem se končuje javna obravnava zakona o demografskem skladu. Predlog predvideva prenos skoraj 18 milijard evrov državnega premoženja v sklad. Donosi od upravljanja tega premoženja pa naj bi bili namenjeni sofinanciranju pokojninske blagajne ter ukrepom družinske politike. Na ministru za finance poudarjajo, da bo enotno upravljanje učinkovitejše. Kritiki pa svarijo pred preveliko centralizacijo in političnim vplivom. Več Nataša Mulec.
4: Vladni argumenti sindikatov ne prepričajo, opozarjajo, da centralizacija upravljanja državnega premoženja ni korak v pravo smer. Generalno sekretarko koordinacije sindikatov javnega sektorja Martino Vuk moti še ena poteza.
5: Pri sindikati izgubljamo v resnici vsakršno možnost soupravljanja in soodločanja tudi pri tistem premoženju države, kjer zdaj imamo to možnost soodločanja, kot je na primer pri KAD-u, pri Modri zavarovalnici.
4: Medtem Miro Smrekar iz Združenja delodajalcev poudarja, da bi morali delodajalci sodelovati pri nadzoru nad delovanjem demografskega sklada.
6: Ker res govorimo o zelo unikatnem skladu, ki bi imel največje možno premoženje v Sloveniji, tako da mislim, da bi tako delodajalska kot delojemalska stran in morali imeti tudi nek delež. Vprašanje pa je potem, kako bojo ti prenosi izgledali in naložb, ki jih ima danes pokojninski zavod, tako kot ima zdravstveno zavarovanje, kako bojo prenešeni za to, da pač ne bomo tisti, ki smo plačevali prispevke, osiromašeni oziroma samo pač izgubili premoženje.
4: Socialni partnerji bodo o demografskem skladu razpravljali konec meseca v okviru pogajalske skupine ekonomsko-socialnega sveta.
1: V ruskih napadih z balističnimi raketami na ukrajinsko prestolnico Kijev je bil ponoči ubit en človek, še najmanj 12 je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti.
3: Župan prestolnice Vitalij Kličko je dejal, da je bilo v napadih huje poškodovanih več stavb. Izpod ruševin skladišča blizu centra mesta so reševalci potegnili dva preživela, vendar Kličko opozarja, da bi lahko bilo v porušeni zgradbi še vedno ujetih več ljudi. Ukrajina je v zadnjih mesecih svoje zaveznice že večkrat pozvala k dobavi dodatne protizračne opreme, zlasti ameriških raket Patriot. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da pomankanje protizračne obrambe le spodbuja Rusijo k izvajanju zračnih napadov, ki terjajo človeška življenja.
1: Notranji ministri Evropske unije so na izredni videokonferenci po migrantski krizi v španski eksklavi Ceuta na severu Afrike poudarili pomen boja proti tihotapljenju migrantov in okrepitvi zunanjih meja Evropske unije.
3: Slovenski minister Franci Matos je med drugim izpostavil pomen doslednega izvajanja azilne politike in vračanja prebežnikov. Ob tem je poudaril tudi, da je Španija uspešno zavarovala šengensko mejo. Evropski komisar za migracije Magnus Brunner je dejal, da je 27-erica uspešno prestala preizkus varnosti meja in odpornosti proti dezinformacijam. Hkrati pa je poudaril, da Evropska unija trenutno sicer ne vidi neposredne povezave med dogodki v Ceuti in španskim načrtom za legalizacijo statusa migrantov, kljub temu pa takšna politika naj ne bi bila dober znak za preostale evropske države.
1: V Rimu se je včeraj o posredovanju Združenih držav Amerike začel nov krog neposrednih pogovorov med predstavniki Izraela in Libanona o končanju konflikta na Bližnjem vzhodu.
3: Iz Washingtona poudarjajo, da ostajajo zavezani podpori obeh strani pri procesu, ki bi zagotovil trajno varnost za obe državi. Vodja libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah Naim Kasem pa je pred začetkom pogajanj izrazil prepričanje, da bodo neposredna pogajanja Libanoncem prinesla le sramoto, ponižanje in ponavljajoče se kompromise. Kritičen je bil tudi do libanonskega predsednika Josefa Aouna, katerega je obtožil, da spodbuja na razdor v državi, namesto da bi deloval kot arbiter in združevalna osebnost. Pogovori, ki potekajo na ameriškem veleposlaništvu v prestolnici naših zahodnih sosedov, naj bi se sklenili jutri.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ob visokih temperaturah je toplotna obremenitev velika zlasti v večjih mestih, kjer zaradi zgoščene pozidave nastajajo tako imenovani toplotni otoki. V Ljubljani med toplotno najbolj obremenjene točke sodi tudi območje kliničnega centra in okoliških bolnišnic. Zala Velka Vrh iz urbanističnega studija Prostoroš opozarja, da je to območje slabo opremljeno za spopadanje z vročino.
7: Zelo malo zelenja, približno 12-13% ga je tukaj na območju med klinikami, čeprav državni prostorski red predpisuje približno 25% za območje bolnišnic.
1: Zala Velka Vrh ob tem izpostavlja tudi nujnost nadaljnega urejanja stoječega prometa.
7: Če želimo spodbujati trajnostno mobilnost, ki posledično prispeva k temu, da se mesto manj pregreva, je po mojem potrebno razmišljati o tem, ali so peš poti kolesarske steze dovolj osenčene, a omogočajo neko prijetno izkušnjo.
1: V anketi, ki jo izvaja Prostoroš, Ljubljančani kot ključne ukrepe za lažje premagovanje poletne vročine, med drugim navajajo več pitnikov, bolj senčne kolesarske poti in izboljšan javni promet v času vročinskih valov. Sledi še pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Jan Škrjanc. Hvala za pozornost in lep dan želim.
8: Nogometaši Celja so izgubili na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Z 2-1 so jih premagali nogometaši Ararata iz Erevana. Za Celjane je z bele točke zadel Svit Sešlar. Povratna tekma bo v torek v Celju. Nogometašice Mure bodo zvečer začele turnir drugega kroga kvalifikacij za nogometno ligo prvakin. Na domači Fazaneriji se bodo pomerile s Konstanco iz Romunije. Marlene Reusser je zmago v kronometru prevzela vodstvo na dirki po Franciji in prvič oblekla rumeno majico. Urška Žigart je imela prebavne težave in ni bila v ospredju. Danes bo prva gorska etapa. Na kolesarski dirki po Poljski je drugič zmagal Jonathan Milan, ki vodi tudi v skupni razvrstitvi. Vsi trije slovenski kolesari so v cilj prišli v času zmagovalca. Daljinska plavalka Špela Perše je na evropskem prvenstvu v Parizu v olimpijski disciplini 10 km osvojila 12. mesto. V petek jo čaka še nastop na 3-kilometrski preizkušnji.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Gregor Žibert, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebulj.
0: Vreme.
3: Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno s temperaturami do 38 stopinj. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije in v gorskem svetu bo dopoldne nastalo nekaj ploh in neviht. V večjem delu države bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. Tudi jutri bo jasno in vroče, v petek pa se bo od severa začelo oblačiti. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo ponehale v soboto dopoldne. Prometne informacije. Predmet na vozišču ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica proti Šentilju. Cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara še vedno zaprta. Prometna cesta po državi pa trenutno teče brez večjih posebnosti. 19 minut je še do šestih.
0: Tukaj prvi jutranji program.

0: teu serta.
1: Na prvem tudi ni ne Romea, ne Julije, morda pa smo v svojih alteregih vsi vsak malo od njiju. Sicer pa slišimo na imena Dejan Kaloper, Marko Čebulj, Uroš Macura, Anja Rupel in Ana Skrt. To smo sredini jutraniki, ki ostajamo z vami do pol desetih, zdaj jih do šestih ostaja še 14. Epa!

0: Hvala lepo, dajte pet, tole se snima za RTV, da vas čuje mama. Da je, je, no mist!
1: Tole, kar sledi, pa je že posneto. Evangeličanski duhovnik iz Novega mesta, dr. Daniel Brkić v ponovljeni duhovni misli, razmišlja o veri v Boga v svetu, ki je, kot pravi, poln krivic, nasilja in drugega zla.

Ali je vera v Boga v padlem svetu izgubljenega raja sploh še možna? Družbeni reformist Georg Büchner je v Dantonovi smrti napisal: "Zapomni si, Anaxagora, zakaj jaz trpim, vedi, ravno to je skala ateizma." Kot teolog se stalno soočam z izzivalnimi ugovori. Nehaj govoriti o svojem ljubem Bogu. En sam otrok, ki umre zaradi tumorja na možganih, je dovolj, da v takšnega Boga ne verjamem. Ko pomislijo na zloglasno nacistično paznico Gertrudo Eli Zen v Auschwitzu, ki se je igrala Boga in uživala med tem, ko so njeni zdresirani psi grizli gole moške za genitalije, pa na Stalinova taborišča grozodejstev, na apartheid, Guantanamo, Čečenijo, Irak, Srebrenico, Darfur, mi očitajo, če pot v nebesa vodi skozi pekel nedolžnih trupel, nočemo ničesar vedeti o tvojih nebesih. Tako je razmišljal tudi Ivan Karamazov, junak Dostojevskega. Zanimivo, da je mehka in topla slovanska ruska duša med doslej napisanimi romani najbolj osvetlila Boga. Odzivi na zlo me ne presenečajo in jih ne obsojam, tudi sam imam občasne pomisleke. Zavedam se, da Bog ni prisoten samo v Svetem pismu, cerkvenih pesmaricah in milozvočnih pridigah v razkošnih cerkvah, sredi dišečih kadil in zlatih lestencev. On je tudi na onkoloških oddelkih, v strelskih jamah Sirije, v masakri genocida na Balkanu, v smrtnih kaznih na Vislicah in ob nedolžnih žrtvah terorističnih napadov bratovščine ISIS. Trpeči Job ne živi samo v Svetem pismu, ampak se skriva povsod okoli nas, v begunskih centrih, domovih starejših občanov, na psihiatričnih klinikah, sodiščih, za štirimi stenami zaprtih domov, kjer se dogajajo spolne zlorabe majhnih otrok in trpinčenja žensk. Znano mu je izkoriščanje nezaščitenih otrok, ki so žrtve dobičkonosnega spolnega turizma, v kar je vsako leto vključen nov milijon otrok sodobnih sužnjev. Sprašujem, Bog, zakaj dopuščaš, da se prismojene in blaznive človeške živali obnašajo slabše od živali? Ne preseneča, da človekova nespretna roka stalno piše Božjo osmrtnico. Strinjam se, da podobo Boga stalno mehčamo, ker se bojimo, da bi bila pretrda in bi zaradi obstoja zla v svetu Bog izgubil pristaše ter ugled v družbi. Filozof Nietzsche je govoril o mrtvem Bogu, mi govorimo o mehkem Bogu, Sveto pismo pa govori o realnem, trpečem Bogu. A kaj, ko v odnosu do takšnega Boga postopam kot Cervantesov plemič, Don Quixote iz Manče.

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v intervjuju za televizijo Slovenija priznala in obžalovala, da v prometni nesreči ni bila pripeta z varnostnim pasom. Zanikala je, da bi bil razlog za nesrečo povezan z utrujenostjo njenih varnostnikov. Prav tako je zanikala nepravilnosti glede prisotnosti nezvarovanih oseb v njenem vozilu, češ da je vse potekalo v skladu s predpisi. Po ukrajinskem napadu z dronom je zagorelo še eno skladišče vodilnega ruskega spletnega trgovca Wildberries, poročajo oblasti iz ruske regije Tula. V napadih so bili poškodovani tudi industrijski objekti in dve stanovanjski stavbi. Iz Ukrajine so že pred tem poročali o novem obsežnem napadu na prestolnico Kijev, kjer je bil ubit en človek, še najmanj 12 je ranjenih. Ameriška vojska je v 5 mesecih spopadov z Iranom porabila skoraj vso zalogo raket dolgega dosega, poroča agencija Reuters in več ameriških medijev. Rakete ATACMS in PRSM sicer igrajo pomembno vlogo pri operacijah ameriške vojske, ki se mora brez raket zanašati na bolj tvegane pilotirane bombne misije. Ameriška vlada je doslej zanikala, da bi v napadih na Iran izčrpala zaloge nekaterih streliv. Predomalo Jemna je po napadu potonila trgovska ladja. Obalna straža je rešila vseh 14 ljudi na krovu. Kdo je plovilo napadel, še ni znano, po poročanju nekaterih virov naj bi na ladjo izstrelili raketo. Jemenska vlada je odgovornost za napad pripisala proiranskim hutijevcem, ki pa se na očitke še niso odzvali. Nogometaši Celja so na prvi tekmi 3. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov klonili na gostovanju pri Ararat Armeniji z 2-1. Ključni zadetek za domačine je v 70. minuti zadel Carlos Fransa. Povratna tekma bo čez en teden. Celjani bi si v primeru napredovanja v zadnjem krogu pomerili zmagovalcem obračuna med Mjalbijem in Slovanom iz Bratislave. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno, predvsem v gorah in hribih na zahodu države, bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 38 stopinj Celzija. Jutri bo podobno. V petek se bo od severa začelo oblačiti, krajevne plohe in nevihte bodo po vsej državi. V soboto bodo ponekod v notranjosti sprva še krajevne padavine, ki pa bodo že dopoldne ponehale. Popoldne lahko še nastane kakšna ploha ali nevihta. Prometne informacije. Predmet na vozišču ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica proti Šentilju. Cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara še vedno zaprta. Prometna cesta po državi pa trenutno teče brez večjih posebnosti. 6:03.
2: Jutro na prvem.

0: Dobro jutro, sreda, 5. avgust, na vrsti je jutranji koledar. Danes ga začenjamo tako, kot ga ponavadi končamo, s kakšno glasbeno drobtinico iz zgodovine.
1: No in pred točno 60 leti je skupina The Beatles izdala album Revolver. Glasbeni kritiki ga pogosto označujejo za enega najboljših albumov vseh časov.
0: Ja, torej ni le drobtinica, je kar en velik kos glasbene zgodovine 5. avgusta. Svoj del, ne nujno glasbeni, pa so prispevali tudi naslednji omenjeni ljudje in dogodki.
2: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: No, danes je 5. avgust seveda in na današnji dan leta 1884 so v New Yorku položili temeljni kamen za kip svobode. Kot je znano, kip stoji na otoku Liberty Island ob ustju reke Hudson. Odprt je bil 2 leti pozneje in je še danes eden najznačilnejših ameriških simbolov. Spada tudi med najvišje kipe sveta. Do leta 1959 je bil celo najvišji.
0: Povejmo še nekaj o njegovi simboliki. Je darilo francoskega ljudstva Američanom in predstavlja pozdrav vsem obiskovalcem, tudi priseljencem, ki so prihajali v Ameriko. Kip ženske figure predstavlja Libertas, rimsko boginjo svobode.
1: V iztegnjeni desni roki drži pozlačeno baklo, v levi roki pa nosi tabulo Ansata, na kateri je natisnjen datum ameriške deklaracije neodvisnosti, torej 4. julij 1776. Ob njenem vznožju leži pretrgana veriga, v spomin na odpravo suženstva.
0: Kip je od leta 1924 del državnega spomenika, od leta 1984 pa tudi na seznamu UNESCO-ve svetovne kulturne dediščine. In tudi z naslednjim dogodkom še malo ostajamo v Ameriki.
1: 5. avgusta leta 1930 se je v zvezdni državi Ohio rodil astronaut, pilot in letalski inženir Neil Armstrong. Študiral je letalsko inženirstvo. Najprej je bil vojaški, nato pa testni pilot, ki je preizkušal nova letala. Leta 1962 je postal astronaut pri NASA.
0: In to mu je prineslo svetovno slavo, namreč vsi ga poznamo kot prvega človeka, ki je stopil na Luno. To se je zgodilo 20. julija 1969 med odpravo Apollo 11 in takrat je izrekel tudi ta znameniti stavek.
1: Torej, majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo. Tega zgodovina

0: sporno predvsem politične narave. V tem velikem tekmovanju med Združenimi državami in takratno Sovjetsko zvezo.
1: Po uspešni odpravi je Armstrong poučeval na univerzi in sodeloval pri razvoju letalstva. Umrl je 25. avgusta 2012 zaradi zapletov po operaciji srca.
2: 5. avgusta pred 64 leti so aretirali Nelsona Mandelo. Znani borec proti apartheidu je bil aretiran po namigu vohuna ameriške obveščevalne službe CIA južnoafriškim oblastem. Aretacija je bila po mnenju Američanov nujna, saj so bili prepričani, da je bil pod nadzorom Sovjetske zveze in je predstavljal nevarnost.
1: Mandela je po aretaciji v zaporu preživel kar 27 let, izpuščen je bil leta 90, 4 leta pozneje pa je postal prvi temnopolti predsednik Južne Afrike. Umrl je leta 2013, star 95 let, ob njegovi smrti pa je takratni ameriški predsednik Barack Obama dejal. We've lost one of the most
3: influential. Izgubili smo enega najbolj vplivnih, pogumnih in dobrih človeških bitij, s katerim je kdorkoli od nas delil svoj čas na tem svetu.
1: Tako je takrat poročal Edvard Žitnik v naših informativnih oddajah. No, danes pa svoj 63. rojstni dan praznuje Mike Nocito, kitarist britanske zasedbe Johnny Hates Jazz. Mike ni bil le kitarist, bil je tudi basist, pa producent in tonski mojster.
2: Rodil se je v takratni zahodni Nemčiji v Wiesbadenu. Odraščal je v ameriški družini, povezani z ameriškimi oboroženimi silami v Evropi. Njegova mama je bila pevka v skupini The Cactus Kids, ki je nastopala za vojake v severni Evropi.
1: Tudi sam je že kot najstnik igral v različnih skupinah in se ukvarjal z več instrumenti. Že zelo zgodaj je pokazal tudi zanimanje za snemanje in produkcijo. Namreč še pred ustanovitvijo skupine Johnny Hates Jazz je kot tonski mojster v Londonu sodeloval pri snemanjih skupin Pink Floyd, The Police, The Cure, Duran Duran in druge.
2: Ja, sama velika imena, ja, tako. Ne? No, skupina Johnny Hates Jazz pa je nastala med letoma 1985 in 86, zlata 80, torej sestavljali so jo Clark Datchler, Calvin Hayes in Mike Nocito, kot rečeno, ki je svojim studijskim in producentskim znanjem zaznamoval zvok skupine.
1: Preboj, tudi mednarodni, jim je uspel leta 1987 skladbo Shattered Dreams, ki jo zdaj slišimo. Tudi na prvem, 14 čez 6. Dobro jutro.

0: Smo sredi vročinskega vala, ta naj bi se sicer malo upehal za vikend, ampak do takrat pa sta pred nami vsaj še dva dneva hude vročine in izredno visoke toplotne obremenitve, menda danes do kar 39 stopinj. Brane Gregorčič, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja, res je, kar ste povedali, danes in jutri še zelo vroče. Danes podobno kot včeraj do 39, včeraj je bilo kar v nekaj krajih izmerjenih 39 stopinj, recimo v Celju, v Črnomlju, pa tudi v Ljubljani, na letališču Cerklje ob Krki, v Novem mestu. Tako da danes precej podobno, no? Nekje interval je od 34, to bolj velja za Alpske doline, pa do 39 na podobnih lokacijah kot včeraj. Jutri kakšno stopinjo manj, ampak to je pa tudi vse, še vedno sončno vreme. Res da, tako danes kot jutri v hribovitem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali vročinska nevihta, ampak to bo res bolj izjema. No, potem pa v petek vendar le vsaj malo spremembe. Območje Slovenije bo oplazila, če tako rečemo, vremenska motnja in od severa se bo oblačnost v petek povečala. Nastalo bo tudi nekaj krajevnih ploh in neviht, več v severni Sloveniji, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila, to pa še vedno pomeni blizu 30 stopinj. Soboto se bo že postopno jasnilo, morda kje kakšna ploha še v hribovitem svetu, ampak bolj izjema. In potem tudi nedelja spet sončna in temperature nad 30, tako da ja, malce bo že vzelo sapo temu vročinskemu valu, ampak ne pa povsem.
0: Ampak pri taki vročini ne se že 3-4 stopinje, kar poznajo. Ne?
1: Ja, bomo govorili o svežih 33 stopinjah.
0: Ja, tako ja. Že ne bo, ne? Sveže, ampak ja. Še to me je presenetilo, ne? Saj tu v Ljubljani je že skoraj jesen, če gledamo drevesa. Kar nekaj,
1: ja, suša je zelo izrazita, tako da žal tudi v prihodnem tednu ali dveh nekih res obilnejših padavin ni na vidiku. Le tu in tam kakšna ploha ali nevihta. Tako da, ja, je kar zaskrbljujoče. No, in s tem povezana je seveda tudi velika požarna ogroženost v naravnem okolju.
0: Tako in včeraj še en podatek, ne, da je bila v Kopru presežena opozorilna vrednost ozona. Verjetno tudi danes podobno.
1: Ja, to se dogaja predvsem na Primorskem, razen kadar piha burja, tako da v petek tega pojava očitno ne bo, danes in jutri pa lahko, ampak takole med vrsticami, verjetno nas ozon zdaj še najmanj skrbi glede na vse ostale tegobe.
0: Ja, Brane Gregorčič, hvala, torej ostanite na hladnem, če ni nujno, ne? Tako. Nujni opravki se mu zjutraj. Hvala za to napoved. Dejan, boš pristavil visoke temperature.
2: Bom, ja. Želel sem reči, ne, ko je vsega preveč, je pač preveč, ne. Po zimi snega, poleti verjetno tudi previsokih temperatur ali vode.
0: Premalo.
2: Recimo, včeraj je bila tista tretja obletnica poplav, ne, saj si zasledila tudi ti. Tako da ja, neka tista zlata sredina bi bila,
0: ne,
2: najboljša.
0: Pred, ja, pred tremi leti poplave.
2: Tako, no saj to sem imel v mislih. Ja. Dobro, posvetiva se zdaj temperaturam. Še ob vremenski napovedi ob 6 so bile takšne. Ljubljana 21 stopinj, letališče Jožeta Pučnika na Brniku in Murska Sobota jasno 17, Slovengradec jasno 15. Letališče Idvarda Rusjana pri Mariboru jasno in 19 stopinj, Novo mesto jasno 20. Letališče Cerklje ob Krki jasno 19, Postojna jasno 14, letališče Portorož jasno 21, piha jugovzhodnik 16 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 20, Kridarica pa jasno in 13 stopinj. Še drugi podatki, Rateče in Kočevje 15, Rudno Polje in Ilirska Bistrica 14, Krvavec in Maribor 19, Jezersko 12 stopinj. Ravne na Koroškem, Celje in dolini pri Ajdovščini 17, Velenje 20, Krajinski park Goričko 25, Koper 24 in park Škocjanske jame 16 stopinj Celzija.

0: V povzetku nedeljskih napotkov se bomo 15 do 7 znova odpravili v planinski dom pod Donačko goro, v Rudijev dom. Ta stoji na nadmorski višini 588 metrov, odprt je bil leta 84, z domom pa upravlja planinsko društvo Sloga Rogatec. Rudijev dom je priljubljeno izhodišče za vzpon na Donačko goro, do katere vodi približno uro dolga planinska pot, odlikuje pa ga tudi dobra hrana. Kaj vse je na jedilniku in kdo jih obišče, je povedala oskrbnica Rudijevega doma Katja Fric.
1: Na vikend se pripravim z petimi, šestimi vrstami enolončnic, kakaj bolonez za otroke, tortilja naredim za otroke. Drugo se pa sproti, če se v soboto veliko stvari proda, se v nedelji zjutraj zopet skuha. Gosti so pa Slovenci, dosti je Hrvatov, zdaj le, ko so dopusti, je zelo veliko tujcev. Nizozemcev, Nemcev, Poljakov, drugače pa cele Slovenije.
0: Katja Fric bo z nami tudi 15 do 7, ko zastavimo nagradno vprašanje. Ja, prav ona je bila tista, ki je v nedeljo povedala pravilni odgovor. Kmalu upam, ga pove tudi kdo od vas, poslušalci in poslušalke. Ostanite z nami na prvem, tudi v nadaljevanju jutra.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Predsednica republike. V nesreči nisem bila pripeta z varnostnim pasom. Svojo napako zelo obžalujem. Konec javne obravnave zakona o demografskem skladu. Vlada poudarja učinkovitost, socialni partnerji kritični do centralizacije odločanja. Notranji ministri Unije podprli Španijo pri spoprijemanju s krizo v Ceuti, pa tudi krepitev mej evropske povezave. Meritve v Ljubljani kažejo na hude toplotne obremenitve na prometnih mestih, pa tudi v okolici bolnišnic. Prometne informacije. Cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara še vedno zaprta, sicer pa promet po državi ta hip poteka brez večjih posebnosti.
0: Tukaj prvi jutranji program.

Ne le visoke temperature, sorazmerno visoka je tudi številka ugrizov kač letos. Že 9 so jih obravnavali na Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo UKC Ljubljana. Navadno jih toliko zabeležijo v enem celem letu. No, zadnje 3 so v statistiko dodali v nedeljo in ponedeljek, ko so 3 pohodnike s helikopterjem prepeljali z območja Blejske koče na Lipanci. Ker se v gore odpravljamo tudi z napotki, še tale napot Centra za klinično toksikologijo in farmakologijo. Ob morebitnem ugrizu kače je treba poiskati zdravniško pomoč oziroma zdravnika. Ta bo presodil, kako kritična je situacija. Naše avtohtone strupene kače, modras, navadni gad in laški gad lahko povzročijo razmeroma resne zdravstvene težave, odvisne pa so od količine strupa, ki ga ob ugrizu kače sprostijo. Proti strup dobijo vsi, ki ga potrebujejo, težav zalogo pa ni, so za N1 povedali na centru. Pa še to, mesta ugriza ne podvezujte, zuda pa naj se odstranijo tudi vsi predmeti, ki naj bi omejevali cirkulacijo, naprimer prstani ali zapestnice.

0: Avgustovski napotki nas bodo vsako nedeljo popeljali na drugo slovensko planinsko kočo, ob sredah v avgustu pa bo čas za povzetek obiska in nagradno vprašanje in z opisanim začenjamo prav zdaj. Prvi planinski napotki so nas odpeljali pod enega izmed najbolj prepoznavnih slovenskih hribov, Donačko goro, kjer stoji Rudijev dom. Obiskovalce vabi vse leto, v minulem tednu ga je obiskal Aleš Ogrin in tja gremo znova, tudi v nadaljevanju.
1: Ej, kaj če bi kam šla?
2: Ja, itak.
1: Če zaviješ?
2: Ja, ne. Že, ampak tako mora leti.
1: Če zaviješ?
3: Nimam ideje.
4: Polkrožno obrnite. Polkrožno obrnite. Polkrožno obrnite.
1: Kaj pa, če se izgubiva?
5: Na potki.
0: Rudijev dom stoji na Polajžarjevem travniku, na sedlu pod vrhom Donačke gore. Je osrednja točka Donačke gore, kjer se planinci ustavljajo in srečujejo. Odprt je bil junija leta 1984, od doma pa na vrh Donačke gore vodita dve, približno uro in pol dolgi poti, sta o predstavitvi povedala oskrbnica Rudijevega doma Katja Fritz in načelnik vodniškega odseka planinskega društva Sloga Rogatec Borut Krok.
6: Rudijev dom stoji pod Donačko goro na višini 588 metrov. Je priljubljena turistična točka. Spodnji etaži je, so strežne, dve strežne sobe, kuhinja, sanitarije, pa še ena mala kuhinja. V zgornjih prostorih so pa sobe z pogradi, 21 ležišč za skupno kopalnico in WC-jem. Na podstrešju pa so še možno skupna ležišča.
7: Zgodovina doma sega več kot 40 let nazaj. Leta 84 je bil dom dokončan, sicer potem tudi malo modificiran kasneje. Začelo pa se z skupino entuzijastov, ki so pač vložili ogromne ure dela. Tako da ja, mislim, za nas kot društvo tudi predstavlja neko osrednjo točko, no, tudi nek finančni doprinos seveda. Danes je tudi to pomemben vidik. In pa ja, neka, bi rekel, last, ki jo imamo in kjer se lahko tudi mi potem srečujemo in družimo.
0: Rudijev dom, torej lastin, upravlja planinsko društvo Sloga Rogatec. Katja Fritz je oskrbnica zadnjih nekaj let, sicer pa je del ekipe že skoraj 20 leti. Kljub temu, da do doma pripelje cesta, pove, da je delo marsikdaj precej naporno.
6: Res je, da pripelje cesta do doma, ampak moj dan se začne čez teden v sezoni od aprila do novembra zjutraj. Čez teden od sedmih nabava, potem kuhinja, kuhanje, strežba, urejanje okolice, rože, košnja trave. In dok nisem, v bistvu, vse ne naredim, ne morem domov. Imam pa eno punco zaposleno. Vikende se vstajam petih, štirih, da se vse pripravi, ker se koča odpira ob pol sedmih, sedmih, da se vse skuha, vse pripravi in zvečer do osmih.
8: Katja Fritz, glede na to, da je Rudijev dom dostopen tudi z avtomobilom, kaj to pomeni za število in strukturo gostov, ki vas obiščejo in kako temu prilagajate ponudbo?
6: Ja, za vikend se pripravim z še petimi, šestimi vrstami enolončnic, kak je bolonez za otroke, tortilja naredim za otroke. Drugo se pa sproti, če se v soboto veliko stvari proda, se v nedelji zjutraj zopet skuha. Gosti so pa Slovenci, dosti je Hrvatov, zdaj le, ko so dopusti, je zelo veliko tujcev, Nizozemcev, Nemcev, Poljakov, drugače pa cele Slovenije.
8: Rudijev dom je odprt vse leto, zaprti ste le ob ponedeljkih. Kako se pri vas med seboj razlikujejo letni časi, tako glede obiska kot tudi sezonske ponudbe?
6: Res je, da je Rudijev dom odprt vso leto, ampak od 1. aprila do 1. novembra vsak dan, razen ponedeljka. Če je ponedeljek praznik, tudi ponedeljek. Od novembra do aprila pa delamo samo vikende, petek, soboto, nedeljo in vse praznike. Ponudbo prilagajam poleti več, ker je večji obisk po zimi, če je veliko snega, je cesta težko prevozna, tudi ljudi ni toliko in se zmanjšajo, bomo rekli, tri vrste na žlico, pa tri vrste štrudla in to je to.
0: Rudijev dom pod Donačko goro je primeren tudi za obisk večjih skupin, saj ima v gostinskem prostoru 80 sedežev, 600 jih je pri mizah pred domom. Kot mnogo drugih slovenskih planinskih postojank pa je tudi Rudijev dom kraj srečanja ljubiteljev bližnjega hriba.
6: Tudi pri nas imamo dve skupine, vsako soboto, nedeljo zjutraj, ljubitelji Donačke gore ali pa Donačka gora naš breg in se dobijo skoraj, bomo rekli, celo leto, vsako soboto in vsako nedeljo, razen če grejo v Visoko gori ali na dopust.
8: Kakšno mesto imajo torej pri vas stalne stranke?
6: Mi smo v bistvu že kot del familije, prijateljni. Če mene ni, če grem na dopust, vsi sprašujejo, kje je Katja. Če ni, ne vem, enega izmed teh ljudi, ko hodijo vedno, kje pa on je.
8: Ali velikokrat tudi svetujete gostom, kam lahko odidejo od tu, če bi si želeli še kam drugam kot na Donačko goro?
6: Ja, seveda. Vsako vprašamo, svetuješ. Lahko grete na Boč, lahko grete na Ptujsko goro, lahko Rogatece pogleda, lahko grete, ne vem, se kopat po četrtek, se grad po četrtek pogleda, Rogaška, Stolp. Jaz povem vsakemu neke znamenitosti tu v okolici, koliko pač poznam.
0: Ob obisku Rudijevega doma pod Donačko goro je Aleš Ogrin govoril tudi z domačinko Vesno, ki je povedala, kolikokrat in zakaj rada obišče to planinsko postojanko.
3: Zelo pogosto, kajti že 20 let je to moja najljubša destinacija. Živim v bližini in tukaj se sprostim, tukaj je meni najlepši gost, čudovita narava, zelo prijazni ljudje in osvežitev v Rudijevem domu.
0: Donačka gora, ki se dviga nad Rudijevim domom, ima tudi zelo pestro zgodovino. Kakšno boste izvedeli, če boste prisluhnili nedeljskim napotkom znova v arhivu? Če ste jih zamudili v nedeljo, omenimo pa, da je na njo vodila prva označena planinska pot v Sloveniji. Od Rudijevega doma na vrh pa se po poti planinci sprehodijo tudi skozi Bukov pragozd, ki je zavarovan od leta 1965. Oskrbnica Katja Fric na dom povabi še z eno zanimivostjo.
6: V bistvu je Donačka gora ena izmed gora v Sloveniji z pozitivno energijo, ker človek, ko pride na Donačko, je, če se v dolini slabe volje, se na Donački dobre volje, ker je pozitivna energija. Druga stvar je pa narava, mir, vse je lepo urejeno. Če se nekdo odloči, da se pri nas vsedo in nekaj pojedo, mu ne bo žal, tako da lepo vabljeni.
0: Istočnic torej za obisk Rudijevega doma in bližnje Donačke gore smo našteli kar nekaj in zagotovo je to lahko dobra ideja za planinski izlet. Dobra ideja pa je tudi sodelovati pri našem nagradnem vprašanju, zastavimo ga prav zdaj. Po kom se imenuje planinski dom pod Donačko goro, Rudijev dom? Ničena 475-2222, pokličite in povejte nam pravilni odgovor. Po kom se imenuje Rudijev dom pod Donačko goro? Ja, drži po Rudiju, vendar po katerem Rudiju? Ničena 475-2222, sodelujete lahko tisti, ki v prejšnji sezoni napotkov, ko smo obiskovali tržnice, niste dobili praktične nagrade. Torej sprašujemo, po katerem Rudiju se imenuje Rudijev dom pod Donačko goro. Ničena 475-2222. Iz Luč ob Savinji je zdaj z nami Frančiška. Dobro jutro.
9: Dobro jutro. Jaz sem dobro povedla Rudiju Lebiču.
0: Ja, poslušajva, kako, če ste pravilno odgovorili, odgovor ima oskrbnica Katja Fric.
9: Ok, hvala lepa.
0: Kar ostanite z nami, gospa Frančiška. Ja. Prisluhnite, če imate prav.
6: Ja. Dom se imenuje po gospodu Lebiču Rudiju. To je bil on gospod iz Rogatca, ki je bil pobudnik, da se naredi Rudijev dom.
0: Tako, aha, odgovor je pravilen. Smo potrdili še z isekom iz nedeljskih napotkov. Povejte, Frančiška, ste kaj hribolaska, če tako rečem?
9: Ste nič več. Včasih sem pa bila.
0: Ste pa bili. Ste torej bili tudi na Donački gori, je kar priljubeno?
9: Ne, to je pa čez za konce, sem bolj tež kamičko-savinske.
0: Aha. Ampak ponavadi tisti, ki radi hodijo v hribe, v gore, gredo tudi kam drugam, ne? Zato sem vas vprašala, če ste že bili.
9: Ja, tudi sem tam na Boču, pa tam
0: isto. Na Boču pa ste bili. A veste, kaj pravijo, da je Boč za Donačko goro?
9: Ne.
0: Da je njen ženin. Tako pravijo, ker se z vrha Donačke gore lepo vidi. Tudi na Boč, ne?
9: Ja, skupino smo bili tam na Boču, ja.
0: Torej ste potem videli Donačko goro.
9: Ja.
0: Rečemo
9: ja,
0: tako. Ja. Katera pa, kater je vaš najljubši razgled? Tako. Če ste bili dosti v planinah?
9: Ja, najljepši razgled je iz mene, iz planine, mislim iz Ojstrice.
0: Iz Ojstrice. Na Bledu. Na Blejsko jezero. Ali katere Ojstrice?
9: Ne, Logarska dolina.
0: Logarska dolina, tako, ja. Frančiška, hvala, da ste sodelovali. Prejeli boste praktično nagrado prvega. Če boste še kaj šli v gore, sicer pa tudi posod drugam, jo lahko vzamete sabo, je res praktična. Tako, ostanite na liniji, da Dejan zapiše vaše podatke, pa hvala za sodelovanje.
9: Hvala lepa, pa lep dan vam želim.
0: Ja, tudi vam. Tako je bilo pod Donačko goro, v nedeljo pa se ustavimo v novi planinski koči na Blegušu.

0: Napotki.
1: Še točno 5 minut je do 7 in do druge jutranje kronike nas pospremijo. Kis.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Končuje se razprava o zakonu o demografskem skladu. Ta predvideva prenos obsežnega državnega premoženja v enotno upravljen fond, iz katerega bi financirali pokojnine in ukrepe za dvig rodnosti. Socialni partnerji so skeptični do navedb, da bo centralizirano upravljanje pod izrazitejšim vplivom vlade učinkovitejše. Miro Smrekar iz Združenja delodajalcev meni.
2: Res govorimo o unikatnem skladu, ki bo imel največje možno premoženje v Sloveniji, tako da mislim, da bi tako delodajalska kot delojemalska stran in morali imeti tudi nek delež.
1: Vlada želi zakon sprejeti do konca leta, vodaj pa tudi.
3: Dobrobit starejših delavcev ima vse večjo vlogo pri gospodarski konkurenčnosti. Tudi nove carine ameriške vlade čaka preveritev na sodišču. Nogometaši Celja na evropskem gostovanju klonili pred armenskim prvakom. Še naprej bo vroče, z nekaj osvežitve v hribih.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Rasto Pahor. Začenjamo s pojasnili predsednice republike Nataše Pirc-Musar o petkovi prometni nesreči, v kateri je bila udeležena. Predsednica je za televizijo Slovenija povedala, da se po nesreči, v kateri je utrpela zlom ključnice, počuti dobro. Operacija ni bila potrebna, ima le imobilizirano ključnico, okrevanje bo trajalo približno od 4 do 6 tednov. Predsednica je priznala, da ni bila pripeta z varnostnim pasom.
4: To je moja največja napaka. Jo iskreno obžalujem, privezana nisem bila in vso to odgovornost absolutno sprejmem popolnoma nase. Plačala sem jo z zlomljeno ključnico. Ne vem sicer, kakšne poškodbe bi bile, če bi bila privezana, zagotovo tudi kakšne, ampak ugibala ne bom. Zakon veleva, da je potrebno biti tudi na zadnjih sedežih privezan. Jaz tega nisem storila in mi je iskreno žal in bom seveda nase prevzela popolnoma vse posledice te moje neodgovornosti.
1: Glede očitkov, da sta bili v vozilu tudi dve njeni prijateljici, ki torej nista bili del strokovnih služb ali delegacije, predsednica Pirc-Musarjeva odgovarja, da je varovana oseba 24 ur na dan in da je bilo vse v skladu s predpisi, zato v tem ne vidi ničesar spornega. Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela le nekaj več kot 42 tisoč ljudi, kar je bilo najmanj v zgodovini samostojne države. Ugodne smernice na trgu dela pričakujejo tudi v prihodnje. Delodajalci se v času, ko marsikje primanjkuje delovne sile, vse bolj zavedajo pomena starejših delavcev. Urška Valjavec.
5: Da starejši zaposleni lahko pomembno prispevajo k gospodarski rasti, kažejo tudi podatki Mednarodnega denarnega sklada. Profesorica Mateja Drnovšek.
6: Generacije nad 50 ali pa 55 let, ki so recimo relativno zdrave, lahko dodajo do polovico odstotne točke k globalni letni rasti BDP-ja.
5: Ocena Svetovnega gospodarskega foruma je, da se bo do leta 2030 spremenilo ali pa bo postalo zastarelih skoraj 40% današnjih osnovnih veščin in znanj zaposlenih. Zato je pri ohranjanju starejših na trgu dela pomembno vseživljenjsko učenje, pa tudi prilagojena delovna mesta, preventivno zdravstveno varstvo ter lažji prehodi med različnimi oblikami dela. Direktorica zaposlitvene agencije Adeko Mirela Kurt izpostavi še.
7: Verjeli ali pa ne, psihološka in pa socialna podpora starejšim delavcem. Včasih jih kar malce tako pozabimo v smislu, da so že toliko let z nami in da so vajeni vsega hudega, vendar z kreiranjem tudi tega okolja mislim, da dobimo lahko večji njihov doprinos.
5: Eden od ukrepov, s katerimi država spodbuja delo starejših, je splačilo 40% starostne in 20% predčasne pokojnine. Po podatkih SPIZ-a se je povprečno število upravičencev lani zvišalo za 5%. Generalni direktor Marjan Papež.
8: Če tako pogledamo, je ta inštrument se dobro sprejel in marsikdo ostane nekaj časa, tudi zaradi ugodnejšega vrednotenja pokojninske dobe brez dokupa, pa tudi, ker nekateri pa ne želijo se upokojiti, ker še radi v bistvu so aktivni.
5: Povprečni neto znesek izplačila 40% starostne pokojnine je lani znašal 433 evrov, leto pred tem pa 413 evrov.
1: Z današnjim dnem se končuje javna obravnava zakona o demografskem skladu. Predlog predvideva prenos skoraj 18 milijard evrov državnega premoženja v sklad. Donosi od upravljanja tega premoženja pa bi bili namenjeni sofinanciranju pokojninske blagajne in ukrepom družinske politike. Na ministrstvu za finance poudarjajo, da bo enotno upravljanje učinkovitejše, kritiki pa svarijo pred preveliko centralizacijo in političnim vplivom. Predlagane rešitve in odzivi na nje so podobni tistim pred 5 leti, ko predlog zakona v državnem zboru ni bil sprejet. Podrobne Nataša Mulec.
9: Demografski sklad bo po predlogu zakona v 100-odstotni lasti države, upravljala ga bo 3-članska uprava, nadziral pa 9-članski nadzorni svet, 5 nadzornikov bo predlagala vlada. Da bo centralizirano upravljanje državnega premoženja učinkovitejše, je prepričan minister za finance Andrej Šircelj, o kadrovanju pa je nedavno povedal.
10: Se politični kadri ministrstvo za finance, ki bo tukaj pač glavni predlagatelj in na podlagi vseh strokovnih meril, ki so napisani v zakonu, bo vsekakor predlagal strokovne ljudi v nadzorni svet in nadzorni svet bo predlagal strokovno vodstvo. Se ne more predlagati za nek sklad, ki ima 18 milijard, nekoga, ki se na to ne spozna.
9: Vladni argumenti sindikatov ne prepričajo, opozarjajo, da centralizacija upravljanja državnega premoženja ni korak v pravo smer. Generalno sekretarko koordinacije sindikatov javnega sektorja Martino Vuk moti še ena poteza.
11: Pri sindikati izgubljamo v resnici vsakršno možnost soupravljanja in soodločanja tudi pri tistem premoženju države, kjer zdaj imamo to možnost soodločanja, kot je na primer pri KAD-u, pri Modri zavarovalnici.
9: Medtem Miro Smrekar iz Združenja delodajalcev poudarja, da bi morali delodajalci sodelovati pri nadzoru nad delovanjem demografskega sklada.
2: Ker res govorimo o unikatnem skladu, ki bi imel največje možno premoženje v Sloveniji, tako da mislim, da bi tako delodajalska kot delojemalska stran in morali imeti tudi nek delež. Vprašanje pa je potem, kako bojo ti prenosi izgledali in naložb, ki jih ima danes pokojninski zavod, tako kot ima zdravstveno zavarovanje, kako bojo prenešeni za to, da pač ne bomo tisti, ki smo plačevali prispevke, osiromašeni oziroma samo pač izgubili premoženje.
9: Socialni partnerji bodo o demografskem skladu razpravljali konec meseca v okviru pogajalske skupine ekonomsko-socialnega sveta.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Notranji ministri Evropske unije so na včerajšnji izredni videokonferenci poudarili pomen boja proti tihotapljenju prebežnikov in okrepitve zunanjih meja povezave. Evropski komisar za migracije Magnus Brenner je dejal, da je Unija uspešno prestala preizkus varnosti meja in odpornosti proti dezinformacijam pri obvladovanju migrantskega navala na Ceuto. Kot je po srečanju sporočilo irsko predsedstvo, so ministri poudarili enotnost in izrazili podporo Španiji, potem ko je več kot 70 tisoč prebežnikov preplavilo špansko eksklavo v Severni Afriki. To je povzročilo napetosti med državami članicami, več jih je bilo kritičnih do Španije zaradi njene prisiljenske politike. Španija je sicer medtem skoraj vse maroške prebežnike vrnila v domovino, medtem ko v eksklavi ostaja več tisoč migrantov iz podsaharske Afrike, poroča dopisnica Carmen Švegel.
12: Večino Maročanov, ki so priplavali v Ceuto v zadnjem tednu dni, je španska vojska že vrnila v domovino. Preostali so se zatekli na čeri in v gozdove, da bi se izognili deportaciji. Med njimi je veliko migrantov iz podsaharske Afrike.
13: These people here are people, not Moroccan people, coming from other countries where the war.
12: Tukaj je veliko ljudi, ki niso iz Maroka, prihajajo iz držav, kjer divja vojna, nasilje, lakota. Naša organizacija se zdaj zauzema, da tem ljudem vlada prizna status begunca.
13: What we are living here at Ceuta is a diplomatic and a political crisis that has
12: Razlaga
13: been in which we have seen that the
12: Eli,
13: human lives have been used like a tool for the interest of some countries.
12: Na Ceuti je diplomatska in politična kriza. Jasno je, da so življenja teh ljudi, ki so jih zavedli, bila uporabljena za dosego ciljev in interesov nekaterih držav, je prepričan Ramzes iz organizacije Elin na Ceuti. Odgovornost pripisujejo Maroku, ki je v preteklosti že večkrat migrante izrabil za dosego političnih ciljev. Nazadnje leta 2021, ko je Španija omogočila zdravljenje voditelju Polisarija, uporniške skupine, skupine, ki se bori za neodvisnost Zahodne Sahare. Podpira jih Alžirija. Tokrat naj bi Maroko razburilo prav zbližavanje odnosov med Španijo in Alžirijo. Pritisk na eksklavi Seuto in Melijo, Španija jo nadzoruje že preko 500 let, obkroža pa ju Maroko, se je začel stopnjevati po obisku španskega premijeja Sancheza v Alžiriji z namenom obnovitve diplomatskih odnosov in krepitve energetske oskrbe s plinom. S tem obiskom sta državi uradno končali več kot dve leti trajajočo diplomacijo.
3: Pogajanja med Združenimi državami in Iranom sta včeraj potekala ves dan, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump in jih označil za pozitivna. Obenem je zagrozil, da bo Islamsko republiko res močno napadal, če ne bodo dosegli sporazuma in odprli hormuške ožine. To bi se po besedah ameriškega finančnega ministra Scotta Besseta lahko zgodilo še danes. Ameriški zunani minister Marco Rubio je medtem sporočil, da so z Iranom in Omanom dosegli napredek o prehodu večjega števila ladij skozi ožino. V luči morebitnega dogovora so se za približno 5% znižale cene nafte. Cena surove nafte Brent je padla na manj kot $80, zahodno-teksaške lahke nafte pa na $76 za sodček.
1: Ameriške zvezne države tožijo administracijo Donalda Trumpa zaradi najnovejšega kroga carin. V skupni tožbi, ki so jo vložile na ameriškem sodišču za mednarodno

0: ameriškega urada trgovinskega predstavnika. Omenjene države, večina pod vodstvom demokratov, trdijo, da je administracija uporabila le drugo pravno podlago za enake carine in s tem zaobšla prepoved Vrhovnega sodišča, ter da zakon o prisilnem delu ni namenjen tako širokim, skoraj globalnim carinam. Ob tem dodajajo, da zvišujejo inflacijo ter zmanjšujejo kupno moč gospodinjstev in konkurenčnost gospodarstva. Bela hiša pa ustraja, da so zakonite, da ščitijo ameriške delavce in zmanjšujejo trgovinski primankljaj. Nove carine zajemajo skoraj ves ameriški uvoz z nekaterimi izjemami. In sicer za nafto, plin, gnojila, določene prehranske izdelke in brušene diamante. Za večino partnerskih držav, vključno z Evropsko unijo in Kitajsko, znašajo 10%, za nekatere druge pa 12,5%. Predsednik Trump jih izrablja kot pritisk za pogajanja o dvostranskih trgovinskih sporazumih. Nekatere, med njimi Kitajska in Kanada, pa so sprejele povračilne ukrepe proti ZDA. Sodišče bo torej odločalo o pravnem vprašanju zakonitosti uporabe zakona o prepovedi prisilnega dela, lahko pa bi primer spet končal pred Vrhovnim sodiščem.
1: Visoke temperature v teh dneh med drugim odpirajo vprašanja toplotnih obremenitev zlasti v večjih mestih. Te so najpogostejše na urbanih območjih, ki so zaradi zgoščene pozidave toplejše od svojega zaledja, čemur rečemo toplotni otok. Med vroče točke v Ljubljani med drugim sodita območje avtobusne in železniške postaje ter območje kliničnega centra in okoliških bolnišnic. Prispevek je pripravil Peter Močnik.
2: Čim bolj se izogibam kakšnemu asfaltu.
3: Klima. Pa je to to. Brez klime umrem.
4: Je v bistvu veliko vode pa veliko sence. Zelo težko, ko mi čakam, da pridem domov pa grem spat.
5: To so besede večinoma mladih, zdravih ljudi. Kako vročina blizu 40 stopinjam lahko vpliva na ostarele in bolne, ne potrebuje dodatne razlage. Ironično pa je, da je ravno območje kliničnega centra slabo opremljeno za spopadanje z vročino, opozarja Zala Velika Vrh, urbanistični studio Prostoroš.
6: Zelo malo zelenja, približno 12-13% ga je tukaj na območju med klinikami, čeprav državni prostorski red predpisuje približno 25% za območje bolnišnic.
5: Za spremljanje stanja in dokazovanja nujnosti ozelenitev so zato na območju kliničnega centra postavili 8 merilcev temperature in vlage.
6: Že med prvim junijskim vročinskim valom se je izkazalo, na primer, da je razlika med zelenim parkom Tabor in vhodom v urgenco 4 stopinje Celzija, kar je ogromno.
5: Na mestni občini se, kot so zapisali, dobro zavedajo nujnosti strateškega ozelenjevanja, veliko pozornosti pa, kot so še dodali, namenjajo tudi o zaveščanju meščank in meščanov glede spopadanja s posledicami podnebnih sprememb. Ob tem Zala Velika Vrh med drugim opozarja na nujnost nadaljnega urejanja mirujočega prometa, saj da razgreti avtomobili delujejo kot rezervoarji toplote. In tudi?
6: Če želimo spodbujati trajnostno mobilnost, ki posledično prispeva k temu, da se mesto manj pregreva, je po mojem potrebno razmišljati o tem, ali so peš poti kolesarske steze dovolj osenčene, a omogočajo neko prijetno izkušnjo.
5: V anketi, ki še poteka in ki jo izvaja Prostoroš, Ljubljančani kot ključne ukrepe za lažje premagovanje poletne vročine navajajo več pitnikov, bolj senčne kolesarske poti, izboljšan javni promet v času vročinskih valov in več začasnih rešitev za ohlajanje javnega prostora.
1: Iskanje sence bo nujno vsaj še danes in jutri, ko bodo termometri po večini države čez dan kazali več kot 35 stopinj. Vročinski val se bo nekoliko umiril konec tedna, ko bodo znova bolj običajne poletne temperature. Kljub visokim toplotnim obremenitvam niso mirovali slovenske športnice in športniki. Najbolj vroče je bilo na jugu Kavkaza, kjer so se v boju za Ligo prvakov merili celjski nogometaši. Besedo prepuščamo kolegu Luki Petriču iz športnega uredništva, mi pa vam želimo le še prijetno ohlajeno sredo.
7: Dober začetek, slab konec za celjske nogometaše v Erevanu. Armenski prvak je po preobratu ugnal slovenskega v tretjem krogu kvalifikacij Lige prvakov. Zmagal je z 2-1. Podrobneje Marko Cirman.
8: Slovenski prvaki so v Južnem Zakaukaziju utrpeli svoj prvi poraz v letošnji sezoni. Začelo se je spodbudno, ko je sredi prvega polčasa Mario Kvesič v armenskem kazenskem prostoru nastreljal domačega branilca za 11 metrovko. Zanesljiv izvajalec je bil za svoj prvi letošnji evropski gol Svit Sešlar. V 38. minuti izenačenje. Srobjan je s prostega strela 27 metrov mojstersko udaril prek živega zidu in premagal Lebana za izid polčasa. V drugem Jalova

0: Slovenska premoč Celja, ki je kombiniralo prepočasi, gol pa prejelo po protinapadu gostiteljev. Grigorjan je podal z leve strani, v petmetrskem prostoru je z bližnje vratnice zadel od celjskih branilcev pozabljen Carlos Franca. Celjani bodo povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov igrali v Knežjem mestu v torek. Zmagovalec pa se bo v zadnjem krogu kvalifikacij pomeril zmagovalcem dveh tekem med Mjelbjem in Slovanom iz Bratislave, ki je včeraj na Švedskem zmagal z 2-1.
1: Na ostalih tekmah je sinoči od Slovencev izstopal Miha Zajc, ki je zadel zmagi zagrebškega Dinama, hrvaški prvak je doma s 5-0 premagal Žalgiris. Slovenske prvakinje pa danes začenjajo svojo evropsko sezono, Mura bo na Fazaneriji gostila turnir drugega od treh krogov kvalifikacij Lige prvakin. Prve tekmice so predstavnice Romunije, igralke Konstance, novi trener serijskih državnih prvakinje Ivan Dizdar.
2: Donijeli smo skupaj odluke koje igračice nam trebaju, imali smo...
3: Skupaj smo se odločili, katere igralke potrebujemo. Imeli smo načrt, ki smo ga pravočasno uresničili. Priprave so bile uspešne, zaupam ekipi in komaj čakam na prvo tekmo.
2: Sure, tako da jedva čakam na utakmico.
1: Daljinska plavalka Špela Parše je bila 12. v preizkušnji na 10 km na evropskem prvenstvu v Parizu. Marlen Reusser je nova vodilna na kolesarski dirki po Franciji, potem ko je bila najboljša v vožnji na čas. Urška Žigart ni bila v ospredju, v ponedeljek je zbolela, danes jo čaka gorska etapa z 8 vzponi. Na dirki na Poljskem pa danes pričakujejo nov ciljni sprint, uvodno je dobil Jonathan Milan, slovenska trojica Mezgec, Govekar in Jermakov pa je tudi včeraj prišla v cilj z glavnino. Pritisk na predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina ne popušča. Predsednik Jordanske zveze Ali bin Al-Hussein, ki je bil leta 2016 njegov protikandidat na volitvah za predsednika FIFA, ga je obtožil izsiljevanja. Bin Al-Hussein trdi, da Mednarodna zveza blokira izplačila Jordanski zvezi, saj želi v zameno javno podporo Infantinu. To je še en udarec za Švicarja, potem ko so v zadnjih dneh pisma podpore umaknile angleška, valižanska, finska, srbska in včeraj še grška zveza.
4: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebulj.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
4: Vreme. Z agencije za okolje Brane Gregorčič.
6: Danes in jutri bo sončno in zelo vroče, predvsem v hribovitem svetu bo popoldne nastala kakšna krajevna ploha ali nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, najvišje dnevne pa od 33 do 39 stopinj. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
4: Prometne informacije. Zaradi živali na cestišču je promet oviran na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje vzhod proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Sneberjami proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Pomurski avtocesti je zaradi izrednega prevoza na počivališču Murska Sobota zaprta servisna cesta.
7: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
4: 9 minut je do pol osmih.
8: Tukaj prvi jutranji program.

Temperature po Sloveniji so bile ob sedmih takšne, Ljubljana in Bilje pri Novi Gorici, jasno 21 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku jasno 18, Slovenj Gradec jasno 17. Letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru in tudi letališče Portorož jasno 22. Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 20. Postojna in Kredarica pa jasno ter 15 stopinj. Drugi podatki: Rateče in Ilirska Bistrica 15, Rudno polje 14, Krvavec 20 stopinj, Jezersko 13, Ravne na Koroškem, Celje in Dolenje pri Ajdovščini 18, Velenje 21, prav tako je tudi v Mariboru, Krajinski park Goričko 27, Črnomelj 19, Kočevje 16, Koper 24 in park Škocjanske jame 17 stopinj Celzija.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Sredino jutro na prvem prebuja. Ana Skrt.
1: Dobro jutro, želim sreda 5. avgust je danes in danes morda pade tudi nov temperaturni rekord, saj ne, da bi si to prav zares želeli. Poskrbite za zadostno hidracijo in se ne zadržujte na vročini več, kot je nujno potrebno. No, na prvem smo hladitev pred sedmo iskali na skoraj 600 metrov nadmorske višine pod Donačko goro v Rudijevem domu. V nadaljevanju jutra pa poskrbimo še za dobro predpripravo za obisk gora z najmlajšimi. Kmalu predstavimo priročnik za planinarjanje z otroki, majhni koraki, veliki vrhovi. O 8:30 bo z nami bibliotekarka Simona Lužar, ki bo pripovedovala o delu zgodbe ob kuhinski mizi. Ob radijski mizi zunaj in znotraj studija pa tudi v nadaljevanju jutra ostajamo Dejan Kaloper, Uroš Macora, Marko Čebul, Anja Rupel in Ana Skrt.

trgu, v raztrgani obleki prodaja časopis. Iz oči ne sijem v prevzetnost, ne sovraštvo,

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Naturpur Bio riž basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Domžale. Špar, ker mi je mar.
1: Za varen obisk gora poleti potrebujemo skupek znanj. Od izbire primernega cilja in načrtovanja poti do poznavanja opreme, nevarnosti, vremenoslovja, orientacije in prve pomoči, poudarjajo na Planinski zvezi Slovenije, kjer so v začetku poletja predstavili tudi nov priročnik za družinsko planinarjenje z naslovom Majhni koraki, veliki vrhovi. Tudi v Radiosferi ga zdaj predstavljamo znova. Pogovor je pripravil Jure Čepin.
2: Radiosfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
3: Obisk gora moramo prilagoditi sposobnostim otrok, dolžino ture njihovi starosti. Naj velja načelo postopnosti od manj zahtevnega do zahtevnejšega, tako pravijo na Planinski zvezi Slovenije, v katere je odčlanjenih tudi več kot 20 tisoč mladih planincev. Letos praznuje 70 let organiziranega dela z mladimi, že več kot desetletje pa družine vabi k obisku družinam prijaznih planinskih koč. Več o tem pa nam je v pogovoru povedal Marko Petek, oče petih otrok, sicer pa planinski vodnik, alpinistični inštruktor in tudi podpredsednik Planinskega društva Kamnik.
4: Ja, se veste, kako sonce po svet, pa kad mečkeno dolin, bolj toplo, hitri ljudje grejo tudi v višji v gore. Je pa seveda problema, ne, ker pač tisti, ki nima kilometrine, pozablja, da v gorah je pač toliko bolj mraz in se tudi razmere kasneje uredijo. Ne. Tako da v bistvu je ta priprava na turo, mi rečemo, zelo pomembna, da mi se pozanimamo v trenutnih razmerah v gore, zdaj odvisem, kakšen cilj si zastavimo, visokogorje in mogoče na začetku mečken še počaka, se to pol, mogoče tisti cilji malo prestavimo, malo bolj na visoko poletje.
3: To so torej taka splošna navodila za vse, ki se odpravljajo v gore. Če imamo pa seboj otroke, še posebej manjše otroke, pa tukaj še seveda treba misliti še na en kup drugih stvari, kaj recimo je tisto najpomembnejše, česar starši ne bi smeli spregledati, pozabiti.
4: Jaz mislim, da prvo kot prvo moramo starši poznati svoje meje in meje otrok, oziroma zdaj, če se tega lotevamo čisto od začetka, seveda treba tudi postopno se tudi tega lotiti, a ne. Velikokrat mogoče podcenjujemo svoje otroke, pa precenjujemo svoje znanje. Ne? In jaz mislim, da najprej je treba to mejo postaviti, zdaj, če jo napoznamo, je dobro, da se pridružimo kakšni skupini, ki to že počne, ali pa kakšnim družinam, ki to počnejo, ali mogoče tudi kakšnim društvom, ki imajo take družinske izlete. Drugače je pa treba jeti postopoma, pač jaz pravim, hribolazenje se začne lahko tudi v gozdu, za hišo ni treba zdaj takoj na najviše vrhove, ne. Velika si zastavljamo previsoke cilje in gremo prehiter, visoko gorje, imamo ogromen niže ležečih sredogorju, tudi koče, ne, zelo priljubljena za otroke, recimo so koče, ki so prijazne družinama, ne. Te koče imajo ponovati neke zaposlitev za otroke, ali so to igrala karkoli, pač in tam, se veste, mi hiter se zmatramo, sploh če nismo navajeni, otroci pa hitro generirajo in rabijo zaposlitev, če ne so pa lahko hiter kakšna neumnost zgodi, bom rekel, no, tako.
3: Kaj pa od tiste opreme, ki bi jo vzeli nujno s seboj, če se ne smemo pozabiti doma?
4: Če gremo z otroci v gore, moramo seveda malo misliti tudi na mestnih. Ne. Mi sicer poudarjamo to, da se vedno teže otroke od majhnega navajamo, da pač mora tudi sam določene stvari nositi. Na začetku je mogoče na hrbniku samo ena igrača, ki ga motivira. Kasneje pa pol tiste pomembne stvari, ne, od pijače, hrane, obleke. Jaz mislim, da tlele moramo starši vedeti, da ta priprava, ki sem jo omenjal na začetku, v tej pripravi zelo pomemben, da mi vemo, kaj se lahko zgodi, ali da se umažejo, ali da se lahko oblečejo, da imamo neko rezervo za njih, dodatno pijačo, sončno kremo, vse te stvari, ki jih otroci sami ne bi, ali pa zelo na hit spijo tekočino, recimo, zelo, zelo pomemben je, da imamo nek nadzor nad to tekočino, da imamo prozorno steklenico, recimo, pri otrocih, ker en fant je ponovati, ker hiter zlijejo tisti te pol litra vase, pa so pa cel dan brez, ne. Drugač pa moramo mečke misliti na mestnih, no, kar pomeni, da moramo mi pripraviti turo, mi moramo, to, ko sem že na začetku rekel, poznati meje tega, kaj bi se lahko zgodilo, no, a ne. Mogoče čisto še, no, velikrat otroke preveč oblačimo. Jaz, mi dva imamo recimo dvojčka, ki sta, rekel, enaka, ampak sta si obenem različna in pri njih vidim, enega moraš obleči, zato ga zmer zebe, eden mu je pa vroče skozi in to moramo kot starši upaziti, ne, ali pa poznati, ker drugač, če je otroku vroče, veliko težji hod, kot če ga zebe, mogoče, a ne.
3: Verjetno pa pomembno tudi, da tudi če so majhni otroci, da jim neke te osnove, vsaj nekega varnega obiska gora, že mi predamo, torej tudi majhni otroci lahko razumejo določene zadeve, otroci starosti 6, 7, 8 let, da recimo že kar malo bezljajo naprej, se zatečejo naprej, potem nas čakajo in tako naprej. Verjetno je tukaj pomembno, da jim neke te osnove vendarle predamo, še preden se podamo na pot.
4: Jaz pravim, učimo svojim vzorom, a ne? Sigurno, a ne? Če to sami delamo, a ne? Ali pa da to dovoljujemo, moramo sami se zavedati tega. Tudi motivacija včasih pomaga. Ne vem, mi se gremo, ko sta bila majhna, smo se učili, da razštejemo markacije in vsakih tok markacije in bonbon, pa ne vem, pač take stvari, da jih malo zamoteš, a ne, ki se vede, otroci imajo preveč energije in to energijo je treba nekako usmeriti, a ne, pa tudi motivirati jih za določen cilj, ne, en mu je všeč na koncu en vrh, en mu je všeč družba, a ne, velikrat, če se otroci, svoji vrstniki hodijo v gore, so veliko bolj umirjeni. Mečken se primerja, mečken tekmujejo, ni pa tistega, kako ste rekel, bezlanja, ne? Brezpotrebenega. Ne? Seveda tle pa mečken tudi avtoritete. Ne? Jaz kot vodnik vidim pri tujih otrocih včasih lažji doseči neka avtoriteta, kot pri svojih otrocih, tako da včasih tudi to pomaga, da se malo zamenjamo v funkcijah, kako nečem.
3: Zdaj, po podatkih Gorske reševalne zveze, je letno poškodovanih pri nas približno 50 otrok, ti so udeleženi v nesrečah in tudi na težko dostopnih terenih. Kaj je tisto po vaših izkušnjah, po vaši oceni, tisto najpogostejše, kar delajo starši predvsem na robe, da se potem otroci znajdejo tudi v kakšnih nevarnih situacijah?
4: Ja, jaz mislim pač ta trenuten trend, ta individualistično vsi, pa te objave socialne, sigurno vplivajo zelo na odločitve, a ne? Vse se zelo instant odločamo, zelo z danes na jutro, a ne? Kar sigurno pripele do tega, da se premalo pripravimo na turo, a ne? To, kar skozi poudarja na Plinski zvezi, neko postopnost, a ne? In tega ni, a ne? Sigurno so pa tle tudi neke, mogoče, tuje družine, da ne vem, a je to ločeno v tem, ki pa tudi nimajo informacije spet v naših razmerah, pa tako naprej, a ne. Tako da zelo težko je reči, siguren pa to, kar skozi pravimo, pripravo na turo. Dajmo se usest pa pogledati, pa kje prebrati na kakšnih verodostojnih informacijah, ne. Instagram pa podobna socialna mreža siguren niso primerna informacija, a ne, sej so sigurno dobra za to, da ljudi spodbud, da grejo v gore, niso pa to neka verodostojna informacija, ki pomeni, zdaj pa mi tja gremo, zato keš v sosed ali pa prijatelj, a ne. Je treba mečkem bolj se pripraviti na take stvari, a ne.
3: Morda še to omenili ste, da otroci sledijo zgledu, da je torej pomembno, kakšen zgled jim dajemo starši. Verjetno to, ko govorimo takole za naprej, ko bodo oni enkrat odrasli, je seveda pomembno tudi, kako so se oni navadili bontona v gorah, konec koncev, ko so bili majhni, pride vse prav potem za naprej.
4: Ja, sigurno, začne se to zelo zgodaj. To se pravi, ta način dojemanja gora, ta pravo pristop to se zgodaj začne, ne, vedno, ker kot najstniki vedno pol mečken odplavajo, imajo svoje želje, malo se raziskujejo. In če smo dobro delo naredili, takrat bo tudi kasneje to. Ker planinstvo je siguran en tak šport, način življenja, kjer zurijo neke dobre prakse in tako kot v odnosu do ljudi, do živali, do narave. In ni nekega slabega vzora, bom rekel, in zaradi tega se mi zdi, da planinstvo je zelo primeren šport za mlade, a ne? Ker nas tudi v bistvu konc koncev uči življenja, ne? V bistvu vseh tistih lastnosti, ki jih v življenju rabimo za neko normalno funkcioniranje. Ne? In ja, čim prej pa svojim vzorom in tako naprej.
3: Ja, tako pravi planinski vodnik Marko Petek, no njegova soproga, tudi planinska vodnica Urška Petek, pa je avtorica najnovejšega priročnika za družinsko planinstvo Majhni koraki, veliki vrhovi. Poklicali smo jo v Kamnik in povedala nam je več o nastanku priročnika.
5: Pravzaprav v bistvu ideja za sam priročnik ni bila moja, prišla je strani Vladimirja Habjana, ki je tudi glavni urednik priročnika. On je nekako prišel na idejo, v bistvu na našem tržišču primankuje oziroma je potreba po takem priročniku in nekako so prišli na Planinski zvezi do tega, da sem jaz pravi naslov, da tole napišem in v bistvu ideja mi je bila seveda vsekakor zanimiva in takoj so se mi začele utrinjati tako posamezni segmenti, kako ne bi to izgledali, kaj je treba res poudariti in tako. In v bistvu je potem prišlo do udejanjanja tega pisanja, pravzaprav začel je nastajati ta priročnik. Predvsem moram reči, da so tukaj moje osebne izkušnje, izkušnje z mojimi otroki in predvsem v bistvu tudi izkušnje, se pravi, že, jaz sem že preden sem imela svoje otroke, sem vodila tabore, sem delala z mladimi planinci in bom rekla en tak skupek nekih izkušenj. In predvsem pa mogoče nekak želja ali pa pogosta vprašanja staršev okrog mene, kako bi, kaj pa ti vzameš, kaj pa ti narediš, ne, v določenem primeru in se mi je zdelo, da je to smiselno v bistvu tukaj zapisati v tale priročnik. Pravzaprav je to predvsem priročnik namenjen družinam, zdaj, a so to družine z enim otrokom ali z več otroki, lahko so to čist mečkani otroci, a ne? Predvsem pa za tiste družine, ki imajo željo hoditi v hribe, ki imajo željo po planinarjenju, lahko so to tudi družine, ki že hodijo, pa mogoče kakšen nov nasvet ali pa kakšna nova ideja ali pa mogoče kakšen nov pogled na planinstvo. Ne? Mislim, da je tako zelo široko zastavljeno, da pravzaprav vsak dobi nekaj našo zase noter. No?
3: Ja, in rdeča nit priročnika je ta, da je preživljanje skupnega časa v hribih nekaj lepega, naj bo to čas za družino, upoštevajmo tudi želje otrok in da se vsi iz tega vrnemo s pozitivno izkušnjo, še pravi avtorica priročnika Urška Petek. In s to mislijo, da otrokom v gorah ni pomemben cilj, ampak doživetje in naj bo to varno, bomo sklenili tokratno radiosfero in na prvem nadaljevali z glasbo.
1: In še res je, kot je dejal Jure Čepin, nadaljujemo z glasbo. Andrej Šifrer, 15 pred 8, vabi na romanje.
6: To je mesto, ki ne mara tujcev.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Doktorica Veronika Fikfak je redna profesorica mednarodnega prava in človekovih pravic na Univerzitetnem koledžu v Londonu in direktorica tamkajšnjega inštituta za človekove pravice. Za svoje raziskave na področju mednarodnega prava, javnega prava in človekovih pravic je prejela več nagrad in raziskovalnih sredstev. Objavlja v uglednih revijah, kot sodnica ad hoc sodeluje pri Evropskem sodišču za človekove pravice. Je strokovna članica svetovalnega odbora pri Svetu Združenih narodov za človekove pravice in članica stalnega arbitražnega sodišča. Več o življenjski in delovni poti profesorice doktorice Veronike Fikfak, ki je Slovenka po svetu že 23 let, v današnjem intervjuju. Na radijski klepet jo je povabila Mojca Delač. Poslušajte ju po 10. uri. Val 202. Ob še enem letošnjem vročinskem valu se v ekskurziji odpravljamo v laboratorij, v katerem skrbijo, da bomo v prihodnosti trajnostno ohlajali domove. V laboratoriju za hlajenje in daljinsko energetiko LAHDE, Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, raziskujejo napredne hladilne sisteme in tehnologije za učinkovitejšo rabo energije. Eno izmed področji, s katerimi se ukvarjajo, je magnetno-kalorično hlajenje. To je inovativna tehnologija hlajenja, prijazna do okolja. Res, da še nekaj časa ne bo v komercialni uporabi, študije na tem področju pa nastajajo že nekaj desetletij. Naprave pa naj bi bile manj energijsko potratne. Tihe, potreba po vzdrževanju bo manjša. Podrobnosti točno opoldne. Program ARS. Svetovno politiko v zadnjih letih vse bolj zaznamuje zaostrena retorika o testiranju in včasih celo morebitni taktični uporabi jedrskega orožja. Zato smo se prisiljeni spomniti, da kljub koncu hladne vojne še vedno živimo v svetu, v katerem je atomsko orožje prav vsak trenutek pripravljeno na uporabo. Kako je izum atomske bombe spremenil na svet, se bomo spraševali v tokratnih glasovih svetov po 14. uri.

0: 8 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je priznala, da v petkovi prometni nesreči ni bila pripeta z varnostnim pasom in prevzela odgovornost za zlom ključnice. V intervjuju za našo televizijo je še zanikala, da bi bil razlog za nesrečo povezan z utrujenostjo njenih varnostnikov. Glede prisotnosti dveh prijateljic, torej nevarovanih oseb v vozilu, je pojasnila, da je bilo vse v skladu s predpisi, zato v tem ne vidi nič spornega. Notranji ministri Evropske unije so na včerajšnji izredni videokonferenci poudarili pomen boja proti tihotapljenju prebežnikov in okrepitve zunanjih meja povezave. Evropski komisar za migracije Magnus Brunner je dejal, da je Unija uspešno prestala preizkus varnosti meja in odpornosti proti dezinformacijam pri obvladovanju migranskega navala na Ceuto. Španija je med tem skoraj vse maroške prebežnike vrnila v domovino, v eksklavi pa ostaja več tisoč migrantov iz podsaharske Afrike. Pogajanja med Združenimi državami in Iranom so včeraj potekala ves dan, je sporočil ameriški predsednik Donald Trump in jih označil za pozitivna. Obenem je zagrozil, da bo Islamsko republiko res močno napadel, če ne bodo dosegli sporazuma in odprli Hormuške ožine. To bi se po besedah ameriškega finančnega ministra Scotta Bessenta lahko zgodilo še danes. V Lokarnu v Švici se začenja 79. mednarodni filmski festival, na katerem se tokrat za Zlatega leoparda poteguje 17 filmov. Umetniški direktor festivala, Jonah Anazaro, je letošnji program označil za drzen izbor, ki je poln presenečen in se spoprijema z izzivi sedanjosti. Letošnji festival bo minil brez slovenske udeležbe. Nagrade bodo podelili 15. avgusta. Nogometaši Celja so izgubili na prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Erevanu. Ararat Armeni je bil boljši z 2-1. Povratna tekma bo čez en teden v Celju. V primeru napredovanja proti Armeniji Celjane na to v zadnjem kvalifikacijskem krogu za vstop v Ligo prvakov čaka zmagovalec švedsko-slovaškega obračuna Mjelbi Slovan Bratislava. V primeru poraza bodo slovenski prvaki nadaljevali v Evropski ligi. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 34 do 39 stopinj Celzija. Jutri bo po večini jasno. Popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V petek se bo od severa oblačnost povečala. Nastale bodo krajevne plohe in nevihte. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. Opozorilo: v večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Zaradi živali na cestišču je promet oviran na Štajerski avtocesti pred priključkom pri Celje vzhod v obe smeri. Vozite previdno. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Pomurski avtocesti je zaradi izrednega prevoza na počivališču Murska Sobota zaprta servisna cesta. To so bila poročila. 8 in 4 minute je ura.
1: Jutro na prvem.

Brskanje po smeteh je lahko drago, a se splača in poplača. Kar neverjetna zgodba prihaja z juga Italije in pokrajine Apulija. Direktor tamkajšnjega komunalnega podjetja je za francosko tiskovno agencijo povedal, da jih je v nedeljo poklicala ženska, ki je ugotovila, da je loterijsko srečko, ki je zadela 1 milijon evrov, vrgla v smeti in jih prosila za pomoč. Po njegovih besedah so rekonstruirali pot lističa, a brez nekega večjega upanja, da ga bodo zares našli, saj ga je že pobral smetarski tovornjak. No, z malo ali lahko bi rekli veliko sreče pa jim je uspelo identificirati pravi tovornjak in so ga ustavili. Delavci so na to listič iskali več kot en dan in med različnimi papirčki našli tudi iskani loterijski

0: Verjetno je tudi pri knjigah tako kot pri filmskih žanrih. Vsak ima svojega priljubljenega, a včasih nas lahko navduši tudi kaj iz drugega za nas netipičnega nabora. Nekaj takega je ob izboru dela zgodbe ob kuhinski mizi povedala Simona Lužar, ki navadno ne mara priročnikov za življenje.
1: Tam je bilo povšeč zato, ker so zgodbe. Nikjer ne piše, moraš narediti to pa to, ampak kako so drugi kakšno stvar doživeli, kako pogledajo na življenje, kako pogledajo na težave, ki jih imajo, na bolezni. Niso niti recepti za življenje, nič tazga. Bolj kako se soočiti s težavami, ki jih pač imaš.
0: Kaj je sogovornico, sicer bibliotekarko in moderatorko bralnih klubov, še navdušilo pri izbranem delu, slišite čez približno 10 minut, tudi o tem, kaj pomeni pravo poslušanje.

0: uživamo v svojem počitniškem raju.
1: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
0: Več na terme-krka.si.

Odnesejo nas tudi dobre in zanimive zgodbe. Iz arhiva oddaj Sedma stran bomo tokrat slišali epizodo, ki predstavlja knjigo, ki vas bo pritegnila, če iščete resnične življenjske zgodbe. Te so po eni strani iskreno krute in človeške, obenem pa zdravilne, da bomo tudi sami vedeli, kako in kaj, če se znajdemo v podobnih okoliščinah. Kako živeti s hudo boleznijo bližnjega ali nas samih, kaj pomeni tisto pravo poslušanje in zakaj je lahko tako zelo zdravilno. Sogovornica, bibliotekarka Simona Lužar, moderatorka bralnih klubov Mirna Peč Beremo in čarobni svet besed knjižnice Pavla Golje Trebnje.

0: Resnične zgodbe trajajo. Prenehali smo jih pripovedovati, ko smo začeli izgubljati to vrsto časa, čas premora, čas razmisleka, čas čudenja. Življenje nas neusmiljeno priganja in redki so dovolj močni, da se ustavijo sami. Najpogosteje nas ustavi kaj nepredvidljivega in šele tedaj imamo čas, da sedemo za kuhinsko mizo življenja. Da spoznamo svojo zgodbo in jo povemo, da prisluhnemo zgodbam drugih in se spomnimo, da je resnični svet sestavljen iz natančno takih zgodb. Dokler se ne ustavimo ali pogosteje, dokler nas kaj ne zaustavi, upamo, da bomo pustili nekatere življenjske dogodke za seboj in živeli naprej. Toda, ko se ustavimo, ugotovimo, da nas bodo nekatera življenjska vprašanja spremljala do smrti. Spet in spet se bodo porajala, vsakič z novo zgodbo, vsakič z večjim razumevanjem, dokler jih ne bomo mogli več razločiti od blagorov in modrosti. Tako nas življenje uči, kako naj živimo.
1: To je odlomek iz predgovora avtorice knjige Američanke Rachel Naomi Remen z naslovom Zgodbe ob kuhinski mizi. Kdo je Rachel Naomi Remen in predvsem kakšne zgodbe se razpletajo ob kuhinski mizi? Knjigo sem za vašo oddajo Sedma stran izbrala, ker navadno ne berem takšnih knjig, ta pa me je pritegnila. Tako pove bibliotekarka Simona Lužar, moderatorka bralnih klubov Mirna peč beremo in Čarobni svet besed knjižnice Pavla Golje Trebnje. V obeh so se o zgodbah ob kuhinski mizi že pogovarjali.
2: Jaz si želim, da vsako novo leto začnemo z eno tako pozitivno, ampak ne preveč pozitivno knjigo, neko tako lepo zgodbo, da ima tako kot prvi novoletni dan, kar boš počel, da potem počneš tisto celo leto, tako kot knjigo prvo, kaj prebereš, naj bi ti naredila eno tako lepo bralno leto.
1: Navadno se na njeni knjižni polici znajdejo drugačne knjige in nikakor ne knjige, ki bi na prvo žogo delovale kot nekakšna navodila za življenje.
2: Tam mi je bilo povšeč zato, ker so zgodbe. Nikjer ne piše, moraš narediti to pa to, ampak kako so drugi kakšno stvar doživeli, kako pogledajo na življenje, kako pogledajo na težave, ki jih imajo na bolezni. Niso niti recepti za življenje, nič tazga. Bolj kako se soočiti s težavami, ki jih pač imaš.
1: Nevsevljivo v obliki kratkih med seboj različnih resničnih zgodb ljudi, tako mladih kot starejših. Knjiga, ki je prvič izšla v 90-ih letih prejšnjega stoletja, je sestavljena iz 9 poglavij. Vsako ima različno število, 5 do 13 zgodb.
2: Avtorica je zdravnica, ona je stara 86 let, živi v Ameriki in tam v bistvu je bila najprej pediatrinja, potem pa se je ukvarjala tudi s tem zdravljenjem, z raznimi delavnicami, kako pomagati ljudem, ko umirajo, ko so bolni. In v bistvu so to, če sem jaz prav razumela, resnične zgodbe teh ljudi. Seveda, verjetno so kaj spremenjene, ampak kako so se oni soočali s svojim življenjem, s svojo boleznijo, s svojim strahom, kako povedati svojcem oziroma kako skupaj se soočati s tem.
1: Avtorica Rachel Naomi Remen torej izhaja iz svojega poklica. Je priznana ameriška zdravnica, profesorica medicine in terapevtka. Zanimivo pa je, da tudi sama živi s kronično boleznijo.
2: Mislim, da je pri 15 letih zbolela za to kronovo boleznijo, tako da se je v bistvu takrat življenje res spremenilo. Ima tudi to vrečko stomo, tako da s tem živi. Veliko operacij je dala čez, tako da ve, kako se počutiš kot pacient in kako kot zdravnik. In kaj je mogoče nje takrat pomagalo, pa kaj je lahko prenese na svoje paciente. Ja, meni je ostala najbolj v spominu zgodba o 6 najstnikih, ki so v bistvu že vsi od malega imeli to sladkorno bolezen. Naučili so se živeti s tem, z inzulinom, da se izogiba določeni hrani, naučili so se obnašati, živeti s to boleznjo. In potem so postali najstniki in jim je bilo seveda to vse odveč. In so želeli jesti hrano, ki jo jajo njihovi prijatelji, pozabili so si dati inzulin in večkrat so jih prepeljali v bolnico, že v komi ali v šoku, tako da In je v bolnici nastal tudi tak pač manjši težava z njimi, ker so kar naprej prihajali. Niso jim znali pomagati, starši so si seveda želeli, da bi otroci preživeli. In potem se je ona spomnila, oziroma je dobila eno res dobro idejo, da je dala 3 najstnike z drugimi starši. Pripravila je 2 skupini otrok, v vsaki skupini so bili 3 in starši drugih otrok. In tako so ti otroci dobili možnost, da povejo nekomu, ki ni tako čustveno upleten, in staršem, ki so dejansko poznali, kaj se jim dogaja. In so se v bistvu začeli oni pogovarjati in potem tudi s svojimi otroci in s tvojimi starši. To se mi je zdelo tako zelo zanimivo. No? Tako včasih moraš res stopiti, če si preveč čustveno upleten, težko pomagaš oziroma tudi težko poslušaš.
1: Poslušanje, to je ena izmed rdečih niti v knjigi zgodbe ob kuhinski mizi. Od nekdaj smo znali zdraviti drug drugega že s svojo navzočnostjo in poslušanjem, meni avtorica. Tako kot so lahko zgodbe v knjigi zdravilne, tak je tudi njen podnaslov, je zdravilno, da nekoga samo poslušamo.
2: Ona je imela tudi tako, recimo, ko je prišel kakšen pacijent in ga je mogoče ona celo prvič resnično poslušala, da je bila prva oseba, ki ga je resnično poslušala. Ker vedno, kot veliko krat, no, kadar ti kdo govori, kakšne svoje težave ali pa kaj se mi zgodilo, vedno, ja, meni se je pa to zgodilo, vem, te razumem, ampak ko sem bil jaz v tej situaciji. V bistvu ti, če imaš težave, želiš, da te nekdo posluša. Samo to, nač, da ti svetuje, da ti pove, kako je on to doživljal, kaj se je njemu več, hujše in boljše zgodilo, ne vem.
1: Zgodbe v knjigi so kratke, dolge tudi samo nekaj strani. Kljub temu ne pričakujte, da jo boste hitro prebrali, pove sogovornica Simona Lužar.
2: Te potegne, ampak se mi zdi, da se zelo počas zbere, ker kakšna zgodba ti to da, da ne moreš iti takoj na naslednjo. Da lahko o njej razmišljaš, če ti je blizu, kar, ali pa če se ti je nekaj podobnega zgodilo, da ne moreš iti takoj na naslednjo.
3: Se moš malo ostati?
2: Ja, jaz sem mislila, da bom zelo hitro prebrala, pa je pač nisem mogla. Mogoče ena tudi zanimiva zgodba, oče in sin sta, v bistvu so se veliko družila, še ko je bil otrok, mislim, ko je bil ta sin mlajši, sta hodila v gore, ampak se nikoli nista res pogovarjala. Potem pa je oče zbolil in je moral razmisliti, reorganizirati svoje življenje, ni mogel hoditi več v hribe in sta v bistvu sedela doma in se pogovarjala, kartala in se pogovarjala in v bistvu so se prvič resnično pogovarjala. Prej je bila gora med njima, to se mi zdela tudi taka lepa prispodoba. V bistvu sta bila skupaj, on je mislil, kako preživljata kvaliteten čas, sej sta ga, ne? Samo nisa se pa nač pogovarjala.
1: Bravci ob knjigi Nevsivljivo ob kuhinski mizi, tam, kjer smo se nekoč res pogovarjali, dobijo popolnejši pogled na nepredvidljivost življenja z boleznijo, svojo ali boleznijo bližnjega, na trenutke, ko smo najranljivejši. Avtorica preseneti svojo v tem smislu neobičajnostjo in hkrati prizemljenostjo.
2: Neobičajna je zato, ker ni vse tako zelo pozitivno, ampak cela knjiga pa da pusti nek tak pozitiven občutek. Ne vem, nisi potrt, ker boljš se počutiš. Ker v bistvu to so stvari, ki se vsakmu žal lahko zgodijo. In če vidiš, da nekomu drugemu se lahko s tem spopade, se potem lahko tudi ti.
1: Knjigo ameriške avtorice Rachel Naomi Remen, Zgodbe ob kuhinski mizi, boste našli v večini naših knjižnic. Kaj še svetuje sogovornica, kdo naj zgodbe vzame v roke?
2: Ne znam povedati. Jaz, pač ko delam v knjižnici, včasih kar vidim komu. Ne znam povedati. Pač rečem, to so take lepe zdravilne zgodbe, mogoče vam bodo všeč, ker so take pozitivne, ampak ne podsukrane. In tudi, če vam kakšna ni všeč, jo lahko preskočite. Ni zaradi tega knjiga nič manj ali pa več.
4: Pod pravkar slišani bralni namig 7. strani se podpisuje Nataša Rašel Šoster. Še več bralnih namigov poiščite v spletnem arhivu prvega programa. 7. stran domuje tudi med podcasti. Jutri po 8:30 nas na knjižni polici čaka roman z naslovom Kartagena.

Te dni so v slovenskem morju opazili velike roje morskih cvetač, klobučnjakov, ki merijo do 10 cm premera in so take rjavkaste barve. Njihov masivnejši pojav je bil posledica južnih vetrov, ki so prignali roje teh meduz z odprtega morja bližje obali. A zdaj je njihovo število že čisto povprečno avgustovsko, pravijo na morski biološki postaji. In kar je dobro vedeti, ta vrsta meduze, ki v angleščini rečejo fried egg jellyfish, torej meduza ocvrto jajce, ne ožge ob dotiku.

In ko smo prele ravno govorili o meduzah v našem morju, povejmo še to, morski biologi iz Univerze v Teksasu so pri preučevanju drobne meduze Turritopsis dorni, ki je znana tudi kot nesmrtna meduza, odkrili, da ko je poškodovana, lačna ali pod stresom, lahko svoje odrasle celice spremeni nazaj v mlajšo obliko in se vrne v zgodnejšo razvojno fazo. Proces se imenuje celična transdiferenciacija, celice spremenijo svojo vlogo in teoretično lahko meduza ta življenjski cikel ponavlja znova in znova, seveda pa to ne pomeni, da je meduza zares nesmrtna. V naravi jo lahko pač pojedo plenilci ali pa pogine zaradi bolezni. No, sicer pa smo o fantastičnem življenju meduz, njihovih možganih, govorili tudi v našem podcastu Možgani na dlani. Epizodo lahko poiščete na spletu ali pa med podcasti.

0: Ura je bila 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zavod za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v juliju. Konec junija je bilo uradno brez dela le nekaj več kot 42 tisoč ljudi, kar je najmanj v zgodovini samostojne države. Ugodne smernice na trgu dela pričakujejo tudi v prihodnje. Urad za makroekonomske analize in razvoje v spomladanski gospodarski napovedi sicer ocenil, da bo število registriranih brezposelnih letos v povprečju znašalo 45.100. Končuje se javna obravnava zakona o demografskem skladu. Predlog predvideva prenos skoraj 18 milijard evrov državnega premoženja v sklad, donosi od upravljanja premoženja pa bili namenjeni sofinanciranju pokojninske blagajne in ukrepom družinske politike. Na ministrstvu za finance poudarjajo, da bo enotno upravljanje učinkovitejše, kritiki pa svarijo pred preveliko centralizacijo in političnim vplivom. V ruskih nočnih napadih na Kijev in okolico je bilo ubitih 17 ljudi, ranjenih je 44, poročajo lokalne oblasti. Ukrajinske sile so medtem znova zadele eno od skladišč vodilnega ruskega spletnega trgovca Wildberries. V regiji Tula je po napadu z dronom izbruhnil požar, ranjen je en človek. Lokalne oblasti poročajo tudi o poškodovanih stanovanjskih stavbah. Pred obalo Jemna je po napadu potonila trgovska ladja. Obalna straža je rešila vseh 14 ljudi na krovu. Kdo je plovilo napadel, še ni znano. Po poročanju nekaterih virov naj bi na ladjo izstrelili raketo. Jemenska vlada je odgovornost za napad pripisala proiranskim hutijevcem, ki pa se na očitke še niso odzvali. Po izbruhu vulkana Fuego v Gvatemali je več 100 okoliških prebivalcev zapustilo svoje domove. 3700 metrov visok vulkan, sicer najdejavnejši v Srednji Ameriki, že več kot 3 dni bruha lavo in pepel. V zadnjem dnevu pa naj bi se nekoliko umiril. Gvatemalske oblasti so pozvale k previdnosti v zračnem prometu, vendar leti v istoimenski prestolnici za zdaj potekajo nemoteno. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost, popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno. Popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, dnevne od 33 do 38 stopinj Celzija. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. Še opozorilo. V večjem delu države bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Slišali ste poročila. Ura je 9:04 minute.
2: Tukaj prvi jutranji program.

0: 44. festival Radovljica 2026.
1: Letos med 8. in 25. avgustom na 10 koncertih s svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Riharda Levja Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
0: Več informacij na festival-radovljica.si.
2: Na prvem pa zdaj le tole obvestilo. Znani so rezultati natečaja programa ARS za najboljšo kratko zgodbo. Prosimo, da nam avtori svoje avtorstvo čim prej, najpozneje pa do 18. avgusta, z izvodom zgodbe potrdijo na poštni naslov Uredništvo za kulturo, Radio Slovenija, Tavčarjeva 17, 1550 Ljubljana, s pripisom Lastovka in pripišajo svoje podatke. Več informacij na ARSovi spletni strani, na multimedijskem portalu Radio Televizije Slovenija in na Teletekstu.

0: Na zadnji strani današnjega dnevnika nas nagovori vprašanje, pri katerem si resnično rečemo, ja, saj res, zakaj rimski beton zdrži 2000 let, sodobni pa le 50. Branje članka ponudi odgovor, do katerega je prišla skupina raziskovalcev z ameriških univerz MIT in Harvard ter laboratorijev v Italiji in Švici. In odgovor se skriva v apnenčastih grudicah. Rimljani so uporabljali postopke, ki so materialu dali sposobnost samoceljanja, in sicer so uporabljali apno v njegovi bolj reaktivni obliki, znani kot živo apno, in če nastanijo razpoke in v njih pride voda, tak material reagira, se rekristalizira kot kalciokarbonat ter tako zapolni razpoke. Ja, seveda raziskovalci upajo, da bodo podoben novodobni material lahko patentirali tudi s pomočjo sodobne tehnologije. Sliši se kar kompleksno, sploh za tiste, ki nismo niste iste stroke, no precej bolj lahkotno pa se slišijo Summer Nights iz Radiosfere.
1: Iz Radiosfere.
2: John Travolta in Olivia Newton-John, Summer Nights.

0: Ja, briljantina, poletje, glasba in ples, nekako to še vedno velja za ta dva, morda tudi tri poletne mesece. Glasbeni festivali, na katerih se poje in pleše, so še vedno poletna klasika in na enega, ne samo plesnega, vas v nadaljevanju programa pelje tudi dnevna ekipa s Cirilo Štubar na čelu. Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, Ana, dobro jutro, spoštovani poslušalci in poslušalke. Ja, to je festival Guardians, Varuhi lahko to prevedemo, malo poseben festival je to, okoli 3000 ljudi pričakujejo v kostelu od jutri do nedelje, bo trajal poleg glasbe, ki jo lahko okarakteriziramo kot duhovno, so srce festivala razne delavnice, več o tem bo povedal organizator Miha Itanimon.
2: Ja, ideja o samem programu oziroma nekak namen samega programa je, da ustvarimo izkušnje delavnice, ki ljudem dajo orodja, znanje, neke nove modrosti, kako tudi v vsakdanjem življenju ustvarja ta lepši svet, v katerega verjamemo. Zato se v bistvu delavnice nekak dotikajo vseh različnih, najrazličnejših področjih, od permakulture, samooskrbe, zavestnega življenja, zavestne vzgoje otrok, duhovne osebnostne rasti in na tak način dajemo ljudem neko priložnost, da mogoče spoznajo sebe skozi ta program še malo bolj. Ja, glasba je pa zagotovo neko srce celega festivala, ker združuje vse ljudi v nekih skupnih molitvah oziroma v nekih skupnih pesmih. Letos na festivalu gostimo svetovno znane glasbenike na tej spiritualni sceni. Podaril bi mogoče Sam Garretta, Avare, Ajit, Mousa in še en kup drugih ustvarjalcev iz celega sveta v bistvu prihaja v Slovenijo, nekateri tudi prvič in ja, ostaja glasba zagotovo v srce festivalskega dogajanja.
1: Ja, še to lahko povem, da bo na festivalu premiera filma z Mojco Fatur, gre za film o materinski ljubezni, o usodi in nitih, ki nas povezujejo. Zgodba govori o materi, ki je zaradi okoliščin morala svojega otroka prepustiti drugim ljudem.
0: Precej drugačen festival od tistih klasičnih poletnih, bi rekla, ja, poslišanem.
1: Zdi se mi, da alkohol ne bo tekel v potokih.
0: Ja, torej več o festivalu v dnevnem programu. Ne?
1: O polenih.
0: Tako, vsi, ki vas zanima oziroma ste zdaj trznili vabljeni k poslušanju, vabljeni pa tudi, da danes preudarno odhajate iz ohlajenih prostorov. Biti v senci ni nujno slabo, kot pravi današnja delova iskrica. Ko sonce postane tiran, postane senca najbolj zaželeno zatočišče na svetu. Danes in jutri zagotovo. Čim bolj ohlajene trenutke sredine tedna vam želimo sredini jutreniki. Marko Čebul, Uroš Macora, Dejan Kalupar, Anja Rupel in Ana Skrt. Hvala za pozornost in se slišimo.

0: Šport Maribor je v tej vročini napravil enako potezo kot Šport Ljubljana. Na kopališče Mariborski otok se lahko greste hladit brezplačno. Dobra novica za vse počitnikarje in dopustnike, morda pa tudi za koga, ki se tja odpravi po službi. Če boste dan preživeli s prvim, bomo Andrej Prezelj, Žiga Žižak, Bernard Stramič in Cirila Štuber naredili vse za to, da vas ne bi dodatno pregrevali.
1: Danes na prvem programu.
0: V sredinem intervjuju gostimo doktorico Veroniko Fikfak, redno profesorico mednarodnega prava in človekovih pravic na Univerzitetnem koledžu v Londonu in direktorico tamkajšnjega inštituta za človekove pravice. Prisluhnite ji po 10. uri. Na obisk gremo danes v hišo Zdravljica v Podnanos, kjer je živel skladatelj Stanko Premrl, ki je napisal melodijo, ob kateri prepevamo Prešernove verze. Terenska ekipa se iz Podnanosa oglasi ob 11:30. Popoldne pogledamo, kaj se bo dogajalo na festivalu Guardians v Kostelu ob Kolpi. Povedali bomo vse, kar morate vedeti o prekategorizaciji orožja. Objavili bomo reportažo žonglerske konvencije na Ptuju. V studiu ob 17:00 pa se bomo pogovarjali o odgovornem gibanju v gorah. Vabljeni v našo družbo.

0: Ura je bila 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada še danes sprejema pripombe na predlog zakona o demografskem skladu. Socialni partnerji so bili sicer kritični do centralizacije upravljanja državnega premoženja. Komisija za preprečevanje korupcije pa je opozorila na znižanje standardov strokovnosti in integritete za vodilne v skladu. Pred krepitvijo političnega nadzora je posvarilo tudi Združenje nadzornikov Slovenije. Vlada med tem meni, da bo centralizirano upravljanje 18 milijard evrov vrednega premoženja učinkovitejše. Ruski nočni napadi so zadeli več kot 7 lokacij v Kijevu, poročajo tamkajšnje oblasti, ki navajajo, da številne še naprej rešujejo izpod ruševin. Po doslej zbranih podatkih je bilo ubitih 17 ljudi, ranjenih pa najmanj 27. O napadih poročajo tudi iz Rusije. V regiji Tula je zagorelo v skladišču trgovca Wildberries, poškodovani so bili tudi industrijski in stanovanski objekti. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal nove obsežne napade na Iran, če ta ne bo kmalu odprl hormuške ožine. Po navedbah ameriških medijev naj bi bil sicer Iran blizu dogovora z Omanom, po katerem bi državi za 60 dni odprli možnost plovbe skozi to območje. Združene države si sicer prizadevajo, da bi dogovor oznanili že danes. Tajvan je začel redne letne vojaške vaje, na katerih simulira tudi odziv na morebitno kitajsko invazijo. Tokrat bodo vanje poleg rednih sil in rezervistov prvič vključili tudi civiliste, ki bodo vadili odziv na zračne napade. Oblasti bodo v okviru vaj omejile dostop do mobilnega interneta, da bi tako preverile komunikacijo med prebivalstvom v primeru kibernetskega napada. Slovenski rokometaši do 18 let so na Evropskem prvenstvu v Beogradu zmagali tudi v zadnjem obračunu skupinskega dela. Od gostiteljice prvenstva Srbije so bili boljši z 29-24. Najučinkovitejša posameznika sta bila Žan Kovač s 7 in Nik Sovič 6 zadetki. V četrtfinalu se bodo pomerili z Madžarsko. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme pretežno jasno, nad hribi so ob kopasti oblačnosti popoldne mogoče posamične plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo po večini jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, vročina bo popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo. Še opozorilo. V večjem delu Slovenije bo čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Na Primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila promet oviran med Senožečem in Gabrkom proti Kopru. Zastoji so na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Slišali ste poročila. Ura je 10:04.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Intervju.
1: Doktorica Veronika Fik-Fak je redna profesorica mednarodnega prava in človekovih pravic na Univerzitetnem koledžu v Londonu in direktorica tamkajšnjega inštituta za človekove pravice. Za svoje raziskave na področju mednarodnega prava, javnega prava in človekovih pravic je prejela že več nagrad in raziskovalnih sredstev, objavlja v uglednih revijah, kot sodnica ad hoc sodeluje pri Evropskem sodišču za človekove pravice, je strokovna članica svetovalnega odbora pri Svetu Združenih narodov za človekove pravice in članica stalnega arbitražnega sodišča. Doktorica Veronika Fik-Fak je Slovenka po svetu že 23 let. Gostili smo jo že v oddaji Slovencem po svetu. Danes pa pogovor z njo v oddaji Intervju ponavljamo. Na radijski klepet jo je povabila Mojca Delač.
2: Profesorica doktorica Veronika Fik-Fak, pozdravljeni v oddaji Slovencem po svetu.
3: Dobar dan, lep pozdrav.
2: A ste vi kaj razmišljali, koliko časa ste že Slovenka po svetu?
3: 23 let. Tako da sem v Angliji, prej sem bila sicer malo, tako bom rekla, po nekaj mesecev v Franciji, pa tudi v ZDA, ampak tako da bi res živela v tujini od leta 2003.
2: Je hitro minilo?
3: Ne, se mi zdi kar nekaj časa.
2: Kako pogosto pa utegnete priti domov?
3: Jaz sem doma zelo pogosto, bom rekla letos, se pravi zdaj sem tukaj za eno konferenco, bila sem en mesec nazaj, pa potem vedno za praznike, tako veliko noč kot Božič in potem celo poletje sem tukaj. Tako da sem bi rekla enkrat na dva meseca definitivno v Sloveniji.
2: Za tiste, ki vas ne poznajo, ste pravnica, mednarodna pravnica, ukvarjate se s področjem človekovih pravic. Bova šli skozi minute tudi prek vaše dejavnosti, ampak vas je prav pravo odpeljalo po svetu?
3: Jaz sem, se pravi, končala sem pravno fakulteto tukaj in med pravno fakulteto sem tukaj sodelovala na enem tekmovanju iz človekovih pravic in meni je to izredno ležalo. In potem sem tudi delala pri klinikah, se pravi pri pravno-informacijskem centru in tisto se mi je zdelo, da pomagati človeku, da je nekaj, kar me, ne vem, nekako napolniti minute, da se niti ne zavedaš, kam je čas šel. In potem sem šla na magisterij in nadaljevala doktorat in tako je eno za drugim in zdaj je 23 let.
2: Bili ste tako na Oxfordu kot v Cambridgeu?
3: Ja, na Oxfordu sem delala magisterija dva in potem doktorat in potem, ko sem zaključila doktorat, je bila moja prva služba v Cambridgeu.
2: Kakšna so bila ta leta na teh dveh prestižnih univerzah?
3: Jaz bi rekla, da sta obe univerzi, mislim, sta si zelo podobni, ampak da gre v bistvu za izredno intenzivno, posebej, ko si študent ali mogoče, ko si na začetku karijere. Predvsem je v Oxfordu tako, da imaš izredno kratke semestre, zapravo semestri so dolgi 8 tednov, kar pomeni, da v tem času komaj dihaš. Zapravo, da imaš vedno kaj na urniku. Druga stvar, ki jo zdaj, ko imam službo v Londonu, gledam nazaj, je, da v Oxfordu in Cambridgeu je vedno tako, da imaš skor 3 službe, zapravo imaš svoje raziskovanje, potem imaš učenje in potem imaš še večerno delo, bom rekla, ker imamo veliko večeri, takih posebnih, imamo goste in tako naprej, tako da si vedno non-stop zaposlen in nekako vklopljen v to življenje, se pravi, obeh mest.
2: Ja, verjetno so pa to tista leta, ko si človek tvorno oblikuje mrežo, znanje in utre neko pot, neko smer, kam bo šla njegova karjera.
3: Ja, jaz bi rekla, da so prva leta gotovo v Oxfordu in tu mi pravijo vsi študentje, zelo težka na teh univerzah, ker imaš vedno občutek, da ne spadaš, da si tam prišel po nesreči, da se nekdo, ali pa da si tam, rečemo, če si ženska zaradi ženske kvote ali pa tako. In po določenem času dobiš en občutek, da mogoče pa si se kaj naučil ali mogoče kaj znaš. In zdaj, ko nazaj gledam, pa v bistvu ti to ogromno da ta izkušnja, da veš, da si na dobri univerzi, da veš, da se te učijo dobri profesori in da ti oni rečejo, da si nekaj odlično povedal, da je to res dobro. Ali pa da mogoče, da dobro kritično razmišljajo. No in v bistvu ti to da eno neizmerno doto, da potem, ko greš po svetu, pa tudi zdaj pred delo, ki ga zdaj opravljam, da se ne toliko več sekiraš, da veš, da imaš za sabo neki, da si neki ne dosegel, ampak da si se naučil in da te to v bistvu, v angleščini se reče stand you in good stead, se pravi, da ti je neka osnova za naprej.
2: Ta mir je najbrž pomemben, ki ga človek nosi s seboj, ne?
3: Ja. Ja, zelo, zelo. Jaz mislim, da vzame neki let, da do tega mera prideš. Pa tudi najverjetneje stalna služba k temu pomaga.
2: Za koga potem navijate na regati Oxford Cambridge?
3: Se ponavadi ne za eno, ne za drugo, ker te so težke. Mogoče, če koga poznam, ko sem bila v Cambridge, sem definitivno za Cambridge, prej pa za Oxford. Zdaj pa je tako.
2: Za dobro športno vzdušje.
3: Tako. Predvsem navijam za to, da ne bi padli nobeni od tekmovalcev v vodo, v Temzo, zaradi tega, ker je Temza izredno onesnažena in ko so padli, je veliko od njih zbolelo. Tako da predvsem upam na to, da ne bi prišlo do kakšnih zdravstvenih. Ja.
2: Vi pa ste odraščali, Veronika Fikfak, ob drugačni reki.
3: Jaz sem odraščala v Postojni, se pravi pri, oziroma bom rekla splošno na Primorskem, moja starša se

0: nasilju, zdaj pa mogoče stvari malo drugače. Ja.
1: Ampak kras nosite v sebi.
0: Absolutno, absolutno, ja.
1: Pravzaprav, če bi sledili tistim svojim otroškim sanjam ali željam, bi bili zdaj naša novinarska kolegica in
0: absolutno.
1: To. In imeli bi na žalost kaj dela, kaj ti bi bili bi vojna poročevalka.
0: Ja, jaz sem zmerom si to želela. Se pravi, jaz sem želela biti novinarka, sem vedno oboževala Christiana Mampur, ona meni se pravi, to je bilo morate računati v času bosanske vojne, ker je bila ona ves čas na televiziji in se mi zdelo fenomenalno, da ženska poroča z takih mest, kjer se dogajajo take grozne grozote. In da se jo posluša. V tistem trenutku je bila Christiana Mampur, se pravi, ves čas na CNN-u in se je tudi zaradi nje prišlo do določenih, bom rekla, sprememb ali pa intervencij. Tako da meni se je takrat zdelo, da lahko kot novinar ogromno dosežeš. Potem sem pa šla na pravo in potem sem v pravu najdla v bistvu na nek način nek klic k temu, da lahko nekaj narediš za človeka. Je pa resnica taka, da vedno bolj kot sem v pravu, vedno bolj razmišljam o temu, kako je treba to, kar delam, približati človeku in kako to napisati v sklopu ene zgodbe. Tako da se mi zdi, da se pomikam proti tistemu prvotnemu klicu novinarstva in da zdaj začenjam pisati bolj splošno, bolj dosegljivo in da želim nagovoriti več ljudi, kot sam recimo akademsko sfero.
1: Resnica, transparentnost, pravica, saj vse to nekako druži vsa ta področja, o katerih govorite, ne?
0: Ja, ja, jaz bi rekla, ja, absolutno. Ampak to ti pomaga, da te nekem vodi, da te pelje naprej, ti to pomaga tudi, da si ves čas motiviran in da imaš nekaj višjega od sebe, se pravi, da se ne ukvarjaš s svojim uspehom, z naslednjo stvarjo, ki jo moraš narediti, ampak da pomagaš drugemu in da iščeš nekaj višjo vrednoto.
1: Profesorica doktorica Veronika Fikfak, profesorica mednarodnega prava in človekovih pravic, silno dejavna na številnih področjih, zdaj le sva v začetku najnega pogovora začeli v Združenem kraljestvu, kako je šla potem vaša karierna pot po doktoratu?
0: Se pravi, jaz sem med samim doktoratom delala, sem si vzela v bistvu, v določenem trenutku sem se odločila, da bom delala part-time, se pravi, da ne bom zaključila doktorata, preden se ne bom odločila, za kaj si želim biti. Nisem bila sigurna, a želim iti v akademske sfere. Ne, sem te čas delala na UNESCO v Parizu in v Hagu na meddržavnem sodišču. In po teh izkušnjah sem vseeno prišla do neke odločitve, da pa ti daje akademska sfera neko svobodo. Svobodo v smislu ne samo, da si učitelj in v resnici je učiteljstvo to, da učim najmanjši procent mojega dela, mogoče 5-10%, ampak da sodeluješ z državami, da recimo svetuješ državam, da svetuješ posameznikom, da pomagaš, da daš pravno svetovanje in tako naprej. In pa da delaš recimo pro bono ali da konstituiraš neke raziskovalne skupine ali pa pro bono skupine. In ko sem to v bistvu začutila, kako svobodo ti daje, sem se odločila, da se bom definitivno vrnila oziroma nadaljevala v akademskih sferah in sem dobila svojo prvo službo v Cambridgeu leta 2012 in potem tam ostala 7 let, dokler mi ni Brexit preprečil načrtov. Se pravi, jaz sem leta 2018 dobila en EU veliki grant Evropskega raziskovalnega sklada, se pravi, eden od teh milijonskih grantov, za katerega se ni vedelo, da bom lahko obdržala v Angliji. In ta grant bi mi omogočil osnovati svojo ekipo in potem sem se odločila, kaj narediti, se odpovedati denarju potencialno ali oditi nekam drugam in takrat sem potem jaz iskala druge možnosti in mi je Kopenhagen omogočil, da pridem k njim in da prinesem denar in da osnujem svojo skupino tam. In to sem potem bila v Kopenhagnu, kjer je bilo res čudovito, tudi pogoji so bili čudoviti, pa Kopenhagen mi je bil zelo všeč in Danska posebej. Tako da sem pol tam imela skupino in smo prišli do rezultatov in smo res čudovito sodelovali skupaj. Sem imela tudi slovenske študente, ki so prišli na obisk delati, potem ena študentka je tudi ostala na doktoratu in je zdaj postdoktorska kandidatka na Danskem. No in potem, po tolikih letih, ko sem živela na Danskem, sem ves čas potovala med Londonom in Kopenhagnom, ker je moj mož ostal v Londonu, sem potem rekla, da je mogoče čas, da pridem nazaj in sem se vrnila leta 2022.

0: 2019, tako da od takrat sem pa v Londonu.
1: Ampak še vedno imate stike s Cobenhavnom?
0: Absolutno, ja, ja. Jaz sem tam, sem dolani imela večino svoje ekipe, zdaj pa zelo tesno sodelujem s centrom, v katerem sem bila in tudi z direktorjem, sva zelo dobra prijatelja, tako da veliko piševa skup.
1: Zdaj pa delujete na Univerzitetnem koledžu v Londonu, tam ste direktorica inštituta za človekove pravice, povejte nam kaj o tem inštitutu.
0: Uh-huh. Ja, ta inštitut v bistvu združuje vse ljudi, ki delamo na področju človekovih pravic, prav na pravni fakulteti in na fakulteti za politične znanosti. V bistvu je cilj samega inštituta ne samo, da v bistvu govori o našem raziskovanju ali da lahko pokažemo naše raziskovanje, pa tudi, da se družbeno udejstvujemo, bom rekla. In ena od stvari, s katerimi se letos smo se zelo udejstovali, je bilo vprašanje, kakšen odnosa Velike Britanije do Evropske konvencije o človekovih pravicah. Zaprav po Brexitu leta 2016 se v Angliji zdaj že 10 let v bistvu razpravlja o temu, da bi Anglija oziroma Velika Britanija zapustila Evropsko konvencijo za človekove pravice, zaprav da bi se odpovedala protekcije, ki jo trenutno ima. To je ena od velikih kampanj, ki pričakujemo, da se bo, bom rekla, da bo postala bolj intenzivna v naslednjih 2 letih, se pravi do naslednjih volitev. In to je v zadnjem letu bila ena mojih glavnih nalog, se pravi, da na to temo organiziramo tako posvetovanja kot dogodke, da javnost obvestimo o tem, kaj to pomeni in kakšne posledice tukaj so. Ker posledice so drugačne kot Brexitu. Brexit je bil predvsem ekonomske posledice. Tukaj pa gre za to, da preprosto ljudje ne bojo več imeli pravic, ki jih danes imajo. Se pravi, zasebnost se bo drugače razumelo, a ti bo lahko šel tvoj delodajalec brati e-maile, se bo drugače tretiralo, kot se zdaj. Se pravi, da je ena lista posledic za ljudi, ki se jih ne zavedajo. Ne? Politiki pa seveda stvar uporabljajo za to, da bi zmagali na volitvah, ampak tudi za to, da na nek način isto sporočilo, ki so ga imeli med Brexitom, se pravi tujci, ali tu je pravo, tu nima nič z nami zveze, da v bistvu to nadaljujejo. Tako da nas zelo skrbi, kaj se bo zgodilo v naslednjih 2-3 letih, posebej glede na to, kako bojo šle volitve. Pa ne govorim tukaj o temu, da bi recimo ultradesna zmagala stranka, ampak recimo tudi konzervativna stranka trenutno želi črtati evropske človekove pravice iz angleškega prava. Tako da je kar, ja.
1: Kako države spoštujejo odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice?
0: To je recimo, se pravi, to je prejšnji projekt, ki smo ga končali leta 25, to je bil tisti, zaradi katerega sem odšla v Kopenhagen in to je bil velik projekt, v bistvu 7-letni, kjer smo gledali 25 tisoč odločitev Evropskega sodišča, da bi razumeli, kaj države naredijo v odgovor na te odločitve in a spremenijo svoje obnašanje. Ampak v resnici države na splošno, če potegneš črto, ubogajo Evropsko sodišče in si izberejo samo določene primere in to se je recimo pri Rusiji zelo videlo, ko smo imeli Navalnija, kjer Putin ni ubogal in absolutno pod nobenim pogojem ni bil pripravljen upoštevati sodbe. Potem so recimo primeri spet proti Rusiji, kako se tretira ljudi, ki so homoseksualci, a se dopusti protesta, ali ne. In v tem smislu se pravi, so neki politični spori, kjer prihajajo do tega, da ni implementacije, ni upoštevanja odločitev, ni izvrševanja, ampak v večini primerov teh problemov ni in države ubogajo. Je pa tako, da se o tem ne poroča. No in to je recimo ena od velikih problemov, da tudi mi smo imeli problem, kako to objaviti, ker tudi naši, se pravi, žurnali ne želijo objavljati pozitivnih informacij. Dosti lažje objaviti negativno informacijo.
1: To so torej izsledki projekta Human Rights Nudge,
0: ja,
1: ki ste ga zaključili, zdaj teče nov projekt, ki ste ga orisali, pa mogoče kar navežem na vašo domovino, v kako dobri formi je pa Slovenija na tem področju spoštovanja človekovih pravic.
0: Ja, jaz Slovenijo vedno vključim v svoje projekte in to naredim zaradi tega, ker je v bistvu velikokrat idealna država. Prvič zaradi tega, ker se vedno recimo v teh letih, odkar se je Slovenija pridružila Evropski konvenciji za človekove pravice, se kaj spremeni, notranje stvari v državi ali ka struktura ali zakonodaja in nam je Slovenija v bistvu super primer. In v Human Rights Nudge smo odkrili to, da je v bistvu Slovenija izredno dobra izvrševalka sodb Evropskega sodišča za človekove pravice, da mogoče temu ni bilo tako na začetku, ampak da v določenem trenutku leta 2016 pač se ustanovi eno projektno skupino znotraj Ministrstva za pravosodje, ki koordinira to izvrševanje sodb. In od takrat naprej se to dogaja hitro, se izplačuje odškodnine v roku. Tako da Slovenija je nam vedno bila, tako bom rekla, en dober primer, ki ga tudi drugim podajamo. Se pravi, jaz sem zemela neki predavanj samim državam, koordinatorjem iz drugih držav, ki izvršujejo sodbe in sem Slovenijo dala kot primer dobre strukture notranje, kako mora izvrševanje delovati.
1: Vas pogosto pokličejo, kontaktirajo za mnenje, kako se odzvati na neko stvar države, mislim?
0: Ja, tudi.
1: Kako ukrepati?
0: Tudi. Se pravi, mi imamo v bistvu veliko databazo zdaj tega, kako, kakšne ukrepe sprejeti in kakšni ukrepi obstajajo. Tudi zdaj trenutno delujem s samim svetom Evrope, se pravi z njihovim oddelkom, ki se z izvrševanjem ukvarja, zato, da bi se na nek način poenotilo te dobre prakse, če temu rečemo tako, ampak tudi, da bi se govorilo o slabih praksah, ker v bistvu se veliko naučiš iz slabih praks.
1: Profesorica Fikfa, glede na to, da so oddaji Slovencem po svetu, vas seveda moramo vprašati, že prej ste omenili, da vas veže Slovenijo tudi akademsko sodelovanje, da imate študente iz Slovenije v vaši ekipi. Ste vedno želeli ohranjati ta stik in tudi imeti kakšnega Slovenca, Slovenko?
0: Absolutno, absolutno. Kar se tiče mojih ekip, je v mojih ekipah imam vedno, se pravi, tudi zdaj v Londonu sem imela recimo 3 študente, ki so v zadnjem letu bili v Kopenhagnu, tudi v Cambridgeu in jaz to zdaj že leta in leta imam preko teh v bistvu programov, ki jih ima sama vlada oziroma štipendijski sklad, imam študente, ki gostujejo pri meni in potem z njimi, z mnogo katerim od njih nadaljujemo in sodelujemo naprej. Jaz bi rekla, da so, kar mi je všeč po slovenskih študentkih, mnogo katerim je, da imajo izredno motivacijo in tako bom rekla hunger, ne, da si želijo eno lako to poznanje ali potemu, da bi dobro naredili. Tako da tega ni lahko najti, bom rekla, tudi na top univerzah, to vzame čas. In zaradi tega jaz res se mi zdi, da doprinesejo neki en pogled, ki nam pride prav in sem zelo vesela, da jim omogočim, ampak tudi, da jim dam drugi pogled, kako stvari lahko delujejo. Tako da recimo letos so 3 študenti hodili na predavanja, da so videli tudi, kako mi drugač predavamo in se mi zdi, da jim je tudi to veliko prineslo. Tako da to so sodelovanja, ki mene zelo osrečujejo in jih tudi nameravam nadaljevati, tako da bi rekla, da v teh 20 letih pri meni bilo že ogromno študentov.
1: Ampak to proaktivnost, ki jo opisujete, imate tudi v sebi. Gledala sem vašo inauguracijsko predavanje za redno profesuro, kjer je profesor iz Oxforda izpostavil prav to, da ko pride do kakšne težave in zagonetke, Veronika reče, kako bomo to z tega se lotili in kako bomo to naredili čim bolje. Torej, izzivov se ne ustrašite.
0: Ne, pa jaz tudi zelo rada planiram, to bi tudi moj mož o tem, ki je imel zapovedati. Jaz zelo rada stvari načrtujem, tako da jaz rečem, recimo projekte za velike, za te evropski sklad, raziskovalni sklad, jaz obožujem to pisati. Zaradi tega, ker je v bistvu način, da razmišljaš, kaj je problem, kako ga rešiti in kakšne so stvari, ki jih moraš izpolniti. Sej potem grejo stvari vedno narobe, ampak če imaš plan A, plan B, plan C, boš pripravljen. In to jaz o temu lahko razmišljam ure in ure in tako da to je ena od stvari, v katerih vem, da sem dobro, ampak tudi obožujem to delati.
1: Ja, in odlično vam gre, ne, pri pridobivanju.
0: Hvala, ja.
1: Teh sredstev. Razmišljate tudi kaj o tem med tekom?
0: Med tekom poskušam odklopiti. Se pravi, ko grem teč, poskušam, ali imam slušalke noter, pa poslušam glasbo, ali pa glavno klasično glasbo, ali pa podcaste, ampak poskušam odklopiti, ker štejem tek kot nekaj, kar me more destresirati, se pravi, kjer se moram sprostiti. kdaj razmišljam o zadevah je na kolesu. Se pravi, na kolesu se mi zdi, da imam več, mogoče več časa, več kontrole in takrat, kadar sem ure in ure na kolesu, potem bom razmišljala o projektih, ja.
1: Torej je šport tisti del vašega življenja, ki mu posvetite pozornost za dobrobit psihofizično?
0: Absolutno. Pa ni bilo tako, ko sem bila majhna. V otroštvu nisem marala telovadbe in sem prosila mamo za opravičilo. Ampak zdaj se je pa spremenilo. Zdaj bom rekla, da že kar nekaj časa posebej po pandemiji ali med pandemijo pa potem veliko telovadim, bi rekla, da okoli 10 ur na teden ali kolo, ali tek in dvigujem tudi teži in to mi je ogromno prineslo v bistvu.
1: Kako si še radi prikrojite prosti čas?
0: Bom rekla, da kar imam prostega časa, ga poskušam preživeti z mojim možem, tako da kaj, greva skupaj na razstave ali pa v kino, v gledališče, tako, ali pa potujeva.
1: Je tudi on Slovenec?
0: Ne, on je pa Anglež.
1: Aha, tako da gojite.
0: Ampak govori slovensko.
1: No, to pa je poseben uspeh, ne, in tudi izraz spoštovanja in ljubezni.
0: On obožuje jezike in se je zelo z veseljem naučil slovenščino in zelo lepo govori, ima postojnski nam glas, se pravi, tako kot jaz. Ampak res, tudi z mojimi starši pa se pogovarja v slovenščini in mu to veliko pomeni, da znajen. Ja.
1: Profesorica, doktorica Veronika Fikfak, zdaj smo potovali z vlakom. Potujete kdaj z vlakom, recimo po Veliki Britaniji?
0: Predvsem pa potujem London, Francija. Se pravi, z Eurostarom, veliko potujem v to stran, gor in dolja.
1: Ja, kajti tudi v Franciji, v Strasburu imate veliko, ne,
0: tako,
1: dela.
0: Tako, imam veliko v Strasburu, se pravi, delamo na izvrševanju sod, potem veliko sem svetovala, kar se tiče vprašanja ruskega dolga, se pravi, sam je v svetu Evrope, pa tudi po plačanje, bom rekla, rekonstrukcija v Ukrajini, tako da sem zaradi tega kar veliko v Strasburu, potujem pa seveda tudi na kar neki konferenc ali pa univerz tako na Nizozemskem kot v Parizu. Ja.
1: Še dve vprašanji bi načela s področjem človekovih pravic in aktualnih izzivov. Pravzaprav sva se že pred snemanjem tega pogovora pogovarjali o vročini, o dolgem vročem poletju, tudi v Združenem kraljestvu. Ja. Se boste morali navaditi na višje temperature?
0: Zelo težko. Mislim, pač angleške hiše, angleške Anglija, bom rekla, mogoče bolj specifično London, res ni primeren za take vročine. Bom rekla, da hiše so narejene tako, da ni izolacija sama dobra, ne, zapravo gre za hiše, ki so stare in resnica je taka, da angleške hiše je boljše kupiti staro hišo kot novo hišo, ker stare ne zgubljajo vrednosti oziroma tudi že toliko časa stojijo, ampak to pa pomeni, da niso dobro izolirane, kar je potem pomeni, da je noter v hiši izredno toplo. Tako da moja pisarna v moji hiši se greje, bom rekla, dva tedna nazaj, tri smo imeli tudi vročinski val, pa je bilo odzune mogoče 36 in je bilo noter 30 stopinj. Tako da je skoraj nemogoče delati. Tudi v pisarna v službi zelo podobno, se pravi, da nekih kapacitet klimatskih naprav še nimamo in da je to naslednji korak, ki ga tudi mislim, da vlada poskuša narediti, da se o tem začne razmišljati.
1: To je bil tak moj mehek prehod do vprašanja, kaj so v svet človekovih pravic in mednarodnega prava prinesle švicarske ženske Klima Seniorinen.
0: Ogromno v bistvu. Se pravi, začelo se razpravljati ne samo o tem, kako vpliva vročina na ženske. Ženske, bom rekla, ne samo starejše, ampak tudi tiste, ki smo nekje na sredi. Ampak tudi bolj, bom rekla, splošno se je začelo razpravljati o tem, kako države pripeljati do točke, da bojo, kar se tiče klimatskih sprememb, nekaj naredile. Ne? Se pravi, ta primer švicarski je bil predvsem o tem, da Švica, kljub temu, da ima določeno politiko klimatsko, da ni naredila dovolj. In ta primer je še vedno odprt v Strasburu in se o njemu še vedno razpravlja in države si niso enotne, ker na eni strani države ne želijo, se pravi, da se od njih zahteva specifične ukrepe, ampak želijo imeti, bom rekla, diskrecijo. Na drugi strani pa so seveda posamezniki, ki trpijo in ki trpimo in ki bomo vedno bolj trpeli. Jaz se pravi zdaj za Združene narode pišem poročilo z področja dvigovanja morske gladine In eno od velikih vprašanj, s katerimi se ukvarjamo, je, kako to vpliva na, se pravi, otoke, ki jih bo poplavilo, to govorimo o 4-5 otokih, in kako vpliva na obalne skupnosti, ki preprosto jih bo treba relocirati v določenih trenutkih, se pravi, kako vpliva na njihove človekove pravice in kakšne so dolžnosti držav v tem kontekstu. In to so vprašanja, o katerih nismo nikoli prej razmišljali, ki niso bila aktualna, se pravi, a otok, ki izgine zaradi tega, ker se je morje dvignilo, a je še vedno država, je še vedno otok, a so ljudje še vedno njegovi državljani in kakšne so dolžnosti v tem kontekstu. Tako da to je novo področje.
1: Še eno novo področje je pa področje umetne inteligence in vloge človekovih pravic pri tem. Lahko še kaj nam odstrete iz tega področja?
0: Ja, kar se tiče umetne inteligence, jaz zdaj kar tesno sodelujem se prav s samim Evropskim sodiščem za človekove pravice in Svetom Evrope, kjer se piše jo v bistvu priporočila o temu, kako naj bi se umetno inteligenco uporabljalo na sodiščih, predvsem na, bom rekla, najvišjih sodiščih. In to je eno veliko vprašanje, se pravi sodišča in tu vidimo povsod, ampak bom rekla, predvsem v sodstvu je tako, da imamo veliko zaostankov, to Slovenci o tem vemo veliko, in se želi umetno inteligenco uporabiti zaradi tega, da bi se stvari pohitelo, ampak tudi, da bi se jih naredilo odločitve same bolj konsistentne, se pravi, da ne bo odločitev ali neki odgovor in sodba, ki jo dobiš, da ne bo odvisna od tega, kdo je bil tvoj sodnik. Je pa seveda veliko problemov, kar se tiče te umetne inteligence. Predvsem bom rekla, na eni strani je to, da je ta tehnologija v rokah ene par velikanov, da so ti velikani v glavnem ameriški, in kakor smo videli v primeru, se pravi, mednarodnega kazenskega sodišča, se veliko krat lahko zgodi, da je lahko inštitucija kaznovana strani, bom rekla, nekega ameriškega predsednika in potem ne more več Microsofta uporabiti. Se pravi, imaš veliko vprašanj, kar se tiče teh tehnoloških velikanov. Na drugi strani je tehnologija sama lahko problem, zapravo, kar se tiče biasa, kar se tiče tega, a razume ali ne razume tekst, ki ga bere, kako ga povzame, kako ga prevede. In to so vse stvari, ki so problematične, recimo posebej na področju, bom rekla, klimatskih sprememb in ko mi gledamo vprašanje, kako zavarovati plemena, zapravo majhne skupine ljudi, ki so v bistvu v manjšini, veliko krat umetna inteligenca bi take manjšinske pravice povozila, ker kategorizira in v bistvu je tam, da na nek način usili voljo večine. In večine, ne govorim večine v neki državi, ampak večine svetovne. Ne?
1: To so nova vprašanja.
0: Ja.
1: Nekatera stara, na katerih je recimo so zgrajeni tudi Združeni narodi, ki ste jih omenjali, so pa še vedno aktualna, ne? Mednarodno pravo, sodelovanje, vojne in grozote, ki tudi nastavljajo ogledalo naši družbi.
0: Ja, pri čemer bi rekla, da se posebej, kar se tiče uporabe, se pravi orožja oziroma vojn, da se tudi tam, se pravi, čeprav so temeljna vprašanja enaka, kaj je legalno, kaj ni legalno, se način, na kateri se bojujejo države ali pa skupine ljudi, spreminja. Ne? In tu vidimo v Ukrajini ogromno, se pravi, vprašanje uporabe dronov, kdo se odloči, a je dron tisti, ki se je odločil, da je nekaj bombardiral ali vojak, se pravi, kdo je odgovoren za neko zločin ali vojni zločin. In to so vprašanja, se pravi, kjer tudi tehnologija in vojna prideta skup in zaradi tega moramo tudi o tem razmišljati.
1: Spet skočim na vaše sodelovanje s Slovenijo. Rekli ste, da vam to veliko pomeni, da vlagate svoj čas in energijo tudi v to sodelovanje. Ste tudi v Svetovni mreži Univerze v Ljubljani? Še vedno?
0: Ja, absolutno, ja. Se pravi, tam sem zelo aktivna in tudi sodelujem v žiriji, se pravi, nagrade Uroša Seljaka, kjer damo nagrade do diplomskim študentom, ki v toku svojega študija napišejo člank, tako da to. In z Univerzo v Ljubljani kar tesno sodelujem tudi glede idej, kaj bi se lahko spremenilo, kako smo lahko mi, kot tisti, ki smo v tujini, vključeni bolj, kako lahko pomagamo, recimo z granti. Drugač pa tudi sodelujem seveda z samo, bom rekla, državo oziroma z Ministrstvom za zunanje zadeve kot članica tega svetovalnega telesa za svet človekovih pravic v Ženevi in v okviru tega potem tudi delujem na področju, kakšne so učinki za človekove pravice samega dvigovanja morja.
1: Na začetku sem vas že vprašala, če je teh 24 let hitro minilo, ampak zdaj, ko pogledate malo nazaj, na kaj na tej svoji poti ste najbolj ponosni kot Veronika?
0: Jaz bi rekla, da je v bistvu profesorsko mesto, da je nekaj, kar mi je dalo največji mir, je pa v bistvu skreiralo en trenutek, v katerem se moraš odločiti, kaj pa zdaj naslednjih 20 let. In to je pa tiska mi pa ne da miru. Tako da bi rekla, da sem zelo vesela, da imam tako stalno mesto, da sem profesorca. Vesela sem po sebi, da sem znotraj tega uspela ustanoviti svoje raziskovalne ekipe in da gre za ljudi, ki so izredno uspešni in da v bistvu vidiš svoj učink ali mogoče, da se tvoje znanje nadaljuje skozi druge ljudi. Zapravo, da se ti, kadarkoli boš že zakončal svojo kariero, ne boš nehal. In to mi daje veliko zadoščenje.
1: Tako da ste zasadili seme, ki rasne
0: tako,
1: potem naprej.
0: Tako ste zelo lepo povedali, ja.
1: Ob tem svojem predavanju ob redni profesuri ste izpostavili tudi mamo in očeta. Uh-huh. Oba sta tudi šla vsak po svoji znanstveno-raziskovalni poti. Verjetno vam je bilo že takole v rani mladosti položeno nekaj te delovne etike, pa tudi radovednosti.
0: Je absolutno. Se pravi, jaz bom rekla, da so slovenske šole zelo dobre šole, da je tudi univerza zelo dobra univerza, ampak jaz brez tvojih staršev ne bi bila, tudi če bi šla na vse, če bi bilo vse drugo enako, ne bi bila, kjer sem. Se pravi, moja starša so na nekem nivoju oba dva akademika, kljub temu, da je mama doktor, zdravnik, ki dela z ljudmi, ampak ima doktorat, ki ga je delala takrat, ko sem bila jaz stara 14 let. In videti svojo mamo, ko pri 40 letih zapušča eno dobro službo in se odloča, zdaj bom pa šla delati doktorat. Ko promislim nazdaj, zdaj, ko sem v teh letih, je bilo to je bilo vse pred Skypom, pred Zoomom, je bilo to v bistvu izredno drzno, izredno pogumno dejanje. In še vedno pomislim nazaj, ona ni šla v London, ona je šla v Ameriko. To je, meni je Amerika ful daleč. Je celo morje vmes, pa razlika v urah. Tako da v bistvu naredila veliko delo in tudi dala vzgled, kaj lahko narediš in da ne glede na to, koliko si star, da nikoli ne nehaš, da ni razloga, da bi se zadovoljil, da zdaj pa si zadost naredil. To je ena stvar. Moj oče bi rekel, da me je naučil biti kritična, vse sta me oba, ampak pač moj oče je akademik in jaz, ko sem kaj napisala, bom rekla, do ene 3 leta nazaj ni bilo nikoli dovolj dobro, ampak tudi preko tega se naučiš, ker ti starši povejo, da lahko boljše narediš, da nisi zadost natančen, da moraš razmišljati in to mi je v bistvu ogromno dal tudi, da sem potem lahko bila uspešna v Oxfordu in pri drugih stvarih. Tako da brez mojih staršev, jaz to vem, ne bi bila tam, kamor sem.
1: Profesorica, doktorica Veronika Fikfak, ne bom vas spraševala po načrtu naslednjih 20 let, ampak mogoče nam poveste, kako ste zastavili naslednje leto ali dve?
0: Naslednje leto bi si želela manj potovati, to bi bilo dobro. Bo neka naslednje leto predvidevam, da bo kar intenzivno leto, kar se tiče tega boja v angleškem svetu za Evropsko konvencijo za človekove pravice in da se v njej ostane. Rada bi pa tudi, bi rekla, prišla do nove ideje, ki bi pomagala skupinam ljudi, ki bojo res, ki jih bo to dvigovanje morja in klimatske spremembe hudo prizadelo, bi rada našla nove načine, kako jim lahko pravo in mednarodno pravo pomaga. Tako da to je zdaj moj cilj, naslednje leto, 2 leti.
1: In ker je najin pogovor takole v višku poletja, ste mi prej zaupali, da boste del poletja namenili tudi druženju z družino z nečaki.
0: Absolutno. Zapravo, moje poletje sta moji 2 nečakinji, ki sta stari 3 in 5 let, Zara in Anika. in z njima bom preživela avgust. Zdaj ne vem, kako bo toplo, ampak bomo na biciklu ali v vrtu ali se bomo plavali. Tako da, ja.
1: To je pa tudi dobra vaja v čuječnosti in uživanju trenutka. Ne?
0: Tako je.
1: Najlepša hvala, da ste prišli. Hvala za obisk.
0: Hvala vam in lep pozdrav vsem.
2: Intervju. S pravnico profesorico doktorico Veroniko Fikfak se je pogovarjala kolegica Mojca Delač. Pogovor bo kmalo na voljo v podcastu, znova pa ga lahko slišite tudi v arhivu Daj Slovencem po svetu.

Ni vseeno, kako gradimo mesta, tega se precej bolj zavedamo poleti, ko nas pregreva, kot pa po zimi, ko marsikje padajo drevesa. Nova dunajska raziskava kaže, da lahko drevesa, parki, prepustne površine in premišljeno razporejene stavbe občutno zmanjšajo pregrevanje mest. Vročinski valovi so v evropskih mestih vse pogostejši in intenzivnejši, zato zgolj sajenje posameznih dreves in urejanje manjših zelenih površin ne zadostujeta več. Vse pomembnejše postaja celostno načrtovanje mestnih četrti, ki omogoča učinkovitejše ohlajanje, boljše kroženje zraka in prijetnejše bivalne razmere. To potrjuje raziskava Avstrijskega tehnološkega inštituta, v kateri so preučili vpliv nastajajoče dunajske soseske Nordwestbahnhof na lokalno mikroklimo. Nova četrt, ki nastaja na območju nekdanjega tovornega železniškega terminala, naj bi zmanjšala učinke vročinskih valov tudi v okoliških ulicah. Pomemben del nove soseske bodo velik osrednji park, prepustne talne površine in več kot 2200 dreves. Rastline bodo zagotavljale senco z izhlapevanjem vode pa dodatno ohlajale zrak. Prepustne površine bodo omogočale, da se bo več padavinske vode upilo v tla, namesto da bi hitro tekla v kanalizacijo. Tako bo v prostoru ostalo več vlage, ki bo ob vročih dneh prispevala k naravnemu hlajenju okolice. Na temperaturo v mestih pa ne vpliva le količina zelenja, temveč tudi razporeditev stavb. V novi dunajski četrti bodo zato med objekti uredili odprte prehode in prezračevalne koridorje v smeri severozahod-jugovzhod. Takšna zasnova naj bi omogočala boljše kroženje zraka ter preprečila, da bi se vročina po noči zadrževala med stavbami. Pričakujejo, da se bo temperatura poleti znižala vsaj za stopinjo ali celo za 2,5 stopinje Celzija. Prvi program poslušate 10 in 56 minut.

0: 11. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Dobar dan. Sušne razmere nas vnovič opozarjajo na pomen učinkovitega zadrževanja vode v prostoru, poudarjajo v družbi hidroelektrarne na spodnji Savi. Poleg proizvodnje električne energije je namreč vodna akumulacija pomembna tudi za kmetijstvo ter zaščito in reševanje. V družbi so ob tem dodali, da vodni zadrževalniki postajajo vse pomembnejši del prilagajanja na podnebne spremembe in upravljanja vodnih virov. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da njegova država ni sprejela načrta za Gazo, ki ga podpirajo Združene države. Dodal je, da niso privolili niti potem, ko je prejel zagotovila, da naj bi se izraelska vojska z palestinskega ozemlja umaknila šele po popolni razorožitvi Hamasa, s katero se gibanje pod določenimi pogoji sicer strinja. Judovska država je Washingtonu po Netanjahujevih navedbah poslala svoje pripombe na osnutek načrta. Ameriška vojska je v vojni z Iranom porabila skoraj 80% svojih zalog prestreznih raket sistema TAT in približno polovico takih raket sistema Patriot. Kot še poroča ameriška televizija CNN, ki se sklicuje na več neimenovanih vladnih virov, visoki vojaški poveljniki opozarjajo, da so zaloge ključnega streliva nevarno nizke. Ameriški obrambni minister Pete Hexet je zanikal navedbe in CNN obtožil širjenja lažnih novic. Paleontologi so odkrili novo vrsto dinozavra, in sicer na podlagi okostja, ki so ga izkopali leta 2018 na severu Zimbabveja. Novo vrsto so poimenovali Musango, kar pomeni tisti, ki živi v grmovju. Gre namreč za ostanke razmeroma majhnega in lahkega dinozavra, saj je bil dolg približno 4,5 metra, tehtal pa je približno 220 kilogramov. Musango je živel pred približno 210 milijoni let v poznem Triasu. Sredi krize, v kateri sta se znašla Mednarodna nogometna zveza in njen predsednik Gianni Infantino, organizaciji zdaj očitajo tudi izsiljevanje. Predsednik Jordanske nogometne zveze, princ Ali bin Ali Hussein, trdi, da je FIFA v preteklih mesecih zadrževala sredstva namenjena njenim reprezentancam. To se je po njegovih besedah dogajalo, dokler mu med nedavnim svetovnim prvenstvom niso ustno sporočili, da bi Jordanski nogometni zvezi zelo koristilo, če bi podprl Infantina. Po podatkih Agencije za okolje bo danes pretežno jasno. Čez dan se bo nad hribi razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo tam nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj, najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Slovenije bo danes in jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek se bo od severa oblačnost povečala. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo. Popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite Novice Radia Slovenija. Prometne informacije. Na Primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila med počivališčem Lom in priključkom Unec zaprt pas za počasna vozila proti Kopru. Zastoji so na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Ura bo 11 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
0: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
0: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
0: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
0: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Natur Pur Bio Riž Basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.

Tudi Evropska komisija vsaj deklarativno spodbuja načrtovanje mestnih sosesk z drevesi in zelenjem, ob tem so objavili podatek, da je v ulici z drevoredom pri temperaturi 34 stopinj Celzija v ulici, ki bi bila brez dreves, 40 stopinj Celzija. Še večja je razlika v temperaturi asfalta, ki podnevi akumulira

0: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
1: Pokličite nas na telefonsko številko 031 744 422.
0: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.

Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana jasno 32 stopinj, zračni tlak 1014 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 31, Slovenj Gradec jasno 30, letališče Edvarda Rusje na Maribor jasno 33, zračni tlak 1014 milibarov ustaljen. Murska Sobota jasno 33, Novo mesto jasno 32, letališče Cerklje ob Krki jasno 33, Listca jasno 30, Postojna jasno 32, letališče Portorož jasno 33 stopinj, zračni tlak 1015 milibarov. Bilje pri Novi Gorici jasno 35, Kredarica pretežno jasno 17 stopinj, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Rateče 29, letališče Lesce 31, Rudno polje 27, Krvavec 22, piha vzhodnik 14 km na uro. Jezersko 29, Rogla 24, Ravne na Koroškem 31, Velenje 33, Celje 32, Hrastnik 33, Maribor 32 stopinj, piha vzhodnik 12 km na uro. Krajinski park Goričko 31, Ptuj 32, Črnomelj

34, Kočevje 32, Ilirska Bistrica 30, Koper 29, piha severozahodnik 13 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 34 ter Vogel 25 stopinj.

0: poslušate prvi program Radija Slovenija.
1: Ko ob državnih praznikih ali športnih uspehih zapojemo slovensko himno, običajno pomislimo na Franceta Prešerna. Precej redkeje pa se vprašamo, kdo je napisal melodijo, ob kateri prepevamo Prešernove verze. To je bil Stanko Premrl, skladatelj iz Podnanosa, kjer so aprila letos odprli hišo Zdravljica. V naslednjih minutah bo terenska ekipa prvega v sestavi Vjekoslav Mikez in Andreja Čokl odkrivala zgodbo o nastanku naše himne in treh možeh, ki so za njo zaslužni. Lep pozdrav v Podnanos.
2: Pozdravljeni, ja res je, smo v Podnanosu v občini Vipava, v starem trškem jedru, kjer ob ozkem kamnitem mostu, čez potok Pasji rep, stoji rojstna hiša duhovnika in skladatelja Stanka Premrla. Že dobre tri mesece lahko v hiši tik ob njej na sodoben način izveste, kdo je bil Stanko Premrl in kako je Prešernova Zdravljica dobila melodijo in poznaje tudi postala slovenska himna. Sama zamisel, da bi se svojemu rojaku poklonili na ta način, je med prebivalci Podnanosa in tudi širše vipavske občine živela že vrsto let. Kaj ne, gospod Anton Lavrenčič, župan občine Vipava?
3: Ja, lepo pozdravljeni in to po vroč pozdrav iz Podnanosa. Res je, kot ste lepo rekla, ta ideja je tlela tukaj v Podnanozu že mnogo let, lahko tudi širše, pa predvsem v Podnanozu, da bi prišli enkrat do hiše, da damo tisti pečat, da se da pečat oziroma tisto, kar si zaslužil Stanku Premrlu. In dobili smo en projekt, čezmejni Interregu projekt, prijavili smo se trije partneri iz Italije, združenje gospodarstvenikov, deželno združenje gospodarstvenikov, Vegal pa občina Sovodnje in na naši strani tri partneri, občina Vipava, Zavod Trg Vipava pa še Ljudska univerza. Lahko se pohvalim, da je bila vodilni partner tukaj občina Vipava in projekt smo, hvala Bogu, vsi veseli, dobili denar. Hišo smo prevedli, videli kakšna je, bila je v slabem stanju in nekako je prišla ideja, da bi to hišo s tem denarjem obnovili. Projekt je bil dober, dobili smo okrog 500 000 za to hišo in šli smo v projekt in ga tudi dokončali. Ta projekt je trajal nekako, ta projekt Interregov traja 30 mesecev, mi smo to prej naredili v dobro leto in pol. Kot se lepo rekla, otvoritev te hiše je bila aprila letos in so še manjši popravki, in tako da bo nekako uradno že laufa, ampak prav uradno bomo nekako začeli to voziti skupine, zdaj enkrat v začetku avgusta.
2: Tudi sama gradnja oziroma obnova hiše je bila zelo zahtevna, ne? Tu ste morali ves čas sodelovati s spomeniškim varstvom.
3: Ja, vedno je bilo, ta hiša je pod spomeniško varstvo in bili so določeni pogoji, če hočemo to delati. Mi smo hoteli nekaj drkačari, bolj enostavno, ampak ni se dalo. No, nekako smo dobili kompromis in smo to hišo naredili, dokončali in zdaj je tukaj in mislim, da je ves Podnanos, pa jaz lahko rečem tudi cela občina zelo ponosni na ta projekt.
2: Ampak rekli ste, da tisto glavno šele prihaja, kakšni so torej načrti, kar se tiče hiše Zdravljica?
3: No, predvsem načrti so tukaj, tisti osnovni načrt, rekel, da predstavimo, da damo težo gospodu Stanku Premrlu, je uspel. Zdaj tukaj ima svojo hišo, ima tisto, kar mu pripada, kar se spodobi. Jaz bi hotel, da bi v to hišo hodile, osnovne šole iz cele Slovenije, ker to je vendarle, to je rojstvo naše himne, glasbena tukaj in to je tisti naš ponos slovenski in na temu moramo stati. In želim si tudi, da bi se marsikakšen simpozij morda odvijal tukaj. Predvsem si želim, da bi dali življenje temu, da vidimo, odkje izvira ta glasbitev, da spoznamo tudi naš Podnanos, ki je zelo lep, in da spoznamo sploh našo občino.
2: In verjetno tudi zato, da spoznamo sporočilo Zdravljice, se vam zdi, da ga danes dovolj razumemo, torej samo sporočilo o miru, prijateljstvu med narodi?
3: Moram reči, da to je zelo dobro vprašanje in sem prav hvaležen za njega. Ne vem, bom rekel, da sem lahko mrsikdaj razcepljen, Veliko krat vidim, ko grem na kakšne prireditve in tako vidim tisti zanos slovenski in postanem tudi jaz ponosen. Predvsem, če še gledamo kakšne športne prireditve, kot ste rekli na začetku, vedno vsako prireditev spremlja zdravljica. In tukaj tudi jaz postanem, če gledam pred televizorjem, postanem ponosen, da sem Slovenc in mi je. Včasih se pa malo zamislim in mislim, da vsi ti ideali pa vendarle niso res tako živi, kot bi se jih morali v tej dobi naučiti, ampak jaz mislim, da gremo v pravo smer in mislim, da bo tudi v prihodnosti prevladal razum.
2: No, ampak tudi precej sodelovanja je bilo treba pri tem samem projektu, namreč v projekt je močno vpeta tudi lokalna skupnost. Kako?
3: No, zelo je vpeta v lokalna skupnost. Pač se tukaj, če gledam sam Podnanos, sred Podnanosa, smo, kar so si oni vedno želeli, smo dobili tisto, smo dobili hišo Stanka Premrla, kot ste prej rekli, in jaz si želim, da bi zdaj to znali tudi izkoristiti, da bi to znali, da bo to delalo, da bo to tudi za širšo javnost, ne vem, dvigavalo tisti ugled naši občini, pa Podnanosu, in da bomo to znali izkoristiti. Predvsem tega si želim in mislim, gremo počasi, ampak jaz upam, da gremo v pravo smer.
2: Gospod Župan, hvala lepa. No, zdaj pa poglejmo pravzaprav, kdo je bil človek, katerega melodijo danes pozna prav vsak Slovenec. Ko govorimo o Stanku Premrlu, hitro ugotovimo, da njegovo življenje ni bilo omejeno le na melodijo slovenske himne, ampak je bil izjemno dejaven skladatelj. No, več o njem pa nam bo povedal naslednji sogovornik, to je zgodovinar, tudi domačin v teh krajih, gospod Jurij Rosa, pozdravljeni.
4: Dober dan, poslušalcem oddaje.
2: Kdo je bil torej Stanko Premrl? Ne le kot skladatelj himne, ampak kot človek, kot duhovnik.
4: Stanko Premrl je naš izjemni rojak, izjemna osebnost. Dediščina njegove glasbene ustvarjalnosti je vsekakor izjemna. V slovensko glasbo je vnesel nove, izrazito sodobne prijeme, in njegov skladateljski opus obsega 2000 ali pa še kaj več skladb, predvsem cerkvenih, pa tudi posvetnih, tako zborovskih, kakor tudi inštrumentalnih. Poleg tega je bil dolga leta, celo desetletja, nosilec ključnih služb v slovenski cerkveni glasbi. Se pravi, dolgoletni ravnatelj stolnega kora v Ljubljani, pevskega zbora Stolnice, dolgoletni urednik in tudi pisec v strokovni reviji Cerkveni glasbenik, dolgoletni ravnatelj orglarske šole v Ljubljani in v zvezi s tem lahko rečem, da je dolga vrsta organistov in pevovodi bila deležna njegove vzgoje in je zanesla v slovensko, zlasti cerkveno glasbo, novo pojmovanje slovenske glasbene umetnosti, tako da so govorili celo o tako imenovani Premrlovi šoli. Torej, vsekakor se je dvignil visoko med posameznike slovenskega glasbenega, lahko rečemo kar duhovnega sveta, uveljavil sebe, rod Premrljevih in končno tudi ime svojega rojstnega kraja.
2: Rekli ste, več kot 2000 glasbenih del se podpisuje. Predlagam, da zdaj le slišimo vsaj del ene njegovih suit, potem pa nadaljujemo o tem, kako je pravzaprav nastala Zdravljica.

0: Tako, to je le del nekoliko daljše Premrlove suite, no ampak vračamo se k Zdravljici, zaradi katere smo danes tudi v Podnanosu in kjer pač stoji hiša Zdravljica, tik ob Premrlovi rojstni hiši. Gospod Rosa, če bi na ulici vprašali ljudi, kdo je napisal melodijo slovenske himne, bi marsikdo verjetno obstal in to brez odgovora, pa vendar je prav ta melodija eden najbolj prepoznavnih simbolov naše države. Kako je melodija za Zdravljico sploh nastala in kako je postala del slovenske identitete?
1: Ja, dve sosednji vasi, Podnanos in tudi sosednje Lozice, 2 kilometra stran tukaj, imata vsaka svoj delež pri zgodbi slovenske himne, če temu tako rečemo. In ta zgodba ni izmišljena, ampak je zgodovinska in tudi dokumentirana. Obe vasi, zlasti seveda naš kraj, zauzeto in spoštljivo gojita tudi javni spomin na dva zaslužna moža, ki sta najtesneje povezana z našim krajem in z zgodbo o naši državni himni. Kakšna pa je ta zgodba, tako na breku jedrnato in zgoščeno? Tukajšnji duhovnik, takrat vikar v Šentvidu, Šembidu, kot rečemo po domače, oziroma kot je najstarejše ime kraja, je v takratnem časopisu Kmetijske rokodelske novice z člankom, ki sicer ni podpisan, ampak poznavalci vsi ugotavljamo, da ga je napisal Vrtovec. In sicer to je besedilo z naslovom Vinske trte hvala. V tem članku je tudi poziv, dobesedno je Vrtovec napisal prvemu pevcu ljubezni in pač ta je zagotovo bil France preširen, naj zloži v lepo vezane verze, tako kot on zna, hvalnico Vinski trti. In bi rekel, v jeseni, tam nekje okrog Martinovga, ker preširen je sam napisal ob novini, to pomeni vsekakor ob novem vinu, je besedilo Zdravljice, takrat še pod imenom Zdravica, tudi nastalo. Besedilo je, torej njen okvir je napitnica, njeno jedro pa misli o slovenstvu, narodni osvoboditvi in enakosti narodov. To besedilo je s časoma, postopoma se uveljavljalo in tudi utrdilo kot leposlovni in tudi politični simbol naroda. Vendar seveda France Preširen ni napisal besedila Zdravljice z namenom, da bo to nekoč postala državna himna. Tudi Stanko Premrl, ki je njen uglasbitelj, tega ni napravo s tem namenom. Namreč Stanko Premrl je še kot mlad skladatelj, 1905, se pravi takrat je imel 25 let, zložil, torej uglasbil Preširnovo besedilo. Sam izrecno pravi v svojih spominih, da mu je prva ideja vzniknila na Lozicah, torej na sosednji vasi, kot sem prej rekel, kjer je imel sestro in je bil na počitnicah tukaj, dokončal, jo je pa na Dunaju 24. septembra 1905, kakor izrecno pravi v svojih dunajskih spominih. In kmalu zatem, že leta 1906, je bila objavljena v takrat napredni glasbeni reviji Novi akordi. Se pravi, besedilo je bilo, melodijo smo tudi imeli, ampak preteklo je še mnogo desetletij, da je slovenski svet, slovenski narod dobil himno. To se je zgodilo bistveno kasneje. Leta 1972 je začela nekako javna razprava, ali bi rekli natečaj, za slovensko himno, vendar je sad te razprave dozorel šele leta 1989, se pravi ob spremembah političnih, ob tem gibanju demokratizacije v slovenskem prostoru in prizadevanja za samostojno državo. In tako smo že pred samostojnostjo Slovenije dobili prvi zakon, ki je pač opredelil, katera skladba oziroma katero besedilo je slovenska himna. Prvič je bilo to v ustavnih amandmajih še za časa socialistične republike Slovenije 1989, nato pa končno marca, mislim da 29. marca 1990 je bilo izrecno navedeno v zakonodajnih aktih, da je slovenska himna sedma kitica Prešernovega besedila na melodijo Stanka Premrla iz tojmenske skladbe. No in potem je pač so sledili zakonodajni postopki in procesi. To dejstvo je bilo potem seveda razvidno že v ustavi, prvi ustavi samostojne Republike Slovenije in tudi s posebnim zakonom o uporabi slovenskih državnih simbolov, se pravi grba, zastave in himne iz leta 1994, ki še zdaj z manjšimi dopolnitvami velja.
0: Poleg Franceta Prešerna imata torej pri nastanku slovenske himne pomembno vlogo omenjena Stanko Premrl in Matija Vrtovec in pravzaprav vse tri može na nek način predstavljate v Hiši Zdravljica. Kako bi torej nekako predstavili vsebino Hiše Zdravljica?
1: Hiša Zdravljice je vsekakor velika pridobitev za kraj in upam se reči tudi za slovenstvo nasploh. Saj je ta obnovljena majhna zgradbica v tipičnem vipavskem slogu, nosi posrečeno novo ime Hiša Zdravljica. To je nadgradnja in višek vseh dosedanjih prizadevanj za ovrednotenje pomembnosti tistega, kar je bilo doslej in je še vedno premalo znano Slovencem in slovenskim državljanom. Namreč sama zgodba nastanka slovenske himne in zlasti, to bi rad poudaril, širitev znanja, kdo je njen skladatelj. Tako kot ste že prej omenili, da premalo ljudi ve, kdo je njen skladatelj. Obenem s tem, pa tudi s temeljnimi dejstvi predstaviti podobo kraja, ki je s zgodbo himne tesno povezan. Zdaj v povezavi s tem bi rad povedal še tole. Glasbena govorica ima svoj močan naboj. S Premrlovo glasbo v državni himni se Slovenija predstavlja doma in v tujini. Prešernove besede brez Premrlove glasbe niso državna himna. Hkrati pa je državna himna že sama Premrlova melodija. No in to so bili tudi vzgibi, da smo pristopili k temu projektu oziroma pripravi in ureditvi vsebin te Hiše Zdravljica. Mogoče bi kar navedel besede, ki jih bo lahko prebral obiskovalec te hiše ob vstopu v hišo. Ko se beseda, misel in zvok zlijejo v skupen glas slovenske istovetnosti, vznikne Zdravljica. Slovenska himna, ki povezuje imena treh znamenitih slovenskih mož, Matija Vrtovec, France Preširen, Stanko Premrl. Iz soncem obsijanega kraja pod Nanos, ki ga objema Vipavska dolina in prepihava burja, izvira zgodba slovenske himne, ki je našla svoje mesto v Hiši Zdravljica. Kaj pa glede same vsebine? Tukaj imamo dve vrsti, bi rekel, uporabnih pripomočkov za obiskovalca. Panoji, klasični panoji z besedili in slikami, ter slikovno-zvočni pripomočki v sodobnih tehničnih izvedbah. Na oba načina predstavljamo zgodbo slovenskih državnih himni, pomembna in uporabna za obiskovalce pa je tudi predstavitev kraja, ki se s to zgodbo ponaša. Lahko bi rekli, da je ta del nekakšna, neke vrste osebna izkaznica kraja z upetostjo v širše območje Zgornje Vipavske doline, ki ga objema seveda občina Vipava. No, na panojih sta dve časovnici, ki sta temeljit pripomoček obiskovalcem, da spozna kraj in seveda predvsem tudi zgodbo o himni. Prva časovnica nosi naslov Naš kraj v soseščini Nanosa, zgodovina in dediščina. En del predstavlja pod Nanos in ožjo okolico, drugi del pa planoto Nanos oziroma gora, kot jo tudi po domače imenujemo, in to je jedrnat po časovnem zaporedju pregleden razvit temeljnih dejstev iz preteklosti in tudi sedanjosti našega kraja v tesni navezavi z goro Nanos. No, druga časovnica je pa zgodba slovenske državne himne, ki nosi pod naslov Ponos pod Nanosa, ponos Šembitcev, kakor se še imenujemo prebivalci tega kraja. Tukaj gre pa spet po kronološkem principu za pregled nastanka himne z vsemi ključnimi dejstvi, od nastanka besedila in melodije, njene uveljavitve in utrditve v slovenskem narodnem prostoru, kot tudi leposlovnega, glasbenega in političnega simbola ter vseh zakonodajnih procesov, o katerem sem prej govoril in ki so pripeljali do tega, kar dviga slovensko narodno zavest, domoljubje in tudi ponos. Ostali panoji skušajo govoriti z zgoščenimi besedili in izbornimi izbranimi slikami, kjer so predstavljena, da tako rečem, izbrana poglavja krajevnih zanimivosti in znamenitosti, recimo najstarejša znana pisna omemba kraja, potem o snemanju že lahko rečemo kultnega filma Tistega lepega dne, pa predstavitev osebnosti, s katerimi povežemo zgodbo o naši himni. Zraven so pa tudi nekateri pripomočki za recimo temu bistre glave, na katerih je nekaj vprašanj za preizkus znanja obiskovalcem iz obeh teh tematik. Vse ostalo, kar nagovarja obiskovalca, so pa za današnji čas in tudi za zahtevnejše obiskovalce uveljavljanja pomagala za drugačen, v sedanjem času že kar nepogrešljiv pristop k doživljanju bogate dediščine preteklosti, kakor tudi drugih dobrin in možnosti, ki jih obiskovalci kraja in širšega zgornjevipavskega območja lahko spoznavajo na tak način. Torej vsekakor lahko rečemo, dobrodošli v domu slovenske himne.
0: No, to je bila res taka izčrpna predstavitev vsebine Hiše Zdravljica, da boste prav gotovo po obisku vedeli, kdo je skladatelj melodije naše himne in prav gotovo boste tudi drugače doživljali Zdravljico, ko boste spoznali zgodbo človeka, ki je napisal njeno melodijo. Sicer pa, kot rečeno, v Hiši Zdravljica tudi precej o samem kraju, o Podnanosu. Tudi ta ima poleg Hiše Zdravljica še kar veliko pokazati, zato je danes z nami tudi gospa Jožica Kodre, predstavnica turističnega društva Podnanos, tudi lokalna turistična vodnica. Gospa Kodre, kaj si je še vredno ogledati v Podnanosu? Zakaj priti k vam?
2: Ja, lep pozdrav tudi z moje strani. No, če na kratko v par stavkih predstavim naš kraj. Podnanos je zadnja vas v Vipavski dolini, ko se spustimo čez Rebrnice, ali pa prva vas, če se z Rebrnic spustimo proti Vipavski dolini. Šteje okrog 850 prebivalcev.
0: In znano je predvsem, oziroma ta vasica je znana tudi po trenutno zelo aktualnih vročinskih rekordih, drži?
2: Res je tako, drži. To je že 2 leti nazaj smo imeli vročinski rekord in letos ponovno. No, če se vrnem na naš kraj, se je do leta 1952 imenoval Šentvid, vendar s takratnim dekretom, se to ni bil edini kraj v Sloveniji, so se preimenovali in tako se je naš kraj preimenoval v Podnanos. Nanoška planota, vas Podnanos od spodaj. Mi domačini pravimo našemu kraju Šembit oziroma domačini smo Šembitci. In to se tudi uporablja v vsakdanjem življenju. Naš kraj, kot sem rekla, šteje okrog 850 prebivalcev skupaj s 4 zaselki. Znan je poleg tega, kar je že predhodnik župan povedal in pa Juri, ne samo po himni, ampak tudi po snemanju filmov. In sicer prvi tak film je bil leta 1962 v celoti posnet tukaj v Podnanosu, in sicer Tistega lepega dne. No, takrat igralci se niso vozili vsak dan domov, ampak so bili tukaj nastanjeni. Čez dan se je snemalo, to je bilo poleti, v največji toploti, tako zvečer so bili pa žuri. Recimo Štefuc, ne, on se mu je tako preljubil pod nanos, da si je vikend ustvaril tukaj v prvi vasi na Lozicah. No, in ta film je bil popolnoma v celoti posnet tukaj. Domačini, marsikateri radovedni opazovalc ali pa gledalc bi znal povedati, kakšno življenje je bilo tukaj. Ampak to ni bilo samo, da se je dogajalo, ampak vas je imela tudi nekaj od tega. Vsak, ki je nastopal v filmu, bodi si kot statist, je bil tudi nagrajen, in sicer finančno nagrajen, sproti so to plačevali. No, in potem, čez 50 let, leta 2012, smo se v turističnem društvu odločili, da posnamemo na štirih avtentičnih krajih štiri kadre, kjer se je ta film odvijal. In sicer glavne vloge je prevzelo turistično društvo oziroma dramska skupina Ga pihnemo, ki deluje pod okriljem tega društva. No, in v bistvu to je bilo toliko zanimanja iz cele Slovenije, da smo vsake pol ure imeli te inserte. No, in ti kadri popolnoma na istih krajih, kot je bilo. To so bili štirje najbolj taki kadri, recimo poroka, pa ko se odpravi sta Štefuc in Omo Jezus na Uhce, potem v cirkvi. No, in takrat smo imeli mi petek, soboto in nedeljo preko 2000 obiskovalcev iz cele Slovenije in s tem tudi še nekaj takrat še živečih igralcev.
3: No, to je torej ena od zanimivosti povezana s krajem oziroma vasjo Podnanos, tule v občini Vipava, kjer od aprila naprej živi tudi hiša Zdravljica. Zdaj veste, zakaj priti sem, zaradi Stanka Premrla in hiše Zdravljica, tudi zaradi vseh lokacij, ki jih lahko vidite v filmu Tistega lepega dne, znamenitem slovenskem filmu. Pa še marsikaj drugega zanimivega se da videti tudi tipično arhitekturo, tako da lepo vabljeni. In počasi vam zdaj že mahamo izpod nanosa, tule iz hiše Zdravljica ob Kamnitem mostu čez potok Pasji Rep. Prijan se pa čisto poslovimo, pa še glede na to, da smo govorili o Stanku Premrlu, ena njegova domovinsko naravnana.
4: Hvala naši terenski ekipi prvega programa. Vjekoslav Mikez je skrbel za ton, oglašala pa se je in pogovore pripravila Andreja Čokl.

0: 12. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in upravi za varno hrano med vročinskim valom opozarjajo na varno ravnanje živili za preprečitev zastrupitev. Nevarno temperaturno območje za hitro pokvarljiva živila je od 5 do 63 stopinj Celzija. Ko je živilo v tem območju, lahko bakterije svoje število podvojijo v 20 minutah. Potencialno nevarna živila, ki so bila na temperaturi nad 5 stopinj več kot 2 uri, je zato treba zavreči. Če so na temperaturi, ki je višja od 32 stopinj, jih je treba zavreči že po 1 uri. Ukrajini med nočnimi napadi ni uspelo se streliti niti ene ruske rakete, poroča ukrajinska vojska. Predsednik Volodimir Zelenski, ki zaveznice, zlasti Združene države, že dolgo prosi za dobavo prestreznih sistemov in pripadajočih raket, je v odzivu zatrdil, da bi ti lahko rešili življenja tistih, ki so umrli v nočnih ruskih napadih. Zaveznike, ki ne želijo prevzeti dejavnejše vloge pri dobavah, pa je pozval k novim sankcijam proti Rusiji. Italija namerava v celoti izkoristiti proračunsko izjemo, ki jo Evropska unija dopušča za financiranje ukrepov na področju energetike, je sporočil Rim. Pravila Bruslja namreč določajo, da lahko države za 0,3% povečajo letne izdatke za vlaganja v energetski prehod, ki se izjemoma ne štejejo v primankljaj. Italija je sicer že 2 leti v postopku zaradi čezmernega proračunskega primankljaja. Po navedbah Rima bi predviden prag 3% lahko dosegli tudi letos. Prizivno sodišče je odpravilo odločitev ameriške vlade, da ukine več milijard dolarjev sredstev za projekte čiste energije. Pritožbo so vložile neprofitne organizacije, ki jim je sredstva za energetsko prenovo in trajnostne rešitve ponudila prejšnja vlada. Po mnenju sodišča je nova vlada z enostransko prekinitvijo pogodb prekršila zakon. Zaradi visokih temperatur je danes in jutri brezplačen vstop na kopališče Mariborski otok. Mestna občina in Šport Maribor želita s tem občanom pomagati pri premagovanju vročinskega vala. Kopališče bo odprto od 9. do 20. ure. Brezplačen vstop pa bo mogoč do zapolnitve največje dovoljene zmogljivosti. Obiskovalcem zato priporočajo, naj se nanj odpravijo pravočasno. Za podoben ukrep so se odločili v Ljubljani, kjer je od torka brezplačen vstop na kopališčih Vevče, Kolezija, Kodeljevo in Športni center Ilirija. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne pretežno jasno. Nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost. Tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Slovenije bo danes in jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo. Popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Prometne informacije. Zastoji so na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Karavankam. Pred Karavankami je 2 kilometra dolg zastoj proti Avstriji. Na primorski avtocesti so zastoji med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter na cestah Dragonja-Koper, Lucija-Strunjan, Javornik-Spodnje Gorje in Lesce-Bled. Pokvarjena vozila ovirajo promet na gorenjski avtocesti med Podtaborom in Brezjami proti Karavankam, na pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in priključkom Pernica proti Murski Soboti ter na relaciji Dolga Vas meja z Madžarsko pri priključku Dolga Vas proti Madžarski. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt pas za počasna vozila na primorski avtocesti med Gabarkom in Senožečami proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti pred priključkom Mirna Peč proti Ljubljani. Cesta Strmec-Mangart je spet odprta. To so bila poročila 12 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v sredo, 5. avgusta.
2: Na današnji dan.
0: Ena izmed začetnic sodobnega plesa pri nas. Skladatelj, ki je ustvaril pravlični balet. Zgodovinski uspeh alpinističnega para v severni steni Špika.
2: Na današnji dan.
0: Marta Pavlin Brina je bila ena prvih predstavnic modernega plesa na Slovenskem. Osnovno vodilo njenega življenja je bila svoboda in to je izražala svojim plesom. Pred vojno se je plesno izobraževala pri Meti Vidmar, ki je leta 1927 v Ljubljani ustanovila licenčno šolo Meri Vigman.
3: Ko sem se na pragu zadnje svetovne vojne pripravljala na samostojni plesni nastop, me je vznemirjalo predvsem nasilje nad človekom v grozeči podobi fašizma in nacizma. Ta vznemirjenost se je odrazila tudi ob mojem plesnem nastopu v programski zasnovi. Upodobiti takratnega mladega človeka, lahko pa tudi Slovence in z njimi vse male narode, ki so bili stisnani med sile izven njih. Druga misel v konceptu je bila na eni strani prikazati vse, kar je sestavljalo takratno družbo, na drugi pa potrebo človeka po svobodnem izživetju življenja, po sreči, po lepoti.
0: Med vojno se je pridružila partizanom in delovala v kulturniški skupini 14. divizije, ki jo je vodil še ne 21-letni Karel Destovnik Kajuh. Po vojni Marta Pavlin ni mogla več plesati, ker so ji na zimskem pohodu 14. divizije na Štajersko zmrznili prsti na nogah. Vendar se je uveljavila kot koreografinja in plesna pedagoginja. Poučevala je na vzgojiteljski šoli v Ljubljani ter bodoče vzgojiteljice in vzgojitelje seznanjala s teorijo plesnega izražanja. Marta Pavlin Brina se je rodila leta 1911 v Ljubljani.
1: Na današnji dan.
0: Skladatelj Ivan Šček je leta 1962 na Akademiji za glasbo v Ljubljani diplomiral iz kompozicije, potem pa končal še podiplomski študij pri Lucijanu Mariji Škrjancu. Poučeval je na glasbenih šolah v Kopru, Izoli in Piranu ter na koprski gimnaziji. Njegova zmerno moderna in na ljudske motive opirajoča se glasba zajema zlasti zborovske skladbe. Med približno 150 jih je več kot 40 cerkvenih. S psevdonimom Štefan Kovač je zložil 7 maš za zbor in orgle ter leta 1965 prvi v Sloveniji uglasbil nov mašni obred v slovenščini. Skladal je tudi samospeve, komorne skladbe, vokalno-instrumentalna dela ter scensko in simfonično glasbo. Za mladino je pisal didaktične skladbe za različne instrumente in po ljudski temi iz zapisa Ivana Trinka ustvaril pravlični balet Boter Petelin. Ivan Šček se je rodil leta 1925 v Vipavi.
1: Na današnji dan.
0: 5. in 6. avgusta pred 100 leti sta alpinista Mira Marko Debelak in dr. Stanko Tominšek v hudi konkurenci s takratnimi najboljšimi italijanskimi in avstrijskimi plezalci prvenstveno preplezala direktno smer v severni steni Špika. Uspeh je zaradi zahtevne smeri dobil zelo veliko pozornosti. O njem je obširno poročalo nemško in avstrijsko planinsko časopisje. Leta 1937 je Mira Marko skupaj s soplezalcem Edom Držajem preplezala slovensko smer v steni gore Ben Nevis na Škotskem.
2: Na današnji dan.

0: Potem bodo zrasli brki, se vsi starši enkrat ločijo, zakaj na internetu vsi dobro zgledajo, kako jim povedati, da mi je všeč, ali imajo tudi pajki čustva.
1: Pogovorimo se o vseh vprašanjih, brez obsojanja. Tom Telefon 116 111.

0: S planine ob reko v Kostelu ob Kolpi bo v teh dneh potekal družabni dogodek brez alkohola. Guardians Festival želi za nekaj dni ustvariti prostor, kot se ga marsikdo želi tudi v vsakdanjem življenju. Prostor sodelovanja, povezanosti, ustvarjalnosti in miru. Festival, ki se ga bo udeležilo več tisoč obiskovalcev. Združuje glasbo, umetnost, pogovore, izobraževalne vsebine, delavnice in različne pristope k bolj trajnostnemu načinu življenja. O zamisli za festival, njegovem nastanku in letošnjem programu se je z glavnim organizatorjem pogovarjal Marko Rozman.
1: Miha Itanimon, Korošec, direktor festivala, je z nami, lepo pozdravljeni.
2: Živjo, hvala za povabilo.
1: Na vaši strani, na vaši spletni strani piše, da želite za nekaj dni ustvariti svet, kakršnega si želimo tudi sicer, to je svet sodelovanja, povezanosti, miru. To zveni skoraj kot nekakšen družbeni eksperiment. Kaj pravzaprav ideja festivala je in zakaj se vam zdi, da danes ljudje takšne prostore potrebujemo bolj kot kadarkoli?
2: Nekak namen oziroma vizija festivala je ustvariti nek prostor, nek nov svet za teh 5 dni ob Kolpi v naravi, kjer ljudje za nekaj časa odmaknemo telefone na stran in se povežemo v nekih pristnih pogovorih o ognju, skozi glasbo, skozi ples, skozi rituale, skozi delavnice in za tist trenutek oziroma tistih nekaj dni doživimo izkušnje, ki jih mogoče v vsakdanjem življenju teže doživimo in ustvarimo nek svet, o katerem vsi sanjamo. Se mi zdi, da ta vizija lepšega sveta nas vse povezuje in zato se mi zdi, da festival vsako leto privablja več ljudi.
1: Ko nekdo prvič sliši za Guardians, ga hitro lahko označi za nekakšen alternativni ali celo ezoterični festival. Pa vendar program vključuje družine, izobraževalne vsebine, permakulturo, umetnost, gibanje, pogovore. Torej, kako odgovarjate tistim, ki festival presojajo predvsem skozi stereotipe?
2: Ja, s tem se v ekipi moram priznati, da kar dostkrat soočimo, ker festival hitro dobi neko nalepko ezoteričnega ali pa spiritualnega. V nekem pogledu to festival je, ampak hkrati se mi zdi, da zajema širše poglede oziroma širše aspekte in povezuje družine, vabi družine na festival. In ja, v bistvu si želimo nekako ekipi, da bi ljudje nam dali priložnost oziroma dali priložnost festivalu, da ne gre za neke kultne stvari, ampak v bistvu preproste izkušnje, pogovore o ognju in neke trenutke, na katere smo mogoče ljudje malo pozabili, pa se jih skozi festival ponovno spominjamo.
1: Če preletimo program, hitro ugotovimo, da glasba pravzaprav ni edino središče festivala. Poseben podarek namenjate predavanjem, okroglim mizam, ustvarjalnim, izkustvenim delavnicam. Katere teme letos najbolj odražajo čas, v katerem živimo?
2: Ja, ideja o samem programu oziroma nekak namen samega programa je, da ustvarimo izkušnje delavnice, ki ljudem dajo orodja, znanje, neke nove modrosti, kako tudi vsak dan v življenju ustvarja ta lepši svet, v katerega verjamemo. Zato se v bistvu delavnice nekak dotikajo vseh različnih, najrazličnejših področjih, od permakulture, samooskrbe, zavestnega življenja, zavestne vzgoje otrok, duhovne osebnostne rasti in na tak način dajemo ljudem neko priložnost, da mogoče spoznajo sebe skozi ta program še malo bolj.
1: Posebno pozornost letos namenjate tudi filmu z igralko Mojco Fatur. Kako to, da ste ga vključili v festivalski program oziroma kakšno zgodbo prinaša?
2: Je to pa jaz kot ustanovitelj festivala se v bistvu že kar nekaj let želim podati v vode ustvarjanja filmov in v bistvu je to moj prvi uraden večji projekt, kratek igrani film zapisan v zvezdah z Mojco Fatur kot glavno igralko in ta film je nastal kot iniciacija v snemanje celovečernega filma. Tako da bomo imeli v četrtek na festivalu premiero, ki ta film projicira na velikem filmskem platnu pod zvezdami in nekak zasadi seme oziroma idejo, da nekoč iz tega filma oziroma iz te filmske zgodbe nastane tudi celovečerni film, ki si ga želim posneti naslednje leto. Film govori v bistvu o Metkini zgodbi, Metka je glavna igralka filma, dogaja se v letu 1988 med Slovenijo in pa Italijo in govori o odločitvi, ki jo Metka spreme kot zelo mlado dekle, namreč v Italiji pred samostanom pusti svojega otroka, svojega sina in ga skozi leta kasneje v bistvu želi ponovno najdeti. Tako da film govori o materinski ljubezni, o usodi, pa o nekih nitih, ki nas povezujejo, čeprav se jih mogoče včasih ne zavedamo.
1: Če se vrneva nazaj na sam festival, se vam zdi, da ljudje prihajajo predvsem po doživetja ali vedno bolj tudi po odgovore, znanje, po občutke, da niso sami pri iskanju drugačnih načinov življenja?
2: Ja, mislim, da ravno to je tisto, kar na koncu vse ljudi poveže v eno skupnost na našem festivalu. Ta nek občutek pripadnosti, kjer ponovno srečaš mogoče te izgubljene prijatelje, da je temu tako reči, kjer opaziš, da nisi sam v nekih prizadevanjih oziroma v nekih idejah, ki jih imaš v svetu, ampak da si to isto idejo ali pa vizijo lepšega sveta deliš z mnogimi, ki jih na festivalu spoznaš in z njimi ustvaraš mogoče celo neka življenjska prijateljstva.
1: Glasba ostaja pomemben del festivala. Kako ste letos oblikovali program, katera glasbena imena bi izpostavili?
2: Ja, glasba je pa zagotovo neko srce celega festivala, ker združuje vse ljudi v nekih skupnih molitvah oziroma v nekih skupnih pesmih. Letos na festivalu gostimo svetovno znane glasbenike na tej spiritualni sceni. Podaril bi mogoče Sam Garretta, Avare, Ajit, Mousa in še en kup drugih ustvarjalcev iz celega sveta v bistvu prihajajo v Slovenijo, nekateri tudi prvič, z namenom, da delijo svoj dar, svojo glasbo z nami, s skupnostjo, in ja, ostaja glasba zagotovo v srce festivalskega dogajanja. Festival ustvarja ogromno ljudi, v bistvu mlada, ambiciozna ekipa, ki verjame v lepši svet in to nam je skupno. Si želimo ustvariti okolje, kjer bi ljudje verjeli v lepši svet, kjer bi se ljudje zavedali, na kako lepem planetu živimo in da vsak od nas nosi en svoj košček namena. In festival je prostor, kjer lahko odkrijemo to, kjer se povežemo s tem nekim notranjim vodstvom oziroma z neko notranjo vizijo o našem življenju in ustvarja prostor, kjer se mogoče ljudje ponovno spomnimo.
1: Miha Itanimon, Korošec, direktor Guardians festivala, je bil z nami. Najlepša hvala za pogovor in uspešno izvedbo letošnjega projekta želim.
2: Ja, hvala lepa.
0: Z njim se je pogovarjal Marko Rozman, še informacija o obisku na festivalu, ki traja do nedelje, pričakujejo 2500 do 3000 ljudi in kot kažejo informacije, na spletni strani festivala so prenočitvene zmogljivosti že razprodane.

Poletje na plaži ni čisto brezskrbno. Koprski policisti so danes na osrednji portoroški plaži izvedli preventivno akcijo in kopalce opozarjali na nevarnost tatvin, ki jih izvajajo tuje organizirane skupine. Število tatvin letos sicer ne odstopa od preteklih let, zato varnostna slika ostaja povsem stabilna, je povedala pomočnica komandirja policijske postaje Piran Simona Šare. Število tatvin med poletno sezono naravno zraste sorazmerno s prihodom večjega števila turistov. Organi pregona pri obravnavi primerov redno ugotavljajo prisotnost tujcev. Tatvin namreč pogosto sploh ne izvajajo naključni posamezniki, temveč priložnosti izkoriščajo tuje organizirane skupine. Preiskave kažejo, da gre predvsem za organizirane skupine iz Italije in Hrvaške, ki tatvine dejansko uporabljajo za preživetje. Pohvalijo se lahko tudi z naraščajočo statistiko pridržanih tatov. Kljub temu pa stavite na preventivo in ne prinašate tatvine vrednih predmetov na plažo.

0: Danes na prvem programu.
1: Zdravstveni dom Lenart je ob 70-letnici okrepil storitve in kadre še vedno rešujejo prostorsko stisko. V Mariboru se številni občani pritožujejo nad zanemarjenostjo zelenih površin. 11 občin Gorenjske in Primorske strani se je povezalo v projektu Julijske Alpe 100% lokalno. O sodelovanju boste izvedeli več v oddaji Po Sloveniji ob 13.20. Na prvem.
2: Vandramo na prvem.

0: Bogdana Herman in Jani Kutin.
1: Renata in Dejan Lapanja.
0: Andrea Pandolfo in oktet Simon Gregorčič.
1: Vas vabijo na koncert ob sončnem vzhodu z naslovom Javorca, Zora miru.
2: Človek, povem ti lahko to, kar vem, res dolgo že gledam vaš svet.
0: V soboto o 5:30 zjutraj pri spominski cerkvi Svetega Duha v Javorci nad Tolminom ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars.
1: Za obiskovalce koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili je mogoč do planine Srednica. Sabo lahko prinesete zložljiv stol, blazino ali odejo. Vstop je prost.
0: Vabljeni na edinstveno doživetje.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Sušne razmere se bodo v prihodnjih dneh dodatno poslabšale. Novim omejitvam rabe pitne vode se najverjetneje ne bomo mogli izogniti. Predvsem na vzhodu države težavo predstavljajo tudi plitvi vodonosniki, pojasnjuje hidrolog Janez Polajnar.
2: Na teh plitvih vodonosnikih tam se najhitreje odraža to pomankanje oziroma zniževanje gladine podzemne vode in seveda potem težave pri oskrbi z pitno vodo.
1: Upanja, da bi za petek napovedane padavine omilile razmere, ni. Še huje, obilnejše pošiljke dežja ni pričakovati prihodnih 10 do 14 dni. V oddaji tudi o tem.
0: Trg dela ostaja v dobri kondiciji, čeprav se je število brezposelnih malo povečalo. Za Kijevom je nova smrtonosna noč, ukrajinska vojska neuspešna pri prestrezanju raket. V Gazi množični pogreb palestincev ubitih leta 2023. Še naprej bo jasno in vroče, nad hribi bodo plohe in nevihte.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Katja Podgoršek. Slovenija je, tako kot večina Evrope, to poletje v primežu hude vročine in posledično suše. Pričakovati je, da se bo stanje v prihodnjih tednih še poslabšalo. Marsikje po državi zato že omejujejo porabo vode. Prispevek je pripravil Rasto Pahor.
3: Prizorom iz tujine, kjer velike reke usihajo in dosegajo rekordno nizke gladine, se vse bolj bližamo tudi pri nas. Razloga sta pomankanje padavin, ki smo mu priča že vse od pomladi, in nizka raven snega v Alpah, odkoder se napajajo številne slovenske reke. V prestolnici težav za zdaj še ni, marsikje drugod po državi pa bo oskrba z vodo vse težja, pojasnjuje hidrolog Janez Polajnar.
2: Na primer v vzhodni Sloveniji so te vodonosniki bistveno plitvejši nekaj metrov samo. Poleg tega pa seveda tudi na vseh, bi rekel, lokalnih zajetjih, zlasti na Krasu, tam se v prihodnje tudi lahko pričakuje podobne ukrepe.
3: V številnih občinah sta že zdaj prepovedana pranje avtomobilov in polnjenje bazenov z vodo iz vodovoda. Uporabniki lahko privarčujemo tako, da uporabimo vodo le za nujne namene.
2: To pomeni vodo za kuhanje, uživanje, torej pitje vode, higieno.
3: Nekaj padavin je pričakovati v petek in prihodnji teden, predvsem v gorskem svetu, a te ne bodo bistveno spremenile slike, poudarja Polajnar. Suša se tako nakazuje še vsaj dva tedna. V tem času bo treba paziti predvsem, da se ne zgodi onesnaženje.
2: Ker je tudi majhen pravzaprav izliv v reke v tem stanju nizkovodnih razmer lahko zelo usoden za rečni živelj.
3: V primeru nenadnega navala padavin pa bi se slika lahko hitro obrnila. Polajnar opozarja na leto 2012, ko so sušnemu obdobju sledile obsežne poplave po državi.
1: Slovenske reke so vse toplejše, pretok vode vse šibkejši, kar odločilno spreminja življenjske razmere za ribe. Zato je po navedbah Zavoda za ribištvo nujna začasna omejitev ribolova. Med prvimi so jo s 1. Avgustom uvedli na Cerkniškem jezeru in v Savi Bohinki. Pridružuje se vse več drugih območij, tudi nekatere manjše reke v Posočju, kjer je ribolov do preklica prepovedan. Ribiška družina Tolmin ves čas spremlja razmere v Soči, kjer je ribolov še dovoljen. Kako pa je zaradi nizke vode z raftingom in drugimi vodnimi dejavnostmi na Soči, je preverila Mariša Bizjak.
4: Boški odlok o plovbi po Soči je jasen. Plovba do vstopno-izstopnega mesta Srpenica 1 je prepovedana, ko je pretok vode na vodomerni postaji Lokče Soški nižji od 5 kubičnih metrov na sekundo. Uradne številke na spletni strani Agencije za okolje so še vedno nekoliko više, a v listi za Posočje Bovec v dopisu Arsu in medobčinski upravi opozarjajo, da prihaja do razkoraka med objavljenimi podatki in stanjem na terenu. Zahtevajo sklic izredne seje občinskega sveta zaradi, kot so zapisali, suma nastajanja okoljske škode. Vodja medobčinske uprave Suzana Konec pojasnjuje, da se ravnajo po uradnih podatkih.
5: Trenutno so še vsi pretoki v dovoljenih okvirih. Sledimo določilom odlokov v posameznih občinah. Priprava strokovnih podlag za upravljanje rekreativnih dejavnosti na reki Soči, ki jo vodi Posoški razvojni center, je v teku. Z njo se bo določilo jasne kriterije, kdaj in za koga zapreti plovbo.
4: Kot so pojasnili na Agenciji za okolje, je na terenu neposredno opazen predvsem vodostaj oziroma višina vodne gladine, medtem ko pretok izračunajo na podlagi vodostaja in aktivne pretočne krivulje s pomočjo avtomatskih senzorjev. Podarjajo še, da je vodomerna postaja Lokče-Soški na izrazito prodonosnem delu Soče, zato je z vidika kakovostnih hidroloških podatkov eden največjih izzivov. Ne glede na uradne številke pa so se že pred več kot dvema tednoma v podjetju Boveč Sport Center odločili, da rezervacij za raft ne sprejemajo, pojasnjuje Filip Hrovat.
6: Ko se odločili, da bomo preusmerjali vse, kar je interesa na rafting, na kajakaštvo, ki so bistveno manjši čovni, je pač ne zdi se nam fer pokasnirati denar za nekaj, kar kasneje dejansko ne doživijo.
4: Po podatkih medobčinske uprave so sicer z dovolilnicami za vstopno izstopna mesta letos vse tri zgornje posoške občine zbrale že več kot 1,4 milijona evrov, trenutno med 25 in 32 tisoč evrov dnevno.
1: Na požarišču na Bovškem je stanje stabilno. Gasilci od danes izvajajo požarno stražo, saj do večjih padavin obstaja nevarnost, da se požar znova razvije. Cesto na Mangarsko sedlo so spet odprli, a svetujejo previdnost. Zavod za gozdove opozarja, da od njih velike oziroma zelo velike nevarnosti požarov v naravi ni dovoljena niti uporaba ognja za varovanje pred podlubniki, če tudi ima lastnik veljavno odločbo o tem. Vodja službe za varstvo gozdov Marija Kolšek.
7: In vkolikor tako odločbo že naprimer imajo, pa pride do razmer, da je požarna ogroženost povečana, take odločbe ne smejo realizirati, dokler se razmere spet ne vzpostavijo, da je požiganje varno.
1: Največ požarov v naravi sicer povzroči človek, bodi si zaradi nepazljivosti ali namerno. Tokratni požar na Bovškem je po doslej znanih ugotovitvah zanetila strela. Julija se je v primerjavi z mesecem prej število brezposelnih nekoliko povečalo. Ob koncu preteklega meseca je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih nekaj več kot 43 tisoč brezposelnih. To je predvsem posledica izteka pogodb za določen čas. Kljub temu na Zavodu menijo, da trg dela ostaja v dobri kondiciji. Delodajalci pa še naprej iščejo predvsem kader v zdravstvu, socialnem varstvu, gostinstvu in javnem sektorju. Do konca leta ni pričakovati bistvenih premikov na trgu dela. Z direktorico Zavoda za zaposlovanje, Greto Metko Barbo Škrbinc, se je pogovarjala Urška Valjavec.
8: Ob koncu julija je bilo registriranih 43.257 brezposelnih. To je dobra 2% več kot mesec prej ter dober odstotek manj kot julija lani. Julijsko povečanje je po besedah generalne direktorice Barbo Škrbinc pričakovano.
9: Julija je namreč sezonsko povečanje prijav brezposelnih oseb po izteku zaposlitev za določen čas. Tako da med temi osebami, ki so se pa prijavile julija, so prevladovale osebe, ki je med delovno razmere prenehalo na področju izobraževanja, v predelovalnih dejavnostih in pa v trgovini.
8: Čeprav je prostih delovnih mest nekoliko manj kot lani, jih je bilo v prvih sedmih mesecih še vedno več kot 90 tisoč. Na zavodu ocenjujejo, da razmere na trgu dela ostajajo ugodne.
9: Po podatkih Eurostata je brezposelnost v Sloveniji 3,8% in je kar precej pod povprečjem Evropske unije, kjer je preko 6%.
8: Največje težave delodajalcem še naprej povzroča pomankanje ustreznega kadra. Primankljaj je izrazit predvsem v zdravstvu, socialnem varstvu, gostinstvu, obrambi. Zavod skuša potrebe blažiti z različnimi programi in dogodki.
9: Tako da te deficitarne poklice mi aktivno promoviramo in zagotavljamo kader delodajalcev in zato tudi delamo ogromno teh dogodkov preko okoli 40 letno, tako na nacionalnih, regionalnih in lokalnih karierno zaposlitvenih dogodkih povežemo delodajalce in tudi brezposelne osebe, iskalce zaposlitve.
8: Med poklici, kjer je pomankanje kadra najbolj izrazito, ostaja poklic policista. Prav zato Zavod za zaposlovanje skupaj s policijo jutri v Tacnu pripravlja dan odprtih vrat. Na dogodku bodo predstavili poklic, možnosti šolanja in zaposlitvene priložnosti.
0: Danes do 13.
1: Rusija je ponoči z raketami in brezpilotnimi letalniki znova napadla Kijev in okolico. Ubitih je bilo najmanj 17 ljudi, več kot 40 je ranjenih. Ukrajina ob tem opozarja na posledice pomankanja prestreznih sistemov.
0: Ukrajinska vojska je sporočila, da jim ni uspelo sestreliti niti ene ruske rakete. Predsednik Volodimir Zelenski, ki zaveznice, zlasti Združene države, že dolgo prosi za dobavo prestreznih sistemov in pripadajočih raket, je v odzivu zatrdil, da bi ti lahko rešili življenja tistih, ki so umrli v nočnih ruskih napadih. Zaveznike, ki ne želijo prevzeti aktivnejše vloge pri dobavah, pa je pozval k novim sankcijam proti Rusiji. Evropska unija je sporočila, da bo Ukrajini namenila 1,4 milijarde evrov pridobljenih iz obresti na zamrznjena ruska sredstva. Kot je še povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, bodo s tem podprli nadaljni odpor Ukrajine proti nezakoniti vojni Rusije. Ta mora po njenem mnenju plačati za uničenje, ki ga je povzročila. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal nove obsežne napade na Iran, če ta ne bo kmalu odprl hormuške ožine. Začasni dogovor med Islamsko republiko in Omanom, po katerem bi državi za 60 dni omogočili plovbo skozi to območje in ne vključuje plačila pristojbin za prečkanje ožine, naj bi bil sicer blizu. Združene države si prizadevajo, da bi ga oznanili danes.
1: V Gazi je bil včeraj največji množični pogreb 112 palestincev, med njimi 40 otrok, ki so bili ubiti v enem od najbolj smrtonosnih napadov v izraelski genocidni vojni. Izraelska vojska je v napadu iz zraka konec novembra 2023 porušila stanovanjski blok v soseski Sabro v mestu Gaza in tako ubila več kot 300 ljudi. Polovico jih še pogrešajo. Civilna zaščita izkopava trupla šele zdaj zaradi nadaljevanja izraelskih napadov na Gazo ter pomankanja opreme, katere dovaženje v enklavo Izrael še naprej preprečuje z izgovorom o dvojni uporabi. Rajka Pervanje.
10: Na stotine žalujočih je truge pokrite s palestinskimi zastavami in fotografijami preminulih skozi porušene ulice odneslo na bližnje pokopališče. To so bili civilisti, neoboroženi borci ali vojaki. Med njimi je bilo 40 otrok, 37 žensk in 10 ostarelih oseb, je povedal sorodnik več preminulih. Pripadniki civilne zaščite so 112 trupel izkopavali 17 dni. Za 153 pogrešanih pa ocenjujemo, da so še vedno pod ruševinami, je povedal tiskovni predstavnik civilne zaščite Mahmud Basal. Po njegovih besedah pod ruševinami skoraj popolnoma porušene Gaze ostaja več kot 8000 trupel. Izraelska vojska je doslej ubila več kot 73 tisoč ljudi, od tega 1250 od oktobrskega premirja. Namestnik tiskovnega predstavnika generalnega sekretarja Združenih narodov Farhan Haq je povedal, da Gaza ostaja nevarna za civiliste, saj izraelska vojska nadaljuje z napadi tudi tam, kjer se otroci poskušajo učiti. Včeraj je namreč izraelski strelec v učilnici v šotoru v Beit Lahi ranil učenca 6. razreda. Haq je tudi poudaril, da Izrael širi svojo okupacijo izza tako imenovane rumene črte. Potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump sporočil tako imenovano zgodovinsko novico, da se je Hamas zavezal k razorožitvi, ki naj bi potekala usporedno z umikom izraelske vojske iz Gaze, je izraelski premier Benjamin Netanjahu danes sporočil, da se bodo umaknili šele, ko se bo Hamas popolnoma razorožil.
0: Del rakete Falcon 9 zasebnega podjetja SpaceX naj bi dopoldne, leto in pol po izstrelitvi, trčil v Luno. Informacijo bodo potrdili specializirani teleskopi, saj nobeno od vesoljskih plovil, ki krožijo okoli Lune, trka ni moglo posneti v živo. Ameriška vesoljska agencija NASA je ob tem sporočila, da trk ne predstavlja nevarnosti za Zemljo. Strokovnjaki pa so dogodek označili kot priložnost za zbiranje podatkov in izboljšanje tehnik za sledenje objektom v vesolju.
1: Še v svet športa poglejmo. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Yokohami je Darko Jorgič v uvodnem krogu po izenačenem dvoboju s 3-2 v nizih premagal Indica Manava Takarja. O zmagovalcu je odločal peti niz, ki ga je Jorgič zanesljivo dobil na 6.
11: V petem nizu nekako sem dominiral, res od začetka do konca nisem mu dal dihat, vodil sem vsako točko, vedel sem, kaj igram, na koncu ja, zdominirano dobil in vsekakor sem vesel uvrstitve naprej med 16 najboljših.
1: V osmini finala se bo Jorgič pomeril zmagovalcem dvoboja Šah Lebrun. Zgodbe iz vse države so naši domači dopisniki tudi danes strnili v oddaji po Sloveniji. Prisluhnete ji lahko čez nekaj minut. Poročali bomo o pritožbah Mariborčanov zaradi zanemarjenosti zelenih površin. 11 gorenjskih in primorskih občin se je povezalo v projekt Julijske Alpe 100% lokalno. Na dvoru pri Žužemberku poteka 15. mednarodna likovna kolonija Dvorski likovni dnevi. Ostanite v senci, pite dovolj vode, hladite pa se tudi na naših valovih. Srečno!
0: To je bila oddaja Danes do 13. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Mitja Groznik.

0: delu Slovenije bo danes in jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek se bo od severa oblačnost povečala, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Prometne informacije. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zamuda je približno 10 minut. Pred predorom je zaprt vozni pas zaradi pokvarjenega vozila. Zastoj je tudi med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zamuda 15 minut. Na Dolenjski avtocesti je med priključkoma Obrežje, Mokrice in Brežice proti Ljubljani oviran promet zaradi pokvarjenega vozila. Na Primorski avtocesti pokvarjena vozila ovirajo promet pri izvozu Logatec iz smeri Ljubljane ter med priključkom Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Na Pomorski avtocesti je med razcepom Dragočova in priključkom Pernica proti Murski Soboti oviran promet zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Na Gorenjski avtocesti je med priključkom Podtabor in priključkom Brezje proti Karavankam oviran promet zaradi pokvarjenega avtobusa. Na vzhodni ljubljanski obvoznici je pred priključkom Ljubljana industrijska cona Moste proti Malencam oviran promet zaradi pokvarjenega tovornega vozila. Zastoji so še na glavni cesti Dragonja-Koper in regionalni cesti Lesce-Bled. 13 in 18 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Krepil storitve in kadre, še vedno pa rešuje prostorsko stisko. V Mariboru se številni občani pritožujejo nad zanemarjenostjo zelenih površin. 11 občin Gorenjske in Primorske povezanih v projektu Julijske Alpe 100% lokalno. Zavod Kamnito organizira brezplačno 3-dnevno delavnico Suhozid kot učni poligon. Na dvor se je v tem tednu vrnil ustvarjalni utrip mednarodne likovne kolonije 15. dvorski likovni dnevi. V Slovenj Gradcu na vrhuncu poletne turistične sezone že 11 let pripravljajo mednarodni festival kratkega filma Šoc. Po Sloveniji vabim Suzana Vahtarič. Zdravstveni dom Lenart letos praznuje 70 let delovanja. V tem času je iz majhne občinske zdravstvene ustanove zrastel v sodoben zdravstveno-diagnostični center, ki skrbi za zdravje približno 22 tisoč prebivalcev Slovenskih Goric. Katarina Klep Črnejšek.
1: Zgodba lenarškega zdravstvenega doma se je začela pisati leta 1956, še pod okriljem Mariborskega zdravstvenega doma. Po 7 desetletjih je danes samostojen sodobni center, ki prebivalcem 6 slovensko-goriških občin zagotavlja celostno oskrbo blizu doma.
2: Ponujemo družinsko medicino, zobozdravstvo, center za krepitev zdravja, patronažno službo, pljučni disperzer, ultrazvok trebuha, ginekološko ambulanto, dodatno ambulanto družinske medicine, klinično psihologijo in pa seveda urgentno medicino.
1: Kljub številnim širitvam in dograditvam v preteklih letih prostorske potrebe, kot pravi direktorica Klaudija Dvoršak, še niso povsem urejene.
2: Patronažna služba še vedno deluje sicer v bližini zdravstvenega doma, ampak v zunanjih prostorih. Potrebovali bi nove prostore za urgentno službo in pa recimo telovadnico.
1: Kadrovsko, dodaja direktorica, so po hudih stiskah le uspeli zlesti na zeleno vejo in se ukrepiti.
2: Manjka nam še en zdravnik družinske medicine. Drugače smo dobili v prejšnjem mesecu zdravnico urgentne medicine za polni delovni čas in moram reči, da smo sedaj kar dobro pokrite.
1: Med željami za prihodnost direktorica Lenarškega zdravstvenega doma izpostavlja predvsem večji posluh države pri zagotavljanju finančne stabilnosti.
0: Zaradi vse višjih temperatur in nizke gladine vode, ki odločilno spreminjajo življenjske pogoje za ribe, tudi na Cerkniškem jezero od 1. avgusta do Preklica velja začasna prepoved ribolova. Pristojni morebitne obiskovalce pozivajo, naj se odpovejo tudi kopanju v ribniku Rešeto, kjer se temperatura vode približuje 30 stopinjam, zato pa se znižuje tudi vsebnost kisika v njej. Prispevek Marka Škrlja.
3: Voda v ribniku Rešeto, kamor odlagajo ribe, ki jih rešujejo o presihanju Cerkniškega jezera, se je po več tednih brez dežja na globini 1 metra segrela na 29 stopinj Celzija. Zato so se odločili za začasno prepoved ribolova, razloži predsednik ribiške družine Cerknica Miha Urh.
4: Tem te z glavnem vodotok, oziroma bom bistvu, bom rekel, ostroge Stržena in ostroga Žeromce, ki še se zadnjimi kapljicami napaja, ribnik Rešete ima pa nekaj tam okoli 30 stopinj. Tako da malo smo pol tu sešteli, videli smo, da nas čaka peklensko poletje še vsaj naslednjih 10 do 14 dni in smo rekli, zakaj pa ne, je pa bolj, da ribe zaščitimo malenkost, pa tudi ribiče se bojo spočili, ne sem ribe.
3: Ribiška družina sicer upravlja z več ribolovnimi območji, od katerih nekaj še ostaja odprtih.
4: Trenutno so omejitve samo na Cerkniškem jezere. Rakoškocjen je že presahnul, skoraj presahnul, tako da tam niti ni več mogoče loviti. Bloško jezero je malenkost preveč trenutno obljudeno, da bi lahko ribe lovile, vendar je še vedno odprto za ribolov, tam od enih 5 do 9 zjutraj. Cerkniščica je pa še vedno odprta, ker nekaj beležimo okoli 80 do 100 litrov pretoka na sekundo. To je v zgornjem toke Cerkniščice. Ja, od spodaj pa že beležimo tudi večje pogine, posebej v Dolenji vasi, večinoma klejene pa potočna postor. Zelo težko je take zadeve, ker ribe ostanejo v blatnih, muljastih kotanjah, tudi neke elektroizlove nares, ker včasih naredimo več škode, kakor pa koriste, ki želimo ribe pomagati.
3: Ribe v Rešetu v vročini in suši potrebujejo zlasti mir, zato se temu območju začasno najbolje izogniti.
4: Ribiče imamo pač od lokoplovnosti, sama ribiška družina ga lahko tudi pač ribolov prepovej. Samih ostalih aktivnosti, kot so supanje, kopanje in ostalo čunanje, pa pač ne moramo prepovedati. Lahko pa samo apeliramo, pa osveščamo ljudi, pa prosimo, da naj ne kalijo vode.
3: Sicer pa cerkniški ribiči letos praznujejo 70. obletnico delovanja, ki jo bodo 5. septembra obeležili z odprtjem prenovljenega ribiškega doma ter stalne razstave, trofej in starega ribiškega pribora z naslovom Od krivolova do trajnosti, še dodaja Miha Urh.
0: V Julijskih Alpah nastaja ena najpomembnejših pobud za krepitev lokalne prehranske verige, projekt Julijske Alpe 100% lokalno. Gre za regijsko inicijativo in konzorcij, ki povezuje kmete, zadruge, gostince, hotelirje ter lokalne skupnosti z namenom vzpostavitve kratke in stabilne lokalno oskrbovalne verige s hrano. Za projekt so pridobili skoraj 500 000 evrov, pri njem pa sodeluje 11 gorenjskih in primorskih občin biosfernega območja Julijske Alpe. Več Romana Erjavec.
5: Območje Julijskih Alp ima številne kakovostne lokalne ponudnike, vendar se ti pogosto srečujejo z izzivi majhnih količin, razdrobljene ponudbe in težjega dostopa do večjih kupcev. Projekt je zato za celotno območje, pravi Greta Elizabeta Črnilogar, izjemnega pomena.
6: Ko znotraj tega konzorcija povezujemo tako lokalne proizvajalce oziroma lokalne ponudnike, kupce, tako da trenutno jih je v samem konzorciju že preko 100 članov.
5: Od tega 57 ponudnikov predelkov, 16 srednjih kupcev ter nekaj podpornih članov in predelovalcev. Projekt sloni na spoznanju, da sta kmetijstvo in turizem ključni dejavnosti tega območja in da brez povezovanja med njima ni prihodnosti. A na žalost, medtem ko turizem skokovito raste, je kmetijstvo v padanju, zato je zelo na mestu vprašanje, pravi direktor turizma Bohinj, ki je tudi prijavitelj projekta, Klemen Langus.
7: Ja, kako bo v prihodnosti turizem lahko tako cvetel, če se bo krajina zaraščala, če bomo hrano samo še uvažali, ker je pač to sveda cenejše in hitrejše. In se mi zdi zelo pomembno, da turizem, ki je tako tako interdisciplinarna panoga in se itak mora povezati na vse konce in kraje, da se zelo močno poveže s kmetijstvom.
5: In ustvari stabilno okolje tudi za kmete, saj brez njih turizma z dodano vrednostjo, kar lokalna hrana zagotovo je, pravi Urška Urbanc, nikakor ne more biti.
8: Vedno je bilo mišljenje, da ne bojo gostinci jemali lokalno predelano, da je predrago. Ampak po pogovorih z gostinci cena ni edino merilo. Mislim, da je za njih zelo pomembno to, da vejo, odkot hrana izvira oziroma odkot je pridelek. Cenijo to.
5: Kar priznavajo tudi kupci. Gostišče v kampu Danica, pravi direktorica Mojca Šiljar, z lokalnimi predelovalci sodeluje že dalj časa. In gostje to v resnici opazijo in cenijo.
9: Vedno bolj ozaveščeni so. Mi smo začeli z nekaj dobavitelji ali pa bohinjskimi kmeti, predelovalci, ki so imeli certifikat bohinjsko. Je zanimanje in cena potem ni težavna, ni vprašaj.
5: Temu pa pritrjuje tudi Jure Repanšek z podjetja Alpinija, tudi v hotelu Bohinj namreč. Lokalno hrano že od vsega začetka redno uvrščajo na menije in to tudi vidno označijo.
10: To vsak gost opazi, to vidimo po komentarjih, po odzivih gostov ob odhodih in pa po odzivih kmetov.
5: Projekt Jasto odstotno lokalno bo trajal 2 leti, v tem času pa si želijo vzpostaviti tako trdne partnerske odnose med predelovalci in kupci, da bo sodelovanje teklo nemoteno naprej tudi po koncu financiranja. Van pa še vedno vabijo vse kmete in ponudnike iz 11 občin biosfernega območja Julijske Alpe.
0: Zavod Kamnito organizira brezplačno 3-dnevno delavnico Suhozid kot učni poligon, prenos znanja in sodobna uporaba suhozidne gradnje. Projekt financira Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, prvo dejanje pa bo jutrišnji simpozij v Izoli. Na njem bodo o tej starodavni veščini, upisani na seznam UNESCO-ve nesnovne dediščine, govorili priznani strokovnjaki. V petek in soboto bodo udeleženci znanja pridobili še v praksi. Več Sabrina Mulec.
1: Delavnico organizira Zavod Kamnito in z njim prvi častni rokodelec Suhozidar v Sloveniji Peter Žnidršič. S suhozidno graditvijo se je srečal pred približno 4 leti in tako kamen kot tehnika sta ga popolnoma prevzela. Od takrat je s peščico sodelavcev obnovil številne škarpe, med drugim metre in metre v parku Škocjanske jame, pa zidove, fasade in vaške štirne.
11: Namen te delavnice je promocija in predajanje znanj naših prednikov, ker moramo vedeti, da suhozidna gradnja je že skoraj izumrla panoga, je pa od leta 2018 na seznamu UNESCO-ve kulturne dediščine, kot nesnovna kulturna dediščina. In zato je tudi prav, da to znanje ohranjamo in ga gojimo naprej.
1: Delavnica bo razdeljena v dva sklopa. Že jutri ob 15. bo v Izoli strokovni simpozij.
11: Smisel simpozija je ukomponiranje suhozidne gradnje v moderno arhitekturo. Predstavili bomo NPK, nacionalno poklicno kvalifikacijo suhozidar. Biologinja nam bo predstavila biotsko pestrost v zidu in tudi predstavitev pač kratke zgodovine suhozida, od kje sploh izhaja.
1: Jutri in soboto pa bo sledil praktični prikaz graditve, pri kateri se ne uporablja nobenih veziv, gradi se le s kamenjem.
11: Tukaj bomo pa v Drskovčah pri Pivki predstavili v praktičnem delu suhozid, kako se ga obnavlja. Imamo super teren, na katerem bomo suhozid obnovili iz niča, se pravi od začetka, in imamo tudi rekonstrukcijo suhozida, nekaj metrov je ostalo v zelo dobrem stanju, tako da bojo praktikanti imeli možnost obnove suhozida in izdelave suhozida od začetka.
1: Na delavnici bodo prikazali tudi tehniki klesanja črk v kamen in prekrivanja strehe s kamnitimi skrlami.
0: V nadaljevanju lokalnih zgodb prinašamo še kulturni utrip. Na dvoru poteka v tem tednu že 15. mednarodna likovna kolonija, v Slovenj Gradcu pa že 11 let pripravljajo mednarodni festival kratkega filma Šoc. Najprej pa v Maribor. Nekateri Mariborčani se pritožujejo nad zanemarjenostjo zelenih površin v mestu. Javno podjetje Nigrad se je urejanja okolje lotilo tudi z oboditvijo znane blagovne znamke Florina, vendar je pred njimi še veliko dela. Več Bratko Zavrnik.
12: Občani ne opozarjajo le na problematično stanje zelenic, ampak tudi robnikov, krožišč in betonskih korit. Zbrali smo nekaj mnenj mimoidočih.
13: Tako, zdaj tu vidim, tu bi še se lahko malo porihtalo, ne? Določene deli pa so, recimo, rečemo, ne? Ni pa vse tako je moglo biti.
14: Odvisno od predela, ne? Mesto je lepo zrihtalo, ne?
15: Kje pa opažate, pa je slabše?
14: Je tako, kotički tezno, tu koti tabora, pobrežje dolje, pač.
16: Da vem, mislim, se mi zdi super, ker imamo Mariborski park in vse in talent, se mi zdi, da je super urejeno.
12: Nigradu v zadnjem času nagajajo ekstremne vremenske razmere. Obdobja silovitega dežja povzročajo bujno rast, obdobja suše pa precej dela zalivanjem in drugimi opravili, pravi direktor Matjaž Andric.
17: Tako da nas v določenih obdobjih leta mogoče posamezne potrebe prerastejo in v tem primeru ne sledimo te bujni rasti vegetacije, sedaj, ko pa je sušno obdobje, pa mi lahko nadoknadimo te razlike, tako da stanje se trenutno izboljšuje.
12: Pomagajo si tudi s prilagajanjem urnikov in dopustov. Trenutno so v postopku zaposlitve 7 novih sodelavcev. Obudili pa so tudi znamko nekoč priznanega in cenjenega podjetja Florina.
17: Kar pa pomeni, da bo program zelene površine Florina posebna operativna organizacijska enota, ki bo išla iz področja javnih prometnih površin, tako da načrtujemo tudi s to potezo izvesti krepitev tega področja tako strokovno, kadrovsko in pa tudi po kapaciteti.
12: Prilagoditi pa se bo treba na podnebne spremembe in invazivne vrste rastlin.
18: Po Sloveniji.
0: Na dvoru v občini Žužemberk te dni 11 likovnih ustvarjalcev iz Slovenije in Italije ter fotograf ustvarjajo na 15 dvorskih likovnih dnevih. Mednarodne prepoznaven umetniški dogodek večplastno bogati kulturni prostor suhe krajine. S kakovostjo in odprtostjo pa presega regijske in državne meje. Slikarsko srečanje je obiskal Jože Žura.
19: Vsako leto na dvor na domačijo družine Rezel pridejo izbrani likovni ustvarjalci iz Slovenije in tujine. Umetniki ustvarjajo v naravnem zelenem okolju nad reko Krko. Med letošnjimi udeleženci jih je polovica prvič, med njimi je tudi slikarka Klementina Golija.
20: Glede na to, da je moje delo vse skozi vezano na neko raziskovanje pokrajine v sicer abstraktnem smislu, sem tudi ta motiv vključila v moja dela.
19: Robert Jurak iz Prlekije je na lanskem druženju iz odpadnega železa izdelal več ribjih skulptur, ki krasijo dvor. Letos to tematiko nadaljuje.
2: probam dati najboljše od sebe, pa če nekako sem najbolj poznani po ribah, večinoma je to pač postopek reciklaže. Najdem si stvari, poberem skup in probam z tega delati. Jo.
19: Srečanje na dvoru vsa leta strokovno spremlja likovna kritičarka Ana Marija Stibilšajn, ki izpostavlja raznoliko slikovnega izražanja sodelujočih umetnikov.
21: Umetnost iz mednarodnega prostora se tukaj koncentrira v vsej tej, lahko bi rekla, veličini in vsej tej svoji raznolikosti.
19: Na dvoru hranijo obsežno zbirko likovnih del, ali del njih je na ogled v Blatnikovem hramu in v galeriji Dvorski likovni dnevi, poveril Krezelj.
22: Želimo pa, da bi nekje razstavili vsa ta likovna dela, od vsakega avtorja vse eno likovno delo in da zaobeležimo teh 15 let delovanja Dvorskih likovnih dni.
19: Likovna dela letošnjega srečanja in sodelujoče umetnike bodo predstavili jutri zvečer na domačiji Rezelj na dvoru.
0: Tudi gledanje filmov v teh vročih dneh lahko prinaša osvežitev. V Slovenj Gradcu na vrhuncu poletne turistične sezone že 11 let pripravljajo Mednarodni festival kratkega filma Šoc. Filmski teden so sicer začeli pretekli konec tedna, sklenili pa ga bodo s tridnevnim dogajanjem pred graščino Rotentorn v Slovenj Gradcu. Prispevek Metke Pirc.
23: Darko Zagmajster je redni obiskovalec slovenjgraškega filmskega festivala vseh 11 let.
24: Gre za festival, ki je res nekaj posebnega, že zaradi atmosfere, ki vlada na tej prireditvi. Ne. Že ko se začnemo zbirati poletnem večeru ob razsvetljavi kakšnih svečk ali bakla ali česa podobnega, je to nekaj posebnega. In tem ekipa vedno znova poskrbi za kakšno presenečenje, ne, ali so to kakšni pico peki, ali to kaj druga. Ne. Skratka, že vzdušje pred samim pričetkom je res tako pozitivno, kot ga redko kje doživiš. No, potem pa seveda sami filmi, ne, ki so jasno, če se jih iz, ne vem, 1500, 1700 filmov izbere 25, to pomeni, da se je res brala tista smetana na torti, ne?
25: Ustvarjalci smo si prvo leto zadali cilj, naredimo takšen festival, ki bi ga želeli obiskati tudi sami, v nekem velikem evropskem mestu, ne? Res se moramo izraziti hvaležnost, da privabimo toliko kratkih filmov, preko tisočih je spet prispelo, potem sta selektorja festivala Žiga Brnek in Tomo Novoselj izbrala 16 kratkih filmov, razdeljenih torej na tri večere. Posebnost tega festivala je pa naj opomnim to, da čisto vsak večer lahko vidimo žanrsko raznolike filme. Tako da ne prevladuje na primer en večer samo dokumentarni filmi ali pa komedije, ampak je nekaj, program sestavljen zelo pestro.
23: Pa pojasnjuje producentka festivala Shots Maša Flogi. 16 filmov iz Evrope sta letos za gledalce izbrala Žiga Brdnik in Tomo Novosel.
26: Prevladujejo iz Francije, Belgije, Španije, tudi v Evrope. Imamo tudi dva slovenska filma, dva dokumentarca, en klasičen dokumentarni film in en eksperimentalni dokumentarni film. Da si lahko prijete ogledati, kaj bi to bilo, eksperimentalni dokumentarc. Je pa v bistvu največ komedij doslej. No, 6 filmov je iz tega žanra. Kar mogoče pomeni, da se pač končno stvari v svetu, mogoče, čeprav se ne zdi tekno, postavljajo malo na bolje. Ne? Se pravi, pač filmi so vedno odraz družbenega dogajanja in drugač pa sveda je sistem tak kot vedno, da pač vsi trije večeri so naravni tako, da so filmi raznoliki, različnih žanrov, se pravi, da se obiskovalec festivala usede na stol in se prepusti 6-7 filmom tisti večer, kot da bi v bistvu menil kanale na TV, na televiziji in se prepusto raznolikosti.
23: Prvi festivalski večer bo v četrtek, končali pa ga bodo v soboto s podelitvijo nagrad.
0: Podajo selimo v arhiv prvega in podcaste in se vam zahvaljujemo za pozornost. Poskrbite zase in srečno.
18: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji, urednica Nina Brus, voditeljica Suzana Vahterič, tonski mojster Mitja Groznik.

Osmrtnica. Umrl je Dušan Prelovšek z Količevega. Pogreb bo jutri ob 13. na pokopališču v Domžalah. Na dan pogreba od 8. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrl je Dušan Prelovšek z Količevega. Pogreb bo jutri ob 13. na pokopališču v Domžalah. Na dan pogreba od 8. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici.

Obvestila. Rdeči križ Slovenije obvešča, da bosta jutri krvodajalski akciji, in sicer od 7. do 13. v osnovni šoli Sava Kladnika v Sevnici ter od 7. do 10. v večnamenski dvorani v Podčetrtku. Krvodajalce najprej obvezno pokličejo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prijeta vabila. Energetika Ljubljana obvešča, da bo od petka od 6. do sobote do 22. zaradi obnovitvenih del na vročevodnem omrežju prekinjena dobava toplotne energije na območju Slovenčeve ulice in okolice. Obenem pa bo zaradi nujnih del na vročevodnem omrežju prekinjena tudi dobava toplotne energije na območju Tolstojeve ulice z okolico. Od petka od 6. do ponedeljka do 22. Prosijo za razumevanje. Za morebitne informacije pokličite dežurno službo. Telefonska številka je 01-5889-537 ali obiščite spletno stran energetika.si. Znani so rezultati natečaja programa ARS za najboljšo kratko zgodbo. Doslej se je oglasil avtor zmagovalne zgodbe, iščemo pa še tri avtorje oziroma avtorice zgodb iz ožjega izbora. Prosimo, da se nam avtorji oglasijo čim prej, najpozneje do 18. avgusta na poštni naslov Uredništvo za kulturo, Radio Slovenija, Tavčarjeva 17, 1550 Ljubljana s pripisom Lastovka in pripišejo svoje podatke. Več informacij na ARSovi spletni strani, na multimedijskem portalu Radio Televizije Slovenija in na teletekstu. To so bila obvestila.

0: 14. ura. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur Save bodo v jedrski elektrarni Krško ponoči začeli postopno zmanjševati moč reaktorja. Najprej jo bodo zmanjšali na 80%, nato po potrebi še dodatno. Gre za načrtovan in nadzorovan začasen ukrep, nujen za zagotavljanje upoštevanja določil okoljevarstvenega soglasja. Nuklearka bo spet obratovala s polno močjo, ko bodo razmere to omogočale, so še sporočili iz NEK-a. Državni proračun je imel v prvih sedmih mesecih 8,9 milijarde evrov prihodkov in 10,2 milijarde evrov odhodkov. Proračunski odhodki so bili 12,3% višji kot v enakem obdobju lani. Dosegli so 58% načrtovanih za vse leto. Prihodki so bili medletno višji za 9,4%. Dosegli so 57,3% načrtovanih celoletnih. Akumuliran primankljaj nekoliko presega 1,3 milijarde evrov oziroma 355 milijonov evrov in pol več kot v enakem obdobju lani, je še sporočilo finančno ministrstvo. V ameriških zveznih državah Kansas, Michigan, Missouri, Virginia in Washington so bile včeraj strankarske volitve kandidatov za novembrske, kongresne in druge volitve. Največ pozornosti je vzbudila tekma med demokratskima kandidatoma v Michiganu za zvezni senat. Boljše naj bi bil Abdul Al-Sayed, napredni politik, ki se zauzema za univerzalno zdravstveno zavarovanje in omejitev vpliva korporativnega kapitala na politiko, je razvidno iz projekcije ameriškega medija NBC. V Libanonu se je po umiritvi sovražnosti več kot 800 tisoč ljudi začelo vračati na domove. 360 tisoč je še vedno razseljenih, poročajo Združeni narodi. Kot so dodali, poškodbe na infrastrukturi, ki jih je povzročila vojna med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah, ovirajo dostop do vode in elektrike za več kot 700 tisoč prebivalcev. V Rimu se je sicer včeraj začel nov krog pogovorov za končanje konflikta ob posredovanju Združenih držav Amerike. Na letališču v Leipzigu v Nemčiji, ki je ponoči zaradi neznanega letečega predmeta nad seboj prekinilo obratovanje, so v bližini ukrajinskega tovornega letala opazili dron, je sporočila Zveza NATO. Po navedbah varnostnih virov je bil opremljen z detonatorjem, morda tudi z eksplozivom. Zaradi incidenta so več letal preusmerili drugam, policija pa je zasegla dron. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne pretežno jasno. Nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost. Tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj. Najvišje dnevne jutri od 33 do 38 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Slovenije bo danes in jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek se bo od severa oblačnost povečala. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo. Popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Prometne informacije. 3-kilometrski zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za pot proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj so tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na nekaterih odsekih med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Gneča je tudi na cesti Lesce-Bled. To so bila poročila 14 in 5 minut.
1: Pravljice na radiju.
2: Vsak večer, 15 minut do 8.
1: Lahko noč, otroci.
3: Na prvem.

0: Naj teče ta mleko in med tudi v vročem sredinem popoldnevu, ko se najbolj prileže hladna voda. Andrej Prezelj, Mitja Groznik, Bernard Stramič in Cirila Štuber smo vaša radijska družba.
1: Danes na prvem programu.
0: Že leta 2021 je začela veljati novela zakona o orožju, ki je kategorijo orožja uskladila z evropsko zakonodajo. Še do 14. avgusta letos pa morajo lastniki določenih vrst orožja poskrbeti za prekategorizacijo. Podrobnosti o tem bomo slišali o 14:30. Ptuj bo do 9. avgusta prestolnica žonglerjev, cirkuških umetnikov. Žonglerska konvencija na Ptuj privabi okoli 4000 ljudi. Obiskala jo je tudi Irena Kodrič-Cizerl, ki je pripravila reportažo, ki ji lahko prisluhnete o 16:30. Lani so gorski reševalci posredovali 660-krat, letos že 440-krat in kar v 41% vseh posredovanj je ponesrečenim pomagal helikopter. V studiu ob 17, ki ga bomo v živo predvajali z Jezerskega, bomo govorili o odgovornem gibanju v gorah. V Mariboru poteka obnova Loretanske kapele Mariborskega gradu, ki velja v širšem slovenskem prostoru za izjemno dragoceno z vidika premične in nepremične kulturne dediščine. Na programu Ars pa se danes premierno začenja cikel oddaj Odprta knjiga, v kateri bo predstavljena knjiga, kje je pristala Betonova obara Stivna Isrlisa. Več o oddaji Svet kulture na prvem ob 18:10. Vabljeni v našo družbo.

0: Že pred 5 leti je začela veljati novela zakona o orožju, ki je določila spremenjene kategorije orožja. Novela zakona je bila uvedena z namenom uskladitve z evropsko zakonodajo in imetniki določenih vrst orožja morajo v skladu z novimi določbami opraviti prekategorizacijo najpozneje do 14. avgusta letos, če tega še niso storili. Za prekategorizacijo ni potrebno plačati upravne takse, tisti, ki tega ne bodo storili pravočasno, pa bodo v prekršku, za katerega je predpisana globa, poroča Robert Škrjanc.
1: Ker novela iz leta 2021 prenaša novo razvrstitev orožja, morajo prekategorizacijo praviti le lastniki orožja, ki je prišlo pod katero drugo kategorijo. Zakonom je namreč neka orožja, ki je bilo prej dovoljeno in v kategoriji B zdaj je razvrščeno v kategorijo A, ki zajema prepovedano orožje in ki ga lahko uporabljata le vojska in policija, so pa mogoče izjeme, na primer za športne strelce s posebnim upravičenim razlogom, nekaj orožja pa se je razvrstilo pod drugo točko znotraj iste kategorije. V Sloveniji sicer, kot pravi vodja sektorja za zbiranje in orožje v Direktoratu za migracije in upravne notranje zadeve Kristina Magajna Miklavčič, orožje delimo v 4 kategorije in sicer v kategorijo A, B, C in D.
2: V A kategorijo sodi prepovedano orožje, oziroma razen če zakon pač ne določa drugače, medtem ko kategorija B, C in D pa v bistvu v dovoljeno orožje, za katerega se izda orožna listina. Recimo v A kategorijo sodi recimo polavtomatsko orožje z večjim nabojnikom. Če ima manjši nabojnik, potem bi lahko sodilo v kategorijo B, če ima pa večji nabojnik, pa recimo sodi v kategorijo A. Ampak tako orožje lahko uporabljajo tudi športni strelci oziroma ga lahko zbirajo tudi zbiratelji. Naprimer v B kategorijo sodi polavtomatsko kratkocevno orožje, se pravi polavtomatske pištole, revolveri, pa tudi polavtomatske puške recimo. Potem v C kategorijo sodi recimo repetirne puške, sodi tudi to lovsko orožje, se pravi enostrelno orožje z gladkimi cevmi. Potem v C kategorijo sodi recimo tudi onesposobljeno orožje po novem, medtem ko v D kategorijo pa potem sodi, ne vem, plinsko orožje, orožje s tetivo, se pravi loki, sodi recimo zračno orožje, pa paralizatori in pa tudi razpršilci.
1: Miklavčičeva pa kot tipičen primer orožja, ki ga sedaj treba prekategorizirati, navaja.
2: Pa avtomatska pištola, ki je prej spadala recimo v kategorijo B1 oziroma v prvo točko kategorije B, sedaj spada v peto B točko kategorije B. In ravno zaradi tega je recimo potrebna ta prekategorizacija.
1: Drugi tak primer pa se dotika predvsem lovcev.
2: To gre za enostrelno dolgocevno orožje z gladkimi cevmi, je tudi prekategorizacija potrebna, ker gre iz prve točke kategorije D v sedmo točko kategorije C.
1: Ni pa potrebno prekategorizirati na primer revolverjev, ki so že prej spadali v prvo točko kategorije B, kot tudi ne, kot rečeno, drugega orožja, katerih kategorije se ne spreminjajo. Vlogo za prekategorizacijo morajo imetniki orožja oddati na upravni enoti stalnega prebivališča, za prekategorizacijo pa ni potrebno plačati upravnih taks.
2: In da se prekategorizacija opravi lahko na ta način, da se v obstoječi orožni listini stara prejšnja kategorija, bom rekla, prečrta in se dotisne nova kategorija. Lahko se v bistvu nova kategorija upiše na novo stran orožne listine, lahko pa se upiše tudi v povsem novo orožno listino, za kar pa potem morajo imetniki orožja plačati to orožno listino.
1: Če tega ne naredijo v roku, pa smo v prekršku, za katerega je predpisana globa, opozarja Kristina Magajna Miklavčič.
2: Recimo za posameznika od 500 do 1500 evrov, za pravno osebo pa potem od 3000 do 15000 evrov.
1: Zakon pa zajema tudi lastnike onesposobljenega orožja, ki se do zdaj sploh ni štelo za orožje.
2: Pri onesposobljenem orožju je pred letom 2021 onesposobljeno orožje sploh se ni štelo za orožje po zakonu o orožju. Medtem ko z spremembo zakona orožja iz leta 2021 pa to sodi v C kategorijo. Za onesposobljeno orožje kot tudi prej se izda potrdilo o onesposobitvi, Ga je pa potrebno ponovem tudi prijaviti pri upravni enoti. Upravna enota izda neko potrdilo.
1: Prijava pa se lahko naredi samo za orožje, ki je bilo onesposobljeno po 8. aprilu leta 2016 in za katero je notranje ministrstvo izdalo potrdilo o onesposobitvi. Drugo orožje, ki še ni bilo onesposobljeno oziroma je bilo onesposobljeno pred 8. aprilom 2016, pa morajo lastniki, če ga želijo prodati, ponovno onesposobiti in pridobiti potrdilo notranjega ministrstva in upravne enote o tem, brez potrdila pa lahko orožje hranijo samo doma.
0: Le v katero kategorijo sodijo droni, ti so v kratkem času postali najpomembnejše sodobno orožje v vojnah, še zlasti med Rusijo in Ukrajino, pa tudi v vojni v Iranu. Prav minulo noč je ruska zračna obramba prestregla 475 dronov, kot poroča Slovenska tiskovna agencija. Prvi program poslušate ob 14.36 minut.

Kopalci na slovenski obali te dni v morju redno opažajo izjemno slikovite meduze. Andrej Ramšak z Morske biološke postaje Nacionalnega inštituta za biologijo je za Slovensko tiskovno agencijo povedala, da gre za vrsto znano kot morska cvetača. Vrsta je zelo slikovita in jo izjemno enostavno prepoznamo, saj ima zgoraj rjavkast krog pod klobukom temnozelene simbionte, ustna ramena pa so cvetačasta z modrimi odrastki. Na srečo meduza za kopalce ne predstavlja nevarnosti, saj zaradi prisotnosti alg vsebuje zelo malo toksinov in ljudi ne ožge. Morske cvetače se v slovenskem morju sicer pojavljajo že 20 let. Biologi redno opazovanje teh klobučnjakov neposredno povezujejo s podnebnimi spremembami in toplejšim morjem. To je namreč edina vrsta klobučnjakov, ki ima simbionte, zato ji topla in sončna poletja zelo ustrezajo. Množične prizore in subjektiven občutek, da je morje polno meduz, pa strokovnjakinja pripisuje predvsem naravnim ciklom vrste in morskemu toku. Meduze se namreč redno združujejo v gruče, zberejo se na kupu, kadar jih nanesejo tokovi ali pa ob razmnoževanju, se morajo samci in samice najti partnerja. Če ste pozabili, kaj so to simbionti, to so organizmi, ki živijo z drugimi organizmi v simbiozi in meduze imajo zelene simbionte.

danes v dogodkih in odmevih. Zaradi suše v več delih države omejena raba vode. Pričakovati je stopnjevanje suše. Jedrska elektrarna Krško bo zaradi slabih hidroloških razmer zmanjšala moč reaktorja na 80%. Ameriški predsednik Donald Trump grozi Iranu z novimi napadi zaradi zaprtja Hormuške ožine. Brusel. Rusija mora plačati za enega najbolj uničujočih napadov na Kijev doslej. Ubitih je bilo najmanj 21 ljudi.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Na vrhuncu planinske sezone narašča število obiskovalcev gora, koče so polne. Z večjim obiskom gora pa se povečuje tudi možnost gorskih nesreč. Lani so imeli gorski reševalci 660 posredovanj, letos že 440. Lani je kar v 41% ponesrečenim pomagal helikopter. V današnjem studiu ob 17, ki bo uživo potekal z Jezerskega, bomo govorili o odgovornem gibanju v gorah, posebnostih letošnje sezone in zahtevnih helikopterskih stenskih reševanjih ter o prizadevanjih za večjo obveščenost obiskovalcev gora in uporabo verodostojnih informacij. Val 202. Danes razpiramo eter poletni rubriki namenjeni elektronski plesni glasbi. Tim Urbanija bo postregal svežimi novostmi z elektronskega glasbenega prizorišča ter opozoril na prihajajoče dogodke in festivale, ki jih nikakor ne smemo zamuditi. Ne preslišite ob 18. Ars. Letos je minilo 20 let od smrti skladatelja Zvonimirja Cigliča. Svoj umetniški potencial je posvetil orkestralnim delom, komorni glasbi, pa tudi vokalno-instrumentalnim skladbam, zborom in samospevom. Teh v njegovi skladateljski zapuščini ni veliko, napisal jih je le 6, vendar so vsekakor zanimivi, tako v kompozicijskem kot izvajalskem smislu. Nekaj jih zavrtimo v oddaji Mojstri samospeva ob 16.30.

Po tisti dolgi poti je potovala Jadranka Juras z akustičnimi na lokalni cesti Unec Postojna v bližini križišča za Rakovško-Cjan, pa se je danes okoli 9:30 minut zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena kolesar in neznani voznik vozila, najverjetneje temnomodre barve, z napisom Avtošola. Kolesar se je v nesreči lažje poškodoval, policisti pa očividce prosijo za več informacij. Na kraju prometne nesreče se je ustavil tudi neznani voznik belega osebnega avtomobila, ki je poškodovanemu kolesarju nudil prvo pomoč, nato pa odpeljal v smeri Postojne. Zaradi razjasnitve vseh okoliščin prometne nesreče policisti pozivajo voznika belega osebnega avtomobila, da se oglasi na policijski postaji Cerknica. Prav tako pozivajo voznika oziroma spremljevalca temnomodrega vozila z napisom Avtošola naj se javi policiji. Gre za prometno nesrečo na lokalni cesti Unec Postojna v bližini križišča za Rakovško-Cjan, ki se je zgodila danes okoli 9:30 minut. Policija prosi vse, ki bi karkoli vedeli o okoliščinah prometne nesreče ali imajo informacije, ki bi lahko pripomogle k njeni razjasnitvi, da pokličajo policijsko postajo Cerknica. Anonimni telefon policije 080 1200 ali številko za klice v sili, vsem znano 113. Pred osrednjo radijsko informativno oddajo Dogodki in odmevi pa še pogled na slovenske ceste. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na razcepu Gabrk iz smeri Ljubljana proti Sežani.

0: 40. festival Radovljica 2026.
1: Letos med 8. in 25. avgustom na 10 koncertih s svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Riharda Levja Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
0: Več informacij na festival-radovljica.si.
2: Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini.

0: paketu po seznamu vaše šole. Kopija Nova. Tega si. Že 30 let.
1: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
2: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
3: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
4: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
5: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
6: Kamping, karavaning, nautika. Spletna trgovina kamp.doo.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni. Vročinski val traja že rekordno dolgo. V notranjosti države so temperature 8. dan zapored presegle 35 stopinj Celzija. Jutrišnji dan bo števec potisnil na 9, je povedal vremenoslovec Brane Gregorčič.
2: Vročinski val se bo v notranjosti Slovenije morda za dan ali dva prekinil, ampak se bo na to vrnil in kot kaže vztrajal tja do okoli 15. avgusta.
1: Do takrat bo trajala tudi suša, marsikje po državi je oskrba z vodo vse težja, opozarja hidrolog Janez Polajnar.
3: Naprimer v vzhodni Sloveniji so te vodonosniki bistveno plitve še nekaj metrov samo. Poleg tega pa seveda tudi na vseh, bi rekel, lokalnih zajetjih, zlasti na Krasu.
1: Slabim hidrološkim razmeram bo prilagodila delovanje tudi jedrska elektrarna Krško.
0: V JEK-u bodo moč reaktorja po noči zmanjšali na 80%. Julija pri nas sezonsko povečanje števila brezposelnih. Ameriški predsednik Trump nadaljuje niz nasprotujočih si trditev glede Irana. V Maroku krizni sestanek Mednarodne nogometne zveze.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Lučka Majcenovič. Letošnji tretji vročinski val je prinesel nov rekord. V številnih krajih po državi, predvsem v osrednji Sloveniji, so najvišje dnevne temperature 8. dan zapored presegle 35 stopinj. Prejšnji rekord je iz leta 2013, ko je bilo v začetku avgusta takih zaporednih dni 7. Tudi jutri bodo temperature v številnih krajih presegle 35 stopinj. Za petek in soboto pa vremenoslovci napovedujejo nekoliko znosnejše temperature. Za več pojasnil je z nami Domen Anderle. Pozdravljen.
4: Dobar dan.
1: Koliko časa bo Slovenija še v primežu vročinskega vala?
4: Ja, vse kaže, da še kar nekaj časa. V petek in soboto bodo temperature sicer res nekoliko nižje, a bodo popoldne vseeno dosegle okoli 30 stopinj Celzija. Morda bodo leke na vzhodu države zabeležili malo pod 30 stopinjami Celzija, na Primorskem pa se osvežitev ne bo dosti poznala. Od nedelje se bodo na to temperature postopoma spet dvigale. Najviše dnevne bodo v drugi polovici prihodnjega tedna znova blizu 35 stopinjam Celzija. In se kaže, da bo tako vse do 15. avgusta, napoveduje meteorolog Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
2: Šele po 15. avgustu izračuni nakazujejo možnost nekoliko bolj občutne osvežitve, ohladitve in morda tudi nekaj več dežja, ampak do takrat pa bodo sušne razmere še kar ustrajale.
1: Slišali smo, sušne razmere se bodo nadaljevale, kje je najhuje?
4: Najhuje je na območju Posočja, v Pomurju, Podravju, pa tudi na območju spodnje Save in v porečju reke Krke. V prihodnjih dneh se bodo razmere počasi še poslabšale, kar bo vplivalo tudi na oskrbo s pitno vodo. Kje bo največ težav, pojasnjuje hidrolog Janez Polajnar.
3: V primerjavi naprimer z Ljubljansko kotlino, ki je naprimer v vzhodni Sloveniji, so te vodonosniki bistveno plitve še nekaj metrov samo. No in ravno na teh plitvih vodonosnikih tam se najhitreje odraža to pomankanje oziroma zniževanje gladine podzemne vode in seveda potem težave pri oskrbi z pitno vodo. No, poleg tega pa seveda tudi na vseh, bi rekel, lokalnih zajetjih, zlasti na Krasu, kraških zajetjih.
4: Zaradi suše so na severovzhodu Slovenije že prepovedali uporabo pitne vode za nenujne namene. Do Preklica je prepovedano zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil in polnjenje bazenov. Prepoved velja v vseh občinah, ki jih oskrbuje ta mariborski vodovod in komunala Ptuj. Direktor slednje Janko Širec.
5: V tem vročinskem valu je seveda tudi poraba vode večja. Mi smo v zadnje dni črpali skoraj na našem maksimumu, to je približno 20 tisoč kubikov vode na dan. Glede na to, da je naše mreže zelo staro in dotrajano, seveda tudi zmogljivost ima nekje svojo mejo.
1: Domen, kako pa vročino prenašajo ljudje, kaj poročajo iz urgentnih centrov?
4: V splošni nujni medicinski pomoči Ljubljanskega zdravstvenega doma je stanje podobno kot ob preteklih vročinskih valovih. Pomoč najpogosteje poiščejo starejši s kroničnimi boleznimi, pri katerih se zaradi vročine poslabša zdravstveno stanje. Predvsem bolniki s srčno-žilnimi in pljučnimi obolenji imajo težave z dihanjem, zatekanjem, vrtoglavico, nemalokrat pride tudi do omedlevic ali prehodne izgube zavesti. V tem obdobju imajo zato več dela tudi ekipe nujne medicinske pomoči. Kot poročajo, se veliko starejših s težavo odpove svoji dnevni rutini, kot je odhod na tržnico ali v trgovino sredi dneva. Nažalost se to pogosto konča z dehidracijo in v nekaterih primerih celo izgubo zavesti. Pri mlajših bolnikih pa pogosteje opažajo glavobole, vrtoglavico, utrujenost in omedlevice.
1: Domen Anderle, hvala. Ostajamo pri temah povezanih z vročino. Omenili smo starejše, ki so ena od najbolj ogroženih skupin. V domovih za starejše klimatske naprave v sobah po zakonu niso obvezne, tudi v mariborskih domovih jih še ni. Hlajeni so skupni prostori in hodniki, zaposleni pa skrbijo, da imajo stanovalci na voljo dovolj tekočine. Vročini prilagajajo vsakdanje dejavnosti. Katarina Klep-Črnejšek.
6: Visoke temperature močno vplivajo na zdravje starejših, zato, kot povedo v Mariborskem domu Danice Vogrinec, blaženju vročine za zidove več kot 50 let stare stavbe na Pobrežju v teh dneh posvečajo še posebno skrb.
7: Hodniki so vseeno hlajeni na manj stopin, se verjetno tam bi rekel temperatura po moje okoli 25, v sobah je pa kakih 2 stopini mogoče več. Ne?
6: Za lažje premagovanje vročine nekaj manj kot 900 stanovalcev se prilagajajo tudi z drugimi ukrepi. Dodaja vodja zdravstvene nege in oskrbe Tomaž Teran.
7: Hrana se prilagaja, imeli smo kar nekaj sladolednih dni. Zunanje aktivnosti prilagodimo tam, bomo rekli, do 10. ure, sploh v senci.
6: In kaj o vročini menijo stanovalci?
8: Pitje tople vode, nekaj sadja, tudi kaki sladoled, pa se da zdržati.
9: Nič nam ne majko. Imam kaj reči, vse vredi. Hladno je lepo, na hodnike, hladno, klima, delo.
10: Imam senčno sobo in meni res ni težko prinašati vročine.
6: Tudi v domu pod Gorco, pravi direktor Goran Frangerš, kljub visokim temperaturam vročinskega vala stanovalcem zagotavljajo ustrezne bivalne pogoje.
11: Imamo seveda pohlajevane oddelke, tako da v bistvu nekako zagotavljamo primerne temperature, tudi seveda ventilatorje imamo, da nekako razpihujemo morebiten toplejši zrak. V sobah pa imamo urejeno pohlajevanje na podlagi rekuperacije hladnega zraka.
6: Poleg tehničnih rešitev so med stanovalci razdelili tudi zloženko s praktičnimi nasveti.
11: Kako ravnati v vročinskih valih in v vročini, kako poskrbeti na splošno za ljudi, ne samo za starejše, tako da tale zloženka je res dobrodošla in je z veseljem prebira.
6: Sicer pa, dodaje Frangeš, tako kot stanovalce v vročih dneh ščitijo in razbremenjujejo tudi zaposlene.
1: V jedrski elektrarni Krško, ki danes od remonta neprekinjeno obratuje 280 dni, so se zaradi vročine odločili postopno zmanjšati moč reaktorja, saj se izjemne hidrološke in meteorološke razmere na Savi nadaljujejo. Moč bodo začeli zmanjševati po noči. Če v prihodnjih dneh ne bo izboljšanja vremenskih razmer, bodo popolnoma izklopili reaktor. Težava je v tem, da ob zaustavitvi elektrarna postane porabnik energije iz omrežja. Več Suzana Vahtarič.
12: Do zdaj je jedrska obratovala na polni moči, po noči pa naj bi moč v prvem koraku zmanjšali na 80%, pravi predsednik uprave JEK Gorazd Fajfer.
13: Ne gre za jedrsko varnost, za varnost elektrarne, gre za enostavno to, da proizvodna elektrike zahteva hlajenje kondenzatorja in temperatura reke Save prihaja do nas že tako visoka, da v bistvu ni več uporabna za naše obratovanje oziroma z našim obremenjanjem bi kršili okoljevarstveno soglasje.
12: Ob nadaljevanju sušnega obdobja brez ohladitve reke Save lahko pride, dodaja Fajfer, do popolnega izklopa jedrske.
13: Da bomo delali po koraku redukcije, vsake par dni nekaj 10% dol. Naša elektrarna ni projektirana na način, da bi dolgo obratovala na precej nizki moči, zato najbrž če ne bo nek boljšan, ne, sledi popolni izklop elektrarne.
12: Ko dodaja prvi mož jedrske, ni jasno, kako dolgo bodo take razmere. Gre za načrtovan in nadzorovan začasen ukrep, ki je nujen zaradi zagotavljanja upoštevanja določil okoljevarstvenega soglasja, ki določa, da dnevna poprečna temperatura reke Save v točki popolnega premešanja v podslapju hidroelektrarne Brežice ne sme preseči 28 stopinj Celzija. NEK je zaradi omejitev povezanih s temperaturo in pretokom reke Save nazadnje obratovala zmanjšano močjo leta 2003, več kot 90 dni.
1: Nevarnost požarov v naravi ostaja velika in ponekod na Primorskem zelo velika. To pomeni prepoved uporabe ognja na odprtih površinah, prav tako v naravnem okolju niso dovoljena vzdrževalna dela s težko mehanizacijo. Za požarno varnost v gozdovih pri nas skrbi Zavod za gozdove, ki lastnike in obiskovalce gozdov v teh dneh poziva k izjemni previdnosti. Prepovedana je tudi uporaba ognja za zatiranje podlubnikov, če tudi ima lastnik veljavno odločbo za to. Erna Strniša.
14: Obsežen požar na Krasu pred 4 leti je Zavodu za gozdove prinesel dodatna sredstva za protipožarne ukrepe, kot so gradnja, vzdrževanje in širitev protipožarnih prometnic, postavljanje hidrantov, ureditev prostorov za pristanek helikopterja. Največ požarov namerno ali nenamerno povzroči človek, občasno je kriva železnica. Tokrat na Bovškem je bila strela. Požar se je širil podtalno, pojasnjuje vodja službe za varstvo gozdov Marija Kolšek.
15: Zato je treba take požare nadzorovati, ne? Tukaj gasilci sami opozarjajo, da požar ne bo pogošen, dokler ne bo prišlo do obilnejših padavin.
14: Letošnji požari v Franciji in Španiji so se najhitreje širili na območjih, kjer prevladuje ena vrsta. Tega je v Sloveniji manj.
15: Včasih je bilo več monokultur v Sloveniji, naprimer monokulture smreke, kjer se je smreka pospoševala po vzoru nemških gozdarjev. V zadnjem obdobju je teh sestojev čistih smrekov vedno manj.
14: V nasprotju z nekaterimi drugimi državami pri nas v gozdovih ne izvajamo preventivnih požigov pod rasti. Je pa to v času nizke ogroženosti mogoče na zaraščajočih se kmetijskih površinah, vendar?
15: Preventivni požig pa vedno izvajajo samo gasilske enote, nikdar lastniki sami, ker to so načrtovani požigi, morajo biti vedno pod nadzorom.
14: Se bomo ponovno izogibali gradnji ne le na poplavnih, temveč tudi na požarno nevarnih območjih? Gotovo naj stavba ne bo povsem na gozdnem robu, pravi Marija Kolšek.
15: Zavod za gozdove, ki daje soglasje tudi za posegov v prostor, vedno piše, da naj se objekti odmaknejo od gozda za eno sestojno višino gozda.
14: To je običajno 20 do 30 metrov, kar pomeni tudi manjšo nevarnost poškodb zaradi vetra in žleda.
1: Z Ministrstva za finance so ob koncu javne obravnave predloga zakona o demografskem skladu sporočili, da so dobili odzive več kot 40 zainteresiranih skupin in posameznikov.
0: Kot navajajo, se pripombe med drugim nanašajo na krepitev integritete in preprečevanje nasprotja interesov ter na sestavo in imenovanje organov demografskega sklada. Zainteresirana javnost je odprla tudi vprašanje o virih financiranja in strukturi premoženja sklada. Na ministrstvu bodo preučili prejete predloge in na tej podlagi pripravili morebitne dopolnitve. Razpravo o zakonu bodo konec avgusta na ravni pogajalske skupine v okviru ekonomsko-socialnega sveta začeli tudi socialni partnerji.
1: Število brezposelnih se je julija v primerjavi z mesecem prej nekoliko povečalo. Ob koncu prejšnjega meseca je bilo na Zavodu za zaposlovanje prijavljenih nekaj več kot 43 tisoč brezposelnih. To je 2,4% več kot junija ter 1,2% manj kot julija lani. Julijsko povečanje je po besedah direktorice Zavoda Grete Metke Barboš-Krbinc pričakovano.
16: Julija je namreč sezonsko povečanje prijav brezposelnih oseb po izteku zaposlitev za določen čas, tako da med temi osebami, ki so se pa prijavile julija, so prevladovale osebe, ki je med delovno razmere prenehalo na področju izobraževanja, v predelovalnih dejavnostih in pa v trgovini.
1: Čeprav je prostih delovnih mest nekaj manj kot lani, jih je bilo v prvih 7 mesecih še vedno več kot 90 tisoč. Na zavodu zato razmere na trgu dela označujejo kot še naprej ugodne. Delodajalci še naprej iščejo predvsem kader v zdravstvu, socialnem varstvu, gostinstvu in javnem sektorju. Do konca leta ni pričakovati bistvenih premikov na trgu dela.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči kot že ničkolikokrat zatrdil, da se ZDA pogajajo z Iranom. Posrednik Katar je nasprotno sporočil, da si šele prizadevajo obuditi pogajanja. Visoki predstavniki Irana so že večkrat izjavili, da se te dni pogajajo le z Omanom in sicer o prihodnjem režimu v Hormuški ožini. Po poročanju iranske državne televizije je dvostranski dogovor na dosegu roke. Rajka Prvanje.
17: Ameriški predsednik Trump je sinoči zatrdil, da bi lahko dosegli dogovor z Iranom že v prihodnjih 2 dneh. Dosežen je bil velik napredek. Poklicali so me in rekli, prosim, pogovorimo se. Želijo se pogovoriti. Smešno je, da tega nikoli ne omenijo. Vedno pravijo, da se ne pogovarjamo, ustrajno ponavlja Trump, ki je ob tem Iranu spet zagrozil z napadi. Medtem Washingtonski center za strateške in mednarodne študije ocenjuje, da so ZDA v napadih na Iran porabile večino prestreznih raket TAT in približno polovico najsodobnejših raket Patriot. Obrambni analitiki ocenjujejo, da bodo ZDA za obnovitev teh zalog do predvojnih ravni potrebovale od 3 do 5 let. Član odbora za nacionalno varnost iranskega parlamenta Ismail Kosari je Trumpov pristop do pogajanj s Teheranom označil za protislovnega in nezanesljivega. Po njegovih besedah je Trump že 75-krat trdil, da je Hormuška ožina odprta, čeprav ni bila, 106-krat govoril o porazu Irana in 88-krat trdil, da so ZDA sklenile sporazum s Teheranom. Iranski mediji so medtem ZDA obtožili umešavanje v dvostranske pogovore z Omanom in ocenili, da ta država z grožnjami le otežuje sklenitev dogovora, ki je sicer na dosegu rok. Iranski mediji poročajo, da so se dogovorili o oblikovanju ene same sredinske plovne poti, za uporabo katere bodo zaračunavali pristojbine za varnost in okoljevarstvo. Komisar Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk pa je sporočil, da so v Iranu od začetka leta usmrtili 56 ljudi zaradi obtožbo o ogrožanju nacionalne varnosti. Približno polovico, predvsem mladih, je usmrtil zaradi obtožb, povezanih s protivladnimi protesti, številne pa zaradi obtožb vohunjenja za Izrael.
0: Izrael se ni strinjal z ameriškim načrtom za Gazo, ki predvideva razorožitev Hamasa v palestinski enklavi in njeno demilitarizacijo. Kot je že sporočil izraelski premier Benjamin Netanjahu, so Washingtonu poslali svoje komentarje na osnutek načrta. Obenem je zatrdil, da se sile judovske države ne bodo umaknile iz Gaze do popolne razorožitve skrajnega gibanja. To ustraja, da morata umik in predaja orožja potekati postopno in hkrati. Izraelska vojska za zdaj ostaja tudi na jugu Libanona. Kljub pogajanjem s tamkajšnjimi oblastmi, ki tedni potekajo v Rimu, so za več vasi na jugu države izdali poziv k evakuaciji.
1: Prebivalci Kijeva in okolice so bili minulo noč tarče enega najhujših napadov ruskih raket in brezpilotnikov. Po najnovejših informacijah so terjali najmanj 21 smrtnih žrtev. Šlo naj bi za ruski odgovor na vrsto ukrajinskih napadov na logistične centre v Rusiji. Evropska unija je sporočila, da bo Ukrajini namenila 1,4 milijarde evrov pridobljenih iz obresti na zamrznjena ruska sredstva. Kot je še povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, bodo s tem podprli nadaljnji odpor Ukrajine proti nezakoniti vojni Rusije. Ta mora po njenem mnenju plačati za uničenje, ki ga je povzročila. Podrobneje Marjan Vešligaj.
18: Ruska vojska je na Kijev in okoliške kraje izstrelila 24 balističnih raket Iskander, 4 protiladijske rakete Cirkon in vsaj 115 brezpilotnikov. Tarča so bila skladišča, poslovne pa tudi 20-nadstropna stanovanska stavba. Predsednik Zelenski je na omrežju X zapisal, da je bilo v napadih ubitih 17 ljudi, 44 pa ranjenih. K temu je še dodal, da bi lahko bilo žrtev manj, če bi Ukrajina imela prestrezne balistične rakete, na primer Patriot. Zelenski je na spletu objavil tudi posnetek iz Hersona, kjer ruski brezpilotnik z ubojnim sredstvom lovi prodajalca zelenjave. Slednji se uspe zaščititi, brezpilotnik pa uniči njegov avto. Tak je torej običajen dan v Ukrajini. Tarča napada je bila tudi ena glavnih ukrajinskih trgovskih verig Epicenter, kjer dela tudi moldavski delavec Ivan. Takole je opisal svojo nočno izkušnjo, ko je strelek priletel v njegov tovornjak. Nič nismo mogli narediti, vse je uničeno, naši dokumenti, denar in vse, kar smo imeli v tovornjaku, je dejal Ivan, ki ima nekaj opeklin, a si je rešil življenje. To je drugi tako obsežen napad na območje Kijeva v zadnjem času. Konec minulega tedna je bilo tam ubitih 10 ljudi. Moskva daje vedeti, da so napadi odgovor na ukrajinske napade z brezpilotniki, kakršen je bil po noči na skladišče ruske trgovske družbe Wild Berries v Tulski regiji in na rafinerijo v republiki Baškortostan.
19: Nam je sozdajoce prinjete rešenje o sazdanje novo roda vojsk.
18: Medtem pa je Vladimir Putin pozdravil ustanovitev novega rodu ruskih oboroženih sil, brezpilotne sistemske sile, in za poveljnika postavil veterana vojn v Siriji in Ukrajini Denisa Igoroviča Ljamina.
0: Na Hrvaškem zaznamujejo dan zmage, domovinske hvaležnosti in veteranov ob 31. obletnici vojaške operacije Nevihta, s katero se je leta 1995 končala vojna. Na osrednji slovesnosti v Kninu je premier Andrej Plenković navedel, da Hrvaška z oboroževanjem nikomor ne grozi, nikogar pa se tudi ne boji. Napovedal je, da bo vlada jeseni v sabor vložila predlog sprememb zakonov za večje pokojnine približno 200 tisoč vojnim veteranom za skupno 100 milijonov evrov. Predsednik Zoran Milanović pa je v govoru opozoril, da morajo biti pozorni na oboroževanje sosednjih držav, ter da se morajo vprašati, kaj bi pomenilo za državo, če bi za obrambo namenila 5% BDP, kot določa Zveza NATO. Ta denar namreč ne bo namenjen za šole in zdravstvo, ampak za francosko, ameriško in nemško orožje, je opozoril.
1: Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino, ki je tarča kritik zaradi sicer opuščenega načrta, da bi svetovno prvenstvo odprli zasebnim vlagateljem, je danes v Maroku začel krizni sestanek z visokimi predstavniki organizacije. Sestanek izvršnega odbora, ki poteka na afriškem sedežu FIFA v bližini Rabata, je zaprt za javnost. Na njem naj bi govorili o korakih po umiku omenjenega načrta. Po nekaterih informacijah naj bi si Infantino skušal povrniti zaupanje najožjih sodelavcev in obdržati položaj.
0: Pritisk na Infantina se je okrepil, saj so se znotraj krovne organizacije svetovnega nogometa pojavili novi glasovi nasprotovanje njegovemu predlogu, da bi svetovno prvenstvo odprli zasebnim vlagateljem. Tako je denimo Arsen Wenger, ki ga je Infantino leta 2019 imenoval za vodjo razvoja svetovnega nogometa pri FIFA, dejal, da je bila odločitev o umiku projekta nujna in nesporna. Generalni sekretar FIFA Matthias Grafström, ki je veljal za tesnega sodelavca Infantina, je polomijo, povezano s tem načrtom, označil za žalostno in graje vredno sosledje dogodkov.
1: Ponovimo, da je tokratni vročinski val najdaljši doslej, saj traja že 8. dan. Kljub rahli osvežitvi konec tedna se bodo visoke temperature nadaljevale še najmanj do 15. avgusta. Enako velja za sušo, ponekod po državi je oskrba z vodo že močno otežena, njena raba pa prepovedana za nenujne namene. V vročini številni poiščejo ohladitev v gorah, pri čemer Planinska zveza svetuje, da pohodniki odidejo na pot zgodaj in z dovolj tekočine. Gorski reševalci opozarjajo na vse več posredovanj, letos so jih opravili že 448. O odgovornem gibanju v gorah, posebnostih te sezone in reševanjih tudi v današnjem studiu ob 17. Sledi šport, v njem boste med drugim slišali komentar po gostovanju nogometaša v Celja v Erevanu, namiznoteniški igralec Darko Jorgič pa je zmago začel turnir na Japonskem. Z vami bo Boštjan Janežič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
20: Predsednik FIFA Gianni Infantino, ki se sooča s plazom kritik zaradi že opuščenega načrta, da bi svetovno prvenstvo odprli zasebnim vlagateljem, je v Maroku za zaprtimi vrati sklical krizni sestanek z visokimi predstavniki Mednarodne nogometne zveze. Celjani pa so se iz Južnega Zakaukazija vrnili z grenkim priukusom in ugodnim rezultatom. V prvi tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov so po preobratu z 2:1 izgubili z armenski Araratom. Komentar Marka Cirmana.
21: Prvi poraz v sezoni ni bil visok in preveč boleč. Slovenski prvaki so bili v vročem Erevanu boljši, a premalo učinkoviti in prepočasni v kombinatoriki. Rezultat je aktiven, popoln napad na preobrat za uvrstitev v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov, pa bo na torkovi tekmi v Celju nujen. Kakovostno so spet izstopali staroselci, v prvi vrsti Mario Kvesič, ki v tem poletju igra morda celo svoj najboljši nogomet kariere. Svit Sešlar je zadev, a še ni na starih obratih. Način igranja trenerja Kampeloša pa mu nalaga več teka kot pod prejšnjim trenerjem, kar celskemu kreatorju igre ne ustreza. Širvis, ki je eden od novincev v moštvu, je bil korekten, a nič več kot to. Dukoli je živahen in čedalje pogumnejši, z vsako tekmo se zdi, da bo nevarnejši. Trener Viktor Kampeloš se je tekme lotil v svojem slogu, evropsko pragmatično, ni želel divjati in povzročati nereda v obrambi, saj ta evidentno še ni uigrana. Mnogi portugalci igralcev očitajo na zadnjaški nogomet, a je prav tak pristop lahko ključen v zahtevnih evropskih tekmah polnih pasti. Celjani so po dolgem evropskem gostovanju že doma, v soboto jih v domačem prvenstvu čaka domača tekma z Olimpijo, v torek pa spet še en finale sezone, ko bodo znova skušali spisati zgodovino in se prvič uvrstiti na prag Lige prvakov.
20: Rezervni reprezentančni vratar Igor Vekić je z Rijeko, ki jo vodi Matjaž Kek, podpisal dveletno pogodbo. 28-letnik, otrok Brava, je nazadnje branil za danski Vejle. Nogometašice Mure kvalifikacije za Ligo prvakinj začenjajo v drugem predkrogu. Za uvod turnirja, ki ga gostijo, bodo drevi najprej igrale z romunsko Konstanco. Več Sandi Škvarč.
2: V 14. evropsko sezono se serijske slovenske prvakinje podajajo z igralskim jedrom iz lanske sezone in z okrepitvami, med katerimi so poleg nizozemske, angleške in črnogorske novinke tudi povratnica reprezentantka Mateja Zver, ki se v matični klub vrača po 11 letih v tujini. Po sedmih pa še ena članica izbrane vrste Adriana Muri, ki bo za Muro zaigrala prvič. Po odhodu trenerja Vladimirja Kokola k Olimpiji z njimi v prestolnico odšla tudi prva napadalka lanske sezone Ana Milović, bo 13-kratne slovenske prvakinje v novem prvenstvu vodil Hrvat Ivan Dizdar. Romunska ekipa iz Konstance ob Črnem morju deluje od leta 2022 in sicer v okviru istoimenskega moškega kluba, katerega solastnik je George Hadži. S prvim od treh naslovov prvakin so pred 3 leti prekinile 12-letno vladavino Olimpije iz Kluža. Z današnjo zmago bi se slovenske prvakinje v sobotnem finalu pomirile z Dunajsko Avstrijo, ki je na prvi tekmi slovenskega turnirja premagala splitski Hajduk. Prvo mesto prinaša napredovanje v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakinj.
20: Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Yokohami je Darko Jorgič v uvodnem krogu po izenačenem dvoboju s 3-2 v nizih premagal Manava Takarja. V osmini finala bo igral z Aleksisom Lebrunom.
19: Vsekakor se bom mogel pripraviti maksimalno na njega, da odigram svoj najboljši namizni tenis. Taktično mislim, da ni tukaj veliko za dodajati. Dobro se poznava, igrala smo že večkrat. Zadnje mislim, da 2 ali 3 sem izgubil, ampak enostavno, če ga hočem premagati, res bo potrebno, da odigram res najboljše.
20: Slovenska moška mladinska rokometna reprezentanca je na evropskem prvenstvu v Beogradu zmagala tudi na 5. zadnji tekmi glavnega dela turnirja. Z 29-24 je premagala gostitelje Srbe. V četrtfinalu bodo naši igrali z Madžari. Še k tenisu, Carlos Alcaraz je zaradi težav za pestjem odpovedal nastop tudi na turnirju v Cincinnatiju. Španec upa, da se bo na igrišča vrnil konec meseca, ko bo v New Yorku branil lansko zmago na zadnjem Grand Slamu sezone.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Mitja Groznik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Pretežno jasno bo, nad hribi se bo razvijala kopasta oblačnost. Tam bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 34 do 39 stopinj. Jutri bo večinoma jasno. Popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj. Najvišje dnevne od 33 do 38 stopinj. Opozorilo. V večjem delu Slovenije bo danes in jutri po nižinah še velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek se bo od severa oblačnost povečala. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina bo predvsem v notranjosti nekoliko popustila. V soboto se bo postopno razjasnilo. Popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha. Prometne informacije. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče oviran promet na razcepu Gaber, ki smeri Ljubljane proti Sežani. Prav tako na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenih vozil zaprt vozni pas v predoru Dekani ter med Postojno in počivališčem Rauber Komanda proti Ljubljani. Med Uncem in počivališčem Lom je zaprt prehitevalni pas zaradi povožene živali. Zastoje na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predor občasno zapirajo zaradi obmejnega nadzora na avstrijski strani. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na primorski avtocesti so zastoji med Razdrtim in Postojno ter med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Povečan in upočasnjen promet je tudi na cesti Lesce-Bled.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: 16. ura.
5: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Leonard iz Maribora smo poslušali, še ste na prvem, Andrej Prezelj, Mitja Groznik, Bernard Stramič in Ciril Štuber. Še nekaj vsebin nam je ostalo, reportaža iz prestolnice žonglerjev in cirkuških umetnikov, ki je te dni Ptuj ob 16:30, studio ob 17:00, v živo z Jezerskega, govorili pa bomo o odgovornem gibanju v gorah in še svet kulture na prvem, ki gre tudi v Maribor. V Mariboru namreč poteka obnova Loretanske kapele Mariborskega gradu, ki velja v širšem slovenskem prostoru za izjemno dragocenost z vidika premične in nepremične kulturne dediščine. Prisluhnite svetu kulture na prvem ob 18:10 in ostanite z nami na prvem.

0: Gimnazijum. Obvezna smjer za mlade.
1: Tokrat govorimo o prostovoljstvu mladih. Zakaj je tako pomembna solidarnost, pomoč, sodelovanje, sploh v času obsedenem z individualizmom in materialnimi dobrinami? V goste prihajajo mladi prostovoljci iz Grosupljega.
2: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

Vreme po Sloveniji ob 16. Ljubljana jasno 33 stopinj, piha jugozahodnik s sunki do 44 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 35, piha vzhodnik 11 km na uro. Slovenj Gradec jasno 36, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 37, piha vzhodnik 13 km na uro. Murska Sobota in Novo mesto jasno 37, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 38, piha vzhodnik 14 km na uro. Listca jasno 34, Postojna pretežno oblačno 27, piha burja s sunki do 44 km na uro. Letališče Portorož jasno 35, piha severozahodnik 11 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 36, piha jugozahodnik 13 km na uro. Kredarica pretežno oblačno 16 stopinj, Rateče 25, letališče Lesce 36, Rudno Polje 25, Krvavec 23, piha vzhodnik 14 km na uro. Jezersko 27, Rogla 25, piha jugovzhodnik 16 km na uro. Ravne na Koroškem in Velenje 36, Celje 38, piha severovzhodnik 15 km na uro. Hrastnik 37, Maribor 36, piha vzhodnik 15 km na uro. Krajinski park Goričko 35, Ptuj 37, Črnomelj 39 stopinj, Kočevje in Ilirska Bistrica 32, Koper 30, piha severozahodnik 17 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 37, Park Škocjanske jame 38 in Vogel 22 stopinj.

0: Ne vem, če se kdo pritožuje, da je sam na Ptuju. Tam se je namreč zbralo okoli 4000 ljudi. Gre pa za žonglerski festival oziroma žonglersko konvencijo. Ptuj je namreč do 9. avgusta prestolnica žonglerjev, cirkuških umetnikov in ljubiteljev sodobnega cirkusa. Poteka že 48. Evropska žonglerska konvencija s številnimi udeleženci in nastopajočimi. Za zdaj velja ocena, da bo na dogodku več kot 4000 ljudi, nekateri namreč še prihajajo, udeležujejo se delavnic, se družijo in nastopajo. Vsak dan so na različnih prizoriščih v mestu, predstave in nastopi, ki jih spremljajo čudenje, navdušenje in smeh. Organizatorji se sprašujejo, ali se mesto in regija sploh zavedata, kako velik dogodek je to. Obiskala ga je Irena Kodrič Cizrl, prevode bere Aljaš Mejal.
1: Pravzaprav ima v teh dneh novinar na Ptuju na vsakem koraku priložnost posneti nekaj o žongliranju in mikrofon sem lahko vključila takoj ob prihodu v mesto. Moja prva sogovornika sta bila Melanie in Christian iz Berlina, ki nastopata kot duo Akrobatik und Tanz Berlin.
2: Am besten ist das, wenn die Kinder in der ersten Reihe sitzen, dann haben wir auch meistens mehr Spaß.
1: Christian pravi, da sta najbolj zadovoljna, ko v prvi vrsti na predstavah sedijo otroci. Takrat je bolj zabavno. Otrokom bolj sede komedija, odraslim pa akrobacije.
3: Eigentlich so das typische, was die meisten Zirkusleute sind. Also ich bin im pädagogischen Bereich tätig, das
1: heißt, ganz viel dodaja, da je, kar je pogosto pri ljudeh v cirkusu, zaposlena na področju izobraževanja. Je vzgojiteljica v vrtcu.
2: Ich bin Softwareentwickler.
4: Auch nicht der einzige in diesem Business.
2: Bei Jongleuren ist das gar nicht selten.
4: Wie kommt das?
1: Christian pa, kar je spet pogosto pri cirkuških umetnikih, dela kot informatik oziroma razvijalec programske opreme. Po njegovi teoriji morajo računalničari in žonglerji imeti potrpljenje za stvari, ki nimajo opraviti z ljudmi. Pri žongliranju je treba cele ure samo vaditi, to pa zahteva poseben značaj.
5: Die bleiben immer dran.
4: Die bleiben sogar immer dran.
5: Die sind ja hier festgekrimmt.
1: Tako pa upokojenec iz Hamburga, ki že od leta 2013 ni zamudil nobene konvencije. In to dokazuje s tako imenovanimi festivalskimi zapisnicami, ki jih ne sname nikoli, niti med tuširanjem. To pa je eden od zaščitnih znakov 65-letnega koncertina iz Nemčije, ki se več ne predstavlja z osebnim imenom in nam ga tudi ni želel zaupati. Poimenoval se je po majhni harmoniki koncertini in je že 23 let ulični umetnik.
6: Uradno ima status brezdomca, pove, in da je njegov dom njegovo telo. Dom torej nosi vedno seboj kot polž.
1: Doda pa, da se zato ne pusti ne sramotiti, ne zaničevati, kar se v nemškem frazemu sliši kot
7: Und mich macht keiner zur Schnecke.
1: Srečala sva se ob vhodu, na točki za registracijo, na konvenciji, ki je za marsikoga pomenila vrata v drug svet, v drugo življenje, tako kot zanj leta 2000. Pridobil je več izobrazb, med drugim je diplomirani ekolog, nazadnje je delal kot grafični oblikovalec. Letos je s plakati in transparenti poskrbel za vizualno podobo konvencije na Ptuju.
7: Ich war Grafikdesigner zu der Zeitpunkt selbstständig und als ich gesehen habe, mit wie viel Freude einfach die Menschen ihr Leben leben, ohne darüber nachzudenken, wie viel Geld kriege ich denn jetzt dafür.
6: Nekoč sem bil samostojni grafični oblikovalec in gledal, s kakšno radostjo živijo ljudje, ne da bi se spraševali, koliko bodo za to plačani. Zanima pa jih, kaj lahko dajo svetu, kako ga lahko obogatijo. Z veseljem pride tudi denar, ki ga potrebuješ. Jaz pa sem zaradi plačilne nediscipline svojih strank zašel v krizo, začel hodokašljati in sem doživel tri zdravstvene zlome.
1: Razloži koncertino in izpostavi veščino, ki jo prenese žongliranje, bliskovit fizični odziv.
7: Ich denke, ich meine, ich bin jetzt 65 Jahre alt. Ich habe mit 42 Jahren angefangen halt mit dieser Jongliererei.
6: Star sem 65 let, žonglirati sem začel pri 42 in izuril svojo odzivnost. Ko na primer kaj pade iz omare, avtomatsko sežem po stvari in jo ujamem, preden pade. Še samega me preseneti. Hopla, kako pa se je to znašlo v mojih rokah.
7: Ich bin total überrascht und denke mir, hoppla, wie kommt das jetzt immer da?
1: Del konvencije je sejem pripomočkov. Ponujal jih je tudi Gregor Vedam, sam navdušen žongler.
8: Sicer sem del združenja za cirkuško pedagogiko Cirkokrog. Po celi Sloveniji dosti delavnic delamo, zelo veliko pa v Ljubljani. Imamo pa tudi mi, mislim, jaz imamo tudi trgovino, to je to, v Ljubljani, kjer imamo tudi eno veliko sekcijo z žonglerskimi rekviziti.
4: Kako to, da žongliranje recimo tako zelo sede v pedagogiko, v učenje, tudi neko razvijanje socialnih veščin, pa ja, iskanja rešitev pa take stvari?
8: Ja, mi ga to daskrat uporabljamo kot nek medij za delo z ljudmi. Zdaj, žongliranje je lahko čist taka solo zadeva, ki stojiš, se učiš trike, lahko je pa tudi zelo interaktivna in povezujoča, ker marsikaj, kar delamo, lahko delamo tudi v skupini. Skupinske trike, mini predstavice se doskrat dela in prek tega se lahko malo socialne veščine otrok zgodi, malo občutek za sodelovanje, opazovanje drug drugega in tako naprej. Tako da se jih doskrat uporablja ja, za teambuildinge.
4: Tamle vidim ene palice z mišelovko na vrhu. Ne me reči, da se žonglira tudi s tem in da se lahko ti ujame prst v mišelovko.
8: Ja, tako da je pa prav prava mišelovka, ki te lahko fajn ugrizne, je pa mišljena bolj za nastope, za malo tak pričarati, malo efekt nevarnosti.
1: Na sejmu je Anthony Traher iz Velike Britanije predstavil svojo knjigo Pearls of Juggling o tem, kako je žongliranja narediti umetnost. Njegova mama se je spraševala, kako je mogoče v žongliranju napisati celo knjigo, se nasmeji sogovornik.
9: So actually I remember talking to my mother and she said how can you write a whole book about juggling, you know? It's like what is there in a book that could be talking about juggling?
1: Ampak očitno je gradiva za to več kot dovolj. Žongliranje je lahko rekreacija, ampak redko zgolj to. Je kompleksna, razloži Anthony.
9: If I do something which is not too difficult, not too easy, there's like a sweet spot where I'm really engaged and then I'm in the flow state then and
6: če počneš nekaj, kar ni prelahko, ne pretežko in to počneš z veseljem, ne razmišljaš preveč, aktiviraš vse čute, takrat prideš v stanje zanosa in to je tisto, kar zanima žonglerje in tiste, ki jih vidijo nastopati, razloži sogovornik. Nekateri začnejo s tem, ker želijo ustvariti kariero, večino pa zanima to stanje koordinacije, aktivacije obeh možganskih polovic in vizualizacija, saj z elementi ustvarjaš vzorce v zraku in razvijaš fizične sposobnosti metanja in lovljenja.
9: And yeah, you really develop these physical abilities to catch and to throw.
1: Zdaj pa k organizatorjema, ki sta zaradi številnih obveznosti komaj ulovljiva. Pred 21 leti, ko je bila konvencija že na Ptuju, se je z virusom veselja nad žongliranjem okužil takrat 15-letni Matjaž Kekec in ga prenesel na Tino Vrdjuka Kekec. Zdaj sta pripeljala Evropsko konvencijo ponovno na Ptuj in sta vesela pozitivnih odzivov.
10: Res je, tudi mi dva vidiva same pozitivne odzive oziroma vsaj se osredotočava na njih, ker moramo se zavedati, da pri takšni količini ljudi in pri tako obsežni organizaciji so vedno izzivi in vedno pride do trenutkov, ko morda ni vse tako, kot bi pričakovali ali kot bi si želeli, ampak overall, tako rečeno, je vse ok. Ljudje so prijazni, ljudje so sprejeli mesto tako, kot je, so do njega spoštljivi, hkrati pa prinašajo v njega veliko mero ljubezni, umetnosti, vrednot.
11: Vsi se podpiramo, spoštujemo, si pomagamo, delimo znanje in to je, kar cirkus je, je skupnost, povezanost in mi smo ena taka družina, ki potujemo vsako leto iz mesta v mesto in širimo to naprej.
1: Območje panorame je posejano šotori, prostori za toaleto, stojnicami s hrano in drugo koristno infrastrukturo.
10: Mestna občina Ptuj nam je dala v brezplačno uporabo vse njihove javne površine. Moramo se pa zavedati, da tu žonglerji pripravljajo brezplačni program za občane in prav je tako. Torej vsak dan si lahko pogledate brezplačno najboljše iz celega sveta. In jaz menim, da je prav, da tu občina stopi nasproti. Predvsem, če pogledamo države iz prejšnjih let, ko so po prvi organizaciji Evropske žonglerske konvencije so šele ugotovili, koliko dobrega prinaša in so namenili zelo velika sredstva, da se je to spet vrnilo. Tako da ja, to je res velik plus in za turizem, za izobraževanje, za kulturo in za šport.
1: Razloži Tina. Matjaž pa postreže z naborom zvrsti in podzvrsti.
11: Podvrsti žongliranja imamo različne discipline, imamo športno žongliranje, kjer udeleženci tekmujejo v številu predmetov, potem imamo tehnično žongliranje, kjer se ocenjuje sama tehnika, imamo freestyle, imamo ogromno nekih panog, katere bistveno ločijo žonglerja od žonglerja oziroma skupine posameznih interesov. Imamo športne dogodke, kot so tek na 5 km recimo z žongliranjem, igramo odbojko za kegli, v glavnem ogromno je enih iger, to so tudi potem tekmovanja, tako da smo zelo, zelo športno naravnani na vsakem koraku, seveda pa skozi teater, gledališče, vizualno uprizarjanje, pride potem kot celota ena točka vsakega posameznika oziroma skupine do izraza.
1: Vsak dan se na konvenciji zgodi vsaj en vrhunec. Podroben program je objavljen na portalu ejc2026.org in na družbenih omrežjih. Med bolj dih jemajočimi dogodki pa so sprehodi vrvohodcev.
11: Vrvohodci hodijo nad Ptujem vsak dan med 9 in 1 uro. Potem so si naredili zaradi vročinskega vala eno pauzo. Vse do 6, potem pa ob 6 ponovno stopijo gor in hodijo vse do 9. Če imajo spodaj prijetno publiko, katera jim ploska in jih spodbuja, pa ostanejo še morda malenkost dlje.
1: Organizatorja upozorita tudi na
10: gala show, to pa je edina predstava, ki je plačljiva. Se pa dogaja v Ljudskem vrtu, karte so še na voljo na naši spletni strani ejc2026.org za v soboto ob 5. uri. Tako da to je pa podpis konvencije.
4: Na tem gala šovu nastopa kdo?
10: Najboljši iz celega sveta. Vse discipline, od žongliranja do akrobatike, do aerial disciplin, do disciplin, ki jih še niste videli, pa ne vem, kako se jim reče. V glavnem, to je vrhunsko.
1: Konvencija je nepridobiten dogodek po načelu žonglerji za žonglerje. Udeleženci konvencije namreč s prispevkom sami podprejo dogajanje. Redki dogodki so plačljivi, seveda pa ima tudi ulično akrobatsko gledališče nepisana pravila ali vsaj smernice.
12: Če pa je na ulicah, pa moj zastojn, pa tu lahko kar prideš, kdaj hočeš.
4: Res pa je, da potem umetnik nastavi klobuk ali škatlo ali vrečko, da mu nekaj damo, ker on s tem tudi služi svoj kruh. Kaj si pa mislite o tem?
12: Ja, si zasluži, pač če ti nastavimo nekaj daš za kruh pa za pijačo pa za stvari.
13: Ja, jaz bi rekel, da se tu dansko na ulične tudi predstava vidi, da to delajo dansko samo zaradi tega, ker radi to delajo. Samo zaradi tega, ker dela to z dušo in srcem.
1: Sta razložila Nija in Jan. Predsednik Evropske žonglerske zveze Simon Acampo pa je po sestanku skupščine posredoval še sveže podatke o prizoriščih konvencije prihodnja 3 leta. Naslednji 2 leti bo na Portugalskem, leta 2029 pa na Poljskem. Novi predsednik zveze je vrhunski nizozemski žongler in je z organizacijo dogodka na Ptuju zelo zadovoljen.
14: Compared to other cities, Ptuj is quite a nice small town and that makes it very cool that you, the jugglers actually take over the whole town.
15: Pravi, da je v primerjavi z drugimi prizorišči Ptuj majhno prijetno mesto in ga lahko žongleri popolnoma preplavijo. Lepo je videti, da si meščani ogledajo predstave, ker to je tisto, kar želimo, biti odprta skupnost in Ptuj je lep primer, kako umetniki v mestu postanejo eno za teh 9 dni. Vsi se imajo dobro, čeprav je zelo vroče, a organizatorji na to seveda nimajo vpliva.
8: Ja, mislim, da se vsaj od teh, kar sem jaz bil, se kosa nekako s Finsko. Ko smo bili na finskem Joensu ali nekaj tatega, je bilo mesto, je bilo točno v tistem trenutku, točno v tistem mestu temperaturni rekord za Finsko. Kjer smo vsi pričakovali, da nam bo malo frišno, smo umirali od vročine in je bilo glih nekje 37, koliko je tukaj. Ampak je ena izmed teh bolj vročih, ja.
1: Se spominja Gregor Veda. To pa si v dogodku mislijo Ptujčani.
4: Definitivno paše na Ptuj, bom rekla. Pa Ptuj je oživel, ne, dejansko, ker se pozna v poletnih mesecih, ko so dopusti in tako naprej. Staro mestno jedro samo turisti in tako naprej. Zdaj pa še pridemo in pogled, kaj se dogaja.
16: Meni se zdi, da zelo, da da dosti kulture mesto, dosti obiskovalcev poživi. Vsega mi smo zelo veseli, pa ja, vzdušje je zelo dobro.
17: Kot otrok smo hodili tudi v cirkus. Naprimer, ruski cirkus, pa Čehi so prišli s cirkusem tu na Ptuje in smo to od medvedov, takrat so še živali bile, ne, in tako dalje. Ja, malo smo v tem, no.
1: Z organizatorko Tino Vrdjuka Kekec se zadnjo izjavo vračamo k pomembnemu razmisleku mestu in njegovim vodilnim.
10: Ja, jaz menim, da se morda niti niso pravzaprav zavedali, koliko pozitivnih vidikov to prinaša, ker tudi midva se nisva, sedaj še le vidiva, ampak vsekakor podpora je velika iz vseh strani, rezultati pa bodo vidni po konvenciji in šele takrat bomo lahko to merili, kaj je vse to prineslo, ampak res je prineslo veliko dobrega.
0: In tudi nas so zasrbele pete, bi kar šli na Ptuj. Kot kaže, je Ptuj dovolj vzhodno, da bo danes tudi vreme vzdržalo. V zahodnem delu Slovenije se je namreč razvilo več vročinskih neviht. Po navedbah Arsa je na območju med Rakekom in Logatcem močan naliv, možna je tudi toča. Na Sviščakih pa je v zadnji uri padlo 23 mm padavin. Na srečo bo nevihtna aktivnost v naslednjih urah počasi usihala. Nevihtne celice so, kot kaže radarska slika padavin Agencije Republike Slovenije za okolje, med drugim v Julijskih Alpah, nad Cerknim, na več območjih Notranske in na Kočevskem. Nevihte, ki so v nekaterih delih države presekale daljše obdobje suhega vremena v času vročinskega vala, se bodo po napovedi Harsa umirile v nekaj urah, visoke temperature pa se bodo po vsej državi nadaljevale tudi v prihodnjih dneh. V Ljubljani danes beležimo rekordni 8. zaporedni dan s temperaturo nad 35 stopinj Celzija. Sprememba vremena se po napovedih Arsa nakazuje šele v petek, ko bo srednjo Evropo dosegel bolj svež zrak in se bo ob krajevnih plohah in nevihtah nekoliko osvežilo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti države in z njo povezana toplotna obremenitev bosta za to prehodno popustili, ampak počakati bo treba do petka. Ekipa prvega vas vabi še k poslušanju studija ob 17, ki ga kolegica Aljana Jociv pripravlja v živo z Jezerskega. Upam, da tudi tam ostanejo na suhem. Andrej Prezelj, Mitja Groznik, Bernard Stramič in Cirila Štuber pa vam voščimo lep preostanek dneva, ki naj na zahodu ostane pri osvežujoči nevihti brez toče.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Slovenski elektroenergetski sistem je del povezanega evropskega omrežja in je načrtovan tako, da lahko obvladuje izpad nuklearke, so danes pojasnili v elektrogospodarstvu. Ob tem dodajajo, da imajo za take primere na voljo ustrezne obratovalne ukrepe in rezerve za zagotavljanje varnega in zanesljivega obratovanja sistema. Ob morebitnem zmanjšanju proizvodnje oziroma zaustavitvi bi se povečala odvisnost od uvoza električne energije, obratovalne razmere v elektroenergetskem sistemu pa bi se nekoliko poslabšale. Število otrok, ki so na ozemlju španske severnoafriške eksklave Ceuta ostali po množičnem nezakonitem prečkanju meje več 10 000 migrantov iz Maroka, je nevzdržno, je danes sporočil vodja španskega ozemlja Juan Jesus Vivas. Špansko vlado je pozval naj pomaga pri skrbi za več kot 1000 mladoletnih migrantov brez spremstva. Sprejemni centri so preobremenjeni, mladoletniki živijo v slabih razmerah z omejenim dostopom do hrane, vode, zavetja in sanitarije. Kitajska je napovedala povračilne ukrepe zaradi novih ameriških carin, ki so začele veljati konec julija. Okrepili bodo nadzor nad izvozom dronov in njihovih ključnih komponent ter tehnologij. Ukrepi Pekinga vključujejo prekinitev naknadnih inšpekcijskih pregledov tovarn, ki jih izvajajo kitajski organi za certificiranje, uvrstitev ameriških podjetij za preizkušanje skladnosti na črni seznam ter začetek preiskav uvoza tiskalnikov in kopirnih strojev. Na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini ter Srbiji vremenoslovci za danes in jutri napovedujejo vrhunec vročinskega vala. Temperature bodo presegale 40 stopinj Celzija, zaradi vročine za vso Hrvaško velja rdeče opozorilo, na območju Federacije Bosne in Hercegovine velja oranžno vremensko opozorilo, rdeče za območje Mostarja, Baneluke, Prijedorja in Višegrada. V Srbiji najviše temperature pričakujejo v Bački ter na severu Banata in Srema. Po napovedih vremenoslovcev bo vročina do petka postopno popustila. V slovenskem delu Jadranskega morja je to poletje znova opaziti številne gruče morskih cvetač. Strokovnjaki pojavljanje te in drugih vrst klobučnjakov pripisujejo podnebnim spremembam. Kot je opozorila Andreja Ramšak iz morske biološke postaje Piran, toplejše morje privablja nove organizme, kar močno ogroža tudi slovensko školjkarstvo. Po podatkih Agencije za okolje bodo padavine ponehale, jutri bo jasno, v gorah popoldne kakšna nevihta, jutranje temperature 14 do 19, dnevne 33 do 38. Petek bo oblačno s padavinami, vročina bo popustila, v soboto se bo zjasnilo, v hribih še kakšna ploha. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor Pletovarje občasno zapirajo, gneča je tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. 17 in 3 minute.

0: Studio ob 17.
1: Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober dan. Slovenske gore so tudi to poletje kljub vročini ali pa morda ravno zaradi pobega v hladnejše okolje priljubljen cilj številnih pohodnikov, gornikov in alpinistov. Po presojah Planinske zveze Slovenije jih na leto obišče okoli 1,6 milijona obiskovalcev. Z večjim obiskom pa se povečuje tudi možnost gorskih nesreč, ki se lahko zgodijo vsakomur od nas. Leto so imeli gorski reševalci 448 posredovanj, lani vse leto pa 660. Najbolj obremenjeni postaji sta tudi letos Bohinjska in Tolminska, kjer imajo tudi po več posredovanj na dan. Po podatkih Gorsko-reševalne zveze Slovenije je lani v kar 41% reševanj pomagal helikopter. To delo v času stalnega dežurstva na Brniku opravljata helikopterja slovenske policije in vojske. Letos je helikopter poletel na pomoč v 215 primerih. Planinska zveza Slovenije, policija, vojska, gorski reševalci, turistični ponudniki in drugi deležniki pa bodo okriljem skupnih prizadevanj varno v gore, s katerim nadaljujejo kampanjo o pravilni uporabi verodostojnih aplikacij, pravih informacij, upoštevanju vremenskih napovedih za varno gibanje v gorah. Tokratna oddaja poteka na Jezerskem, kjer dežuje. Prav Jezersko je priljubljeno izhodišče za obisk Kamniško-Savinjskih Alp, od obiska Češke koče do povezovalnih tur z Gorenjske na Štajersko. Naši gostje pa so Žan Karničar, podpredsednik Gorske reševalne zveze Slovenije, Aleš Drekonja, podpredsednik Planinske zveze Slovenije, Stotnik Matija Zupančič, pilot Slovenske vojske, in Matej Brajnik, vodja gorske enote policije. Dobar dan, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Dobar dan. Avgust je že tradicionalno najpogostejša izbira za planinske cilje, koče so polne, številni se odločajo za enodnevne obiske gora. Gorski reševalci so te dni vse bolj obremenjeni. Že v uvodu sem povedala, da imajo v posameznih društvih tudi več akcij na dan. Žan Karničar, kakšna je torej planinska sezona za gorsko reševanje? Katere so značilnosti letošnje sezone?
2: Ja, značilnosti letošnje sezone so nekako po ustaljenih trendih prejšnjih let. Veliko je zdrsov, padcev, letos izstopajo tudi padajoče kamenje, v zadnjih dnevih tudi ugrizi kač, tako da telefoni so stalno nemirni, dobivamo pozive praktično vsak dan.
1: To je, omenili ste precej padajočega kamna, v bistvu erozija in podnebne spremembe tudi delajo svoje. Kar nekaj nesreče bilo v zadnjem času v alpinističnih smerih, zahtevnih smerih, na območju Triglava gre tudi za visoko usposobljene alpiniste, dobro opremljene, dobro pripravljene.
2: Tako je, pač nesreče se dogajajo tudi najboljšim, tudi najbolje opremljenim, tako da to ni nek znak malomarnosti ali pa, da bi pohodniki alpinisti postali nepozorni, nepazljivi, ampak samo, da enostavno so del neke statistike.
1: Aleš Drakonja, z večjo varnostjo so povezane tudi planinske poti, ki jih v zadnjem času, kot smo rekli, načenjajo vremenske spremembe. To pa pomeni, da imajo markacisti vse več dela. Skoraj 1000 markacistov, prostovoljcev skrbi za več kot 10.000 kilometrov planinskih poti. Kako zahtevna je obnova še posebej zahtevnih odsekov tudi zaradi ekstremnih vremenskih dogajanj?
3: Ja, lepo zdrav. V zadnjem obdobju, seveda, poleg vročine imamo tudi veliko krat druge vremenske ujme, tudi povečano število planincev, obiskovalcev naših gora povzroča poškodbe na poteh in naši markacisti se ob ugotovitvi, zaznavi ali ob obvestilu da je na neki poti neka, bom rekel, napaka, poškodba poti, se probamo v čim krajšem času odzvati. Seveda je pa glede na zahtevnost in pa oddaljenost je treba zadevo tudi, bom rekel, do dobra splanirati, kakšno opremo sabo vzeti, na kakšen način dostopati. Veliko krat se pomagajo markacisti, sploh tehnična skupina, tudi s helikopterjem. In če damo z eno primerjavo vzdrževanje ene zelo zahtevne smeri, si lahko predstavljamo, da visi dobesedno markacist na zajli, na drugi zajli ima agregat v roki, bom rekel, urodje in je že sama izvedba akcije je lahko zelo nevarna, ampak kot sem rekel, poizkuša se oziroma se proba v najhitrejšem možnem času to pot sanirati, da je potem zadostiti s tem varnostnim razmeram za ostale obiskovalce.
1: No, ne dopolnim ena tako zahtevnih vzdrževanj markacistov je bila prav zdaj skredarice proti malemu Triglavu, ko so zamenjali 150 metrov dotrajane, strgane oziroma poškodovane jeklenice. Že ta mesec pa naj bi obnovili jeklenico na enem raztežaju. Prihodnje leto pa jih čaka še zamenjava 250 metrov jeklenice do vrha Triglava in morda še tole. Aleš Drekonja za vas ali Žan Karničar. Tudi na bližnjem območju je bila obnovljena pastirska pot z Donka na Kokrsko sedlo, ki jo je odneslo neurje pred dvema letoma in to je pomembna povezava za naprej.
3: Ja, to je zelo pomembna povezava iz Kokre proti Cojzovi koči in pa seveda iz, na drugo stran iz Kokrškega sedla na Kamniško območje in pa seveda za obisk vseh ostalih gora v okolici od Grintovca, Skute in tako naprej. Tako da ta pot je bila po dveh letih je zdaj sanirana. Organizirali smo akcijo z tehnično skupino Planinske zveze Slovenije, ker so določeni odseki so zelo zahtevni in se tudi aktivira takrat markaciste, ki so visoko usposobljeni za to vrstno dela. In moram reči, da smo tudi mi veseli, da je ta povezava zopet vzpostavljena.
1: No, po podatkih Gorsko-reševalne zveze Slovenije je lani kar v 41% gorskih reševanj sodeloval helikopter. Slovenska vojska in policija za gorsko reševanje svojima flotama izmenjaje zagotavljata po en helikopter naenkrat. Gorsko reševanje namreč poleg vseh ostalih rednih nalog, helikopterske nujne medicinske pomoči, predvsem pa rednih vzdrževalnih ciklov, ki zagotavljajo varnost zračnih operacij in je gorsko reševanje ena izmed nalog. Tako so dežurne posadke 15. brigade vojaškega letalstva in zračne obrambe Slovenske vojske letos poletele na pomoč že 537-krat, od tega so 85-krat posredovale pri reševanju v gorah. Stotnik Matija Zupančič, kaj konkretno pomeni ta 15-minutna pripravljenost posadke za reševanje v gorah, če lahko malce pojasnite.
4: Dobro, najprej bi se navezal na vas, ko ste rekla, da je več helikopterjev. 3 do 4 helikopterje ima vsak dan v pripravljenosti. Eden je pa tisti, ki je izmenjujoč s policijo za gorsko reševanje. Povzema pa to, da zjutraj, ko prijemo v službo, pregledamo helikopter, se pravi tisto osnovno tehnično izpravnost, ki se reče predpoletni pregled. Pregledamo opremo vezano na nalogo, se pravi za gorsko reševanje. Z naše strani je to elektromotorno vitlo. Pri gorskem reševanju ne uporabljamo bolniške postelje, temveč vrno ograjo. Potem pa del razširjene posadke, ki jo sestavljajo letalec, reševalec, zdravnik in gorski policist, pregledajo tudi ostali tehnični del opreme za gorsko reševanje. Po tem pregledu javimo mi na naše poveljstvo sil Slovenske vojske. Oni javijo na Center za obveščanje Republike Slovenije našo pripravljenost. Od tu naprej pa pomeni ta, v 15 minutah se mi odzovemo najkasneje. Realnost je, da se dosti prej odzovemo. Vendar v jutrni pripravi pregledamo vreme, tudi opozorila za pilote oziroma za letalce. Potem pa za vsako posamezno nalogo potrebujemo še lokalno vreme. Včasih tudi na nekaterih lokacijah mogoče je težje dostopno, po nekaterih dolinah zaradi vremena. In potem v bistvu v tem času tudi še kontaktiramo gorivo, če je potrebno, ostale službe. Se pravi, ni samo ta posadka, ampak je v bistvu cel sklop ljudi, ki se aktivira, hkrati pa tudi vodja intervencije, ki je iz lokalnega gorskega reševalnega društva, da v bistvu opiše situacijo, kaj se dogaja na terenu.
1: Katera posebna znanja pilota in posadke so pomembna pri zahtevnih stenskih reševanjih, zlasti pri reševanju z vitlom na teh težko dostopnih območjih, denimo Julijske Alpe, Kamniško-Savinjske?
4: Ja, najprej so seveda osnovna pilotska usposabljanja, da pridemo do licence poklicnega pilota, kasneje je še ena stopnja više, ki jo zahtevamo mi za vodje posadke pri nas. Gre v bistvu za usposabljanje, ki ga v sklopu rednega usposabljanja vsak od naših pripadnikov na helikopterju upravi, potem pa po zaključenem usposabljanju gre pa za dejansko urjenje z Gorsko reševalno zvezo Slovenija, z zdravniki, letalci, reševalci, ki bodo kasneje dejansko upravljali te naloge. Dvakrat letno imamo zimsko in letno usposabljanje, kjer v bistvu gremo čez vse postopke. Potem pa še prek dodatnih vaj potreniramo, kar je pa tisto ključno, bom rekel, ko ste omenila stensko reševanje, tam gre predvsem za mirnost. Ne? Najtežje v tistem trenutku je držati helikopter pri miru zelo blizu stene, hkrati pa za letalca reševalca, ki ga naš tehnik letalec spušča po vitlu dol, da pride v steno. Ne? In tukaj dostkrat pride do tega, da potrebuje uporabo teleskopske palice, da si podaljša, da se lahko v samo steno sam potegne. Naš tehnik letalec ga pa niha in takrat je težko helikopter držati na miru, ko nekdo pod helikopterjem niha. In to je tisto, kar v bistvu treniraš, ne? Se včasih smešno čuje, plačam si za to, da v bistvu se nič ne dogaja.
1: Matej Brajnik, na katerih območjih Julijske Alpe, morda Kamniško-Savinjske Alpe, se po vaši statistiki zgodi največ gorskih nesreč?
5: Ja, lepo zdravo tudi v mojem imenu. Statistično največ nesreč že skozi leta se zgodi v Julijskih Alpah, tudi zato, ker je pritisk ljudi na to območje bistveno večji, kot pa na naši drugi dve gorstvi. Tako da nekako dve tretjini reševan ali pa posredovan se zgodita na območju Julijskih Alp, potem pa ena tretjina pripada karavankam pa Kamniško-Savinjskim Alpam, predvsem zaradi tega, ker je bistveno večji obisk, predvsem tudi zaradi Triglavskega narodnega parka, bližine Bleda, Bohinja, zaradi tega tudi tam toliko porast. Hkrat pa Posočje samo kot tako nud ogromen enih aktivnosti, več bom rekel kot na severni strani v povezavi z reko Sočo in potem, ko se naveličajo biti na vod, bi rekel pa mahnejo hribe in je tudi tako. Iz teh razlogov večje število dogodkov na tem moču.
1: Predvsem dogodkov, zato ker specifika gorskega reševanja ali pa dejavnega preživljanja prostega časa so kombinacije teh tako imenovanih adrenalinskih športov, ki ste jih omenili, tudi padalstvo, predvsem v Posočju ali pa nižje dol proti Ajdovščini.
5: Ja, tako. Bom rekel, gorska reševalna služba pa policija posledično, ki obravnava vse te dogodke, nesreče in tako naprej. Ja, precej več adrenalinskih športov se na južni strani dogaja, predvsem, kar se tiče letalstva, jadralnega padalstva, zmajarstva. Bi rekel,

0: takih razsežnostih kot na južni strani Julijskih Alp, tam je tudi ogromen tujcev.
1: Kako pomembna je za, kot osnova za varno hojo v gore uporaba pravih aplikacij, ne glede na poplavo, ki jo posamezniki lahko dobijo na spletu? Vam, Matej Brajnik, postavljam to splošno vprašanje, pa se bom potem navezala na konkretne primere.
0: Ja, zdaj vse aplikacije, vse naprave, ki jih ljudje zdaj normalno vsakodnevno uporabljamo, imajo svoje prednosti pa svoje omejitve. Za posameznika, ki te elektronske naprave uporablja za navigacijo, je bistvenega pomena, da tisto aplikacijo ali pa tisto napravo, ki jo uporablja, da jo dejansko zna dobro uporabljati, da ve tudi pluse in minuse te naprave in samega programa ali pa aplikacije. Preveč se zanašajo, kakor ugotavljamo na prenos podatkov, se pravi, da smo ves čas z informirani svežimi informacijami ali pa da imamo dostop do tega, potem pa zmanjka signala in zgine tudi lahko karta iz tega telefona. Naslednja stvar je potem baterija, ki jo moraš pač vzdržvati, misliti na to, koliko hitro se bo spraznila, je treba rezervo in tako naprej, ampak najbolj bistveno je to, da tisto, kar imaš, tisto, kar uporabljati, dejansko znaš dobro uporabljati. Pravilno uporabljati in da lahko razbereš prave informacije iz te, ker če, bom rekel, preskakuješ iz sistema v sistem in v nobenem nisi siguran, se zelo hitro lahko naredi napaka in te ta naprava pripele na lokacijo, kjer nisi več v enem udobnem položaju.
1: No, ena takšnih lokacij je zanesljivo območje Ražnove Suhe na Bohinjskem območju, ko se pohodniki večkrat znajdejo v težavah, predvsem zaradi zaupanja najbolj znanim virtualnim zemljevidom. In zadnji takšen primer je bil tudi danes, ko sta zašli dve osebi. Kar 38 iskalnih akcij je bilo že letos, ampak prav aplikacija, ki je zanesljiva, bi morda to lahko preprečila oziroma tudi dobra priprava na turo.
0: Tako, to, tako kot ste omenila, to je priprava na turo. Kaj bo, če bo, tudi na to moramo biti pripravljeni. Neke izredne razmere, ki se lahko v gorah zelo hitro spremenijo. In zaupati aplikacij, ogromen v različnih aplikacij se uporablja, in je potrebno poznati ozadje te aplikacije. Nekatere dovoljujejo, da civilisti, če temu rečem, ali pa nestrokovnjaki, puščajo svoje sledi, ki so potem objavljene preko teh aplikacij. Kar pomeni, da so to nepreverjene informacije za tistega, ki za njimi to uporablja. Vem, da mislim, da ne 3 leta nazaj v Bohinju so v roku enega tedna imeli 2 iskalni oziroma reševalni akciji, zaradi tega, ker prvi se je izgubil, je potegnil to sled je šla naprej na internet, se pravi v splet, ostala tam v tem zemljevidu in naslednji je pač to sled uporabil. In je prišel na isto točko in na isti točki obupal in poklical reševalce. Zato je potrebno vedeti, katera aplikacija, kako deluje in je potreba, prej je treba nekje na enem varnem terenu preizkusiti, če to drži, potem pa uporabljati lahko tudi v gorah.
1: Aleš Drakonja, zlato pravilo vsakega pohodnika bi moralo biti tudi vpis v planinsko knjigo, v koči, na vrhu. To je lahko v primeru morebitnih nesreč ali neprijetnosti v gorah dobra osnova za hitrejšo pomoč in posredovanje.
2: Tako je. Pa če se navežem na Mateja, Planinska zveza Slovenije je razvila aplikacijo MAP-PZS, kjer so sprotno ažurirani podatki o morebitnih poškodbah na poteh, zaprtih poteh, tudi rekel, mikrolokacijo, kamor se odpravljamo, se jo da že doma shraniti, bom rekel, v napravo v telefon. Za primer, če se zgubi signal in je uporabna tudi brez signala, vendar je pa treba predhodno si jo pripraviti oziroma shraniti v telefon, je pa aplikacija popolnoma brezplačna, ne, za vse uporabnike, kdor pa si želi. Seveda, na vprašanje vpisovanja v knjig, vsi vrhovi, vse koče imajo vpisne knjige.

0: In vsekakor je zelo priporočljivo, da se Planinc upiše v to knjigo, ker je le neka sledljivost. Seveda je pa še bolj pomembno, da pred samo turo preden gre, da tudi nekomu pove, kam gre, kdaj ima namen se vrniti in v primeru, da se nekaj zgodi, je mogoče tudi zelo priporočljivo deljenje lokacije z nekom. Sploh mogoče v nekem zahtevnejšem ali pa bolj nedostopnem terenu in ima tista oseba, ki pogreša, ne vem, partnerja, prijatelja, kakorkoli, in če ima nekdo njegovo lokacijo, je to zelo, zelo velik oziroma dobrodošel podatek za reševalce.
1: Žan Karničar, tudi GRS Jezersko, kjer ste tudi sami dejavni, je imelo do danes 13 posredovanj, kateri so bili vzroki za nesreče ali pa morda težave, v katerih so se znašli obiskovalci gora.
2: Tako kot že omenjeno, največ je bilo zdrsov in padcev, nekaj tudi poškodb o padajočem kamenju in proženju skal. Imeli smo recimo poškodbo spodnjih okončin pri turni smuki, potem recimo oživljanje nezavestne osebe, gozdarska nesreča, potem pred kratkim smo imeli dejansko en tak zdrs otroka pod češko kočo, kjer se je vse skupaj zapletlo, ker so starši želeli pomagati, pa so še sami zašli v težave.
1: V bistvu sta bila ponesrečena tako otrok in mama v tem primeru.
2: Ali? Ja, skoraj še oče, ki je tudi priskočil na pomoč, pa se je zaplezal.
1: Kako pomembna je v takšnih trenutkih preudarnost? Gre za starševsko skrb na eni strani, na drugi strani pa morda lahko v trenutku narediš tudi, sprejmeš napačno odločitev.
2: Ja, starši lahko sočustvujemo, ne? Ker pač je šlo le za otroka, mogoče sam sebe malo preceniš. Je pa bila taka velika sreča, ker je ravno eden od naših članov bil na poti proti češki koči in je res bil ta odzivni čas od padca do prve, pač to, da smo sprožili intervencijo zelo kratek. In tudi sama aktivacija helikopterja, takrat je bil ravno helikopter Slovenske vojske, izredno kratek, tako da smo res učinkovito to nesrečo obravnavali in rešili.
1: No, naj samo dopolnim s podatkom, da se v slovenskih gorah in na težko dostopnih terenih vsako leto poškoduje okoli 50 otrok. Stotnik Matija Zupančič, če bi kar nadaljevali in vzeli istočnico Žana Karničarja, kako pomemben je za ponesrečenca pravočasen klic na pomoč?
3: Mislim, iz naše perspektive je pomemben takrat, ko uvira, bom rekel, uspešno reševanje. Zdaj, še vedno nekdo drug odloča, kdo je prvi na vrsti, če je več. Ne, imamo sistem triaže v Republiki Sloveniji. Kar se pa helikopterske posadke tiče, bom pa tako rekel, klic takrat, ko mi vemo, da smo se zgubili in nadaljevati je nesmiselno. Zaradi tega, ker bo slabše, samo slabše bo, omenila sta prej vpisno knjigo in zdaj v bistvu tam napišemo smer. In zdaj, če se izgubimo, je prej, ko pokličemo, prej bo tudi reševalna skupina prišla. Kar se pa tiče recimo alpinističnega bolj dela reševanj, je pa tako, pač sredi stene, če zamujamo, mogoče že vemo, da se ne bo išlo, nam koristi za uspešno zaključno reševanje, da to prej naredimo. Predno pride tema, s temo pridejo tudi vremenski pojavi, kot je spuščanje zraka, se pravi, hladen zrak se začne v dolino spuščati, pomeni tudi performančno helikopter teže operira, pa tudi za celotno reševalno skupino je to dosti bolj nevarno. Takrat je klic hitreje pomemben.
1: Morda nasvet iz vaših dolgoletnih izkušenj, kako ravnati v primeru, če smo v družbi poškodovanega ali obolelega v gorah in prihaja na pomoč helikopter, obenem smo ob poškodovancu, potrebnem pomoči, kako naj ravnajo spremljevalci, da ob priletu helikopterja poskrbijo tudi za lastno varnost?
3: Tako, jaz bi se tukaj dotaknil bolj našega dela, ki pač ta del je treba upoštevati poleg tega, da je treba nuditi prvo pomoč in ostale postopke, kjer so moji kolegi bolj na tem področju strokovnjaki. Kar se nas tiče, zdaj gledamo na dva tipa mogoče nevarnosti. Nevarnost, ki preti helikopterju, omenil je prej kolega padanje kamenja. To je za helikopter zelo nevarno, predvsem pri stenskem reševanju. Se pravi, če nekdo višje od lokacije reševanja, da takrat se ne premika oziroma ne poskuša karkoli pomagati, ker je možnost proženja kamenja in če kamenje pride v rotor, je v bistvu, bom rekel, huda težava za posadko in helikopter. Potem pa govorimo o stvari, ki jih pa lahko helikopter dvigne oziroma povzroči dodatne težave. Zdaj, tega je toliko raznoliko, mogoče bom tiste najbolj očitne omenil, kot je naprimer nesreča jadralnega padalca. Se pravi, da nekdo, ki je prisoten na mestu, pospravi padalo, da se poskuša, če se že ne more zapakirati, da se vsaj nekdo ga spravi na manjšo površino in se vsede gor. Imeli smo letos februarja primer, kjer je kolega pristal zraven ponesrečenega in pomagal pri tem. Drugače pa govorimo, so udeleženci, da dejansko pomagajo z znaki. To je nam pomembno, da pač z dvema dvignenima rokama angleško yes pokažejo in sploh, ko je velik obisk gora, kot je trenutno v Julijcih, je to ključnega pomena. Na srečo, malo v šali, malo zares, večina ljudi v eni roki drži fotoaparat, da snema in z drugo maha, tako da dobimo odgovor ne. Včasih je bilo več tega, da so z obema rokama mahali, ampak to je en tistih ključnih. Pa seveda, minimalno količino ljudi poleg ponesrečenca, koliko je treba. Na fejstrmem pobočju bom rekel, sta potrebna vsaj dva, da zadržita ponesrečenega, vendar ostale je pa dobro, da se omaknejo dosti stran, vsaj 50-100 metrov, ker Če nimaš tehnične sposobnosti pomagati, je boljše, da se umakneš, ker potem pa letalce, reševalci, zdravniki in gorski policisti v bistvu so tisti, ki bodo nadaljna navodila dali. In tukaj pa pridemo do tega, vodja posadke komunicira z ekipo na tleh in ekipa na tleh bo pa potem dala nadaljna navodila, kako se lahko pomaga.
1: No, naj povemo, da seveda ob večini gorskih nesreč se začne klasično reševanje, potem operativni center sprejme odločitev, da potrebuje helikopterja. Spremljajoče razmere, veter, tudi megla lahko pogosto preprečijo pomoč helikopterja. Kako zahtevne so stotnik Zupančič takšne odločitve, tudi odgovorne, predvsem iz zornega kota, tudi varnosti posadke?
3: Ja, v bistvu, mi se lahko izurimo in usposobimo za vse mogoče operacije v gorskem svetu, vendar vremena pa žal ne moremo kontrolirati. Je pa res, da z izkušnjami pridobimo znanja, kako postopati pri določenih zadevah. Na srečo helikopter lahko zalebdi, seveda ne na vsaki višini, kar malo bolje omogoča, da se helikopter tudi ob slabši vidljivosti premika do lokacije ponesrečenca. Zdaj, z izkušnjami lahko že naprej vemo, da mogoče na določeni lokaciji reševanje ne bo mogoče ali bo pa zelo oteženo. Takrat z lokalnim vodjem intervencije stopimo v kontakt in se dogovorimo za prevoz moštva ali pod bazo oblakov oziroma do čim bliže, da omogočimo klasično reševanje, da bo čim hitreje steklo. V primeru, da pa, kar se pa včasih zgodi, med prevozom moštva za klasično reševanje se pa včasih malo odpre za 5 minut in takrat skrbimo, da imamo letalca reševalca na helikopterju, da v tistem trenutku zelo hitro naredimo evakuacijo ponesrečenca. Z minimalno medicinsko oskrbo za to, da ker s tem dobimo včasih tudi ure notri. Vendar treba se zavedati, da vedno mora usporedno tudi klasična ekipa iti na reševanje, še posebej, ker so vprašljivi pogoji. Ker helikopter, kot ste omenili, 41% je uporaben pri vseh reševanjih, vendar ni vse mogoče.
1: Matej Branik, gorski policisti, ste tudi del razširjenega stalnega poletnega helikopterskega dežurstva. Na Brniku, kaj opazite, ne le v tem helikopterskem dežurstvu, ampak tudi nasploh gorski policisti, katere napake so še prisotne, kje bi se dalo kljub večji ozaveščenosti in velikemu napredku še izboljšati, še narediti korak naprej?
4: Torej, kar opažamo je to, da število obiskovalcev v gorah kar ne upade. Po tej koronski eri, ki se je začel malo bolj, pa bom rekel tem turističnem, gorskem turističnem razcvetu, število ljudi ne upada. Lahko, da se prestavi številka, bom rekel, časovno iz julija v avgust, koliko se zdaj pojavlja, ampak število ljudi kar ostaja. To je ena stvar. Naprej v naše gore zahaja predvsej ljudi iz dežel, ki niso vajeni hoditi po gorah. To je ena stvar. Bom rekel, da oprema kot taka je tako že dalj časa, več let, relativno ugodno dostopna, kar se tiče finančnih sredstev. In to, kar imajo počas, ampak res počas se popravlja znanje pa veščine uporabe te opreme, ki jo imajo po nahrbtnikih in tako naprej. Občasno še zmeraj opažamo psihofizično pripravljenost za hojo gore, predvsem z vidika turistov. Potem pa ta neizkušenost je pa tista, ki v kakšni situaciji lahko reš v celoti zadevo ali pa jo bistveno zakomplicira za vse vpletene, ki smo v sistemu neke pomoči. In je ta del je pa še treba nadgraditi, tako da en kup aktivnosti teče v tej smeri na slovenskih tleh, ker smo skupaj tudi z Gorsko reševalno zvezo in Planinsko zvezo Slovenija Outdoor agencijo pa Slovensko turistično agencijo ugotovili, kako nagovoriti predvsem tujce, te, ki niso vešči naših hribov, doreči izrazoslovje, ki se uporablja, predvsem angleško govoreči del, kaj pomeni hiking, kaj mountaineering in tako naprej, in da kljub temu, da imamo relativno po obsegu majhnih hribe, če tako rečem, proti Avstriji, Italiji in tako naprej, imajo naši hribi svojo lepoto in svojo zahtevnost. In je pač to treba spoštovati, ne glede na to, da, ne vem, je človek iz Belgije, Nizozemske ali pa bom rekel teh ravninskih dežel, Mačarska, Poljska, navajen naredi 20 kilometrov, ja, po ravnem. Tako, ko se pojavi 500, 600, 1000 metrov višinske razlike zraven, je to posem drug koncept hoje. In tukaj se kar napreduje, tudi v sodelovanju z gorskimi vodniki so pripravljeni že kratki video spoti, ki so objavljeni na internetu in na teh ključnih spletnih straneh, kako uporabljati opremo, kaj upoštevati pri eni tako bolj poljudno obrazložene zadeve. In jaz mislim, da ko bojo enkrat tujci zvedeli za to, bojo to tudi več začeli uporabljati, pa upam, da upoštevati.
1: Kako pogosto pa policija v primeru gorskih nesreč zazna prekrške ali znake malomarnosti? Vi seveda kot organ tudi vodite postopke.
4: Pravzaprav kot organ lahko določene ukrepe izvedemo, zberemo podatke, ampak kar se tiče gorskih nesreč, kar se tiče dogodkov, stvari v gorah, nismo mi pristojni za, za zadeve. Predvsem je tukaj v okviru reševanj morebitnih povračila stroškov, uprava zaščito in reševanje tista, ki ima roko nad celotno zadevo. Tako da v zadnjih dveh letih smo nekje med 15 pa 20 predlogi, ki smo jih podali zoper osebe, za katere smo ocenili, da so iz malomarnosti povzročili neko aktivnost reševanja ali pa posredovanja gorskih reševalcev in odstopili zadevo v reševanje uprave za zaščito in reševanje, ker v tem delu policija ni prekrškovni organ ali pa organ, ki bi lahko pravno procesiral zadeve naprej. V primerih pa, da gre za kazniva dejanja, takrat pa ja. Zdajle zadnje dve leti, ki se to majhen bolj govori, malo več pozornosti gre v to in tudi nasplošno, tako smo že prej rekli, aktivnosti je več v gorah. Je pa zadnje tri leta ena kazenska ovadba na leto zaradi malomarnosti. Tisto je pa potem kazenski proces pa drug postopek. Tisto gre pa potem preko tožilstva na sodišče.
1: Drage poslušalke in poslušalci, poslušate Studio ob 17. namenjen varnosti v gorah, ki tokrat poteka neposredno v živo z Jezerskega, in spoštovanje gora se začenja že zelo zgodaj v otroških letih. Aleš Drakonja, v Planinski zvezi Slovenije zagovarjate postopnost, spodbujate sodelovanje otrok v podmladkih, kjer otroci ne le v družini, temveč tudi organizirano lahko spoznavajo svet gora, se učijo pravilnega gibanja, varnosti. To je dobra popotnica.
0: To je dobra popotnica. V sklopu Planinske zveze deluje Mladinska komisija, ki je zelo aktivna tako na preventivnem kot na izvedbenem področju. In pa seveda, rekel, 99% planinskih društev ima v sklopu svojih odsekov tudi mladinski odsek. Nekaj za svoje društvo, za predvor, imamo izjemno dobro sodelovanje z osnovno šolo in pa vrtcem, se organizirajo razni planinski tabori, planinski izleti za to starostno skupino, kjer se jih že od majhnega nekak, da je gorska narava le neka gorska narava, katero je treba čuvati, kako je treba v gore, kakšno opremo mora med sabo, na koliko časa narediti malo počitka, kakšno zadevo zaužiti, vse seveda tudi na letne čase, ker so čist drugi pogoji, tako da je delo z otroci zelo pomembno in je tudi zelo dobro zapeljano.
1: In seveda to, kar je omenil že gospod Brajnik, organizirana vodenja, tako Združenje gorskih vodnikov kot Planinska zveza Slovenije imata veliko možnosti, za katere se lahko posameznik odloča, da je zagotovljena varnost, da gre za poznavanje terena.
0: Tako je. Prvič bi rekel tako. Vsak, ki se odpravlja nekam v gore, pa ne glede, če je bil že, ne vem, stokrat na tej točki, naj prvo si splanira turo, naj se pozanima o morebitnih zaporah na planinskih poteh, poškodbah na planinskih poteh, vremenskih pogojih. Lahko se zgodi tudi, da je na poti ali na vrhu koča, pa je zaradi nekih dejavnikov tist dan lahko zaprta. Da si pridobi vse te informacije, vse ustrezne podatke, ki jih rab za tisti dan, če je to vročina, če je to morebitne plohe, kdaj se bo odpravo. Najprimernejše je za v gore, sploh višje zgodaj zjutraj, ker popoldan vemo, so možnost, ploh možnost neviht in pa seveda tudi vročina je velik dejavnik za dostnost količina vode oziroma drugega ustreznega napitka. In pa kar se tiče pa znanja, če tega znanja nimamo, vsa društva organiziramo tečaje skupaj z gorsko reševalnimi društvi, lokalnimi, se povezujemo, pripravljamo tako teoretične tečaje kot praktične tečaje, varna hoja v zimi, v letnem obdobju, spoznavanje opreme in pa seveda še en dejavnik je kondicija, psihofizična pripravljenost in tako, kaj je že Matej rekel, da je 22 km po ravnem hoditi, to čist nekaj drugega, ko se zaleti v hrib in mu zmanjka. Vsa društva nudijo vse informacije na svojih področjih, koče imajo vse informacije, kaj se dogaja na poteh v okolici njihovih koč. Planinska društva imajo planinske vodnike, ki so strokovno usposobljeni, imamo tudi gorske vodnike in če nekdo ni najbolj rekel zihar vase, naj se dogovori in ga bo gorski vodnik, prvič ga bo podučil, dobil bo nove znanja, nove izkušnje in pa še varno ga bo odpeljal in pripeljal seveda nazaj v dolino.
1: Ker so ti gorski vodniki tudi licencirani. Žan Karničar, v zadnjem obdobju pa se povečuje tudi število posredovanj povezanih z reševanjem psov. Vi ste tudi veterinar. S kakšnimi primeri se srečujete v gorah? Kar nekaj jih je bilo v zadnjem času.
2: Ja, poleg psov tudi razne rejne živali, kot so naprimer krave, drugač pa pri psih se največkrat pojavi spet kakšen zdrž ali pa da se zaplezajo nekje sred pobočja. Lahko se potem še zgodi, da lastnik spet za njimi gre, ga poskušajo sami rešiti pa še sebe spravijo težave. Pri govedu pa recimo padejo v kakšno sotesko ali pa se zagozdijo v kakšne ovire in je enostavno treba pomagati. Ne? Tu so mogoče potrebna potem tudi kakšna dodatna znanja, pa mogoče iznajdljivost samih reševalcev, ki imajo kontakt z živalmi redno. Ne omenim, da v sklopu Gorske reševalne zveze imamo tudi specialistična znanja vodnikov reševalnih psov, ki so aktivirani tudi v primeru iskalnih akcij v dolini. Sicer pa ja, no, pri psih je mrskej zapovedati kot veterinar, ampak mogoče najboljši stočenca je pa, da v hribe res ga imejte na povodcu oziroma pod aktivnim nadzorom, pa da res spoštujete tiste okrog sebe, se pravi ostale pohodnike, domačine in divje in domače živali.
1: V bistvu lahko malce potrkamo tudi na vest lastnikov, da so tudi pri izbiri tur preudarni, če se odločajo za pohode s štirinoscem.
2: Absolutno. Se mi zdi sicer, da je precej glede na to, kakšna masa pohodnikov z psi je v hribih še zmeraj relativno majhno število takšnih akcij, kar govori mogoče v prid odgovornosti tem lastnikom psov.
1: Pet nasvetov, vi ste tudi avtor petih pasjih nasvetov, če morda izpostavite vsaj tri, ki morajo biti pravilo za odgovorne lastnike.
2: Ja, mogoče pač pobiranje iztrebkov in pa to, da moraš imeti malco vedno sabo statista, ki tebi olajša ta turo. Imamo pa potem še recimo aktivni nadzor, tako kot sem omenil, da imamo dober odpoklic psa, kjer je potrebno psa na povodcu, da spoštujemo druge obiskovalce, naravo, živali in domačine in pa seveda, da se informiramo, tako kot je povedal kolega iz Planinske zveze. Enostavno ni dovolj samo to, da imamo aplikacijo, predvsem je važno, da imamo v možganih inštalirano tisto to pravo aplikacijo, ki nam pomaga pač presoditi zdravo kmečko pametjo, kako in kaj naprej.
1: No, že v uvodu ste omenili tudi ugrize kač. V zadnjih nekaj dnevih kar trije primeri na območju planine Lipanca. Vsakič je bilo potrebno posredovanje gorskih reševalcev in tudi helikopterja in naprej v univerzitetni klinični center. Kako pravzaprav ravnati, srečati kačo je nepredvidljivo, pa vendarle nekaj nekaj varovalk pa bi moral imeti ugrajenih vsak izmed nas, glede na izjemno vroče poletje in tudi na veliko pojavnost, tudi strupenih nevarnih kač.
2: Ja, res je. Tu je mogoče res za izpostaviti to, da se držimo v hojenih planinskih poti, da ne zahajamo s poti. V primeru srečanja s kačo ostanemo mirni. Če pride do ugriza kače, je treba okolico rane očistiti, razkužiti, imobilizirati in pa svetuje se, da se res čim prej pokliče na pomoč strokovno službo in da ne nadaljujemo s turo, ampak res mirujemo zato, da, ne, da se strup ne širi po telesu.
1: In ukrepamo tako, kot ste omenili. Policija je za območje na planini Lipanca prosila za pomoč planinsko društvo, pristojno, da pregleda to območje. Aleš Drakonja, tudi to je vaše delo, gre za manjši varnostni pregled območja, ampak lahko zelo pomemben in kot pomoč za nadaljne ukrepanje, predvsem varnostno preprečevanje.
0: Tako vsekakor. Tukaj lokalno planinsko društvo, imam neko ne samo zmrkacisti, tudi izvodniki, pa imajo varuhe gorske narave, se lahko upravijo te pregledi oziroma nekak lucira te točke, kje je in se obvešča, kje se bi, ne vem, mogoče pojavljajo te kače. Seveda imamo strokovno sposobljene osebe v Sloveniji, ki se jih lahko obvesti, pridejo na lokacijo in neko kače odstranijo njim v bolj prijazno okolje, pa nam prijaznejšo hojo.
1: Če se malce še vrnemo k helikopterskemu reševanju, Matija Zupančič, kateri tip helikopterja pa je namenjen gorskemu reševanju?
3: V slovenski vojski uporabljamo helikopter Bell 412, lahko pa bi tudi večjega ASP-32 Cougar, saj ima vse potrebno za to reševanje. Vendar zgodovinsko se je uporabljal Bell 412.
1: In je v bistvu to tudi ima takšne specifike potrebne za gorsko reševanje, tudi za zahtevno reševanje?
3: Seveda, helikopter je zmogljiv za, bom rekel, za slovenske gore je dovolj zmogljiv z rezervo. Ima vso potrebno opremo, tudi odlikuje, bom rekel ga, zelo dobra zgodovinska varnost, statistika tega helikopterja. Potem prtljažni prostor je zelo širok, 2,20 m, kar omogoča tudi dosti opreme večjega ponesrečenca, pa dovolj prostora je za celotno razširjeno posadko helikopterja.
1: Žan Karničar, že stotnik Zupančič, je prej omenil pomen skupnega izobraževanja, usposabljanja. Vsako pomlad potekajo helikopterska izobraževanja. Govorim za gorske reševalce, ki so tudi letalci. Kako pomembno je to izobraževanje, nadgrajevanje, tudi usklajenost ekip?
2: Ja, gorsko reševanje je že samo po sebi zelo zahtevno in pa v bistvu gre res za specialistično znanje, ker rešujemo v gorskem in težko dostopnem svetu, tako da so znanje, izkušnje in pa usklajeno timsko delo ključni za uspešno izvedbo reševalnih akcij in je treba res poudariti, da reševalci smo prostovoljci in da gre precej časa, tudi dopustov, ravno za ta usposabljanja in pa navezovanja stikov tudi z ostalimi službami, ne samo s policijo in vojsko, tudi z gasilskimi društvi in enotami, drugimi, recimo jamsko reševalno službo. In je tukaj res treba poudariti, da reševalci zelo veliko žrtvujejo tudi za to, da so ustrezno usposobljeni in pripravljeni.
1: In v zadnjem času tudi dobro opremljeni, izboljšuje se ta vaša tehnična opremljenost. Zdaj so posamezna društva oziroma gorsko reševalne postaje opremljene tudi z brezpilotnimi letalniki. Kako pomembna je ta pomoč, seveda ob vseh soglasjih in znanju upravljanja?
2: Ja, oprema tudi na področju brezpilotnih dronov gre naprej, softveri se vse bolj razvijajo, omogočajo več funkcij in to se kaže tudi pri intervencijah. Recimo, zdaj najbolj aktualna je ta na Bovškem, kjer gorski reševalci s svojimi zmogljivostmi pomagajo pri analizi pogorišč. So pa seveda te operaterji brezpilotnih dronov aktivirani tudi v primeru nesreč, iskalnih akcij, pogrešanih oseb. Naši droni so tudi zdaj že opremljeni za temi termovizijskimi kamerami, ki nam dodatno pomagajo. Zdaj še celo imamo zvočnike in razne druge pripomočke, da lahko tudi komuniciramo posredno z ponesrečenim oziroma tistimi, ki so prisotni na terenu. Tako da stvar se definitivno razvija in kažejo se določene pomankljivosti, seveda veliko je pa tistih koristi, ki jih uspešno izkoriščamo.
1: Zdaj ste govorili o brezpilotnih letalnikih, ki so seveda vodeni in so del usklajene, koordinirane, bodi si reševalne ali iskalne akcije. Stotnik Zupančič, dron, denimo nekega naključnega obiskovalca gora, pa je v primeru helikopterskega posredovanja lahko povsem drugačna zgodba.
4: Drži, ja. Dejansko predstavljajo zelo, zelo veliko nevarnost za vse nas. Dron, če se ob trku s helikopterjem, še posebej najbolj vitalne dele, bi lahko povzročil, da smo pač prisiljeni pristati, kar pa v visokogorju ni ravno vse posod prostor. Zdaj, določena območja, ki so velike doline, naprimer pod severno steno, omogočajo nekaj manevrskega prostora, ampak še vedno nekje bomo pristali, kjer je ravno. In zaradi tega, že nasploh, če vidimo zrakoplove, ki pač pridejo na reševanje ali pa tudi, ne vem, menjava meteorologov, prevoz tovora, kar slovenska vojska dela, da pač prosimo, da takrat nehajo uporabljati in nehajo snemati. Na samem reševanju razumem to, bom rekel, da po domače firbec, kaj se dogaja, ampak če nisi del reševanja, pač prosimo, da se to ne počne. Je pa, kot je kolega omenil, je pa to sicer zelo dobrodošlo, če pa si del reševanja, se lahko dosti privrčujemo, kot je naprimer, ko je omenil termovizija v začetnih urah, nam lahko zelo pripomore, ker še posebej, bom rekel, v zimskem delu leta. Vseeno pa je dostkrat, bom rekel, jaz sem osebno že imel bližnje srečanje in takrat pride do te težave, ker moramo mi prekiniti reševanje. Najbolj nevarno bi pa bilo, da ravno takrat je reševalec, letalec pripet v steno, v ponesrečenca in moramo mi hitro izogibnili. Takrat pa v bistvu predstavlja hudo nevarnost za celotno posadko in helikopter.
1: Počasi bomo zaokrožili tokratni studio ob 17. Varnost v gorah spodbujate tudi v enoti gorske policije s preventivnimi akcijami. Matej Brajnik, koliko ste jih že pripravili letos, jih načrtujete, katera izhodišča izbirate?
4: Torej vsako leto, že vrsto let, izvajamo preventivne aktivnosti. Organizacija samih aktivnosti je vezana na izkušnje ali pa podatke iz prejšnjega leta, nekako za orientacijsko, lahko tudi kakšna novost, ki se, bom rekel, tik pred izvedbo zgodi, pa prilagodimo zadevo. Praktično začnemo s 1. julijem, končamo v septembru, skoraj vsak vikend, imamo patrulje na terenu, ki se pač ukvarjajo ravno s tem, kar sem tudi prej povedal, kar ugotavljamo, namenjeni planincem, opozarjanju, dajanju nasvetov, usmerjanju, Veliko krat, predvsem v Julicih, sodelujemo oziroma redno tam sodelujemo z nadzorniki Triglavskega narodnega parka. Tudi tam imajo kar vsako leto večje težave z ljudmi, ki ne upoštevajo varstva narave. A ne, ki pridejo in lahko si zamislijo, da lahko počnejo vse. Nekje slišijo, da to je Triglavski narodni park, a ne samo ga velika večina ne jemlje kot takega, da je pač to visoko zavarovana dobrina naravna in se pač na tem območju ne sme početi vsega, kar bi si človek zamislil in lahko počne druge. Tako da ja, aktivni bomo še trikrat, štirikrat v tem letu. Tako kot sem rekel, lokacije pa glede na pretekla leta, izkušnje in pa lahko hitro se prilagodimo glede na to, če se nekje nekaj več dogaja. Tako kot naprimer s tem ugrizi kač v zadnjih dveh dnevih, v bistvu praktično okrog iste koče ali pa na isti relaciji, s tem, da smo pa ugotovali, da to ni bilo saj na istem mestu, ne, in tudi ne isto vrstne kače. Tako da vse te aktivnosti, ki smo jih tudi sprožili, bojo dobrodošle v dobrobit ljudi in živali. V sklopu vsega tega pa ja, vse živali, ki se nahajajo na naši poti in v naših gorah jih je kar nekaj, je pač treba pustiti, se odmikati, ker to je njihov življenjski prostor. Tudi, če je krava na paši nekje za te dva meseca, kar jo pastiri pazijo oziroma kmetje pripeljajo v planino, je to njen bivalni prostor, kar pomeni, da se mi moramo njim pridružiti, ker tudi nam ne bi bilo všeč, da pride nekdo na naše dvorišče in kar nekaj počne.
1: Naša odgovornost je torej spoštovanje in prilagajanje prostoru, v katerem smo, strokovna pomoč, o kateri smo govorili, in pripravljenost vseh organizacij pa je povezana z večjo varnostjo, z učinkovitostjo. In to je bil studio ob 17, ki je v živo potekal z Jezerskega, pravega kraja za aktualno vsebino. Ob izteku dneva s nekoliko zamegljenim pogledom na kuliso Kamniško-Savinjskih Alp vas lepo pozdravljam in vas vabimo k poslušanju oddaje tudi na spletu ali v podcastu. Gostje studija ob 17 so bili Žan Karničar, Aleš Drekonja, stotnik in pilot Slovenske vojske Matija Zupančič in Matej Brajnik. Oddajo sta tehnično uresničila Vladimir Jovanovič in Liam Samsa, vodila sem jo Aljana Jocif, urednica oddaje je Nataša Lang. Thank you.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: V jedrski elektrarni Krško bodo ponoči zmanjšali moč reaktorja na 80%. V Elesu pravijo, da je slovenski elektroenergetski sistem kot del povezanega evropskega načrtovan tako, da lahko prenese tudi izpad nuklearke. Suša se bo v prihodnjih dneh stopnjevala, kar bo vplivalo tudi na oskrbo s pitno vodo. Po najnovejših ruskih raketnih napadih na Ukrajino v Kijevu poudarjajo, da potrebujejo več protiraketnih sistemov. Koprski policisti so danes na osrednji portoroški plaži s preventivno akcijo kopalce opozarjali na nevarnost tatvin. Zvečer bodo padavine ponehale, ponoči se bo zjasnilo, jutri sončno in zelo vroče. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor Pletovarje občasno zapirajo, gneča je tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.
3: Tokrat govorimo o prostovoljstvu mladih. Zakaj je tako pomembna solidarnost, pomoč, sodelovanje, sploh v času obsedenem z individualizmom in materialnimi dobrinami? V goste prihajajo mladi prostovoljci iz Grosupljega.
4: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.

0: Svet kulture na prvem.
1: Spoštovani poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo izvedeli, kako poteka obnova Loretanske kapele Mariborskega gradu, predstavili pa bomo tudi 16-delni cikel oddaj Odprta knjiga, v kateri bo predstavljena knjiga, ki je pristala betonova obara Stevena Isserlisa, ki se na programu Ars začenja danes. Vabljeni v našo družbo. Loretanska kapela Mariborskega gradu velja v širšem slovenskem prostoru za izjemno dragocenost z vidika premične in nepremične kulturne dediščine. Trenutno jo obnavljajo, kar znese več kot 830 tisoč evrov. Namen obnove je zagotoviti pogoje za ponovno uporabo kapele za kulturna in turistična doživetja v mestu in regiji. Tamara Zupanič, Čučnik.
2: Loretanska kapela je sestavni del Mariborskega gradu. Umeščena je v njegov jugozahodni del in z notranjim stopniščem povezana s preostalimi prostori. Alenka Zupan iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Maribor.
3: Zgrajena je bila leta 1655 in sicer po vzoru Loretanske kapele, se pravi Loretanska kapela je tip kapele, ki je banjasto obokana, temačna noter, neometana, črna in značilnost njena je črna Marija, se pravi obarvana Marija. Tip je nastal v Loretu v Italiji, kjer je Santa Casa, to je sveta hiša, za katero verjamejo romari, da je tam živela Marija. In tisto je bila prva taka loretska kapela in potem so po svetu podobne loretske kapele delali predvsem v baroku. In tudi tale naša Mariborska je verna kopija te loretske kapele. Dal jo je postaviti Janez Juri Kisl, ki pa je leta 1656 umrl, se pravi eno leto potem, ko so začeli graditi. In je potem njegova žena Marija Ana dokončala opremo in dala posvetiti kapelo. Mal kasneje, se pravi po 1727, pa so ta vmesni prostor med kapelo in med gradom pokrili z obokom in zgradili potem privatni oratorij, se pravi molilnico za grajske gospode.
2: V samo kapelo ne posegajo.
3: Bomo pa v zakristiji restaurirali, seveda poleg vseh portalov, kamnitih in mrež, bomo v zakristiji restaurirali eno lepo okno iz 18. stoletja z temi volovskimi očesi, zasteklito je še prvotna, in pa tudi piscino, se pravi umivalnik marmornat, tako da tisti dve stvari bosta pa res zasijali.
2: Kapela je zgrajena v baročnem slogu. Notranjost je temačna, poslikana s freskami prizorov iz Marijinega življenja in svetniških legend. Prezbiterij je pregrajen z mrežo, v niši je kip Črne Marije z detetom. V čas nastanka kapele sodita tudi visoka lesena stenska svečnika s hrustančastimi grbovnimi kartušami grofov Kisel in Berka, ter zelo dragoceni srebrni kroni Marije in deteta, izdelani leta 1750. Ohranjena je tudi preostala stavbna oprema in premična dediščine. Srebrni in leseni svečniki, srebrne in medeninaste večne luči ter dragoceno oblačilo za Marijo. Izredno pomembno je, pravi konzervatorsko-restauratorska svetnica iz Pokrajinskega muzeja Maribor Irena Porekar Kacafura, da so bili na kapeli trije kipi.
4: To je Bog Oče in na eni strani je Marija in na drugi strani Gabriel, ne, ki je oznanil Mariji, da bo pač dobila Jezusa, ne? In te kipi so bili zaradi dotrajanosti in nevarnosti, da bi torej padli komu, seveda, ker vemo, da je tu peš cona, ne, kakšen košček komu na glavo, so bili že pred približno 30 leti odstranjeni in sedaj seveda so ti kipi v postopku konzerviranja, restauriranja, kasneje pa pridejo nameščene na kapelo kopije. Kopije pa bodo izdelane v originalnem materialu, kot so kipi, torej iz peščenjaka. Tako da bo ta kompozicija, ki jo Mariborčani vztrajno pogrešajo in nas večkrat sprašujejo, kdaj bomo torej te kipe vrnili na kapelo, upam, da bojo zelo zadovoljni. Ne?
2: V Pokrajinskem muzeju Maribor so že zastavili sklope, po katerih bodo spodbudili in zagotovili pogoje za ponovno rabo kapele za kulturna in turistična doživetja v mestu in regiji.
4: To je mala Marijina pot. Ta naj bi povezala vse plastike Marij v mestu, ki jih imamo, pa jih ljudje sploh ne opazijo, da jih imamo. Ne? Izhodišče bi bila torej Loretska kapela in vse ostale plastike. In pa potem Loreto na Štajerskem, to je pa takšen enodnevni izlet nekje planiran, kjer pa bomo si lahko ogledali tudi Ptujsko, Loretsko kapelo, ki jo imajo, in pa kapelo Loretsko v samostanu Svete Trojice.
2: To pa bodo združili s kulinaričnim in vinskim turizmom, ki ga promovira Zavod za turizem.
1: Danes se bo v oddaji Odprta knjiga na programu Ars premierno začel cikel branja knjige zgodb po življenju velikih skladateljev z naslovom Kje je pristala Beethovenova obara, avtorja Stevena Isserlisa. V slovenščino sta jo prevedli Aleksandra Pavlovič in Jana Fajt, izdalo pa jo je Mednarodno kulturno društvo Soglasje v Novi Gorici. Več pa v pogovoru s Polono Gantar, organistko, glasbeno pedagoginjo in glasbeno urednico na programu Ars, ki je dala pobudo za cikel oddaj in jih tudi glasbeno opremila. Nam lahko za začetek predstavite knjigo, ki je pristala Beethovenova obara?
5: Knjiga predstavlja najbolj slavne oziroma najpomembnejše glasbene ustvarjalce od baroka do današnjih dni, in sicer seveda velikega Johana Sebastiana Bacha, potem Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ludvika van Beethovena, potem pa gre v obdobje romantike z Robertom Schumannom in Johannesom Brahmsom do bolj sodobnih glasbenih pristopov do Igorja Stravinskega. Knjiga je zanimiva predvsem zato, ker te skladatelje, njihova življenja, njihove zgodbe predstavlja na manj običajen način oziroma na zelo duhovit način, deloma humoren, deloma tudi ne, seveda odvisno, kakšne so bile življenjske zgodbe teh skladateljev, in zato me je zelo pritegnila oziroma že v začetku me je pritegnil že sam naslov, kje je pristala Beethovenova obara.
1: Torej gre za neko povezavo tudi s kulinariko.
5: Ja, verjetno marsikdo ne pomisli, da tudi tako slavni glasbeni ustvarjalci so bili v resnici čisto navadni ljudje in seveda z osnovnimi življenjskimi potrebami, kot jih imamo vsi. Tako je v knjigi res kar nekaj omembe kulinarike, kaj je kdo kuhal, kaj se je kdo zaželel, in tudi z tega vidika je seveda knjiga privlačna.
1: Kako pa ste vi prišli na idejo, da bi prav to knjigo vzeli in jo nekako priredili za radio?
5: Prvič sem se srečala s to knjigo, ko je pianistka Aleksandra Pavlovič na enem izmed prijateljskih večerov, ki jih včasih, kako ne rečem, priredim doma, na katerih

0: Če pridobiti oziroma približati klasično glasbo, pa tudi sam program Ars mlajšim poslušalcem. Seveda pa je knjiga prav zaradi svoje duhovitosti privlačna tudi za odrasle.
1: Kaj pa je bil za vas največji izziv pri tej priredbi za radijski medij? Kako ste knjigo glasbeno upremili, glede na to, da sem prebrala, da avtor tudi sam daje nekakšne napotke, priporočila za poslušanje?
0: Na predlog Alena Jelena smo jo uvrstili v oddajo Odprta knjiga. Mojstrsko sta jo interpretirala napovedovalca Mateja Perpar in Igor Velše. Sama pa, kot omenjeno, sem jo glasbeno opremila. Pri tem sem se ozirala deloma na predloge, ki jih avtor že sam daje v knjigi, v besedilu. Deloma pa sem izhajala, vse skozi sem v resnici izhajala iz razpoloženja, iz vzdušji, ki vejajo iz besedila in ki se v besedilu kar hitro menjavajo. In z glasbo sem želela pač še podkrepiti to atmosfero, ta vzdušja. Upam, da mi je tudi uspelo.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo končali današnjo oddajo, ki sem jo uredila in vodila Petra Meterc, posnel pa Gašper Loborec. Vabljeni k poslušanju naše dnevno informativne oddaje o kulturi spet jutri.
2: Steven John Isserlis.
3: Kje je pristala Beethovnova obara in številne druge zgodbe o življenju velikih skladateljev?
2: Glasbeno in pripovedno popotovanje v svet šestih skladateljev.
3: Johann Sebastian Bach,
2: Wolfgang Amadeus Mozart,
3: Ludwig van Beethoven,
2: Robert Schumann,
3: Johannes Brahms
2: in Igor Stravinski.
3: Zgodbe bereva
2: Mateja Perpar
3: in Igor Velše.
2: Od ponedeljka do petka ob 19. v oddaji Odprta knjiga.
3: Na Arsu.
2: Na zahtevo pa posamezna epizoda na spletni strani programa Ars.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Zaradi nizkega pretoka in povišenih temperatur Save bodo v jedrski elektrarni Krško ponoči začeli postopno zmanjševati moč reaktorja. Kot je povedal predsednik uprave JEK Gorazd Fajfer, jo bodo najprej zmanjšali na 80%, nato pa potrebi še več.
2: Da bomo delali po koraku redukcije, vsake par dni nekaj 10% doje.
1: Če ne bo bolje, bo nujen popoln izklop. Gre za načrtovan in nadzorovan začasen ukrep. Vodaji tudi o tem.
3: Vse pogostejši vročinski valovi in ekstremne vremenske razmere vplivajo tudi na potovalne navade. Ukrajinski predsednik znova poziva zaveznice k dobavi izstrelkov za najsodobnejše prestrezne sisteme. Kaj bo prinesel krizni sestanek predsednika FIFA z visokimi predstavniki organizacije? Jutri sončno je zelo vroče, v petek in soboto nekoliko znosnejše.
1: Z vami sva Matej Rus in Biljana Polak. V jedrski elektrarni Krško bodo, kot rečeno, ponoči zmanjšali moč reaktorja na 80%, saj se izjemne hidrološke razmere na Savi zaradi vročine nadaljujejo. Če v prihodnjih dneh ne bo bolje, bodo izklopili reaktor. Težava je v tem, da elektrarna ob zaustavitvi postane porabnik energije iz omrežja. Kot so sporočili iz Elesa, je naš elektroenergetski sistem sicer zasnovan tako, da lahko obvladuje izpad JEK-a, bi se pa v tem primeru povečala odvisnost Slovenije od uvoza elektrike. Več Suzana Vahtarič.

0: Do zdaj je jedrska obratovala na polni moči, po noči pa naj bi moč v prvem koraku zmanjšali na 80%, pravi predsednik uprave JEK Gorazd Fajfer.
1: Proizvodna elektrike zahteva hlajenje kondenzatorja in temperatura reke Save prihaja do nas že tako visoka, da v bistvu ni več uporabna za naše obratovanje oziroma z našim opremljanjem bi kršili okoljevarstveno soglasje.
0: Ob nadaljevanju sušnega obdobja brez ohladitve reke Save lahko pride, dodaja Fajfer, do popolnega izklopa jedrske.
1: Da bomo delali po koraku redukcije, vsake par dni nekaj 10% dol. Naša elektrarna ni projektirana na način, da bi dolgo obratovala na precej nizki moči, zato najbrž, če ne bo nek boljša, ne, sledi popolni izklop.
0: Gre za načrtovan in nadzorovan začasen ukrep, ki je nujen zaradi zagotavljanja upoštevanja določil okoljevarstvenega soglasja, ki določa, da dnevna poprečna temperatura reke Save v točki popolnega premešanja v podslapju hidroelektrarne Brežice ne sme preseči 28 stopinj Celzija.
2: Letošnji tretji vročinski val je prinesel nov rekord v številnih krajih, predvsem v srednji Sloveniji so najvišje temperature 8. dan zapored presegle 35 stopinj Celzija. Prejšnji rekord je iz leta 2013, ko je bilo v začetku avgusta takih zaporednih dni 7. Na zahodu države je bilo sicer popoldne nekaj vročinskih neviht, ki so ponekod ohladile ozračja nezadolgo. Tudi jutri bodo temperature marsikje presegle 35 stopinj, v petek in sobotu. Oto pa je napovedanih nekaj stopin manj. Domen Anderle.
3: Na urgenci ljubljanskega UKC-ja v teh dneh beležijo za okoli 10% več obravnav bolnikov, predvsem starejših s kroničnimi boleznimi, a poslabšanja ne pripisujejo vročini. Urgentni zdravnik Teo Vajdal.
4: Verjetno velik del teh težav, se pravi z nekimi blažjimi znaki v smislu res neke dehidracije ali pa kakšne izgube zavesti, da je veliko teh bolnikov obravnavanih na primarnem nivoju zdravstva v smislu v družinskih ambulantah, v ambulantah splošne nujne medicinske pomoči in stanje ni toliko kompleksno, da bi rabili potem nadaljno bolnišnično obravnavo.
3: To so nam potrdili tudi v Ljubljanskem zdravstvenem domu. Na njihovo splošno nujno medicinsko pomoč se v teh dneh najpogosteje obrnejo starejši s kroničnimi boleznimi. Predvsem bolniki s srčno-žilnimi in pljučnimi obolenji imajo težave z dihanjem, zatekanjem vrtoglavico. Nemalokrat pride tudi do omedlevic. Ob tem opozarjajo, da se veliko starejših s težavo odpove svoji dnevni rutini, kot je odhod na tržnico ali v trgovino sredi dneva, kar se na žalost pogosto konča z dehidracijo ali celo izgubo zavesti. In za zdaj nič ne kaže, da bi bilo vročinskega vala konec. Le v petek in soboto se obeta krajša prekinitev, napoveduje meteorolog Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
5: Bodo popoldanske temperature v narekovajih le blizu 30 stopinj, morda ki je na vzhodu države celo kakšno stopinjo pod 30, na Primorskem pa se ta osvežitev ne bo prav dosti poznala.
3: Na to pa se bodo od nedelje temperature postopoma spet dvigale. Najvišje dnevne bodo v drugi polovici prihodnjega tedna znova blizu 35 stopinjam Celzija in se kaže, da bo tako vse do 15. avgusta.
5: Šele po 15. avgustu izračuni nakazujejo možnost nekoliko bolj občutne osvežitve, ohladitve in morda tudi nekaj več dežja, ampak do takrat pa bodo sušne razmere še kar ustrajale.
3: Te se bodo v prihodnjih dneh še poslabšale. Najbolj bo na udaru vzhodni del države, napoveduje hidrolog Janez Polajnar.
6: V primerjavi naprimer z Ljubljansko kotlino, ki je naprimer v vzhodni Sloveniji, so te vodonosniki bistveno plitve še nekaj metrov samo. No in ravno na teh plitvih vodonosnikih tam se najhitreje odraža to pomankanje oziroma zniževanje gladine podzemne vode in seveda potem težave pri oskrbi z pitno vodo.
3: Suša bo preglavice povzročala tudi lokalnim zajetjem pitne vode, zlasti na območju Krasa.
2: Zaradi suše so na severovzhodu države prepovedali rabo pitne vode za nenujne namene. Do preklice je prepovedano zalivanje vrtov, zelenic in drugih zunanjih površin, pranje vozil in polnjenje bazenov. Prepoved velja v vseh občinah, ki jih oskrbujeta Mariborski vodovod in komunala Ptuj. Porabo sta med drugimi omejili tudi komunali Radgona in Slovenj-Gradec. Mura in Drava sta med najbolj prizadetimi rekami v državi, dolgotrajna suša je ponekod izsušila tudi manjše potoke. Razmere na severovzhodu je preverila Mojca Jevšek.
7: Nizka vodnatost se tudi na Štajerskem najbolj kaže na manjših rekah in potokih, pojasnuje Florjana Vlaga iz Agencije za okolje.
8: Klinja ima tako recimo v Otiškem vrhu pretokle 0,8 kubičnega metra na sekundo, kar je pravzaprav zares malo. Drugo je, so te hudourniški vodotoki, ki so pač nedvomno suhi, tako da razmere so pač slabe v hidrološkem smislu, vendar niso pa še ekstremne, bi rekla, izredne, so imeli že slabše situacije.
7: Podobne razmere smo beležili že v letih 2022, 2013 in 2003. Ob dolgotrajni suši tako presahnitev manjših potokov ni nekaj izjemnega, saj je to del naravnega rečnega režima. Zaskrbljenost pa vzbuja predvsem dejstvo, da so sušna obdobja vse daljša.
8: Poleti ni vode oziroma vodotoki presihajo in spomladi in pozimi je vode več. Zdaj, do kolikšne mere in kolik časa to traja, to presihanje, to je pa pravzaprav bolj pomembno vprašanje. Zdaj imamo že tretji vročinski val, ki bo še kar nekaj časa vztrajal.
7: Letošnje poletje pa zaznamuje tudi večje število tropskih noči, ko se temperatura ne spusti pod 20 stopinj Celzija. Zaradi toplotnega učinka urbanih površin so te pogostejši pojav tudi v Mariboru, pojasnjuje Igor Žibena z Filozofske fakultete Maribor.
9: V 60-ih letih oziroma v obdobju 1961, 1970 smo imeli v Mariboru zabeleženi samo dve tropski noči, ne, torej v desetletju 2011-2020 pa že 71.
7: Na vodne razmere tako ne vpliva le pomanjkanje padavin, temveč vse daljša in pogostejša vročinska obdobja z višjimi temperaturami tudi po noči.
10: Radijski dnevnik.
2: Ruska vojska je v novem obsežnem napadu na Kijev in sosednje regije ubila 21 ljudi in jih več 10 ranila. Po besedah predstavnikov vojske so se z napadi na logistične centre maščevali Ukrajini za njene napade na ruskem ozemlju. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaveznice pozval k dobavi izstrelkov za najsodobnejše prestrezne sisteme. Matej Hrastar.
11: Volodimir Zelenski je zaveznice opozoril, da je število dobavljenih izstrelkov za prestrezne sisteme, ki zmorejo se streliti tudi ruske balistične rakete, od prejšnjega leta padlo za 2/3. Ukrajina naj bi po noči se strelila okoli 90% brezpilotnih letalnikov in nobene od 24 balističnih raket. Zelenski trdi še, da bo Rusija pred zimo še okrepila proizvodnjo balističnih raket. Donald Trump je sicer prejšnji mesec Ukrajini obljubil licence, da bi te izstrelke lahko izdelovala sama, a prejšnji teden o tem ni bil več tako prepričan. Napad je trajal okoli 2 uri, posledice so bile hude. Ob napadu na skladišče v kijevskem predmestju Brovari je raketa zadela železniško postajo, umrlo je 8 ljudi.
12: Troški zaspokojivosti, zvezal se s svojim sosedom in potrdil.
11: Ko so se stvari malo umirile, sem videl, da skladišče gori, je povedal lokalni prebivalec Sergij Topiha. Slišal sem eksplozije, videl, kako se konstrukcije rušijo. Potem pa sem videl še okrvavljene ljudi, ki bežijo z bližnje postaje. To ni začetek in tudi konec ne. To je sistematično uničevanje in zdaj smo bili pač mi na vrsti. Rusija trdi, da je napadla 7 logističnih centrov, prek katerih razpošiljajo vojaško opremo. Obrambno ministrstvo je sporočilo še, da so v Črnem morju napadli 3 tovorne ladje, na katerih je bilo ukrajinsko orožje. Ukrajina pa je v Jekaterinburgu napadla in med vožnjo poškodovala avtomobil direktorja podjetja Ural Dron Zavod, ki rusko vojsko oskrbuje z droni. Vladimir Tkačuk se s hudimi poškodbami zdravi v bolnišnici. Vladimir Putin pa je izvedel več menjav znotraj ruske vojske. Na mesto poveljnika enot za dronsko bojevanje, roda, ki je v sodobnem bojevanju vse bolj pomemben, je imenoval generalpolkovnika Denisa Ljamina.
13: Število otrok, ki so na ozemlju španske severnoafriške eksklave Ceuta ostali po množičnem nezakonitem prečkanju meje, več 10 tisoč migrantov iz Maroka, je nevzdržno, je danes poročil vodja španskega ozemlja Juan Jesus Vivas. Špansko vlado je pozval naj pomaga pri skrbi za več kot 1000 mladoletnih migrantov brez spremstva, sprejemni centri so močno preobremenjeni, mladoletniki živijo v slabih razmerah, z omejenim dostopom do hrane, vode, zavetja in sanitarij.
2: Vse pogostejši vročinski valovi vplivajo tudi na potovalne navade. Nekateri izbirajo ugodnejše termine, drugi kraje z milejšimi poletji. Ne gre pa za množično opuščanje sredozemskih destinacij, ugotavlja stroka. Podnebni vidik je odnekdaj vplival na turistične tokove, v prihodnje pa bo to kombinacija cen, prometne dostopnosti, geopolitičnih razmer ter kakovosti ponudbe in zmožnosti počitniških krajev, da se prilagodijo podnebnim razmeram. Opažanje turističnih delavcev na slovenski obali povzema Mateja Rolih Maglica.
10: V turističnem združenju Izola ugotavljajo, da je še vedno veliko gostov, ki imajo radi morje in visoke poletne temperature. Hkrati pa statistični podatki jasno kažejo trend širjenja sezone, kar po besedah Nine Golob pripisujejo tudi dobri kulinarični, kulturni in športni ponudbi.
14: V času res pravih vročinskih valov pa opažamo, da gostje malo spremenijo dnevni ritem, več jih vidimo zgodaj zjutraj pa pozno zvečer. Tudi mi smo se prilagodili temu, naprimer zanimiv primer je naša Izolana, kjer smo vodene oglede namenoma pripravili ob 13. uri.
10: Niti v Portorožu ne beležijo upada obiska v poletnih mesecih. Kot pojasnjuje Lea Šuligo iz tamkajšnjega turističnega združenja, so v juliju zabeležili 4% več nočitev kot v enakem obdobju lani.
15: Ima pa naša destinacija zelo veliko za ponuditi tudi izven glavne poletne sezone in to je tudi obdobje, ki ga najmočneje promoviramo. Tako da smo na en način dobro pripravljeni, če bi do teh sprememb v navadah turistov kdaj prišlo.
10: Julij verjetno ne bo izgubil primata osrednjega turističnega meseca, pravi dekan turistike Emil Juvan, a morajo destinacije že danes razvijati prilagoditvene ukrepe. Slovenija ima zaradi lege pomembno konkurenčno prednost.
16: Na razmeroma majhnem prostoru združujemo alpski, sredozemski, panonski in kraški svet, kar seveda pomeni, da lahko turistom ponudimo različna doživetja tudi v obdobjih vremenskih ekstremov. Med vročinskimi valovi postajajo vse bolj privlačne, više ležeče destinacije, ki imajo gozdove, reke, jezera ali druga naravno hladnejša okolja. Medtem pa lahko obalne destinacije svojo konkurenčnost ohranjajo z razvojem večernih programov, s senčenjem javnih površin preko dneva, zeleno infrastrukturo.
10: Pa z razvojem ponudbe, ki omogoča kakovostno preživljanje počitnic v času visokih temperatur in še, poudarja Juvan, pomladnih in jesenskih turističnih produktov, ki podaljšujejo sezono.
2: Policisti na obali že nekaj let zapored izvajajo preventivne akcije v okviru projekta Varno poletje. Obiskovalce plaž in kopališč pozivajo naj poskrbijo za svojo varnost. Vrednejših stvari naj ne nosijo s seboj oziroma naj poskrbijo, da te ne ostajajo brez nadzora. Tako je bilo tudi danes na portoroški plaži. Statistično je leto sicer brez posebnosti, varnostna slika je stabilna, pravijo v policijski postaji Piran, ki tudi to poletje zagotavlja stalno navzočnost svojih ekip na terenu. Mateja Brežan.
17: Z večjim številom ljudi na območju se poleti bistveno poveča tudi število tatvin in drugih odklonskih dejanj. Pomočnica komandirja policijske postaje Piran Simona Šare.
18: Predvsem tatvine na plažah, vrednejših stvari, pametnih telefonov, večje vsote denarja. Prav tako opažamo, da prihaja do tatvin oziroma vlomov v vozila, pri čemer prav tako pomembno, da na vidnejših mestih ne puščamo vrednejših stvari.
17: Pa to obiskovalci počnejo?
19: Ja gledam, da nimam preveč stvari s seboj, v bistvu malo drobiža pa kopalko in to je to.
20: Načeloma tako, da na plažo res vzamamo samo to, koliko rabimo, za kakšen sladoled, kakšno pijačo. Probamo res čim manj stvari nositi na plažo, da smo pol brezkrbno v morju.
21: Jaz na plažo vrednejš stvari ne nosim, pustim raje druge, ker vem, da je dosti kraj in poskrbim.
17: Kot še poudarja Šare, ima pri preprečevanju tatvin pomembno vlogo lokalna skupnost.
18: Ki so tu doma, sami opazijo mogoče kakšne stvari, ki so nenavadne, nas na to opozorijo, pa tako delujemo že preventivno.
17: Ključno je tudi sodelovanje z upravljalci plaž.
18: Vsako leto pred začetkom turistične sezone se dobimo na sestanku, pregledamo torej, kje prihaja mogoče do več tatvin, kje manj, kaj bi lahko izboljšali. Določena plaža ima tudi možnost najema manjšega sefa, da lahko obiskovalci, ki seboj prinesejo dejansko vrednejše predmete, tja jih pospravijo.
17: Preiskave policije kažejo, da gre pri izvrševanju tatvin večinoma za organizirane skupine.
18: Niso samo državljani Slovenije, ampak tudi tujih držav, predvsem Italije in Hrvaške.
17: Ki se z izvrševanjem tatvin tudi preživljajo, je še povedala Šare.
2: Manj kot mesec dni po izginotju kamnite krogle z ograje Tromostovja v Ljubljani je z ograje sosednjega mostu izginila še ena. Na Zavodu za varstvo kulturne dediščine so že junija pozvali mestno občino k nujni sanaciji poškodovanega dela ograje, ob tem pa opozorili, da je treba pripraviti dokumentacijo za celovito obnovo Tromostovja. Sledi šport in Jakob Kuhar, hvala za pozornost, prijeten večer želim.
22: V Maroku poteka krizni sestanek visokih predstavnikov Mednarodne nogometne zveze.
0: Predsednik Gianni Infantino se sooča z ogromno kritikami, potem ko je želel svetovno prvenstvo odpreti zasebnim vlagateljem. Švicar je v Maroku že ves čas krize, v kateri se je znašel. K odstopu ga je pozval tudi nekdani izjemni portugalski nogometaš in zdaj funkcionar Luis Figo. Peto etapo kolesarske dirke po Franciji za ženske je dobila nizozemka Demi Vollering. Etapo sta zaznamovala dva vzpona v zaključku in zaključni sprint treh tekmovalk. V rumenem še naprej ostaja švicarka Marlene Reusser, ki je v cilj prišla v času današnje zmagovalke. Še tretjo etapo zapored pa je na dirki po Poljski dobil italijanski specialist za sprint Jonathan Milan. Italijan dobro izkorišča laži in njemu dobro na kožo pisan začetek dirke. Od Slovencev je bil z 32 mestom najboljši Matevž Govekar, Luka Mezgec je zaostal 34 sekund in končal na 126. mestu. Te dni poteka tudi dirka po Burgosu, današnjo etapo je dobil Britanec Oscar Only, ki je imel največ moči na zaključnem vzponu na Pinedo de la Sierra. Na dirki sta kot pomočnika tudi Domen Novak in Jacques Hergin, ki pa nista bila v boju za najvišja mesta. Še malo k nogometu, nadaljuje se kvalifikacija za evropska tekmovanja. V kvalifikacijah za Ligo prvakov dan z dve tekmi, že se merita danski Orhus in Sabah Baku iz Azerbajdžana. Zvečer bo na delu slovenski reprezentant Jon Gorenc Stanković, ki bo šturmom gostoval v Turčiji pri Fenerbahčeju. Še novica o prestopu. Slovenski vratar Igor Vekić se seli k Rijeki. Tam bo reprezentant združil moči z nekdanjim selektorjem Matjažem Kekom. Vekić je nazadnje igral za danski Vejle. Za konec še košarki. Košarkarska zveza Slovenije je sporočila, da se po 8 letih vrača B reprezentanca. Ta je namenjena predvsem prehodu med mladinsko in člansko košarko. Reprezentanco vodi Peter Markovinović, aktivnosti pa se izvajajo v dveh večtedenskih sklopih.
13: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik. Urednica Urška Sobočan Ivanović, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Matija Narobe. Vreme. Po noči se bo razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, popoldne v Alpah kakšna vročinska nevihta, jutranje temperature 14 do 20, dnevne 33 do 38 stopinj. V petek bo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, vročina bo popustila. V soboto se bo razjasnilo, v hribih še kakšna kratkotrajna ploha, v nedeljo sončno in vroče. Opozorilo? V večjem delu države, tudi jutri, toplotno obremenitev velika, prav tako požarna ogroženost naravnega okolja, ta je na Primorskem zelo velika. Podatki o prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cesti Bohinjska Bela Bled.
1: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
13: 18:50 minut.
4: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
23: Koncert ob sončnem vzhodu, Javorca, Zora Miru, Bogdana Herman in Jani Kutin, Renata in Dejan Lapanja, Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič. V soboto ob 17:30 zjutraj pri Cerkvi Svetega Duha v Javorci ter v neposrednem prenosu na Radio Koper in programu Ars. Za obiskovalce brezplačnega koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili bo mogoč do planine Srednica.

30, Dolenje pri Ajdovščini 33, Regijski park Škocjanske jame 32, Vogel 24, Slovenj Gradec jasno 32, Murska Sobota in Novo mesto jasno 35, Lista jasno 30, Postojna jasno 27, Belje pri Novi Gorici zmerno oblačno 35 in Triglav Kredarica delno oblačno 16 stopinj Celzija.

0: Gimnazijum. Obvezna smjer za mlade.
1: Tokrat govorimo o prostovoljstvu mladih. Zakaj je tako pomembna solidarnost, pomoč, sodelovanje, sploh v času obsedenem z individualizmom in materialnimi dobrinami? V goste prihajajo mladi prostovoljci iz Grosupljega.
2: Gimnazijum. V sredo ob 20. na prvem programu Radia Slovenija.
3: Zjutraj na prvem.
4: Dober večer, drage poslušalke in poslušalci, vabim vas k poslušanju prvega četrtkovega jutra v avgustu na prvem. 15 minut do sedmih se nam bo pridružila naša pomurska dopisnica Lidija Kosi. Peklenska vročina in suša tudi štorkljam v Prekmurju povzročata nemalo težav. Letos je že več mladičev, ki se šele učijo leteti, omagalo zunaj svojih gnezd. V evropski vasi Štorkelj, Veliki Polani, tako gnezdi samo še en par. Je pa že 30 letja Velika Polana v začetku avgusta prizorišče največjega pomurskega poletnega festivala, ki ga na dan obišče od 1000 do 4000 ljudi. Na njem bodo tudi letos tekmovali v kuhanju bujte repe, leta 2013 pa so jo samo v enem kotlu skuhali več kot tono in se opisali v Guinnessovo knjigo rekordov.
5: Ker je bujta repa kar ena tradicionalna jed tukaj pri nas. Tudi čeprav je ne jemo dosti krat, jo potem radi skuhamo. Tudi moram reči, da so ekipe, ki se prijavljajo, zelo navdušene nad tem tekmovanjem. Vedno je tekmovanje zelo dobro obiskano in skuhajo res dobre bujte repe. Je pa cel dan eno tako prijetno druženje. Tudi to mislim, da je zelo privlačno za ekipe.
4: Tako članica organizacijskega odbora festivala Betina Litrop. Slišali jo boste lahko jutri malo pred sedmo, ko se ustavimo tudi na domačiji Miška Kranca, ki jo obnavljajo in prenavljajo. Letos pa bo v Veliki Polani tudi osrednja regijska prireditev o prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Lokalni čas 15 minut do sedmih. Nova epizoda Možganov na dlani je tudi na vrsti jutri zjutraj. Po pol 8 uri bomo razmišljali o čutilih in o tem, kako se povezujejo v zaznavo ter kako se ta sposobnost z leti slabša in ne vpliva le na kognicijo, ampak tudi na motoriko in tudi tveganje za nevrodegeneracijo. V super družbi bomo tudi tokrat.
6: Hi, my name is Dr. Jeanette Mahoney. I am a professor of neurology and chief of the Division of Cognitive and Sensory Motor Aging at Stony Brook School of Medicine in New York, and I'm happy to be here with you today.
4: Jeanette Mahoney je profesorica neurologije in vodja oddelka za kognitivno in motorično staranje na medicinski šoli Stony Brook v New Yorku. Z nami bo po pol 8 uri v Možganih na dlani. O pol 9 pobrskamo po radijski knjižnici sedme strani in vmes delimo koristne informacije in zanimive zgodbe, ki jih prinaša avgust doma in po svetu. Kot vselej se bomo potrudili, da bo dan z nami lažje začeti. Četrtkova posadka bo na položajih med 5 in pol 10. Pridružite se nam.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Nobeno pretiravanje ni dobro. Še posebej hudo pa zna postati, če se srečata, tako kot v nocojšnji nizozemski pravljici, boter natančnik in boter površneš. Pravljico je leta 1981 predstavila igralka Štefka Drolc.

0: Dobro večer, otroci.
1: Pravijo, da je natančnost lepa čednost. Seveda, če ne gre le predaleč. Takšen je bil Boter natančnik. V vsaki stvari je bil zelo natančen. Vse pri njem je bilo urejeno in na svojem mestu, kot se spodobi. Vse dneve ni natančnik počel drugega, kot prestavljal pohištvo, nadziral cvetlice na vrtu, če še rastejo lepo v vrsti, ter iskal plevel, ki ga sploh ni moglo biti, ker je za to ves dan skrbel. Tudi pri jedi je bil zelo natančen. Odprl je kozarec z marmelado. Presneto, je vzkliknil, marmelada je polna odvečnih koščkov. In vse jutro ni počel drugega, kot ločeval koščke od marmelade in marmelado od koščkov. A, kar preveč natančen je, so menili ljudje. Potem se je natančnik odpravil na vrt. Vse popoldne ni počel drugega, kot ravnal travne bilke. Resnično je pretiraval. Še istega večera je natančnik likal vezalke svojih čevljev v kuhinji, ko je zunaj zaslišal krak. Le kaj se dogaja, je zamomljal in pri priči odhitel ven. S pokvarjeno vrtno ograjo v eni ter starim razmajanim kovčkom v drugi roki in s prijaznim smehljajem na obrazu je tam stal zanemarjen človek. Boter površneš.

Pozdravljen, je rekel in dvignil vrtno ograjo kvišku, kar sama od sebe je popustila. Kdo pa ste vi? Je izdavil boter natančnik in z grozo v očeh opazoval svojo vrtno ograjo. Površneš, se je zasmejal zanemarjenec in stopil korak naprej, da bi dal roko natančniku, pa se je pri tem spotaknil in padel. Moja trava, je vzkliknil natančnik, moja pravkar poravnana trava, popolnoma si jo skrivil. Pri priči je pokleknil in začel ravnati travo. Kdo pa si? Je vprašal čez rame. In kaj počneš tukaj? Tvoj nečak sem, je odgovoril boter površneš. Daljni nečak iz Avstralije. Prišel sem k tebi na obisk. Kaj se nisi nič razveselil mojega obiska, je rekel boter površneš, medtem ko se je pobiral in zraven s kovčkom pomendral nekaj cvetlic. Natančnik ga prav gotovo ni bil vesel. Le hitro vstopi, je zamumljal. Fant, je rekel površneš in pogledal skozi prednja vrata. Fant, kako imaš lepo urejeno stanovanje. Ko je vstopil, se je spotaknil ob lastne vezalke, kar se mu je pogosto dogajalo. Prevrnil stol, spustil kovček iz rok ter umazal parket. Pozdravljen, je rekel. Natančnik je zamižal, vzdihnil in si potiho nekaj rekel. Zvečer je boter natančnik skuhal večerjo, površneš pa mu je pomagal pri pomivanju in pri tem razbil dva krožnika. Nato sta se začela pogovarjati. Koliko časa boš ostal? Je vprašal natančnik. Oh, tega pa res ne vem, se je zasmejal boter površneš. Nekaj dni pač, en teden, eno leto, bomo videli. Ko se je natančnik naslednjega jutra zbudil, je skočil iz postelja in se odpravil v kopalnico. Ne, je vzkliknil, ne. Žal, bilo je res. Površneš ga je prehitel. Brisače so ležale v neredu na tleh. Kad je bila polna vode, ne samo kad. Vsa kopalnica je bila polna vode, tuba zobne paste pa je bila do polovice prazna. Kakšen nered! Boter natančnik je napravil red, kolikor hitro je mogel. Nato je pohitel na ustav. Dobro jutro, ga je pozdravil nečak. Zajtrk je pripravljen, kar sedi. Vse naokoli je bilo v neredu. Prosim lepo, je rekel površneš, medtem ko je nosil krožnik z ocvrtimi jajci na mizo. Tvoj zajtrk. Prednji je krožnik položil na mizo, se je spotaknil ob vezalke, jajca so odletela po zraku ter pristala na natančnikovi glavi. Sluzasta, mastna, rumena, razlita jajca. Hopla, je rekel boter površneš. Po enem tednu hiša gospoda natančnika ni bila več zgled natančnosti. Po dveh tednih se je površneš odločil, da bo odšel. Hvala za gostoljubnost, je rekel površneš. Lepo, da si me obiskal, je odvrnil natančnik, mislil pa si je lepo, da odhajaš. Nasvidenje, je rekel površneš in odšel skupaj s svojim pokvarjenim kovčkom. Nasvidenje, je še zaklical natančnik in si pri tem mislil. Sreča, da je odšel. Zagrizeno je začel delati red po hiši. Toliko dela ni imel še nikoli. Oh, ta natančnik. Čistil je, prenavljal, pospravljal, vzdihoval in uredil vse tako, kot je bilo pred nečakovim prihodom. Celo cvetlice na vrtu je očistil prahu. Tistega večera je bil natančnik v kuhini, ko je zunaj zaslišal glasen krak. Ne, si je rekel, menda se ni vrnil površneš. Ne, to ne gre. In ni bilo res. Bil je nekdo drug.

Nekdo, ki je ravno stopal skozi natančnikov vrt. Nekdo, ki se mu vedno pripeti kakšna nerodnost. Nekdo, ki ga morda poznate. Dobar dan, se je smejal nerodnež. Prišel sem na obisk.

Nadaljevanje zgodbe si lahko izmislite sami. In tudi sami se lahko odločite, komu bi bili radi podobni. Botru natančniku, površnežu ali nerodnežu. Ali pa nikomur, se vsi pretiravajo. Tako kot danes si bomo tudi jutri privoščili malo natančnosti, malo površnosti in ščepec nerodnosti. Ničesar preveč pa bo prav. Lahko noč.

0: Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20.
1: Program za mlade.
2: Gimnazijum. Obvezna smer za mlade.

0: na ta način vračam družbi in tako pomagam tudi drugim in delim svoje talente in sposobnosti še z drugimi.
1: Jaz sem Tobija, Živja. Prostovoljc sem rad zato, ker je to, se mi zdi, da je edini logičen način, kako služiti bližnjim na najbolj učinkovit možen način. Se mi zdi, da je tudi to najboljši način, da najdeš svojo srečo in da lahko srečaš druge.
2: Živjo, jaz sem pa Ajda in jaz pa bi rekla, da zame prostovoljstvo si osmišljujem, kakor to je zame možnost, da ljubezen, ki jo prejemam v vseh aspektih življenja, res predajam naprej, nesebično in samo čim bolj čisto.
3: Dobar večer, dragi poslušalci in poslušalke. Dobrodošli v Daji Gimnazijum. Tudi nocoj smo v živo iz studija prvega programa Radija Slovenija. To je tukaj v tretjem nadstropju naše nacionalne radijske hiše na Tavčarevi 17 v Ljubljani. Malce ste že dobili namiga, o čem bo tekla nocojšnja beseda. Ustvarite pa še malce pričakovanja med tole skladbo.

0: Pa smo nazaj v etru, tokrat govorimo o prostovoljstvu mladih, zakaj je tako pomembna solidarnost, pomoč, sodelovanje, še posebej v tem času obsedenem z materializmom, z materialnim in individualnim tudi. Z nami so gostje. Ajda Antolič, dober večer.
1: Dobar večer.
0: Ti imaš koliko let, si študentka?
1: Sem študentka, ja. Mikrobiologije in stara sem 20 let.
0: 20 let. In prostovoljka, seveda.
1: In prostovoljka.
0: Ja. Ambroška Stelic.
2: Živjo.
0: Dobrodošel, Živjo. Ti imaš 22 let.
2: Ja, tako je. Sem 22 let star, pa sem študiram elektrotehniko v Ljubljani. Zdaj četrti letnik, se pravi prvi letnik magisterija. Tako da me čaka še en let, pa počas zaključimo.
0: Ali pa dopust.
2: Ja, potrebno počas pa že kakšen šiht najdeti. Zraven pa še itak prostovoljstvo, ja, to je pa...
0: Ja.
2: Je kar velik del v mene, no, se mi zdi, da sem bil rojen v to in hočem s tem nadaljevati tudi pol, ko bo manj časa, bi rekel, za te stvari, ko bom pač, se pravi, služba, družina, ne, je bo prostovoljstvo, upam, da bo še vedno ostalo del mene, no.
0: Ja, no, še Tobija Antoliče, te. Dobar večer, mi da sem se srečala, ne, Tobija, že pred dnevi, zdaj je bilo koliko, že dva tedna ali več, ja, malce več nazaj, ko smo te gostili kot vodjo animatorjev, ko smo oratorice grosupeljske gostili v vdaji Hudo, si pripeljal še mlajše, a ne?
2: Tako še mlajše.
0: Danes tukaj, ja, ker je vdaja Hudo namenjena predmetni stopnji osnovne šole. Ti imaš 19 let tudi?
3: 20 let. Sva dvojčka zajedno.
0: Sva dvojčka zajedno.
3: Bi se mogli to uskladiti.
0: 20 let, pa tudi študiraš, a ne?
3: Študiram multimedijo, tako.
0: Multimedijo. Hotla sem reči, dobro večer in dobrodošli vsi skupaj.
1: Hvala.
0: Še enkrat.
1: Hvala.
0: Se, mi smo že klepetali, ne toliko, da veste, poslušalci in poslušalke, mi smo se že kar razklepetali tukaj, pa mi bilo kar malce žal, da niso bili mikrofoni vklopljeni, ker ene debate, tako prej greš v eter, so tako fino sproščene, pa grejo tudi lahko v globino pa širino, ne? Zelo hitro.
1: Ja, ja,
0: zelo hitro. Tako da ja, to, ko si rekel, Ambrož, da se ti zdi, da si rojen za to prostovoljstvo, mi je šlo čez en rek, ki sem ga prečitala pred časom, da mogoče prostovoljci nimajo ravno časa veliko, ampak imajo pa veliko srce.
2: Ja, jaz se rad malo pohecam, da pač vsi imamo isto časa. Stvar je o tem, kako si ga vzameš, pa zakaj si ga vzameš. Ne?
0: Ja.
2: In zdaj pri nas mi živimo na vasi in nekako pri nas so gasilci, oratori pa folklora. To je. In zdaj, če hočeš biti vključen v kraj, greš v nekaj v to ali pa vse. In pri nas smo vsi vključeni v vse.
0: No, katera vas je to? Povejte, odkud.
2: Velika Račna, tle blizu Grosuplja. Krajevna skupnost je tudi Račna, no, ker nas je več vasi tam. In nekako smo, se mi zdi, meni je to ful všeč, da smo dejansko pol krajani med sabo lahko zelo povezani. Prek tega, da smo skupaj pri gasilcih, tam imamo vaje, imamo tekmovanja in iz tega se pol razvijajo tudi kakšna praznovanja, ne vem, lih prejšnji teden je imel en gasilc 60 let in nas je šlo 30 gasilcev naj postavljati in smo naredili mu fešto, pač polepšali dano. Ne. In se mi zdi, da to res pol nekako, kaj tuk časa v prostovoljstvu preživiš z drugimi, te nekako toliko poveže in te nekako hočeš še tudi v drugih stvarih preživljati čas s temi ljudmi, ki vidiš, da so nekak podobnega mišljenja, ki ti imate podobne vrednote in res se nekak pa taka posebna vez razvija, nekaj ni sam profesionalna, ne, kao samo gasilstvo, ampak je to prostovoljstvo res nekaj večjega, nekaj bolj, da bi rekel, tovarištvo. No. Yeah. Meni je to recimo ful všeč, ker smo bili tri leta nazaj, lih, včer sem gledal po poročilih obletnica, ne, poplav in ker smo šli gor na pomagati v Mežico, ne se šlo, ne vem, 30 avtov gasilskih, se dobimo na parkirišču, tam 300 avtov, 1000 gasilcev, ne, vsi z istim namenom. In meni je bilo to tovarištvo, meni je bilo to, ne vem, kar toplo mi je ratel pri srcu, meni je res bilo ful lepo, ful všeč, ker vsak svojo zgodbo, vsak svojimi problemi, smo prišli tja, da bi pomagali nekomu drugemu, ki ima še večje probleme v tem trenutku. Ne. In smo vsi pozabili svoje službe, svoje obveznosti, smo rekli, v redu, zdaj sem pa čas vzel, pa bom še enemu drugemu pomagati.
0: Ja, to, se, to, kar si govoril, se mi zdelo, to mi je ostalo, ko si rekel, podobne vrednote imate, a ne, in se družite, tovariši, kameradstvo, a ne. Ampak zanimivo je to pri prostovoljstvu, ker v bistvu včasih si primoran pomagati tudi nekomu, ki pa ne deli tvojih vrednot. In se mi zdi to pa mogoče ravno to še večja odlika, ne? Da si na voljo pa nekomu, ki pa ni takšen kot ti in ravno s tem pokažeš
2: ja,
0: to veličino, no? Ali pa tega širokega duha.
3: Se mi zdi, da je tolik cilj večina prostovoljstv, ki jih delamo, no vsaj recimo z gasilci ali pa mogoče tudi s temi oratoriji ali pa večinoma pri delu z otroci, z deli z mladimi, je nekak zmer cilj, da se ustvar, tako kaj jem zelo dobro povedal, neko tovarištvo, neko zelo dobra družba, ki ima nek cilj, da pomaga tistim, ki so v slabšem položaju, kot mi. Ali je to fizično, ne vem, zaradi naravnih nesreč, ali pa tudi večinoma pri mladih po otrocih, ki smajo, so v slabših situacijah doma, v slabših situacijah v življenju, jih nekako to neko delo, da pomagamo in ta družba potegne to, da začnejo vidijo neko srečo, vidijo neko novo priložnost, vidijo neko ljubezen, ki se lahko daje prek tega, da daješ in jo pa tudi lažje sprejema, če jo daješ. Se mi zdi, da to pomoč drugim spremeni življenje drugim ljudem. Se mi zdi, da je to en izmed glavnih, malo bolj skritih pointov prostovoljstva. Dokaj pomagaš, sam sebe spreminjaš na bolje.
0: Kako dober stavek. Če daješ, več tudi lažje sprejemaš potem. A to ja, si ugotovil?
3: Jaz mislim, da preprost, jaz se dam velika to primerjavo, se mi zdi, da čist normalno, če samo skozi sprejemaš, oziroma če hočeš samo sprejemati, nekako se ne počutiš dobro. Več, kaj daš, če daš ti, če dam jaz vam vsem vsakmu 10 bonbonov, bom z veseljem še od tebe, pod tebe vzel od vsazga en bonbon, jutr ali pa po jutršnjem. Če vam pa nič ne dam, pa mi skozi sem probate nekaj dati, bom skozi, ne. Če si pa dajmo med sabo, ali pa če več, kaj daješ, lažje sprejemaš, se mi zdi.
0: Ja, ampak se mi zdi zanimivo, ne vem, se mi zdi, da je morda ljudem lažje dati, kot sprejemati. Čeprav živimo v ultra turbokapitalizmu, pa materialističnem svetu, ampak vendarle, se mi zdi, da je še vedno, ker se zdi, da si samo kopičimo, nikoli dovolj, ne, ni dna, ampak se mi zdi, da še zmeri človek morda težje sprejme. Ne vem, že kompliment človek se mi zdi, da težje sprejme, ljubezen.
2: Ja, ali pa materialne stvari. Sam se mi zdi, da je to nekako izraz tega, da če ti nekdo nekaj da, pa moš ti sprejeti, lahko dobiš občutek, kakor, ja, jaz pa tega nijam, jaz sem pa v bistvu manj vreden ali pa nekaj mi manjka, da mi mora nekdo drug dati. Ne?
0: Ja.
2: In potem se mi zdi, da je to nas hitro zavede, da ni nujno, da ti manjka, samo mogoče boš s tem, ko boš to sprejel, pa še boljši. Ne? Pač, ni nujno, da ti manjka, samo
1: ali da je glih to ta samozavest, ta ljubezen, ki jo v bistvu vsi iščemo, a ne? In ko bo me nekdo dal nekaj, kar jaz potrebujem, je odvisno, zakaj mi da. Pa odvisno, jaz sem jaz to pripravljena sprejeti, torej, a se imam jaz sebe zadost rada, da prepoznam, da bo to dobro vplival name in da če bo dobro vplival name, lahko jaz to dajem naprej, a ne, to ljubezen širim med druge. Ker če bom jaz imela slab povštar, bom slabo spala vsako noč, težje bom dala ljubezna naprej, težje se bom nasmehnila svoje prijateljce, ko hodim in mene, težje bom delala vsako stvar in ko bom jaz dobila ta povštar, če jaz razumem, če imam jaz sebe zadost rada, da razumem, da to, da skrbim zase, ni nič slabega, da je to osnova, da je to dobro, a ne? In to tudi prostovoljci se mi zdi učimo, da ni fora to, da ti poskrbiš zase, sem zato, da poskrbiš zase, sem zato, da ti imaš. Ampak mi se učimo sprejemati in dajati konstantno v takih mehnih interakcijah že od, mi smo začeli biti prostovoljci vsi v koncu 9. razreda.
0: Ja, pri 14.
1: Pri 14. V bistvu vsi zelo aktivno, mi dosti obijam enako, so družinsko zelo upletena, bila zelo hitra, naša mami je ultra prostovoljka bila na vseh področjih, jaz ne vem, kako je ne to rad, ali si ne predstavljam. Še z družino in z vsem. To, ona je res gled nam vsem, no, v bistvu otrokom, ki smo zdaj že vsi skoraj no, najmlajši aktivni prostovoljci. In to je, ne, ti se v mehnih stvarih naučiš dati pa sprejeti, pa dati pa sprejeti. Uh-huh. In to te na koncu dneva bogati, ker je težko dati, pa je težko sprejeti, ampak ti v bistvu to so samo, kaj si mi mislimo o sebi. A ko meni nekdo da, si jaz pomislim, joj, a sem zavistna, a sem ljubosumna, a me to spravi, moj ponos rani. Tega se prostovoljci izkos učimo, da naš ponos ni na prvem mestu, da to, da mi pomagamo, je več vredno in da je več vredno od našega egoizma in našega, kako mi spademo, ne. To se mi zdi najlepši del. Ne?
0: Kako si lepo povedala, res sem kar kimam, zdaj se ne vidim, kimam, ker se strinjam, ker sem raven to želela reči, da ne že ko je Ambrož govoril. Ne? Se mi zdelo, ja, človek misel, joj, bom pa sprejel, bo je pa mislil, da je snimam, ali pa da sem manj vreden. Ampak ja, v bistvu je ta ponos je kategorija ega. Mm. A ne? Yeah. Ko pa ti padaš na kolena, ne, podobno, ne vem, vi ste tudi vsi verni kristjani, a ne katoliki, mm-hmm. to je velik del vaših življenj, ne? Osrednji bi celo rekla, največji. A ne, ko padeš na kolena pred Bogom, ko pokažeš ponižnost, to narediš odprtega srca. A ne, to nima veze več z egom. A ne, to pokažeš, kako se imaš rad.
3: Ja. Se mi zdi, da je tudi veliko mladih, ali pa tudi otrocih, je to, da ne spreme ljubezni, velika neka zaščita. Nažalost, ker so bili ranjeni. Saj meni se zdi, saj pre, mogoče pre animatorih to vidim, da se zelo veliko klepov imajo v sebe, že ne vem, za nek normalen pogovor, da ga vprašaš, kako je, pa noče povedati sem zato, ker ga je strah, kaj si bo nekdo mislil, ali pa da bo rekel ne, koliko si čuden, ali pa nekaj narobe. Se mi zdi, da so te, velikrat so te obramni zidovi pred otroci ali pa pred mladimi, da ne morejo sprejeti lik zaradi takih stvari in rabi za to več časa in več ljubezni in več potrpežljivosti, no.
0: Potrpežljivosti, ja. Potrpežljivost je taka rdeča nita, ne, ki se vsi, se mi zdi učimo, zelo na bogato včasih. Ne. Mislim, že s to vročino. Ne. Ne vem, pa se vam ne zdi. Še to, hvala lepa, ker ste prišli sredi napona poletja, sredi vročinskega vala. Res hvala, no.
3: Pa ni,
0: ne bi vam bilo treba.
3: Mi zdaj rekla, jaz si najdem. Zdaj se dan zlik, včer smo igrali fuzbal, lihov, treh popovdnev z otroci in z animatorji.
0: Ja, bravo.
3: Pa je bilo vroče, pa kar pozabiš, ker se igraš, pa ja. Ker se sprostiš, pač na pol ure treba piti, drugače pa gre.
0: Ja, piti treba, pa res, ja.
1: Ja, to je. Zli to je, ne, mi se po moje zavedamo, da smo samo bogati, da lahko daš ljubezen, da lahko daš pomoč, da imaš čas, da imaš prostor, ne, kjer lahko ustvariš nekaj svojega, uporabiš svojo inovativnost, uporabiš, premaguješ sebe, ne. Pol tudi vročinski val se ti zdi, pa dober, ne, ampak sej smo ustvarjeni za to, da živimo, ne. Tako da glih to te učijo, te male stvari, ne, te skos učijo, mm-hmm. da nič ni tako hudo, vedno lahko malo premagaš, narediš en korak naprej, če iz ljubezni za drugega še bolj, če iz ljubezni za Boga, za do vseh ostalih ljudi, ki jim pomagaš, ali pa tudi, ki pol oni posredno pomagajo tebi uh-huh. preko prostovoljstva. To se mi zdi del, ki se ga prostovoljci bolj zavedamo, ampak ljudje, ki morda niso toliko aktivni prostovoljci, se mi zdi, da mladi zdaj radi razmišljajo, ko se pogovarjam, pa si mislijo, joj, ampak kdaj se boš pa spočila, ali pa joj, ampak ne vem, me se pa kdaj sem ne da, a ne? Se me se tudi kdaj ne da, ne? Ampak,
3: ali takrat moraš iti.
1: Takrat moraš iti, a ne? In to te napolnjuje, a ne? Ker drugače se pa zapreš nekam in se mi zdi, da smo mladi sploh zdaj za socialnimi omrežji, ko imamo to možnost, osamljeni. Zelo hitro pa staneš osamljen, a ne? In Ambrož je povedal, imaš žurko, a ne? Lahko greš. Zdaj tega veliko ljudi nima. Ker kje pa boš dobil ljudi, ni več toliko samoumevno, da se družimo med sabo. Ne? In prostovoljci veliko dobimo od tega, kar ostali nimajo. Ne? Se po moje ne zavedamo tudi vse, kaj nam prinaša. In tudi ostali se ne zavedajo, da prostovoljstvo ni samo ono, joj, pa nič narejna dobiš nazaj, pa ful grejene energije, pa ful grejenih živcev. Ampak poleg tega, da se ti naučiš biti boljši človek, iti čez ovire,

0: Ja, ne, samo to, da res, ne vem, ko vidiš človeka, ki mu olajšaš neko situacijo, čeprav bi verjetno tudi sam lahko rešil, ampak že s tem, ki si samo prišel, pa mu dal, ne vem, dobro besedo.
1: Ali
0: si
1: mu... ne bi mogel.
0: No, ali pa tudi, mogoče kakšen pa ne more, ja, in sam si, ko s tem, ki prideš, pa mu nekaj pomagaš, nekaj lahko čist nekaj mehnega, mu spremeni življenje, ne?
2: Jaz mislim, da človek tako v bistvu šele dojame svojo vrednost tudi. Kako si vreden, ko se ogledaš svoje dejanja dobrote v drugem in kako na drugega deluje. Se mi zdi, da, ker mi vedno potrebujemo ogledala, ne, ker smo odnosna bitja, ne, mi smo ljudje odnosov, ne, se, tudi cerkev je občestvo, ne, se veste, ti trenutek pri sveti maši, ne, ko se obrnemo en k drugemu, ne, pa se pogledamo, ne, oči pa si želiš mir z vami in tako naprej. Ne. To je, vedno človek se vedno obrača en k drugemu, ne, in s tem tudi sebe gleda pa ogleduje. Se mi zdi, da, da prostovoljstvo raven to, v bistvu, ja, daš, ampak največjo vrednost ti dobiš, ne, se čutiš...
3: Ful se poistovetam s tem, se mi zdi, da zmer gledam iz dveh strani, ampak iz dveh strani to pač, ja, se dobiš tudi nazaj, ampak nekak nikoli nočem predvsem tega poudariti, ker se mi zdi, da moraš veliko dati, tudi, da ne da dobijo ljudje napačnega feelinga, ampak se mi zdi, da lih ta vrednost, da zelo veliko preseb črpam iz tega, iz ljudi okoli sebe, ali pa skoraj vso, no. Se mi zdi velikrat zelo nesmiselno karkoli drugega početi, kar ni za druge ljudi. Imam kar probleme s tem, tako, ker zdaj pač treba je denar zaslužiti in take stvari, pa dosti nemam, ne vem, te videe, pa to. In pol to, kar snimaš prostovoljno, dovedeno boljše videe delam v isto čas, ali pa mi je ful lažje se spraviti take stvari delati, tu če je teži, pa če je bolj vroče, pa ne vem kaj, kukar neki, da bom sem ta denar zaslužil, dobro, sej. Pa sej treba, ampak mi je tako zanimiva, zanimivo se mi je v glavi to postavilo, da mi nekak, če ni za druge, ali pa če ne vidim neki, da bo nekomu pomagal, mi kar tako malo plehko rato vse skup.
2: Zanimivo, ja. A ne?
0: Tle bi mogoče še dodal, kaj smo govorili, nekako, kaj premeš nazaj. Meno ful zanimivo, kaj zdaj pogledam za nazaj. Jaz sem bil voditelj oratorija 3 leta v naši župniji in vse je bilo veliko naporov, veliko problemov, veliko neke in osebne rasti in, bi rekel, skrbi za oratorij. Ampak zdaj, kaj pogledam za nazaj, pač meni je to noro. Jaz sem se naučil pogovarjati z ljudmi, tako, ali z otroki, ali z animatorji, ki sem jih mogel včasih nadrt, pa hkrati biti njihov prijatelj. Pol z njih z starši, ki sem jih mogel razlagati, zakaj so pa zakaj otrok padel, pa zakaj joka. Pač, ne, pa šla kakšna sitna babica, pa sem mogel babico pomiriti. Pač, tok širok spekter ljudi sem se naučil pogovarjati z njimi. Pol druga stvar, kar naenkrat vidiš, da noben problem ni tok velik, da ga ne mogu rešiti. Vsaj, kar se tiče oratorija, ne. V redu, pa če preveč otrok, v redu. Bomo več avtobusa, bomo več hrane, ni problema, ne. Kar naenkrat dobiš tist mindset, ok, bomo rešili, ne. In recimo tega prenisem jo, ne. Pa tudi pol nekak prijatelji smo se malo ločili, ker jaz sem rato vodja, oni pa pol niso bili, so bili navadni animatori. In...
2: Navadni.
0: Ja, no, absolutno samo animatori, no. No, ampak ja, pač drugačen odnos rad pride do tega, ne. In nekak vidim, da tudi jaz nisem bil dober človek takrat, ne. Bi mogel boljše ravnati v določenih situacijah, pa imeti manjši ego, pa manjši manj napuha. Čeprav sem bil vodja, njihov kao nadrejeni v tistem trenutku, sem dejansko izražal to, kar sem mislil, namest, da bi pač bil njihov prijatelj v tistem trenutku. Ne? In se mi zdi, da res lahko veliko odneseš. Če vidiš stvari, lahko zelo veliko tudi za sebe potegneš, pa res, res zrasteš. No?
2: Vse to je zanimivo, ne? Kako smo preizkušani, kako smo skušani ves čas, ne? Ko zamenjaš vlogo, ko zamenjaš pozicijo, pa se ti zdi, da imaš kakšno moč. Zelo hiter, kako je že v Svetem pismu, na puh hodi pred padcem, ne?
3: Tako.
2: Tako da...
3: Se mi zdi, da višji, mislim, višji, več odgovornost, ka imaš. Saj jaz tako čutim, se mi zdi, da so vse tudi teže uvere pred tabo. Ja. Tako saj jaz tako čutim, da... Več animatorjev, ki imamo, ne vem, več odgovornost, ki imaš, so čist druge. Ni samo dovolj, da se potrudiš, ampak moraš se tudi pogovarjati, pa moraš predvsem biti večkrat pripravljen se nekako ponižati, pa reč, jaz sem narobe. Tu, če je 13 let star otrok, pa nekaj narobe narediš, pa moraš iti do njega, pa reč, žal mi je, jaz sem zasral. Čist zato, da, predvsem zato, ne zaradi tebe, ampak zato, ker te še 90 drugih animatorjev gleda in tako take stvari se mi zdi, da so zelo... dlje, ka greš, teže se mi zdi, da postaje ta napuh in take stvari.

0: Ampak zdaj, ko si rekel, ne, ponižati, ne, jaz mislim, da ljudje tako malo narobe razumejo to besedo. Da razumejo to kot, da si ukriviš hrbet. A ne? To ni ukrivljen hrbet, a ne? Tako po cankarjansko, ne vem, ukrivljen hrbet. Ponižnost je druga kategorija, ne? Je kategorija duha, a ne? V bistvu. In je drugače. A ne?
1: Ja, definitivno. Jaz mislim, da ponižnost je un cilj, jaz bi rekla, da v zadnjem času res stremim k temu, da bi znala biti prav ponižna. Da ne bi hotla samo ustrešiti ljudem, zaradi tega, ker na koncu dneva, ne, to, kar imamo mi ljudje v glavi, ja, bom jaz njemu naredil uslugo ali pa nikoli ne smem nič reči nazaj, vedno lahko pustim, da so ljudje najspoštljivi do mene, zato ker jaz bom dober človek, pa bom vedno prijazen, ne, ta, to je ta past, bom vedno prijazen, se mi zdi v prostovoljstvu, zelo hitro pademo vanjo, a ne, ker mi pridemo z nekim dobrim namenom in pol, če ne razmišljaš, kaj delaš, zakaj delaš, hitro padeš v to, da boš vedno prijazen, a ne, in to ni prav, ker to na koncu dneva je, ko malo premisliš, to je sebič. Ti samo hočeš nekaj nazaj, ti samo hočeš neko pohvalo, neko zahvalo, nekaj na to temo, neko ugajanje, a ne nekaj, da zdaj te imajo pa radi, ker ti si pa vedno prijazen. Lahko je dejanje čist isto, pa je zelo z drugačnim namenom, a ne si ga ti naredil, ker želiš pomagati, ali pa si ga ti naredil za tega, ker želiš ugajati. Mm-hmm. Je čist druga stvar in je pas tukaj, a ne, in to je v bistvu napuh, ker ti hočeš kazati, jaz sem boljši. In ta poniženost je, jaz imam vrednoto, ki mi da ki mi daje smisel, ki mi daje zadovoljstvo, ne vem, moja vrednota je to, da, ne vem, želim širiti ljubezen, ko čutam, da jo prejemam od Boga, od mojih bližnjih, od vsega, a ne. Moja vrednota je to, da cenim resnico, a ne. In če jaz ne povem resnice, če nisem pripravljena pokazati svoje resnice ostalim, a pa res ostaja ta moj smisel v čemerkoli, kar delam. Ne rabi biti nujno prostovoljstvo, ampak se to je vse prepleteno. Ne? Je ta tvoja vrednota mora biti na prvem mestu, ker če ti greš čez ta svoj smisel, kaj pa sploh delaš, ne? Polje nekaj slabega, nek slab namen je odzadi, a ne? To pa še nikoli ni dobrih sadov obrodilo. Ne?
0: Si dobro povedala, ker je distinkcija, a ne? Biti prijazen ni isto biti dober. A ne? Yeah. To imajo v angleščini mogoče še bolj nazorno. Kind pa nice. Mm. Niceness pa kindness. Ne? To ni enako. A ne? In je res, res je to razlika. Ja.
1: To me je prešinilo. Ja, ne bil čist, ampak to mene prešine vedno znova. Mm-hmm. Res pomembna razlika. Yeah. Jo radi zamenjamo.
0: No? To je potem transakcijsko. Ne? Daš, dam, transakcijsko. Nekaj si izmenjujemo, kot ne vem, na bančnem računu teče. Cash flow, ne vem, recimo.
1: Vesedno, ja. Ja.
0: Jaz sem si malce prečitala, ker je ravno zdaj bilo v državnem zboru pred poletjem, ali celo julija, no, je bilo oddano to poročilo, ker Slovenska filantropija, ne, ta krovna organizacija, ki nadzira vsa ta prostovoljska društva, ne, potem po Sloveniji, in je bilo ogromno prostovoljskih ur opravljenih leta 25, se pravi lansko leto, skoraj, čakajte, 3,798,000.
2: Stoprat, mislim.
0: Ampak to samo te uradne, ki se prijavijo. Ne? Mm-hmm. To sploh ni realno stanje, tega je še veliko več. Ne? Je pa zanimivo, ker je še vedno 55% je še vedno več je žensk prostovoljk kot moških.
1: Ja, se to, to nič.
0: A ti je logično?
1: Meni je ful logično. No, res? Ena se mi zdi, da ženske res zelo hitro začutimo eno potrebo po eni skrbi, po eni temu, da daš neki družbi tudi, ne? Se mi zdi, da zelo čutimo nek tak materinski nagon mogoče.
0: Aha.
2: No, meni se pa tudi...
0: Ne, čakajte, a lahko...
1: Nimaš toliko ene odgovornosti. Jaz se mi zdi, da glih v tem letu se mi zdi, fanti fulbo začne razmišljati, ok, bom rabil družino, pa bom rabil službo, pa malo bolj premiseljo, kam bodo šle te ure, a ne? Jaz se mi zdi, da še vse en, se glede tega počutim lažje, se jaz delam fakt, se jaz delam, mislim, za denar tudi, ne? Ampak mogoče ne čutim toliko ene odgovornosti za tem, ali pa to mogoče bolj v mojem svetu.
0: Pa še zmotila sem se.
1: Ja,
0: ne, to je bilo samo na področju socialne dejavnosti, toliko ur. Vse skupaj pa se bom našla, kar govorite.
2: 100%, 100%
0: ne. Ne, ne, ne, ne. Ta del odstotki je bil točen, ampak več kot 8 milijonov ur prostovoljskega dela je bilo v celotnem lanskem letu. Ampak to je samo, se pravim, te uradne organizacije, ne, prostovoljske. Koliko je še tega, kar ni zabeleženo? Pa
2: mi nikoli še nismo loče
3: parjali. No, vsi oratori Slovenija vodi evidenco. Ne, pač, okay. Ni pa, koliko animatorjev približno je, ne vem, kako se pa ure to štejejo, pa kako to naprej javljajo. Ampak ja, zagotov pač oratorjev je v Sloveniji ogromno. In kolikor animatorjev...
2: Ja, pa burimo, skautov, pa, ja, pa kasilcev. Pa. Ja. Mislim, to, koliko recimo že jaz od ne vem na koliko milijon dejavnostih smo, pa pogledam, da je okoli mene zmer še minimum 30 ljudi, ki smo vsi pa zdaj že en teden, pa prejšel teden, pa še 3 tedne nazaj pa en teden. Mislim, da je kar logična pa ta številka.
0: Ampak Slovenci smo res, aha, piše, med prostovoljci in prostovoljkami je žensk 55,3%, ja, tako no. Pač to je razmerje, 55.
2: Zanimivo.
0: Ja, zanimivo. Ampak
1: se ni toliko večja, ne?
0: Ne, ni, ni, ni, ni.
1: Tako, da govorimo 80-20.
0: Ne, res ne. V bistvu je kar, se mi zdi, da prostovoljci smo res, glede na to, da imamo tudi neke druge specifike, ne, ki jih ima vsak narod, ne, tudi, ne vem, če rečeš karakter naroda, imamo tudi to, ne vem, mogoče ogovarjanje, pa to fovšijo zloglasno, ne, to...
1: Slovenci, to smo, ja.
0: Ja, ne, to neko ljubosumje, čudno, ampak krati pa prostovoljstvo, pa solidarnost, tukaj pa se mi zdi neverjetno, no.
4: Tudi solidarnost.
0: Duh naroda, a ne? To je zanimivo, da je to tako močno.
1: Dejansko je prisotno. Meni se tudi zdi, da je celko kle močna, ne? Da v bistvu kaže eno pot. No, se mi zdi, da vsi mladi katoličani večinoma smo vključeni v ene prostovoljne dejavnosti. Mislim, v bistvu povsod, kjer sem vključena, je vsaj nek del prostovoljstva, tako se mi zdi v teh krogih. Ker tudi, ja, po mojih lihto, zato ker čutimo, da lahko damo, pa da lahko sprejmemo na koncu dneva tudi nazaj vse.
2: Tudi vera nas se mi zdi, da uči, mislim, spodbuja. Da služiš in da je to glavna pot, da pomagaš drugemu, se mi zdi, da že Jezus in tudi nekak se mi zdi, da je to malo v nas ljudeh, se mi zdi, da tudi, če nisi veren, da vsak človek čuti to, da, ali pa upam, da bo kdaj začutil, da ko daš, da je to neki, meni se ti to pravo odločito. Ne znam drugače povedati, ker edina logična smer, kar res razmišljam, pa kar se probam poglobiti vase, ko dam, pa ni nujno zove prostovoljstvo, lahko tudi v odnosu, ko dam, ko se žrtujem, pa ne vem, povem resnico, kaj čutim, ali pa ko se žrtujem, pa ne vem, grem v trgovino na mes mami, karkol tazga, se mi zdi, da tako zanimivo pravilo v nas ljudeh je, da ne, kaj se ga ne moramo izogniti, da če samo zase jemliš, da ne moraš biti srečen ali pa izpopolnen, ja. Karkoli že iščemo. No.
0: Te zmanjka v bistvu, ne? Če samo zase jemliš, se mi zdi.
1: Ja.
0: Ker mislim, kako že ti spregovor, sam ne moreš nič naresti, ne? Ampak v skupnosti pa, skupnost je pa močna. Ne, to se mi zdi, ne vem, nek iranski film sem gledala, ko je nek tam lokalni obrtnik, pokazal dečku, ne, moč skupnosti pa, ne, kot če človek samo sam za vse, ali pa če se izolira, ne, od ostalih, je prijel eno palico, ne, in jo je zlahka zlomil, ne. Potem je pa več palic v tak snop povezal, pa mu je dal roko, pa rekel, prelomi jih in jih ni mogel, ne. Se pravi, ne broj palic povezanih v en snop, pa jih ne zlomiš tako zlahka, ne. Tako da ja, ampak to si lepo rekel, Tobija, ja, to služenje v tistem najbolj čistem pomenu, ne. Tako kot je tudi Jezus učil, ne. Tako. To lahko rečemo na glas, vi ste, ste rekli, to jedro, ne.
1: Ja, definitivno.
0: Vaših življenj, ne. Pa tudi se mi zdi, da ljudje veliko krat negodujemo nad temi zunanjimi dejavniki, ali pa ljudje bi zelo radi spremenili ljudi okrog sebe, pa zunanje okoliščine bi radi spremenili, ampak v bistvu tudi, ne, če si veren človek ali pa ne, ne, ampak recimo, da rečemo, ne, v krščanstvu, Bog najprej tebe hoče spremeniti, ne, tvoje srce, ne. In ko človek sebe spreminja, pa začne spreminjati se tudi okoliščine, pa ljudje spreminjajo okoli tebe.
2: Pa težno imaš, tako, če se mi zdi, da kar začutimo, lih zato se mi zdi, da prostovoljstvo že Ambrož zelo dobro začel, da se poveže ljudje, ampak meni se zdi, da ljudje se povežemo in ratimo skupnost, ko imaš nek večji cilj od sebe. Ja. In to je to, to v sebi čutiš, ko začneš sebe spreminjati, začutiš, da je neki več kukr ti. Se mi zdi, da ko čuti to 30, 50, 100, cela Slovenija, ali pa pač cela organizacija neki, da je večji kukr ti, je to glavni ta začimbica, ki jo veliko lahko spustiš, če misliš, da samo zase delaš ali pa samo zato, da boš nekaj zgradil, se mi zdi, da moraš, da je še en korak višji, no, da res nas to žene, da je, če je nekaj nad tabo, da greš proti nekčem večjem cilju. To pomeni ne, da se imajo samo otroci fajn, ampak da jih na dolgi rok probaš popeljati v neko življenje, kjer bojo videli smisel v Bogu, v veri, v ljubezni, konc koncev, predvsem v ljubezni. Se mi zdi, da če vidiš v animatorju otroku samo to, ne vem, dajmo organizirati nekaj ali pa dajmo mu pomagati, popraviti hišo v poplavah, se mi zdi, da saj jaz zmer v tem prostovoljstvu iščem še neko priložnost za dajmo mu pomagati, pa dajmo mu probati še prišepati nek smisel, dajmo mu probati prišepati še, pač v mojem primeru to vera, ne vem, pogor, kako pa ti čutiš do tega, kaj pa tep ne gre, kle, se mi zdi, da tako sprav namerno pol iščeš te pogore, jaz predvsem z animatorjem, mogoče malo starejši, mi je lažje, kukrat z otroci, tako nekaj pospravljaš tam pod streše, pa mu malo poguma zbereš, prečeš, kak pa ti čutiš, ne vem, do Boga, ali pa kaj pa ti čutiš, a misliš, da je noč, a misliš, da je ni noč, in se mi zdi, da ti to ta smisel daje, ker pol on se malo razgovori, pogotoviš, da mu nekdo nekaj, da mu nekaj ni prav, in pol se pogovorita, in pol ti napiše, če greta še na kavo, in se spet pogovarjata, in pol kar naenkrat ga vidiš naslednjič in se ti zdi, da je malo, da je malo bolj zaživel, ali pa da je kakšno slabo navado pustil. In na dolgi rok se mi zdi, da te to zelo še več energije da, kakor če sem neke projekte izvajaš in to.
0: To ti tako misionarsko delaš, ne? in se zbudi čez dva dni je kristijan.
2: Ja, na žalost ni čistko, ampak mogoče pa.
0: Ne, ampak je res zanimivo, no, to, zdaj, ko sem te poslušala, ko si govoril to, kako res čudežno, ne? Pa preprosto hkrati, ko se začneš res zanimati za človeka, ne? In človek to začuti, ne? Da te zanima človek pred tabo.
2: Predvsem to, ja.
0: Kaj pa tvoj notranji svet?
2: Predvsem to.
0: Kdo pa si ti, kako pa misliš, kako pa čutiš in se človek odpre. In tega ne moreš hliniti, ne? Enkrat so me gostje, ko so prišli, so me vprašali, kaj naredi dobrega voditelja, ne? Ali pa kaj naredi dobrega novinarja, ne? In je samo en odgovor. Iskreno zanimanje za sočloveka in za njegovo zgodbo osebno.
2: In se mi zdi, da je družba zelo podhranjena. Že jaz, ker se mi zdi, da sem res v takem dobrem okolju. Družina, vse v prostovoljstvu, pa koliko malo, kad dobiš to, mislim, koliko malo, kad dobim jaz vprašanje, kaj nekoga res zanima, kako pa si ali pa kaj pa ti čutiš v sebi. Pa nočem se primerjati ali pa delati nekaj božga, ampak ali pa nekdo, ki mogoče ni v tako dobri, fajni družini, kot imam jaz ali pa v družbi, se mi zdi, da ko en, dve leti, tri leta, celo življenje dobiš vprašanje, kdo si ti, ali pa mene res zanima, kaj te matra, da je to pol problem, ki nastane. Tako se mi zdi, da je to v družbi ta zanimanje drug za drugega zelo mehno. Ja. In se mi zdi, da posledično je zelo premalo nekih pogovorov, ki so potrebni.
0: Zato se pa mi danes pogovarjamo. Ne, ampak res, res zelo sem hvaležna. Taki plemeniti mladi ljudje, neverjetno, no. Kako ste taki ratar?
2: Župnik, evo.
0: Župnik, kdo pa je v župnik?
2: Martin Golob.
0: Kdo pa je to?
2: Naš prijatelj.
0: Ne, čakajte, a ni to nek znan voznik Formule 1?
2: Ja, točno.
1: Tudi to dela. Ja. Me ne bi presenetil, če bi se spomnil.
2: Lepo vozi, lepo vozi.
0: Ne, seveda, župnik Martin Golob, ne, spoštovani, zelo priljubljeni. Župnik Grosuplje Polica, ne, in kaj še?
2: In Lipoglav.
0: In Lipoglav. Ja, to po človeka, ne? On je tak vaš mecen tudi, a ne? Tak vaš tako, oče, a ne? A
2: pa
0: je?
2: Tudi mecen.
0: Tudi mecen.
2: Podpira vse, kar delamo.
0: Dajte še malo povedati, kaj delate. No, te vaši podcasti, oziroma ta platforma Kdo ka koron, ti jo tudi vodiš, a ne? Ti si jo ustanovil, ali kako to bija? Tako. Kako je s tem? Ker tudi podcaste delate, Martin Golob jih včasih vodi, pa tudi vi, a bo še ti Ajda. Punco rabijo, veš?
1: Punco rabijo.
2: To smo še prej pogovarjali,
0: ja,
2: da moramo
0: punco
2: še...
0: Punco potrebujejo.
2: Še Ajda vključati to. Ja. Ja, mi smo, v bistvu, kaj je župnik prišel, torej Martin Golob, ene 5 let nazaj, ali 6 let v našo župnijo, mi smo bili še mulci, bolj takrat, no, saj jaz. Ampak pol pred 1-3 leti smo šli nekam na Poljsko, pa smo videli, lej, on ima že 20,000 followerjev na Instagramu, pa sem jaz že nekaj sliku, pa to, smo začeli te reele snemati za socialno mrežo, pa je pa to hiter zrastel.
0: To mu vi delate, ko objavlja, on je zelo priljubljen.
2: To jaz večinoma delam, pa še ekipa, no, tako da... Wow. Ampak to se pa, ja, lih jaz sem začel, pa se je pa kar nabral, pa smo pa dobili to idejo, da rabimo neki več kot kar 10 sekundne videe, pa je prišel pa ta platforma, pa smo pa povabili še Ambroža, Porbana, pa takrat še Pio zraven, pa Kaplana, da smo pa še poleg Župnika, še njih, se mi zdi, da to zdaj počas zadeva nekako prvo malo medijsko postaviti nekaj večjega iz ene osebe, da zraste v več oseb, se lahko še Ambrož več pove, kako mu je, in pa predvsem delamo malo podcaste, pa za socialno mrežjo, kratke vide in take stvari.
0: Se spremljam zdaj, mogoče vašo platformo, tudi podcaste poslušam vaše, kakšne, seveda ne vseh, a ne? Ampak
2: ja, kakšne velike.
3: Ja. Je pa škoda, nekako bi rekel, da ta platforma nekako na dva dela razdeljena, ne? Spravi, ena je Martin Golob, ki nekako doseže zelo veliko ljudi. In je lahko, bi rekel, nekako začetna točka, da nekdo sploh začne razmišljati o veri, ali pa tudi za tiste, ki so že verni, da pač mogoče spet malo razmislijo, kaj vidijo, kaj pofollowajo, kaj vidijo, kaj župnik dela, ali pa kaj se dogaja v župnijah, ne? Mogoče bolje kakšen njegov podcast, ne? Pol drugi del je pa ta naš del, ne, sprav, kakaj imamo Urban pa jaz, pa Kaplan, no? Je pa mogoče že malo bolj za te, ki so že v veri.
0: A poveš še Kaplanovo ime?
3: Ja, zdaj
2: Blaž Zorko je.
0: Ampak Ravon je všel učel.
2: Nih, gre zdaj v Rim študirati, ker so videli, koliko je pameten.
4: Podcast je
3: bil to. Zelo zgledan človek in smo bili veseli, no, da je bil zraven za njegove modrosti pa vse pogovore. In je bilo res dobro, ker tudi dejansko s tem, ki se mi pogovarjamo ali pa imamo goste, tudi mi rastemo in upamo, da nekako s tem, kar delamo, pomagamo tudi drugim. Na način, da mogoče, če se na določeni točki v življenju zaspal preveri ali pa mogoče ne vejo kaj naprej, mogoče se sprašujejo določene vprašanja, pogledajo kakšen naš del, našo epizodo, in rečejo, o, to je pa dober point, mogoče bom še kaj razmislil o temu. O, to si pa dobro povedal, ja, to pa jaz tudi ko mislim. Da mogoče začne spet razmišljati, ne? Da ne bi v veri ostal na eni točki, da ne bi stagnirali, ampak da res rastemo in razmišljamo. Ne? In nekako je to cilj, pa upamo, da ga da,
2: ja, pa glavna težna je tudi, glavna težna je, ja, da pač cerku velika se zdi mogoče, mislim, je velik recimo starejših duhovnikov, ali pa se zdi, kada malo zaostaja lahko, ampak se mi zdi, da tukaj zelo kvalitetno delamo, smo zelo znotraj vseh trendov, velika tudi kaj smešnega posnamemo, ali pa malo bolj sproščenega, kakor si ljudje predstavljajo, predtem tudi z Martinom, ampak tudi tako, recimo Ambrož pa to, in nekako hočemo lih to podariti, kakor smo mi tukaj, da smo, ne vem, isti, mislim, da ni čist nič to, od drugačnega, nesproščenega, trdga, ampak gremo res v to smer, da probamo vzpostaviti neko vzdušje, da so vsi zelo dobrodošli in da zelo hočemo biti zraven v svetu prisotni, ne pa da nekako se držimo odzad ali za nekimi knjigami ali da skoraj samo molimo, kakšni rečejo. In se mi zdi, da so tudi odzivi, vem, da so zelo pozitivni na ta način.
0: To, ko si rekel, sproščenje, ne? Se mi zdi sproščenost nisto kot razpuščenost. Ne?
2: Ja, definitivno.
0: Se mi zdi, itak je radost, ne? Eno tako radostno bivanje, pa veselo srce je, ne vem, srčika krščanstva tudi.
1: Ja, dejansko, to krščansko veselje meni je bilo, jaz sem pa, sicer nisem v podcastu, ampak sem pa pri sestrah Salezijankah, zdraven, no.
2: To je
1: ja. In ne vem, kako kaj poznajo, no, to so v bistvu radno ime Štire Marije Pomočnice prvo od sester, ampak v bistvu njihova, torej so ustanoviteljica z Dom Boskom, ki je tudi ustanovil Salezijance, Salezijanci so recimo oratori Slovenija, imajo Salezijanci čez, ne. Sestre pa v bistvu tudi delajo svoje programe, tudi recimo sodelujejo pri oratorijih, ne, v bistvu je pač ženska veja Salezijanstva, no, imajo pa tudi malo svojo karizmo in meni glavna pa najlepša stvar, ki mene najbolj tam noter res drži pa napolnjuje, se rečem, vse ostalo v župnijo si avtomatsko nekak bil zraven, jaz sem na skautih, jaz tudi pojem še to, to si nekak zraven, ker pač je talent, pa kaj je priložnost, pa si že kar tako po smislu zraven prišel, ampak to je pa prav ena moja stvar, ki se pa prav aktivno odločam za njo, no, glavno, se meni zdi, da glavna razlika, ki jo čutim glih pri teh sestrah, je, da njihova zavetnica je imela v ospredju to veselje. Ona je rekla, jo, pa se ne bom spomnila točno citata, ampak nekaj z veselim srcem, ne, ker, o ja, veselo srce, to mi hočemo ustvariti pri otrokah, sestremi, z ostalimi animatorji, ne, je res smisel, da veselo ne pomeni, da moramo biti skozi skakati okoli. Veselo pomeni, da mi imamo tok ene ljubezni v seb, da se nam ne zdi smiselno biti žalostni, da lahko vidimo veselje v žalosti, da lahko vidimo lepoto, veselje v težkih stvarih in v lepih stvarih, da si pustimo biti veseli, da si pustimo malo zaplesati, da si pustimo kaj narediti, kar mogoče pa ni čist cak, cak, cak, cak, cak. Pa to ne pomeni, da je slabo, če je eno lepo ozadje za tema, ne? Če je ena poklicanost, en namen. In ne, meni je to najlepša stvar. Me je prav, to se mi zdi, da je srčika tudi katolištva, ki ga doskrat ne poudarjamo ali pa se ga ljudje ne zavedajo. To veselje, ki ga iščemo, je ena tako pomembna stvar. In tako lepa stvar, ker tvoje življenje, če ti iščeš veselje, postane tako lepše in tako bolj polno, da v bistvu vse, kar delaš, postane veselo. Kdo noče biti vesel, a ne?
2: Listo mene bilo smešen, ker ta, ajde, govorilo o ženski delegaciji teh sester, jaz sem bil pa lik zdaj, v bistvu smo sredi enega kempa za fante, od moških, torej od Silizijancev, in smo lih včeraj govoril, tata glavan, kaj tam, en Silizijanc, isti stavek, torej, pot do svetosti, oziroma da svetost je to pomeni, da pride, da si z Bogom združen v nebesih, je na smeh, je veselje. In mi je bilo prav tako, kaj ajde rekla, isti stavek sem mogoče od drugega človeka, ampak tako, zmer moramo biti veseli. In tudi, ne vem, pri teh fantih se vidi, kako se, polka smo, sami fanti smo, ne, in je taka zanimiva energija, hiter se lahko kaj. To ampak se vidi, da se, da je kdo malo prsili, ampak si je prav pravilo, če kdo prije tako žalosti zdraven, ga malo takole, in pa tako, i naprej fake na smeh, ampak je fajn.
0: To je res, ampak
1: it to make it.
0: Ne, ampak moramo pa tudi tukaj poudariti, no, da to ni tisto zdaj pa, da bi človek pa kar hotel potlačiti svoje druge občutke. Ja, ne? So povsem enakovredni. Ne? Ja. Žalost ima svoje mesto v človekovem življenju. Ne? Tako kot je treba stvari odžalovati in jim pusti čas in biti potrpežljiv žalostjo, se mi zdi. Tako tudi z veseljem treba biti potrpežljiv, če ni takoj. Če se takoj ne prižge, a ne. Jaz, ne vem, osebno nisem pristaš tega, da se na silo nekoga prižiga, ja. A ne. Se je tanka meja.
1: Visno, za otroke.
0: Tanka meja med tema, ne. Se včasih je že je nekdo žalosten, pa je iskren dober dan, a ne, ga lahko razžari, a ne. Drobne stvari, zmeri so. Kako že reče, ne vem, sicer v katerem evangeliju je to, je v Lukovem ali Matejev, ampak kdor ni zvest v malem, tudi v velikem ne bo zvest. A ne, to je zelo pomembna stvar.
1: Ja.
0: Če ti ne znaš v drobnih stvarih vsak dana videti lepote, veselja, tudi žalosti, tudi jezak, da česarkoli, ne, potem boš težko, ne vem, na lotu tist denar handlo, ne,
1: se to je
0: ravna tista, s tistim denarjem.
1: Tista razlika je glih to krščansko veselje, ne, sem namerno dodala to pripolno, to ne pomeni, da sem skozi vesel, ne,
0: prav
1: to pomeni dodala, v bistvu ta pozitiven pogled na življenje, ne,
0: upanje,
1: v bistvu,
0: ne? Upanje,
1: to ta beseda. to je ta razlika, se mi zdi, ne, skozi sem vesel, to pomeni, ko imam žalost, se zavedam, da je nekaj lepega, nočem tega pozabiti, odločam se, da ne bom pozabil, da je nekaj lepega, da je pa tudi veselje na svetu. Ker ljudje smo osamljeni, pa smo tako, vse je slabo.
0: Ja. To je spet kategorija ega v bistvu, ne? To je ozek, to je umsko, ne? Tudi, ker ko si žalosten, ni ti vse negativno, ne? Te preplavlja žalost, ne? Mm-hmm. Potem pa je tudi malo dobro iti ven iz tega. Ampak tako, če zares pa ne vem, ste opazili tudi, na tem svetu vse malce boli tudi, ne? Je trpljenje, je tudi ena taka rdeča nit, se mi zdi našega, ampak trpljenje, ki je usmišljeno, ne, ne, nrganje pa jamranje, ne, ki ga tudi Slovenci zelo dobro obvladamo, ne, jamranje ves čas pa pritoževanje, ne govorim o tem, ampak trpljenje je usmišljeno, ne, da veš, da je to nekaj, kar te bo potem prevzdignilo in pripeljalo mogoče do te radosti, pa upanje okrepilo, ker tudi ko človek vidi nekaj lepega, ne, ga zraven tudi kar malo stisne, kaj je tako lepo, a ne? Tudi lepota kar malo zaboli. Včasih je kaj tako lepo, da te kar malo zaboli. A se vam ne zdi?
2: Ja.
0: Kako je lepo, kar zabolelo. Ljokaš tudi lepote, a ne? In te gane, a ne?
2: Tako, je pa kdaj se mi zdi, da tudi težko, tudi če govorimo o prostovoljstvu.
0: Ja.
2: Ne velikrat, ampak tudi moje izkustvo je in velikrat tudi zaradi moje krivde je, ko grejo kakšne stvari na robe in ko vidiš, jaz takrat žalost močno začutim, ko niso v redu stvari ali pa niso v redu odnosu zaradi različnih razlogov, ko nekdo gre ven ali iz prostovoljstva ali iz določene družbe, ko se v bistvu zgubi nezga človeka, kaj oseba še zmer naprej, pa se mi zdi, da neko lahko neko zamero zgradi ali do cerkve ali do pač do nekih ljudi, takrat me zelo močno zaboli, ker nekako velikrat ni, ne, da ni poti nazaj, za vsakega je, pa vsak ima svojo pot, ampak tako se dogaja take stvari, je tudi to del našega dela, da kdaj kdo odpade, na žalost. In ja, tudi to je zelo, se mi zdi, da je zelo težko, vsaj meni tako, res težko, ko kdaj, ker še enka vidiš, da bi rabu, res rabu, še en let biti, pa se imamo fajn na teh stvarih, pa se dogajajo, pa bi prišel čez, pa se, mislim, prišel čez, pa pa ga vidiš, da je v kakšni slabi družbi, ali pa to, ali pa jo vidiš. To tudi zelo boli, saj včasih.
0: Ja, verjamem. Ampak vse si lepo povedal, ne? Vsak ima svojo pot, ne?
2: Tako, tako
0: se zato. Greš čez malce več greha, ne? In potem, se, kako rečejo, no, to boste vi bolj vedeli, ste bolj, ampak zdravnika potrebuje bolana, ne?
1: Ja,
0: ja. Ne zdravo, ne?
2: To je Jezus rekel,
0: ja. To je Jezus rekel, ja, tako, tako da.
1: Ali to, to je kle, se mi zdi, da na eni točki mene vedno znova zadene, da življenje je pač težko. Mislim, jaz ne vem, a sem jaz imam negativen pogled na življenje, ampak se mi zdi, ej, čist vedno je težko, pa sem staro 20, pa nisem še veliko življenja dala česa, ampak je težko, pa je težko vstati, pa je težko, ne vem, delati v soncu, to Ambrož bolj ve, pa je težko. Vse je težko in je boljno choose your heart. Ne vem,
0: izberi svoje trpljenje, svojo težko nalogo.
1: Svojo težko nalogo je bolj tako, kaj boš ti izbral, ker težko ti bo v vsakem primeru. Če boš notri na klimi, boš osamljen. Če boš zunaj na soncu še s prijatelji, ja, ti bo pa ful vroče. Če boš, ne vem, se odločil, joj, ne vem, ne bom se pogovarjal danes s tem človekom, jaz sem zmatran, jaz moram spati. Pa boš spočit, ampak moče boš pa pol slabo počutil, a ne? Ali pa obratno, pa ni tako, spati je treba, a ne? Ljudje rabo žved, a ne? Ampak tako, a ne, je uno res, pač težko ti bo v vsakem primeru. Oni, ki ful delajo, jim je težko, oni, ki ful malo delajo, jim je težko, mislim, delajo recimo, da bi rekel, ne vem, v prostovoljstvu, a ne? Kakšni čist preveč delajo, se meni zdi, moč se znati omejiti tudi, a ne? Pa je, ampak... Pa, to bi jakljala Ambroža.
0: To je novodobna odvisnost, no, deloholizem, absolutno.
2: To imam jaz.
0: To je tudi B, ki je treba vedeti. Ja,
2: definitivno.
0: Mislim, ne, se to, vi tudi bolj veste, ne, kdaj pa lahko slišimo, kaj nam, ne vem, so človek ali pa Bog, a ne, prišepetuje, ne. Ja, ko se umiriš, pa si v miru, a ne, v hitenju sigurno, ne, ne.
1: Ja, dejansko.
0: Tako da, mislim...
3: Jaz mislim, da veliko prostovoljcev, tudi vsi mi trije, ki smo kar zelo aktivni na velik področjih.
0: Se, ja.
3: In težko najdeš časih čas zase, ker je na različnih stvarih toliko stvari za narediti. Ne? Ne vem, jaz sem pri gasilcih, pa sem pol še pri animatorjih, pa pri folklori, pa sem animator še pri selezijancih, ne? In smo v bistvu vsi vpeti v te selezijanske kroge. In ko prije do ene točke, ki je treba pripraviti programe za to, program za uno, treba izpeljati pravi program, pa treba zame še šiht vključiti, pa še, pa še, pa še, pa še drugo.
0: Mislim, ne vem, enkrat... se le z Martinom Golobom družim.
2: Ja, ja. No, on je next level.
1: On je, jaz nekako
3: pač, meni se že zgodil parka, da sem mogel zbolet, da sem se ustavil. Tako je smisel, ne, sem dobil pač vročino in sem en teden mogel ležati.
0: Ampak to se pa veliko krat zgodi in meni se zdi, mislim, to je ena od stvari, ne, se niso vse stvari v naših rokah. Stvari se zgodijo tudi izven naše kontrole, dosega, dometa ali pa vedenja pa razumevanja, ampak včasih pa res, ne, kot da se še nimamo dovolj radi, da...
2: To župnik kreče, ja.
0: To nimamo župnik kreče, se še dovolj radi.
2: Prekuri se, ko nimaš dovolj rad
0: ja, ampak
2: sebe,
0: je res to. Ampak to je res. Tam te še opozori, kje se še nimaš dovolj rad in kje še nisi svoboden, a ne, v ljubezni do sebe, a ne.
2: Ali pa do drugih, no, če delaš, če delaš zaradi sebe, pravi.
3: Ponovat je izplemeniti ga dajanje, ko hočeš drugim služiti, pa hočeš drugim se razdajati, ne? Ja. Sam ja, pa danes, ko pozabiš pa na sebe, pa in danes, ko pol, s tem, kaj zanemariš sebe, pol tudi druge, ker
1: ja, to je ta krok, ne, sebičnosti na koncu,
3: pol zboliš,
1: ja,
3: in pa pač spet ja.
0: smotri.
1: Ja, moš pustiti, ali pa pregoriš. Veliko ja. Zgodb se mi zdi v prostovoljskih vodah, ko ljudje pregorijo. In, in je težko to slišati, ne? Ker si misliš, ja, nekje je nekaj mogel iti narobe. Pa so tega človeka 3 leta vsi pol hvalili, ampak pol je mogel pustiti, pa čisto vse, vse je pustil. Pa ni to. Hvala Bogu za njega, da je delal. A ne? Je čist moje spoštovanje, ampak je pa ne, moraš vedno znati balansirati med vsem tem, ne? Da imaš sebe tudi rad, ne? Ja. Da imaš sebe v bistvu na prvem mestu najbolj rad, zaradi tega, ker se imaš to krat, ker je to, kaj je ljubezni v tem, jo pol daješ še naprej lahko. Ne? In je, mislim, vse to je tak, ne? Ko boš ti imel rad, boš znal dati več ljubezni, boš znal sprejeti več ljubezni, ta ljubezen to bo kar okoli tebe povsod, ne? Ampak tudi na se ne smeš pozabiti, ne? Se dost krat z ljudmi kregam, da moraš spati. Ja. Ja, z njima, ker treba, ker ne zdržiš, ne?
0: Raznega žaklja težko daš, a ne?
2: Tako je.
0: Ja, čist preprosto. Ampak kako pa ste vi, za konec, ne, še 3 minute imamo, kako pa ste vi samoto pa s tišino? A si vseeno vzamete to?
3: Meni v resnici ni neprijetno. Se pravi, včasih mi prav paše, recimo, bil sem 2 tedne nazaj na duhovnih vajah, sicer sem bil animator, ampak ker sem imel tisto adoracijo, ker sem imel tisto tišino, meni je to pasal. Da si v tišini, da si sam s svojimi mislimi, meni to nikoli ni bil problem in sem vesel, da mi ni problem biti s svojimi mislimi. Takrat res lahko razmišljaš stvari, ki te mučijo, ki jih mogoče ne znaš vsakmu povedati, ampak ki malo premeleš, pa vidiš, da ni tako hudo, pa še kakšemu poveš, pa vidiš, da v bistvu ful enostavno prije do kakšne rešitve. Ampak, ja, v tišini mogoče res lahko se umiriš, pa mogoče res začutiš trenutek. Tako mogoče bi to rekel, ne? Ker se v nekem trenutku, ker nekaj je ful lepo, da se res ustaviš, pa res ponotraniš tist trenutek. Takrat, po mojega, res začutiš v tisti polnosti. No?
0: Ja, lepo si rekel. Vse samo, ko si prisoten v trenutku, lahko sprejemaš.
2: Ja, to jaz, mislim,
0: samo
2: jaz
0: takrat se, lahko sprejemaš, ne?
2: Se mi zdi, da...
0: Ko si prisoten, težko sprejemaš.
2: Tako stvari, da saj jaz vem zase, da zaradi socialnih mrež in tudi zaradi stvari okoli mene preprosto premal časa posvetim tišini in procesiranju stvari, tako da to se mi zdi, da je še kar veliko delati nad tem treba. Čeprav si vzamem, sen, mislim, grem vsak dan k maši, vsak dan molim, ampak sen, tako je treba več.
1: Ja, jaz bi rekla, da to je za me še po svoje projekt. Se mi pa zdi, da se vedno izboljšujem. Veliko odnosov imam, ki me podpirajo v tem, da mislim, da razmišljam in tudi pogovori se vrtijo okoli tega in sem hvaležna za ljudi okoli mene. No. Ker me malo prisilijo, da premišljujem tudi o sebi, da ne bežimo skozi. Ampak to je za vsakega človeka. Nikoli ne boš sam pri sebi se ga razčistil, pa glih to je lepo, da boš vedno lahko znova, vsako novo izkušnjo boš dobil nekaj nazaj lepega, pa boš dal nekaj naprej. Ja, to je za vsadega ena pot. No.
0: Ja. Nikoli konca, ne?
1: Nikoli konca.
0: Tudi tukaj, ne?
1: Ne.
0: Hvala lepa, ker ste danes prišli. Jaz bi sem z nečim zaključila, ker mi je tako ljub ta stavek. Ne, odkar sem ga prečitala, to imajo frančiškani tukaj, župnija Cerkev Marijinega oznanenja na Tromostovju, imajo ta stavek od Lewisa Carrolla, to je ta pisatelj, ki je napisal Alico v čudežni deželi. Ena od velikih skrivnosti življenja je, da je zares kaj vredno le tisto, kar naredimo za druge.
2: 100%.
0: Vi ste bili res krasen primer tega. Sicer danes smo vas samo poslušali, ampak verjamem, da se niste lagali. Ne? Ne. Hvala lepa vsakemu izmed vas, ker ste vzeli čas in delili sebe. Hvala.
2: Bogu hvala.
0: Ajda Antolič, Ambrož Kastelic, Tobija Antolič so bili nocojšnji gostje, mladi prostovoljci. Poslušali ste oddajo Gimnazijum, tonski mojster Matija Narobe, glasbo je izbral Andrej Prezel, oddajo sem pripravila in vodila Lijana Buršič. Lepo, če smo se slišali, krepčilno noč vam želim in ostanite v družbi prvega programa Radija Slovenija še naprej.
4: Program za mlade. Gimnazijum. obvezna smer za mlade.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Nekdani ustavni sodnik Peter Jambrek po informacijah televizije Slovenija pripravlja ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc Musar. Jambrek naj bi predsednici očital ogrožanje državne varnosti, saj se druži z ruskimi državljani. V petkovi prometni nesreči je bila kot sopotnica predsednica udeležena ruska državljanka. V uradu predsednice z morebitno ustavno obtožbo niso seznanjeni, vendar jih ne preseneča. Po njihovih navedbah so obtožbe neutemeljene, saj ima oseba dvojno državljanstvo, ob ruskem od leta 2016 tudi slovenski potni list. Jemenski hutijevci s podporo Irana so danes sporočili, da so pred obalo saudskega pristaniškega mesta Jambu ob Rdečem morju z več balističnimi raketami napadli saudski tanker. Gre za osmi napad uporniške skupine. V okviru pomorske blokade Saudske Arabije od 22. julija hutijevci so ob tem napovedali okrepitev napadov na saudske ladje na severu Rdečega morja. Predstavniki Poljske in Združenih držav Amerike so danes razpravljali o vzpostavitvi stalnih ameriških oporišč na poljskem ozemlju. Trenutno jih je na Poljskem nameščenih približno 10 tisoč ameriških vojakov. Država ima strateško vlogo na vzhodnem krilu NATO in namenja približno 5% bruto domačega proizvoda za obrambo. Varšava si že dlje časa prizadeva za ukrepitev ameriške prisotnosti na svojih tleh. V Avstriji so sredi vročinskega vala danes drugi dan zapored izmerili temperaturni rekord. 41,2 stopinje Celzija v kraju Bad Teutoburg v deželi Spodnja Avstrija. S tem je bil presežen včerajšnji rekord 41 stopinj izmerjen na postaji Stammersdorf na Dunaju. Na tej merilni postaji so prvič doslej tri zaporedne dni izmerili temperaturo 40 stopinj Celzija ali več. Vročinski rekord so danes izmerili tudi na jugozahodu Slovaške 41,4 stopinje Celzija. Pri velikih koritih reke Soče se je včeraj poškodovala 57-letna ameriška državljanka. Po podatkih policija je hodila po peš poti za mostom proti strugi reke, nato je zdrsnilo in je padla 2 metra po strmi brežini in še približno 12 metrov globoko v reko Sočo. Po padcu, po katerem je v reki obležala z obrazom navzdol, sta ji pomagala plavalca, ki sta bila v bližini. Zaradi poškodbe glave so jo s helikopterjem prepeljali v ljubljanski klinični center. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri pretežno jasno, popoldne v Alpah kakšna nevihta. Jutranje temperature 14 do 20, dnevne 33 do 38 stopinj Celzija. Petek bo oblačno, s krajevnimi plohami in nevihtami, pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja, vročina bo popustila. V soboto se bo razjasnilo, hribih še kakšna ploha, v nedeljo sončno in vroče. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je promet oviran pred priključkom Šempeter proti Ljubljani, cesta Strmec-Mangart je odprta. 21 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Mednarodni literarni festival Viljenica vsako leto posveti pozornost kateri izmed pri nas manj znanih književnosti. Leta 2020 je bila to islandska. V četrtkovem literarnem večeru boste slišali oddajo, ki predstavlja antologijo islandske književnosti, naslovljeno Glasovi v zraku. Izdana je bila ob tej priložnosti. Po 21. uri na prvem.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Benjamin Jeram. Zaradi nizkega pretoka in povišanih temperatur Save bodo v jedrski elektrarni Krško po noči začeli postopno zmanjševati moč reaktorja. Kot je povedal predsednik uprave JEKA Gorazd Pfeiffer, jo bodo najprej zmanjšali na 80%, nato po potrebi še več.
2: Da bomo delali po koraku redukcije, vsake par dni nekaj 10% dol. Naša elektrarna ni projektirana na način, da bi dolgo obratovala na precej nizki moči, zato najbrž, če ne bo nek boljša, ne, sledi popolni izklop.
1: Kot dodaja Pfeiffer, gre za načrtovan in nadzorovan začasen ukrep, ki je nujen zaradi zagotavljanja upoštevanja določil okoljevarstvenega soglasja. Nek je zaradi omejitev povezanih s temperaturo in pretokom reke Save nazadnje obratovala z manjšano močjo leta 2003. Letošnji tretji vročinski val je prinesel nov rekord. V številnih krajih, predvsem v osrednji Sloveniji, so najvišje temperature osmi dan zapored presegle 35 stopinj, kar je dan več kot leta 2013. Na zahodu države je bilo sicer popoldne nekaj vročinskih neviht, ki so ponekod ohladile ozračje, a ne za dolgo. Tudi jutri bodo temperature marsikje presegle 35 stopinj, v petek in soboto pa je napovedanih nekaj stopinj manj. Domen Anderle.
3: Za zdaj nič ne kaže, da bi bilo vročinskega vala konec. Le v petek in soboto se obeta krajša prekinitev, napoveduje meteorolog Brane Gregorčič z Agencije za okolje.
4: Bodo popoldanske temperature v narekovajih le blizu 30 stopinj, morda kje na vzhodu države celo kakšno stopinjo pod 30, na Primorskem pa se ta osvežitev ne bo prav dosti poznala.
3: Na to pa se bodo od nedelje temperature postopoma spet dvigale. Najvišje dnevne bodo v drugi polovici prihodnjega tedna znova blizu 35 stopinjam Celzija. In se kaže, da bo tako vse do 15. avgusta.
4: Šele po 15. avgustu izračuni nakazujejo možnost nekoliko bolj občutne osvežitve, ohladitve in morda tudi nekaj več dežja, ampak do takrat pa bodo sušne razmere še kar ustrajale.
3: Te se bodo v prihodnjih dneh še poslabšale. Najbolj bo na udaru vzhodni del države, napoveduje hidrolog Janez Polajnar.
5: V primerjavi naprimer z Ljubljansko kotlino, ki je naprimer v vzhodni Sloveniji, so te vodonosniki bistveno plitvejši.
3: Suša bo preglavice povzročala tudi lokalnim zajetjem pitne vode, zlasti na območju Krasa.
1: Nekdani ustavni sodnik Peter Jambrek je za portal 24 ur zanikal poročanje televizije Slovenija, da pripravlja ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc Musar. Jambrek naj bi predsednici očital ogrožanje državne varnosti, saj se druži z ruskimi državljani. V petkovi prometni nesreči je bila namreč kot sopotnica predsednice udeležena tudi ruska državljanka. V uradu predsednice na pomisleke o sopotnici odgovarjajo, da gre za osebo z dvojnim državljanstvom, ob ruskem ima od leta 2016 tudi slovenski potni list. Iran in Oman sta se dogovorila o novi plovni poti za ladje skozi Hormuško ožino. Državi usklajujeta še zadnje podrobnosti glede skupnega upravljanja te strateško pomembne pomorske poti za izvoz energentov z Bližnjega vzhoda. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagej je ob tem poudaril, da morebitna sklenitev dogovora ne pomeni, da je ožina postala varna za vsa plovila, ki plujejo skoznjo. To po njegovih besedah ogrožajo Združene države ter druga grozilna dejanja proti Iranu. Ruska vojska je ponoči v novem obsežnem napadu na Kijev in sosednje regije ubila 21 ljudi in jih več 10 ranila. Po besedah predstavnikov vojske so se z napadi na logistične centre maščevali v Ukrajini za njene napade na ruskem ozemlju. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaveznice pozval k dobavi izstrelkov za najsodobnejše prestrezne sisteme, saj v tokratnem napadu niso se strelili nobene od 24 ruskih balističnih raket. Ukrajina je ob tem v Jekaterinburgu napadla avtomobil direktorja podjetja Ural Dron Zavod, ki rusko vojsko oskrbuje z droni. Vladimir Tkačuk se s hudimi poškodbami zdravi v bolnišnici. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino, ki je tarča kritik zaradi sicer opuščenega načrta, da bi svetovno prvenstvo odprli zasebnim vlagateljem, je v Maroku začel krizni sestanek z visokimi predstavniki organizacije. Sestanek izvršnega odbora, ki poteka na afriškem sedežu FIFA v bližini Rabata, je zaprt za javnost. Na njem naj bi govorili o korakih po umiku omenjenega načrta. Po nekaterih informacijah naj bi si Infantino skušal povrniti zaupanje najožjih sodelavcev in obdržati položaj. Hvala za pozornost in mirno noč želim.
6: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Benjamin Jeram, tonski mojster Matija Narobe.
7: Vreme.
6: Razjasnilo jutri bo pretežno jasno, popoldne v Alpah kakšna nevihta, jutranje temperature 14 do 20, dnevne 33 do 38. V petek bo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja, vročina bo popustila. V soboto se bo razjasnilo, v hribih še kakšna kratkotrajna ploha, v nedeljo sončno in vroče. Opozorilo? V večjem delu države tudi jutri toplotno bremenitev velika, prav tako požarna ogroženost naravnega okolja, ta je na Primorskem zelo velika. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je promet oviran med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Novemu mestu. 22 in 6 minut.
8: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Koncert ob sončnem vzhodu, Javorca, Zora Miru, Bogdana Herman in Jani Kutin, Renata in Dejan Lapanja, Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič. V soboto ob 17:30 zjutraj pri Cerkvi Svetega Duha v Javorci ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Za obiskovalce brezplačnega koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili bo mogoč do planine Srednica.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Finančna uprava je lani obravnavala in zadržala 28 nezakonitih pošiljk odpadkov v skupni količini skoraj 627 ton. Med njimi so prevladovali električna in elektronska oprema, plastika in tekstil. Med drugim so v Luki Koper zadržali pošiljko 25 ton odpadnih elektromotorjev, ki so bili prijavljeni kot odpadne kovine. Uprava zaznava trend naraščanja števila začasno zadržanih in nelegalnih pošiljk odpadkov v zadnjih treh letih. Nelegalnih pošiljk odpadkov je bilo predlani 25, leta 2023 8. Gorski reševalci so letos posredovali v več kot 450 primerih, s čimer je za več kot 70 preseženo število intervencij v enakem obdobju lani. Na zvezi poudarjajo, da v primerjavi s preteklimi leti število nesreč v gorah narašča, v večini primerov sta med razlogi za reševanje nepoznavanje terena in zdrs, več je tudi reševanj nepoškodovanih. Med lokacijami stopajo območje Triglava, Triglavska jezera in Kamniško-Savinske Alpe. V Covent Gardenu, v središču Londona, je 47-letna ženska okoli poldneva zabodla štiri moške, stare 34 do 52 let. Policija jo je aretirala in na kraju dogodka zasegla škarje. Preiskava je v teku. Po prvih informacijah naj bi bil incident povezan z duševnim zdravjem, vse štiri moške so prepeljali v bolnišnico. Papež Leon XIV. Bo 6. novembra odpotoval na prvo turnejo v Južno Ameriko. Obisk bo začel v Urugvaju, dva dni zatem bo v Argentini. Gre za prvi uradni papeški obisk v teh dveh državah v skoraj 40 letih. Papež se bo nato teden dni mudil v Peruju, kjer je več kot 20 leti preživel kot misionar in škof. Še pred potjo v Južno Ameriko naj bi 70-letni papež konec septembra obiskal Francijo. V 102 slovenskih muzejih, ustanovah z muzejskimi zbirkami in galerijah so lani našteli skoraj 3 milijone obiskovalcev, 150 tisoč več kot leto prej. Ogledali so si lahko 1277 razstav, dve tretjine občasnih in tretjino stalnih, poprečno so za ogled odšteli 6,5 evra. Med obiskovalci se povečuje delež tujcev, ki jih je skoraj tretjina in je bil skoraj 9 odstotnih točk večji kot leta 2024. Ustanove so izdale skoraj 615 tisoč brezplačnih vstopnic za dneve, kot sta Muzejska noč ali Ta veseli dan kulture. Po podatkih Agencije za okolje bo jasno, v gorah popoldne kakšna nevihta, jutranje temperature 14 do 19, dnevne 33 do 38 stopinj Celzija. V petek bo oblačno s plohami in nevihtami, vročina bo popustila, v soboto se bo zjasnilo, v hribih kakšna ploha. 23 in 3 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Pesnik in pisatelj Stanko Majcen se je rodil leta 1888 v Mariboru. Študiral je pravo na Dunaju in po prvi svetovni vojni služboval kot visok državni uradnik v Ljubljani, Mariboru in v Beogradu. Je vodilni predstavnik slovenskega ekspresionizma v dramatiki, poeziji in delno v prozi, kjer včasih že prehaja v skrbno izpisani realizem, ki pa je le redko prežet s krščansko moralno-etično mislijo. Objavljal je v Sloveniji in Argentini, umrl je osamljen in pozabljen leta 1970. Njegovo zbrano delo je izšlo leta 1994. V literarnem nokturnu vam bo igralec Slavko Cerjak prebral Majcnovo črtico z naslovom Med žitom.

Med žitom, žitom so bila gospodova najljubša pota. Če je le mogel, je zidane ceste krenil med njive, s trdnega kamna na mehka tla, s travo postlana, z visoko pšenico ograjena. Pšenica je bila tako visoka, da se je samo Jezusova glava videla iz nje. Hodili so drug za drugim, Jezus nagel, kakor je bil, nekoliko korakov pred njimi, učenci pa počasi za njim. Segali so med klasje, samo da bi se dotaknili šumečega zlata, ki je skrivoma priklilo iz zemlje, se nastavilo soncu in krepko zagorelo v zdrav in klen sad. Včasih pa so bili tudi lačni. Šel je skozi setve in njegovi učenci so smukali klasje, meli ga med rokami in ga jedli. Čisti sladki sad, ki je prikipel naravnost iz zemlje in se ustom ponuja na šibkem steblu sklonjen pod lastno težo. Čisti sladki sad, ki je švignil iz zemlje kakor na tankem žarku in se proži lačnemu dehteč in svež. Zemlja, zemlja, blaga mati, dobrim in hudobnim, lačnim in sitim, hvaležnim in nehvaležnim. Kakor sonce Božje si, kakor dež, ki ne izuzema nikogar od svojih blagodati. Tako je z Božjim kraljestvom, kakor če človek vrže seme v zemljo. On spi, vstaja po noči in vstaja po dnevi. Seme pa poganja in raste in človek ne ve kako. Sama od sebe namreč zemlja rodi, najprej bilko, potem klas, nato polno žito v klasu. Neskončna svoboda, zbranost v samem sebi, mir. Glejte, sejalec je šel sejat in ko je sejal, je padlo nekaj semena poleg pota in priletele so ptice ter ga pozobale. Kar se seje, ni sejano samo za ljudi, tudi za ptice je sejano, ki ne sejejo in ne žanjejo. Pticam je dano, da pojo, zato jih živi oče. Drugo seme je padlo na kamnito zemljo, kjer ni imelo mnogo prsti. Hitro je pognalo, ko pa je ušlo sonce, je uvenelo in usahnilo. In je dalo gnoja drugim tisočem in tisočem. In še drugo je padlo med trnje in trnje je zraslo in ga udušilo. Tudi to seme je hrana rodovom, ki še čakajo in brez nje ne bi mogli vzkliti. In še je seme padlo na dobro zemljo in je dajalo sad, katero stoternega, katero šestdeseternega in katero tridesetternega. Kal položena v dobro zemljo, kali iz zrna v zrno, iz roda v rod in njegova žetev je neizmirnost. Drugič jim je povedal gredoč tole priliko. Nebeško kraljestvo je podobno človeku, ki je vsejal dobro seme. Ko pa so ljudje spali, je prišel sovražnik, prisejal pšenici ljulko in odšel. Ko je bilje zraslo in se oklasilo, se je prikazala tudi ljulka. Ali hočeš, da jo gremo pobirat? Nikar, da pobiraje ljulko ne porujete tudi pšenice. Pustite naj oboje raste do žetve. V svobodi naj raste svobodno. Srb bo ločil, ko dozori oboje. Gospod sedi pri Jakobovem studencu truden, žejen, srečen po opravljeni dolgi poti. 75 kilometrov je bil prepešačil od Jordana do Siharja. Kje naj njegove oči počijejo, če ne na morju žita, ki valovi vse naokrog, po ravnem in po brdih, dokoder sega oko? Veter ga buri in meša, goni in moti po mili volji. Tudi zan se ne ve, odkot pride in kam gre. Ali žito je prožno. Vrača se v svojo stojo, kakor mu jo je dala mati zemlja in kakor je hotel stvarnik. Oči srkajo to gibanje, ki je kakor gibanje neskončne duše, brez postav in pravil, brez mere in teže in vendar tako mehko, tako blago, tako božajoče. Ali ne pravite, da je še 4 mesece do žetve? Povzdignite oči in poglejte polja, da so že bela za žetev. Skupaj se bosta veselila sejalec in žanjec. Prvi seje, drugi žanje. Ni lastnika temu brezbrežnemu bogatstvu majhnega truda in velikih skrbi. Kar človek prida, je le nekaj malo pameti. Snuje, plodi in rodi zemlja. Ni lastnika. Vse je vseh v tej deviški divjini klitja in žitja, v tem brezbrežnem svetu snovanja in pretvarjanja. Žetev je velika, delavcev pa malo.
še tedaj, ko hodi skozi mesta in vasi, uči po shodnicah, oznanja blagovest kraljestva in ozdravlja vse bolezni in vse slabosti, Jezus ne more zabiti tistih svojih polj tam zunaj, zlatozelenih, valujočih, šumečih. Jezus je tako zelo ljubil kruh in njegovo rast, da si ga ni hotel napraviti iz kamna, ko ga je lačnega v puščavi skušal hudi duh. Čudežno pa bi ga bil pomnožil tudi za 10x5000 lačnih ust, če bi bili zahtevali. Smilila se mu je množica daleč od domov, daleč od ognjišč, sredi gole puščave. In napravil ji je pojedino, da so jo pomnili še dolgo. Kar za njim so jo udrli, za njegovimi čudodelnimi rokami, ki v puščavi pregrinjajo mize in goste popotno ljudstvo do mile volje. Ne iščete me zato, ker ste videli čudež, ampak ker ste jedli od hlebov in se nasitili. Ne delajte za jed, ki mine, temveč delajte za jed, ki ostane za večno življenje in ki vam jo bo dal sin človekov. Ta preokret v pojmih je potem postal usoden zan, ki je bil spričo minljivosti človeške hrane zamislil hrano, ki ne mine. Njegova skrb je segala dlje, kakor do želodca, njegova roka je hotela doseči dušo, pa so jo udarili to roko. Jaz sem kruh življenja, jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dal, je moje meso za življenje sveta. Nad skrivnostjo, ki more biti spočeta samo v maternici brezumne ljubezni do človeštva, v neugasnem hrepenenju po njem, v sili spomina, ki se je neizbrisno vtisnil v stvarnika, prav tako, kakor se je v stvar vtisnil stvarnikov obraz, ko jo je ustvarjal, nad to skrivnostjo se zgroze. Kako nam more ta dati svoje meso jesti? Trda je ta beseda, kdo jo more poslušati? In je mnogo njegovih učencev odstopilo in niso več hodili za njim. Ali hočete oditi tudi vi? Vpraša Jezus učence v žalosten. Sam je s svojo skrivnostjo in kadarkoli jo omenja, razlaga in uči, godrnjajo. Osupli in nemi so tudi tedaj, ko se čudež res tudi zgodi, ko se skrivnost utelesi pred njihovimi očmi, ko Gospod nebes in zemlje drži v trepetajočih rokah sam sebe in sam sebe nese k ustom enajsterim. Učenca iz Emausa sta ga prepoznala po lomljenju kruha, po vnanji kretni torej, ki se z njo skrivnosti streže. Ko so apostoli ostali sami, pa že govore o njej, kakor da razumejo vso njeno globokost. Podoba je, da se jim je odstrl pajčolan skrivnosti šele po prihodu Svetega Duha. Ko se je Gospod na križu poslavljal od vsega sveta, se je poslovil tudi od svojih polj. Ali je mogel dvigniti glavo in ga še enkrat s pogledom objeti to svoje ljubo žito?

0: V literarnem nokturnu ste slišali črtico Med žitom Stanka Majcna. Interpretiral jo je dramski igralec Slavko Cerjak.
1: Z vami je prvi program Radia Slovenija. Godbe zgodbo. Vsako sredo ob 23.15.

Znamenito temo iz nadaljevanke Miami Vice, v kateri sta pet sezon, od septembra leta 1984 pa do junija leta 1989, zločince preganjala Don Johnson in Philip Michael Thomas, začenjava Anja Rupel in Mirta Berlan godbe zgodbo. Kar nekaj skladb bomo slišali, ki nas bodo spomnile na priljubljene televizijske nadaljevanke in nekatere od njih smo spremljali tudi na naših televizijskih zaslonih. Kot je na primer serija o štirih starejših prijateljicah z naslovom Zlata dekleta oziroma Golden Girls. Golden Girls je bila izredno priljubljena serija, ki je bila v Ameriki na sporedu od leta 85 pa vse do leta 1992. Serija je osvojila vrsto nagrad, pa tudi igralke so vsaka prejele svojo nagrado Emmy. Naslovno skladbo Thanks for being a friend je napisal ameriški glasbenik Andrew Gold. Skladba je prišla na Billboardovo lestvico, mednarodno prepoznavnost pa je prinesla Cindy Fay, ki je skladbo na novo posnela za potrebe televizijske serije Zlata dekleta. Leta 2023 jo je angleški glasbenik Tony Christie skupaj s Stingom in Nilom Rodgersom ponovno posnel za dobrodelno akcijo Thank You Day za osveščanje o demenciji.

V 90-ih je bila zelo popularna tudi serija Prince Bel-Air. Na televiziji NBC je bila predvajana od septembra leta 1990 do maja leta 1996. V 6 letih so posneli 6 sezon in kar 148 epizod. V nadaljevanki pa je mednarodno prepoznavnost kot igralec doživel Will Smith, ki je imel v Ameriki sicer zelo uspešno glasbeno kariero. Bil je član hip-hop dua DJ Jazzy Jazz in The Fresh Prince, ki je prodal preko 5 milijonov albumov in prejel 2 nagradi Grammy. In prav ona dva sta na pobudo producenta televizijske serije Quincy'a Jonesa posnela izjemno uspešno naslovno skladbo The Fresh Prince of Bel-Air.

Mohta 70 je bila ameriška televizijska serija, ki je bila predvajana na Foxu od leta 1998 do 2006. Serija se je osredotočala na življenja skupine šestih najstniških prijateljev, ki živijo v izmišljenem mestu Point Place, tam nekje v 70-ih letih. Serija je bila odlična odskočna deska za kar nekaj igralcev, med njimi za Ashtona Kutcherja in Milo Kunis. Naslovno skladbo z naslovom In the Streets sta originalno napisala Chris Bell in Alex Chilton, člana skupine Big Star. V prvi sezoni je skladbo izvajal Todd Griffin, v naslednjih pa skupina Cheap Trick. Mi jo poslušamo v originalu.

Tudi pri nas izredno priljubljena televizijska serija je bila Midve z mamo oziroma v originalu Gilmore Girls. To je bila ameriška komična drama, ki jo je ustvarila Amy Sherman-Palladino. V njej sta igrali Lauren Graham in Alexis Bledel kot L'Oreal Gilmore in Rory Gilmore, mati in hči, ki živita v izmišljenem mestu Star Hollow. Serijo so predvajali med letoma 2000 in 2007, pozneje pa je dobila še 4 epizode, nadaljevanja oziroma za zaključek zgodbe. Skladbo, ki jo slišimo na začetku vsake serije, Where You Lead, I Will Follow, je že leta 1970 napisala Carole King in jo leta 1971 izdala na albumu Tapestry. Potem jo je posnela Barbara Streisand in skladba je postala ena izmed njenih uspešnic. Leta 2000 so skladbo uporabili za serijo Midve z mamo in za potrebe serije jo je Carole posnela skupaj s hčerko Louise Goffin.

Simpatije je bil slovenski prevod televizijske serije Dawson Creek o življenju tesno povezane skupine prijateljev v izmišljenem mestu v Ameriki, ki se začne v srednji šoli in se nadaljuje na fakulteti. Serija je bila na sporedu od leta 1998 do 2003. Naslovna skladba serije je bila I Don't Want to Wait, ki jo je napisala in posnela ameriška glasbenica Paula Cole. Skladba je uvrščena med najboljše pesmi, ki so nastale v 90-ih. So hop

Veronika Mars je bila ameriška najstniška dramska televizijska serija, ki jo je ustvaril scenarist Rob Thomas. Serija je bila postavljena v izmišljeno mesto v Kaliforniji, v njej pa je v naslovni vlogi študentke detektivke zaigrala Kristen Bell. Premiera serije, ki je trajala 3 sezone, je bila leta 2004. Leta 2019 so posneli še 4. sezono, predtem pa leta 2014 tudi film. Uvodna skladba v seriji Veronika Mars je bila We Used to Be Friends, alternativne rock skupine The Dandy Warhols. Išla je leta 2003 na njihovem albumu Welcome to the Monkey House in je postala prepoznavni znak celotne serije.

We used to be friends in the Dandy Warhols. In ko smo že pri prijateljih, ne moremo mimo priljubljene televizijske serije Friends, ene najuspešnejših serij v 90-ih in v začetku novega tisočletja. 10 let so prijatelji pred televizijske zaslone privabljali milijone gledalcev. Zaključna epizoda leta 2004 je imela največ gledalcev med vsemi epizodami v tistem desetletju. Skladba, ki nas takoj popelje med prijatelje, pa je I'll Be There For You skupine The Rembrandts, ki je ena najbolj prepoznavnih uvodnih špic v zgodovini televizije. Pesem sta za serijo napisala ustvarjalca Marta Kaufman in David Crane. Zasedba The Rembrandts najprej ni hotela posneti skladbe, a je zaradi pritiskov založbe na to popustila. Nažalost je skladba postala edina njihova tako velika uspešnica.

Raztresena Ellie oziroma Ellie McBeal je bila še ena simpatična in priljubljena televizijska serija, ki smo jo gledali konec 90-ih. Pet sezon se je zgodba vrtela okoli Calliste Flockhart v naslovni vlogi odvetnice, ki dela v neki bostonski odvetniški pisarni. Naslovno skladbo serije je posnela ameriška pevka Wanda Shepherd, ki je v seriji tudi redno nastopala in prepevala. Skladba Searching My Soul je sicer išla že leta 1992 na albumu The Radical Light, leta 1997 pa so jo za svojo vzeli pri seriji Raztresena Ellie.

V Godbah zgodbo smo poslušali naslovne skladbe, ki so nas spomnile na priljubljene televizijske serije. Še ene se bomo spomnili za konec. Sopranovi je slavna ameriška kriminalna televizijska serija, ki jo je ustvaril David Chase za program HBO. Glavni lik je bil izmišljen šef mafije, Tony Soprano, ki ga je igral James Gandolfini. Serija prikazuje njegovo življenje med vodenjem hudodelske združbe in pa obiskovanjem psihiatra. Serijo smo lahko spremljali od leta 1999 do 2007. Sopranovi spadajo med najboljše in najvplivnejše televizijske serije vseh časov. Uvodno skladbo z naslovom Woke Up This Morning je izvajala angleška zasedba Alabama Free, ki jo je posnela že leta 1997. In s to skladbo se Anja in Mirta poslavljava. Do prihodnič.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Pozdravljeni. To noč bom z vami, Peter Močnik. V jedrski elektrarni Krško so napovedali zmanjšanje moči reaktorja na 80%, saj se izjemne hidrološke razmere na Savi zaradi vročine nadaljujejo. Če v prihodnjih dneh ne bo bolje, bodo izklopili reaktor. Vlada je na današnji dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in neko ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje v vsaj minimalnem obsegu. Zato se je odločila zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja elektroenergetskega sistema in neprekinjene oskrbe z električno energijo. Slovenija se ob vročini sooča tudi s sušnimi razmerami, ki se zaostrujejo povsod po državi. Na celotnem območju Mariborskega vodovoda so že prepovedali uporabo pitne vode iz javnega vodovodnega sistema za vse nenujne namene. Ukrep velja do preklica v vseh 16 občinah, ki jih pokriva Mariborski vodovod. Podobno velja tudi ponekod drugod na severovzhodu države. Nekdanji ustavni sodnik Peter Jambrek je za portal 24 ur zanikal poročanje televizije Slovenija, da pripravlja ustavno obtožbo zoper predsednico republike Natašo Pirc-Musar. Jambrek naj bi predsednici očital ogrožanje državne varnosti, saj se druži z ruskimi državljani. V petkovi prometni nesreči je bila namreč kot sopotnica predsednice udeležena tudi ruska državljanka. Generalni direktor ruskega proizvajalca dronov Ural Dron Zavod Vladimir Tkačuk je bil po poročanju ruskih medijev huje ranjen v eksploziji avtomobila na obrobju mesta Jekaterinburg. Zaradi posledic eksplozije sta umrla njegov voznik in telesni stražar, Tkačuk pa je v kritičnem stanju na oddelku za intenzivno nego. Uradnih informacij o storilcih ali motivu za napad za zdaj ni. Izrael se ni strinjal z ameriškim načrtom za Gazo, ki predvideva razorožitev Hamasa v palestinski enklavi in njeno demilitarizacijo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je zatrdil, da se sile judovske države ne bodo umaknile iz Gaze do popolne razorožitve gibanja Hamas. To ustraja, da morata umik in predaja orožja potekati postopno in hkrati. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Jakob Kuhar.
2: Na turnirju drugega kroga kvalifikacij za Ligo prvakinj so nogometašice Mure izgubile prvo tekmo. Romunska Konstanca je v Murski Soboti po podaljšku slavila s 3-1. Slovenske prvakinje so sicer povedle v 63. minuti po natančnem prostem strelu Mateje Zver in vodile vse do sodnikovega dodatka. V 96. minuti je po posredovanju z roko rdeč karton dobila Elena Paneska. Romunke so bile natančne z najstrožje kazni, v dodatnem igralnem času pa bile natančne še dvakrat in se veselile zmage. Mura bo v soboto igrala še s Hajdukom, v primeru zmage se bo vrstila v prvi krog kvalifikacije evropskega pokala, kjer bodo igrale tudi Radomlje. V tretjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov zmaga Fenerbahčeja na prvi tekmi, 2-0 je bil boljši od Šturma, za katerega je celotno srečanje odigral Jungor in Stanković. Vseh 90 minut je v kvalifikacijah za Evropsko ligo odigral tudi Erik Janža, ta je z Gornikom izgubil z 1-0 pri Ferencvarošu. V kvalifikacijah za konferenčno ligo gol Alena Ožbolta ob minimalni zmagi Apolona nad Branom, Panathinaikos in CSKA Sofija sta se razšla z 1-1, Adam Gnezda Čerin je v igro vstopil sredi drugega polčasa. Na kolesarski dirki po Franciji v ženski konkurenci na peti etapi zmaga Nizozemke Demi Vollering, ki zdaj le še za 12 sekund zaostaja za rumeno oblečeno švicarko Marlen Reusser. Urška Žigart po želočnih težavah še ni prava in je tokrat zaostala za 21 minut. Na dirki po Poljski tudi na tretji etapi zmaga Italijana Jonathana Milana v zaključnem sprintu. Od Slovenca bi bil najboljši Matevž Govejkar. Na dirki po Burgosu je drugo etapo dobil Britanec Oscar Onlej. Alpska smučarka Lara Gut-Behrami pa je uradno naznanila konec bogate tekmovalne kariere, v kateri je pred 4 leti postala tudi olimpijska prvakinja, ima tudi 2 naslova svetovne prvakinje, dvakrat pa je osvojila tudi veliki kristalni globus.
1: Vremenska napoved. Po večini bo jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija.
3: Radio Slovenija. Nočni program.

Peti del dokumentarne radijske serije Po železni cesti ob 180-letnici prihoda železnice na slovensko ozemlje bodo v spredju prednosti, ki jih je prinašal železniški poklic. Tako za zaposlenega posameznika, kot za njegovo družino. Kako se svojega odraščanja ob očetu kretniku spominja pisatelj Tone Parklič, ki potrjuje, da je očetova zaposlitev pri železnici za celotno družino pomenila izhod iz revščine in kronične eksistenčne negotovosti. Prisluhnite v prvi uri nočnega programa. Po eni uri boste spoznali kapljo na Kozjaku, kjer je doma vetrna harfa in prostovoljstvo ni le beseda. Po drugi pa prisluhnite ponovitvi oddaje Rite mesta, v kateri boste spoznali novo izdajo mariborske zasedbe Oktober. Kjerkoli ste in karkoli že počnete, Stane Kotutar, Lukas Raka in Robert Zajnšek si želimo, da boste tole noč preživeli v naši družbi.

0: piani di Italia, in aperture volte mari borghesi che scuotono le belle di
1: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
2: Ko je leta 1846 na Slovensko pripeljal prvi vlak in je nato železnica postopoma šla proti Ljubljani in naprej proti Trstu, to ni spremenilo le razumevanja razdalje med kraji, ampak je vplivalo tudi na domišljijo. Proga iz železa naenkrat ni bila več samo to. Postala je tudi zgodba, pesem in snov za roman. Vlak je postal simbol odhajanja in vračanja. Lokomotiva utrip nove dobe, železniška postaja pa prostor, kjer se srečujejo usode. Slovenska literatura je železnico sprejela kot eno najmočnejših podob človekove poti skozi čas. V tem duhu je bil poklic strojevodje strašansko cenjen. Bil je nekaj posebnega, praktično neprimerljivega s tistim, kar poznamo danes. Še posebej pa je bil oče strojevodja nekaj posebnega za otroke. On ni bil le prvi na vlaku. Vozil je čas, ljudi in njihove zgodbe. Domov je prihajal z vonjem po premogu, olju in pari, z utrujenimi rokami in očmi, ki so imele za sabo dolge nočne vožnje. Pri parnih lokomotivah so otroci očeta strojevodjo pogosto dojemali kot junaka. Upravljati več 10 ton težko lokomotivo, skrbeti za ogenj, paro in varnost potnikov je bilo nekaj, kar je presegalo običajno predstavo o poklicu. Ampak poklic strojevodje je bil v tistem najzgodnejšem obdobju rezerviran za druge. Kmalu pa se je tudi to spremenilo, pravi Mladen Bogič, upokojeni ravnatelj Muzeja slovenskih železnic.
3: Strojevodje so bili v začetku pač nemško govoreči, ne, in kurjači, morda do kurjača so pa naši tudi prišli. Ne. Tone Seliška recimo je napisal eno čudovito pesem o svojem očetu strojevodji. Prvo ganljiva pesem je, kako kot otrok gleda očeta, ki na taki stari lokomoti najstarejši, ki jo imamo, vozi od Ljubljane proti Trstu in sin ga gleda in se mu zdi kot nebeški jezdec tam. Ogen bruha od spred, ogen bruha od zad, on pa tam sloni kot nadnaravno bitje in gleda dol in misli name. Napisal Seliška, to pesem je treba prebrati. Ne. Drugače pa Seliška napisal tudi roman z naslovom Tržaška cesta, kjer opisuje verjetno svojega očeta, ki je bil doma tam na ljubljanskih Kozarjah. Ne, in tam so imeli na barju za plato zemlje. Ne, in ta mladi, se pravi, fant, bi nered tam bil, tam je bil trdo življenje. In njegov oče je bil, pa to moramo obležati, to moramo delati in tako naprej. Ko pa je bil oče na smrtni posli, je sin rekel, jaz vem, kam te žene. Pejt v Ljubljani sem se zmenil z enim ključavničarjem, da te bo vzel v uk. In ta roman je pravzaprav Bildungsroman, ta poznejši bi rekel oče Otoneta Seliškarja, ne, gre v Ljubljano in zdaj roman opisuje vse, kaj je doživljal, kako so ga mučili vajenci, ki so bili pred njim, pa pomočniki, pa kako je recimo imel majster mlado ženo, ki ga je biksal z drugimi, kako je bilo hudo in tako reči. Vse skupaj se pa konča, ko mali napravi izpit, pomočniški izpit pred strogo komisijo samih mojstrov, ne, in on naredi model parnega stroja, ki funkcionira tam, ne, in je sprejet v to družbo njihovo s aklamacijo, danes bi rekli summa cum laude, in na ta način je si pridobil kvalifikacijo, da lahko vstopil v službo na železnico, da bo postal strojevodja.

0: Takšna je bila torej zgodba pisatelja Toneta Seliškarja. Tudi nekega drugega Toneta se je Seliškarjeva pesem dotaknila, že ko je bil učitelj na Sladkem vrhu. Tone Partič.
1: In jaz najprej za naše učitelje obravnaval Seliškarjevo pesem o železničarju. Moj oče, ne vem kaj, pravi, da je gori in drži, pa da možar, ko premog meče, pa da meče tiste premog ljudem, ki so v proge stali. Potem sem pa nekako dal otrokom skupinski pouk, ko smo pesem že vzeli, pa analizirali, besedno analiza, znači, naj vsak napiše, recimo, konec, nadaljevanje vožnje, da je njegov ata, vi naredite, da je ljudem metal premog, vi naredite, da je preprečil nesrečo, vi naredite, da se je zgodila nesreča, pa ni mogel preprečiti. In tak so 4-5 krat, in ko so ti prišli, da jaz, ki sem tako zgovoren, kot vidiš, ne bi preveč govoril, sem dal, da so otroci poročali, kak so konec te pesmi doživeli. Pa sem bil zelo pohvaljen. Ne? Nišče ni pričakoval, da prvič, da si bom tako pesem zbral, pa da bi na njej delal skupinski pouk. Potem pa je bil festival Kurirček, in jaz, 26-letni učitelj, bi že rad pisal, sem hodil popoldan na seje, pa na literarne, 3 dni je trajalo, France Filipič je to vse organiziral. In sem tam nekje videl Seliškarja sedeti v slavi na enem vrtu, pa sem šel k njemu, pa sem rekel, tovariš Seliškar, meni je metone, sem učitelj, šoli sem ravno obravnaval vašo pesem, naj vam povem, da so jo otroci požirali. Otroci so jo požirali, že ko sem jo prvič bral, koliko je napeta in dobra, in bi se vam rad pohvalil. Pol pa smo še imeli skupinski pouk. Pa vam rekel, no pa sedi, pa kaj je bil tvoj oče? Je bil strojevodja? Ne, je kretnik. Ne? In je bil tako zelo mi naklonjen. Zelo naklonjen. Ko sem pa drug dan prišel, pa je nekje sedel, pa me že klical, živel Eisenpon, sem pridi. Ne? Tak imam torej en dost sentimentalen spomin kot podeželski učitelj na Seliškarja in na njegovo pesem.
0: Za Partličevo družino je bil trenutek, ko je oče dobil službo pri železnici, prelomen. Začela se je nova doba, ki je prinesla stalno plačo, uniformo, plačan dopust, možnost potovanja praktično zastonj. Obrat od dninarja ali hlapca k državnemu uslužbencu je bil kopernikanski.
1: Moj ata in mama sta bila hlapec in dekla pri kmetu Frangežu. Ata Nirad, ču besede hlapec, rekel sem bil delavec na žagi, ker je on imel veliko žago, ampak je tam s konji vozil in so ga tretirali. Mama pa je bila brez staršev in je prišla z Ptujskega polja, ko je čula, da Frangeži iščejo svinsko deklo. Rekli pa so, če pa bi bila pridna, pa bi se naučila kuhati, bi pa lahko kuhala tudi za delavce tam v menzi. No, naš ata, ki je se mi zimel 4 razrede osnovne šole ali manj, njegov učitelj je bil tudi Apih, ki ga oče tudi krivi, ker mu je nekdo je vkradil neke šolske hruške, ki so jih takrat še učili malo cepiti, pa tako za kmete. In je, so ata je obsodili, pač, ker je bil hlapčič, pa brez tega. In ata ni to naredil in mu je rekel, ba je Apih Uzmovič. In foter je celo življenje štenkaro, da mu je učitelj, to mi tudi govori, kako se zapomnimo te šolske male krivice. Ne? In tudi ni bral knjig, mama je pa brala knjige, kakor jaz, če sem prinesel zločin in kazen za učiteljišče, mama doma prebrala in drug dan me vprašala Tona, pa kdo je pravzaprav glavni junak, ne? A je Razkolnikov, ali ti si preiskovalec Porfiri Petrovič, ki je tako dobro vodil, ne? Ker vidim, da je torej tudi razumela. Pol pa je bil razpis za kretnika v Hočah. Ni 100%, kar bom govoril, če sem si prav zapomnil atevo zgodbo. In je tudi ata šel delati spit. Pa so vsi rekli, Franček, se nisi, kako je bil med 19. sprejet moj oče za kretnika, najprej pomoči čuvaja, potem pa kretnika, na železnico preprosto je uganka. Je pa za družino Petrovič Partlič, mama se namreč pisala Petrovič, pa mi je. To za ateja in mamo bil popoln socialni res in velik spon. Prišel je v državno službo. Ga ni treba bilo decembra biti strah, a ga bo Frangež mu še, ga še imel drugo leto, ko jih je nekaj izplačal, pa jim tudi dal nekaj cajga steklače za darilo, pa najbrž bi, ker je bil odličen za fizično delo, ali ne, je dobil državno službo, tako je dobil zimsko in letno uniformo. Ata je še letih pred penzijo, moja mama pred vsako službo zlikala, je hodil kot kak oficir na železniško postajo za kretnika, ker je obračal kretnice, se je odgovorno, se ne sve izmotiti, pa za zapornice zapiral, pa signale delal. To je tudi njemu toliko pomenilo, da je prišel v državno službo. Cele hoče so gledale. Imam vtis, kakor so mi pripravljala, da je bil to prvi socialni in tudi nek družbeni vzpon. Ne za druge, za njo.
0: Še nekaj je bilo sila pomembno. Številni železničarji so bili uproščeni v poklice v vojsko. Nemška okupacijska armada na zasedenem štajerskem ozemlju jim je sprva prizanesla. Kasneje pa so morali tudi številni železničarji, predvsem tisti, ki so opravljali delo, za katerega je veljalo, da ga lahko opravlja tudi za to usposobljena ženska, na bojišče. Tudi oče Toneta Partliča.
1: Ata ni bil vpoklican v vojsko, ker so morali, recimo so pripeljali z Pragerskega sem gor, pa z Graca, dolge kompozicije hrane za vojake na vzhodni fronti, ali pa se na ogromno za konje, ki so vlekli tiste topove še takrat, so tu stale velike kompozicije, bilo veliko dela. Atejo Ata, torej moj dedek, je padel v prvi svetovni vojni, na prvi dan svetovne vojne, ko je čuval tunel v Košakih. Pol je videl, da je na ženska hodi, ne bom rekel priimka, z nemškim priimkom, pa so bili malo, pa tudi to ne moramo obsojati. Vsak se je hotel med vojno preživeti. Eni so bili revolucionarji, eni so bili zajavci, eni pa na nek način lojalni, da bi ostali živi. Je neka ženska, ki so pravili, da je železničani ljubček, hodila se učiti za kretnika. In ko je bila totalna vojna, je Foter moral iti na vzhodno fronto. Ta ženska pa bila zaposlena kot neka pomočnica kretniku. Ampak mi je Anta tako po vojni, kdaj je rekel, vidiš, ta me je spravila na fronto. Pa seveda ni sama mogla, no, ni važno. Videl sem, da ga je to zarezalo in je šel 44. leta na fronto. Meni je bilo takrat slaba 4 leta. Smo bili v eni najemni butani hiši pri

0: Gor je bilo treba 20 minut hoditi, dol se pa bil v 5 minutah na bregu stanovali. In se spomnim, da ko smo še bili spodaj, mi je bilo 9 mesecev, aprila, ko so Nemci prišli, rojen sem pa avgusta 40, sem pol mamo enkrat vprašal, mama, kaj smo to mi bili v nek kleti obok, vem, da so bili rdeči cigli, pa da je bila klet, pa da smo na tleh ležali, pa si nas pokrila z eno rjavo koco, ki je pikala, pa si men dala neko tako, da meni v uhe zeblo, ženske pa ste ob svečah molile. Pol je pa šel ata odpreti na vrata, pa se je zadrl, gotovo je. Pa so me gledala, kdo ti je pa to pravo? Ne, sve sem bil tam. Večkrat ko vidim po noči. Pa se ne moreš, si bil star slabih 9 mesecev. In evo, potem ko sem se učil za učitelja in sem imel pedagoško, mladinsko pa občo psihologijo, sem čul plemenitaša, ki nam je rekel, čudno, da se več ne spomnimo. Iz otroštva, ko so možgani še prazni, podzavesti pa sigurno. Pa še jaz, ko sem vpisoval v prvi razred matere kot učitelj, sem se smejal, če ima kaj zapovedati o otroku pred rojstvom. Pomeni, če je bil kak izlom, živčnost ali karkoli. To sem torej videl, da bi lahko kaj bilo. To je bil moj prvi spomen. Drugi spomen je bil leta 44. Mislim, da že kar januarja, ko je šel ata na vojsko. Spodaj je železnica bila in je rekel, da bo mahal z belo cunjo, da bomo videli, kdaj gre. Pol je pa imel, ne vem, 4-mesečni trening v Erlangenu, pa je mami pisal, naj pride na ospit in naj prinese tisto knjižico jugoslovansko, ki si jo je šel v plaž. In pol je šel Karpate, mađarsko-ruske, tam je bil in je enkrat v zadnjem pismu, ki nam ga je poslal, Micka, naredil bom, kar sem ti omenil. In je mama ga rekla, da on ne bi smel napisati, so kaj videli. In ni bilo več pisem. In že v kolaku mam, da je reče zvečer, mama, čitaj nam to zadnje atevo pismo. Torej, moj spomin je, kako je šel na fronto in v kolaku sem napisal, kak je bloke brešo iz vojske. To so torej ti moji spomini na očeta in na to, kaj je zateja pomena železnica.
1: So pa otroci železničarjev, kmalu, ko so to zmogli, dobili pomembne zadolžitve. Ena je bila povezana s tem, da so očetu v posebnih kanglicah nosili hrano na delovno mesto. Tudi Partličevi otroci pri tem niso bili izjema.
0: A to jo smo nosili jesti, so se meni črtici popisal. Najprej v neki košari, pa kanglici, kjer je bila župa, pa so pa prišle te porcije, pa smo letali, je bilo več župe v porciji za solato, kot porciji za juho. Ata pa je čakal in tam nam je vse razkazoval. Enaki štelverk ima, ko oni v Šentjurju, tudi tam imajo zraven štelverk, mala postaja. In sem vse te poznal. In tudi tu imajo notri še iz leta 1863 naprave za šolo prometno, da hodijo gledati to. In sva z Bučarjem to zadnjič tam tudi kazala, kako se je delalo. Tako da lahko rečem, da se ne delam, ko malo mitiziram Partliče pa Eisenpon.

0: Železnica je bila vedno simbol reda in sistema, ki je deloval kot švicarska ura. Mimo grede, švicarske ure znamke Doxa so dobivali železničari, konkretno vem za strojevodje, ko so dopolnili kakšno okroglo obletnico. V kraljevini Jugoslaviji so bile lepe na verižici z obvezno gravuro drveče lokomotive. Tonetov oče je pri železnici dočakal upokojitev, v katero pa je padla vsaj kapljica grenkobe.
1: Ko smo drugi tir Šentil Maribor razdrli in

0: Dračnice poslali v Albanijo, po katerih sem se pelil, Tirana, Drač. Je Fotr tako bil nesrečen, je rekel, to bojo zdaj nesreče, en tir, pa Avstrija gore, Avstrija dol, tovorni vlaki, brzi vlaki, potniški. Ga je bilo tako strah in na koncu je, tak, je nam rekel, na koncu je, ko je imel nekaj zaradi vojske, čeprav se je nimel kakve priznavalnine, bi lahko šel 2 leti prej v penzijo, je šel tako v penzijo, ki je rekel, tu je omejitev 60, od postaje gore na 3 kilometre, tam, kjer so Trčaki pa Frajzmani doma, po tistem prehodu gore v Cirknici, je rekel, tu bo nesreča, pridrvijo za 100, dovoljeno je pa 60 pa 80. Kaj, če bom jaz v službi, ko se bo vlak obrnil, in je dal odpoved in je bil doma in je spremljal vse, kaj se godi, pa imel polno pripomb, kaj ni vredo. Hočem reči, da je bil jazem pa ne do konca. Pa ne pretiravam, ali pa to je subjektivni spomin, ampak tak spomin imam.
1: Poseben privilegij družinskih članov železničarjev je bila tako imenovana režijska vozovnica ali režijska karta. Omogočala je brezplačne ali pa prevoze za minimalno ceno. Prav zato so potovanja železničarskih otrok, ko so malce odrasli, postala nekaj povsem običajnega.
0: Kot sin železničarja sem imel takovano režijsko karto. Eno vožnjo čisto zastojn, za druge sem pa plačevali vsi 3 otroci 10% cene. Mi smo torej na učiteljišče se lahko vozili zelo po cene, celo ne vem, do katerega leta zastojn in prepotoval sem, lahko rečem, Jugoslavijo. Vsi so, mama nam je doma dala z bratom paradajz, pa bučno olje, pa čebulo, to si narežita, kruh kupita, bo ta imela vse salato za zvečer, če bo ta imela denar, pa si kaj kupita. In tak sem šel do Bara in Ulcinja, čez Skadarsko jezero je šla ladja, pol pa oskotirna proga čez Humanija ali kaj je bila, pa na drugi strani po takih ovinki dol, pa si prišel v Bar, iz Bara sva šla v Budvo, tam pa so rekli, da je markirana pot na Lovčen. In sem tudi potoval na Lovčen peš. Sva z bratom mes v gozdu spala, pa so prišla drugi dan gor. Torej, že to, da sem imel prednost, da sem lahko rekel, letos grem tja, drugi, v Sarajevo sem šel, v Banja Luko, kjer je pesniški režiser Lojze Štandeker režiral, pa je tudi eno igro je napisal, za katero je dobil nagrado. Veliko sem si za to lahko privoščil in vedno sem se počutil malo pomemben v razredu, da lahko pa potujem kamor hočem. 15 let sem se pa vozil z vlakom pesnica Maribor. Nižjo gimnazijo 4 leta, 5 let na učiteljišče in potem 3 leta na pedagoško. Ne? Tako da je železnica dopusti, pa to bilo več čas v hiši.
1: Muzejski predmet tokratne epizode je torej režijska karta. Kaj je pomenila in kaj je omogočala? Miha Bučar iz Muzeja Južne železnice v Šentjurju.
2: Ja, legitimacija, s katero so se lahko železničari vozili širom po Jugoslaviji. Ne? Neposredno uslužbence že, ampak njihove družinske člane. Se pravi žena, otroci in vsi so imeli ta popust. So bile posebne karte, kartonske. Vsako leto jih je bilo treba podaljšati, prinesli se na postajo, šefu postaje, on je to potrdil in zažigom. So se tudi izgubile, ne? Potem so mogli preklicati, da jih nekjer zelo uporabo in tak naprej.
1: Tudi Tone Partlič je v svojo literaturo pogosto vnesel spomin na očeta železničarja.
0: Delno v pesnici, ne, pa mislim, da tudi v črtica kar nekaj, pa tudi v Veter z vzhoda, ko povisujem. Pa kazim, kamor je bilo mene sta ata pa mama, ki sem bil vedno pri ateju protekcijo. Sam ne vem, zakaj. Najboljše sem se učil od vseh 3. Brat je tako, ko ata je do zdaj prebral 2 knjige, Prvo je bila vstrža, ker ga je mama silila, da je začer čital na glas, da je videla, da zna čitati. Pred 5 leti pa je fond svojih prebranih knjig povečal za 100% in je prebral knjigo Markus Tavares, autobiografijo. Pa mi ko reče, to nas ni čudo, si nekaj pisal v naši familiji v pesnici. Pa veš da, kaj v meni tudi. Ja pa veš da, če sem na... Tona, dobro ali slabo? Pa mu rečem, Franci, pa vse tiste odlomke prečite, pol me pa ne zanima. Takega brata imam, sestra je bila kar v redu, če tudi lih pri knjigah sem videl, se je tudi dobro naredila učiteljišče, da če je imela recimo Zločin in kazen v zadnjem razredu, je preiskala ne vem koliko knjig imajo opombe in je iz njih izpisovala. Videl sem, da takoj razume v bistvu. Sem kar nekaj napisal in zdaj bil en film o meni, sedim na železniški postaji pesnica. Ne, ne bi rad pretiraval s tem, ampak smo vsi Eisenbahnerjevi otroci, to moram reči.

0: Najin pogovor se je končal pri signalno-varnostnih napravah. V trenutku, ko je skozi vrata vstopila gospa Milka Partlič in v razgretem času okoli poldneva na mizo postavila sladoled.
1: So bili taki telefoni na signalu, da ko se je bil telefon oglasil, je tam ena ploščica padla dol, pa je vedel, kaj mora dvigniti. Zelo bi mi bilo ljubo, če bi malo Milko intervjuval, kako je biti žena železničarjevega sina.
0: Tako smo doživeli še eno življenjsko zgodbo, ki korenini v letošnjem jubileju. 180-letnici začetka delovanja prve železniške povezave pri nas, ko je 2. junija 1846 v Maribor in Celje pripeljal prvi vlak.
2: Naslednjič v podcastu Po železni cesti.
0: V naslednji epizodi bomo čez teden dni izvedeli, kako so kaj kmalu po letu 1846 železniško povezavo dočakali tudi drugi slovenski kraji. Peto epizodo podcasta Po železni cesti sem pripravil Stane Kocutar.
2: Po železni cesti. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem. V podcastu Radija Maribor, na RTV 365, spletni strani Radija Maribor in v vseh knjižnicah podcastov.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: V torek 26. januarja leta 1926 je časnik Jutro prinesel novico o tem, da je inženir Mario Sana, danes mu rečemo tudi oče slovenskega radija, minulo nedeljo, torej 24. januarja, kot piše, z velikim uspehom izvršil prvi oficielni poskus z oddajno postajo. Dodali so še, da je sedanja radijska postaja inženirja Osane še majhne oddajne moči, a so kljub temu koncert slišali v krajih, ki so bili od oddajne postaje oddaljeni do 70 km.
2: Prvo radijsko postajo je on naredil v Ljubljani v laboratoriju pošte. In tam je že leta 25 sestavil majhen oddajnik, ki je bil samo 3 vate v anteni, ampak so ga slišali na Bledu in tako da je prišlo do tega, da smo pač dobili postajo. Ne?
1: Je povedal inženir Jože Mastnak, pisec knjige o Mariju Osani in nekdani tehnični direktor Radija Slovenija. Kako pa se je zgodba o radiju, natočneje o javnem radiju, sploh začela?
2: Ja, javna radiodifuzija se je pojavila prvič tam med prvo svetovno vojno v Ameriki, drugače so bile bolj telegrafske postaje, pa postaje za komuniciranje z ladjami, recimo taka velika postaja v Nemčiji na dolgih valovih, ker je treba to vedeti, ni bilo elektronk niti, takrat so bila samo iskrišča. Že dolgo pred tem so znašli pač, da se je dalo strelo ujet v tako zvan sprejemnik, je bil se imenoval takrat koherer, ampak to so detajli, in da so to pač visokofrekvenčne motne. Podlaga, tehnično podlago je dal Maxwell, ki je pač enačbe tudi pogruntal, kako to gre, ampak ni bilo pa moč to ponazoriti. In tudi predhodniki od Osane, pa recimo že Kodeli, pri nas v Ljubljani, pa tudi profesor Belar na Realki, so že med prvo svetovno vojno delali poskuse, ampak še zmeri z iskrišči, se tako zvana iskra dalja, ne, se to imenovali. Elektronke, ki so se prve pojavile, so se pač pojavile v 20-ih letih pol pri nas, ne? In te elektronke so omogočile, da so pač generirali lahko tudi visokofrekvenčna nihanja, ne stroji, ker dolgovalovne postaje so delale frekvence na ta način, da so imele generatorje, ki so se obračali, ki so imeli toliko polov, da so dali toliko visoko frekvenco in da je bil to dolgi val. So bile valovne dolžine tam 2 km. Ne? Zdaj, srednji val ima valovne dolžine od 200 do 500 metrov, tam je bilo treba že više frekvence imeti. In to se z stroji se ni dalo to projicirati. No, potem z elektronkami se je pa dalo.
1: Smo pa imeli že pred dobrim stoletjem posebne klube ali združenje ljudi, ki so se v lokalih zbirali ob poslušanju radija. Predvsem so spremljali prenose najrazličnejših koncertnih dogodkov iz evropskih prestolnic. V Mariboru je bil tak klub, sicer drugi v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, ustanovljen 17. aprila 1924.
2: Že v letih 23-24 so se pojavila društva ljubiteljev telefonije brez žic, se je takrat reklo. Sedaj bi mi rekli radioamaterski klubi. Ne? In 25. leta so se ti radio klubi združili in je bilo v Zagrebu sestanek o združitvi teh klubov, je bil tudi Osana prisotni, je postal celo podpredsednik takrat, ne, od vsega tega združenja. Na vzoči so bili delegati iz Novega Sada, iz Ljubljane, Beograda, Zagreba. Vedeti je treba, da pošta je takrat bila lastnik vseh komunikacij. Žičnih, brezžičnih, telegrafskih, vse. Najprej bila vse telegrafija. Telegrafske postaje so na ozemlju Jugoslavije obstajale že pred prvo svetovno vojno. To so bile telegrafske postaje, ki so pač telegrafijo izvajale v državnem merilu ali za ladje, kot sem že rekel, pa tak. Same oddaje in tudi v reparacijah, ki jih je Nemčija morala plačati Jugoslaviji, je bilo zagotovljenih 8 takih postaj za Jugoslavijo, po teh področjih, ne, po krajinah, pa kakorkoli že, ne, 8 postaj. In v komisiji za prevzem teh postaj je bil spet notar Osana, kot viden poštni strokovnjak. Ne. Reparacije so se pa zakasnile, ker so se med tem sprli. On je pa daljnovidno videl, da s telegrafijo ne bo prišel do javnega radija, ne, ker to ne moreš poslušati. In potem se je tudi tehnika toliko napredvala, da je vedel, da bo pa lahko naredil radio telefonsko postajo, se je takrat imenovala v prvem, ne, da bo tudi mikrofon, pa se bo kaj slišalo. Eno od teh postaj, teh osmih, je spremenil že na začetku, se je dogovoril, da bo iz telegrafske postala telefonska, ne, kot so takrat rekli. In to je bila postaja za Ljubljano. Obenem se je brigal tudi za vse sporedne zadeve. Določajo lokacijo, kje bo postaja. Imela je dve lokacije, morala imeti dobro ozemljitev. Dobro ozemljitev je bila na Ljubljanskem barju, ki je bilo mokro, pa na tistem polju pri Domžalah, kjer tudi zdaj stoji še postaja, ker je bilo tudi še kar vlažen teren. Ne. In zaradi lažjih cestnih povezav, ker tam na barju ni bilo ničesar, se je odločil za Domžale.
1: Še dodaja inženir Jože Mastnak. Od prvega uradnega radijskega oddajanja pri nas poskusi so seveda potekali že prej in s tem prvega resnejšega radiofonskega podviga, ki je 32 mesecev pozneje pripeljal do začetka delovanja Radija Ljubljana, prvega slovenskega radija, mineva okroglo stoletje. Še to. Mario Sana je 24. januarja 1926 prenašal koncert kvarteta Orkestralnega društva glasbene matice v Ljubljani. Tedaj sicer redki poslušalci so slišali novo skladbo profesorja Saše Šantla. Kvartet so sestavljali Karel Rupel, dr. Ivan Karlin, arhitekt Aleksander Dev in avtor skladbe prvega radijskega koncerta na Slovenskem, profesor Saša Šantel. Drobec tokrat radijske zgodovine sem v rubriki Poglej in povej Radija Maribor pripravil Stane Kocutar.
0: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. V jedrski elektrarni Krško so napovedali zmanjšanje moči reaktorja na 80%, saj se izjemne hidrološke razmere na Savi zaradi vročine nadaljujejo. Če v prihodnjih dneh ne bo bolje, bodo izklopili reaktor. Vlada je na današnji dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in NEK-u ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje vsaj minimalnem obsegu. Slovenija se ob vročini sooča s sušnimi razmerami. Nevarnost požarov v naravi ostaja velika in ponekod na Primorskem zelo velika. To pomeni prepoved uporabe ognja na odprtih površinah, prav tako v naravnem okolju niso dovoljena vzdrževalna dela s težko mehanizacijo. Prepovedana je tudi uporaba ognja za zatiranje podlubnikov, če tudi ima lastnik veljavno odločbo za to. Število otrok, ki so na ozemlju španske severnoafriške eksklave Ceuta ostali po množičnem nezakonitem prečkanju meje več 10 000 migrantov iz Maroka, je nevzdržno, je sporočil vodja tega španskega ozemlja Juan Jesus Vivas. Špansko vlado je pozval, naj pomaga pri skrbi za več kot 1000 mladoletnih migrantov brez spremstva. Sprejemni centri so močno preobremenjeni, mladoletniki pa živijo v slabih razmerah z omejenim dostopom do hrane, vode, zavetja in sanitarij. Z Gorske reševalne zveze sporočajo, da v primerjavi s preteklimi leti število nesreč v gorah narašča. Gorski reševalci so letos posredovali že v več kot 450 primerih, s čimer je za več kot 70 preseženo število intervencij v enakem obdobju lani. V večini primerov sta med razlogi za reševanje, nepoznavanje terena in zdrs, več pa je tudi reševanj nepoškodovanih. Med lokacijami izstopajo območje Triglava, Triglavska jezera in Kamniško-Savinske Alpe. Vremenska napoved. Po večini bo jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija. V petek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

0: Prvi program Radija Slovenija.
1: V tej uri vabljeni k poslušanju oddaje Malo na okrog, v kateri boste spoznali kapljo na Kozjaku.
2: Ej, kaj je bilo to?
3: Ja, kaj, štajerski lisjak je.
2: A ja? A re?
3: Ja,
2: kam
3: ja.
2: Ga pa šiba?
3: Kam le kam? Malo na okrog.
2: A ja.
3: Z Radio Maribor.
1: Lep pozdrav, spoštovane poslušalke in dobrodan z vrha sveta. No, skoraj z vrha sveta, zagotovo pa z mesta, kjer so razgledi najlepši, zrak svež, poletna vročina pa malce bolj znosna. Radijska ekipa oddaje Malo na okrog se vam danes oglaša iz kulturno-izobraževalnega centra na Kaplji, na Kozjaku, občini Podvrka. Predstavljajte si globoko, osvežilno senco pohorskih in kozjaških gozdov, lahek vetrič, ki diši po smenikovih iglicah in tišino, ki jo zmoti le glasba. In to ne kakršnakoli. Na Grilovem vrhu vas namreč čaka prava pravcata veterna harfa, ki igra natanko tako, kot tisti trenutek piha veter. Lahko bi dejali, da je tole naravni koncert v živo. No in danes se bomo najprej sprehodili po zgodbah petih vrhov in z nami je tisti, ki jih ima takole kar v lastnem žepu, bi lahko rekli, gospod Drago Kure. Dobrodošli.
4: Dobar dan.
1: Ja, zgodba petih vrhov in zagotovo mene najprej zanima tista zgodba, ki je povezana z veterno harfo.
4: Ja, to je z pot na Grilov vrh. Sam vstop v pot je malo izožbalta na prvem ovinku ceste proti gradišču, kjer nas usmerijo usmerjevalne table. Takoj po par korakih je razgledna infotočka, kjer dobimo vse informacije o sami poti, dolžini poti, pa tudi višinska razlika. Sam pot nadaljujemo po dokaj začetnem strmem delu, pol se malo položi pot in pridemo do Turške peči. Uh-huh. Turška peč je nekje na sredini poti, ima tudi svojo neko znamenitost, oziroma v tej Turški peči kroži neka legenda o turški deklici, aha, ki so jo naj bi Turki preganjali in jih je zapeljala do te turške peče, kjer so pač Turki pol s temi konji strmoglavili oziroma vse tistem prepad. Pol nadaljujemo po poti do Grilovega vrha, po kolovozni poti, dvakrat prečkamo gozdno makadamsko cesto in smo že na Grilovem vrhu.
1: Tole je vse označeno, ne?
4: Pot je vse primerno označena z temi usmerjevalnimi tablami, tako da če sledimo tem tablam, ni problemo, da bi pot zgrešili. Ko pridemo na vrh, nas pričakajo čudoviti razgledi. Prvo je ena klopca tam pri tej hiški, ob tej je tudi pisna skrinja s pisno knjigo, z žigom. Pol je mizica tam in dve klopci, da lahko pohodniki planinci tudi pomalcajo, posedijo. Seveda je pa češnja na torti, te, če lahko temu tako rečem, ta veterna harfa. Uh-huh. To je res ena res velika pridobitev. Vsem pohodnikom težko to opišem, to jim priporočam, da pridejo, da doživijo, ker ta veterna harfa da res neki čar, ima nekega svojega dirigenta, ki se spreminja glede na smer in pa jakost vetra.
1: Gospod Drago, je to bolj takole umirjeno valovanje ali divje?
4: Za mene je to izredno umirjeno valovanje. Res človeka nekako sprosti, umiri. Kot pravim, ti zvoki so pa različni, ker ima svojega dirigenta in to je veter.
1: Kdo je to harfo ustvaril? In odkot je pravzaprav prišla sproh ideja?
4: Ideja je prišla po več pogovorih z samim vodstva na občini. Smo tudi pol sklenili, da bi še dodali to veterno harfo, kar je, kot sem že se ponavljal, češnja na tortici. Je pa še v bližnji prihodnosti v planu, da se bo tudi zgradila neka pravljica oziroma, da se bodo otroci tam lahko tudi malo poigrali s temi kockami in se stavljali to pravljico.
1: Zdaj pa, če Mira takole pogledava dol iz tega vrha, ne, kaj vidimo razen tega, da slišimo zvok harfe?
4: Z tega vrha se vidi izrazito lep pogled na sam kraj Ožbalt, reko Dravo in pa pol praktično skoraj vsi vrhovi. Pohorje imamo kot na dlani, na ono drugo stran, severno stran se tudi vidi v Avstrijo. Na ta vrh je možen tudi vstop z kolesarjem, z po cesti se da tudi z kolesom priti na vrh.
1: Sploh tiste, ki imajo zdaj električno, ne?
4: Za vse je tudi primerno. Še to bi dodal, sama pot je primerna za vse generacije. Pot je urejena v res malo na višjem nivoju, kot so pa ostale planinske poti, tako da primerna je in za tiste družine, za otroki in tudi za najstarejše. O času ne bom govoril, čas je relevantna stvar, odvisno od vsakega posameznika, ampak ne hodimo na čas, mi hodimo, da uživamo v naravi, gledamo živali, gledamo v kaj se pač dogaja. Med samo potjo sta tudi dve klopci, ena je kar hitro na začetku, v prvem ovinku se vidi Ožbalt elektrarna, malo naprej je klopca za počitek, tam se pa vidi sam vas oziroma kraj Ožbalt.
1: In kar je najpomembnejše, vse skupaj je dobro označeno, ne?
4: Pot je izredno dobro označena, hodimo po označbah in pa po urejeni poti.
1: Kaj pa recimo tisti, ki pridejo iz Maribora, iz Ljubljane ali pa morda celo iz Avstrije in podobno, torej turisti, kajti smo v poletju, kje lahko pustijo avto, kako je tole označeno in kako vas pravzaprav najdejo?
4: Tisti, ki se pripeljajo iz smeri Maribora, malo pred Ožbaltom zavijajo v smeri Gradišča in prvem ovinku na levi strani je lepo urejeno parkirišče, tam pustijo avto in kot sem že povedal, takoj sta dve usmerjevalni tabli, ena na levi strani na samem parkirišču, ko prečkamo to cesto, je naslednja in takoj smo že v par korakih smo na te informatočki in veselo na pot.
1: Za tiste recimo, ki pa si želijo samo malce napolniti baterije, pa je tukaj še Janževski vrh.
4: Ja.
1: Ki je tudi nekaj posebnega.
4: Janževski vrh je tudi nekaj posebnega, dostopni je iz Podvelke proti Ribnici, približno po 4 kilometrih se pri gostilni Uran ostavimo oziroma parkiramo na levej strani ceste, je urejeno manjše parkirišče, nadaljujemo po nekaj metrih do zgradbe Kovačija pri Kovačo, kjer nas usmerjevalne table usmerijo desno v hrib. Na teh usmerjevalnih tablah je tudi oznaka s QR kodo, da si res lahko pogledajo pohodniki, planinci, vse karakteristike poti, višino, dolžino, graf, podlago in tako naprej. Pot se malo spenja po nekaj stopnicah, pridemo do ene hiše, kmetije, ki se reče Radihovo, tam je postavljena lepa razgledna klop, kjer se vidi v sosedno občino, Ribnica, Josipdol, tudi Zahodno Pohorje. Nadaljujemo naprej do kmetije Urnav, tam skrenemo desno proti Janževskemu vrhu. Ko pridemo do samega Janževskega vrha, je prvo nas pričaka lovska koča. Pri lovski koči je pisna skrinjica z pisno knjigo in pa žigom. Kar zraven lovske koče je pa cerkev svetega Janeza, ki ima pa posebno značilnost, znamenitost, ker so tam naj bi bile neke energetske točke, neko sevanje, ki zdravilno vplivajo na pohodnike. Sam osebno to nisem še preizkusil, ampak po govoricah nekaterih je to zelo, zelo koristno.
1: Kaj so začutili?
4: Pot je, jaz pravim, nisem
1: še... Mislim, tele, ko so vam povedali.
4: Dobijo neko energijo, neke navdih, pomerjajo jih, tak da sama pot ni zahtevna, kot tudi že prej omenil, je za vse generacije.
1: Kaj pa kaj za družine? Kateri vrhovi so tisti, ki so namenjeni družinskim izletom?
4: Praktično v občini Podvelka naše poti vsi vrhovi so primerni za družinske izlete. Je pa res potrebno se prej malo pripraviti, doma pogledati, si pripraviti nahrbnik. Prvo pogledamo vreme, pripravimo nahrbnik z neke rezervnimi oblačili, dodatno hrano, pijačo in pa seveda tudi prva pomoč v nahrbniki naj bi bila vedno prisotna, če se so pa ti naši vrhovi, Janževski vrh, Detner vrh, Rdeči breg, Klančnik, Grilo vrh, ki smo ga že omenila, Sršeno vrh in pa Janževski vrh.
1: Za tiste, ki pa so malo bolj športni in ima radi adrenalin, pa je tukaj ne tako dolgo takole obelodanjen Pohorje Kozjak Trail.
4: Ja, v tem letu smo otvorili Pohorje Kozjak Trail. Mislim, da je celotna trasa nekje 187 km. Začne se v Mariboru, prečka Pohorje, v Dravogradu se gremo čez Dravo, pridemo na Kozjak do Košenjaka, pa po grebeno do Kaple in naprej Sveti Duh in do Maribora. Zelo sem vesel, da ta Pohorje Kozjak Trail je tudi v naši občini. Pot na našem območju je zelo dobro označena, imamo nove usmerjevalne table z QR kodami, na vseh teh usmerjevalnih tablah so tudi logotipi o tej planinski poti, žigi so pa za te kontrolni, ki ga zbirajo oziroma si jih žigosajo, so pa veljavni vsi ti žigi, ki so na teh planinskih poteh. Tudi na Kapli imamo žig, tako da res to je kar zelo zahteven projekt, ampak dela se po etapah. Imamo tudi navezovalne poti na ta Pohorje Kozjak Trail, to je pot iz Ožbalta na Sršeno vrh in v Kaplo.
1: Kakšen je kaj odziv obiskovalcev oziroma tistih, ki se za ta trail odločijo, je opažati v zadnjem času porast teh obiskovalcev, športnikov? Sploh zdaj v poletnih časih, mesecih?
4: Koliko sem jaz seznanjen, da je na tem razvojni agenciji so to gradivo pošlo, da imajo že ponatis, da trenutno ni več gradiva, ampak je že se tak Pohorje Kozjak Trail kar dobro prijel.
1: Kako je glede financiranja, kajti to so stvari, ki niso samoumevne, ki niso zaston, vam tukaj tudi pomaga kaj občina, pa tudi sama evropska sredstva?
4: Financiranje te zadeve je vodil tale razvojna agencija za Pohorje Kozjak Trail z usmerjevalnimi tabljami, drugovi, cementom in vse ostalo, kar potrebujemo s temi nalepki. To je do sedaj res super funkcioniralo. Imeli smo kar nekaj pogovorov, sestankov, razgovorov. Projekt smo začeli v lanskem letu. Še enkrat ponavljam, zelo sem vesel, da se pridem v našo občino, v naš kraj Ožbalt Kapla. Ko ste me prej vprašali, kako je označeno v našem območju, tudi če kdo zaide, naj gre do prve kmetije. Ljudje so zelo prijazni, bodo dobili nadaljna navodila, pa še kako kavico, pa še kaj se bo najdlo. Ker na tem našem območju bi se dalo hoditi tudi brez označe. Res prijazni ljudje, kar je navdih. To pot smo povrejali markacisti skupaj z Podravsko regijo in pa Koroško regijo.
1: Kajti vse skupaj je zagotovo veliko truda, veliko dela in tudi samih finančnih sredstev, ne samo za tale trail, ampak nasplošno o teh poteh, o katerih ste zdaj govorili v preteklih 12 minutah, ne?
4: Ja, v zadnjem času je kar solidno urejeno, dobimo neke sredstva vsa društva glede skrbniške pogodbe, ki smo jih podpisali od Planinske zveze oziroma od Ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem. Tako da je tudi z te strani urejeno.
1: Gospod Drago Kure iz Planinskega društva Ožbalt Kapla, hvala lepa za sodelovanje in seveda veliko užitkov tudi vam in vašim članom ter seveda veliko obiskovalcev tudi v tem predelu.
4: Ja, hvala vam vsem pohodnikom, planincem, želim pa eno prisrčno dobrodošlico in pa varen korak na naših poteh. Prav tako so tudi vabljeni kolesarji, ker imamo res nekaj izjemne možnosti za kolesarjanje.
1: Naša radijska ekipa je danes v srcu Kaple na Kozjaku in narava, kot ste lahko slišali, nas je že očarala, ampak ljudje, domačini so tisti, ki vas prepričajo, da bi tukaj kar ostali. Tudi prostovoljstvo in medsebojna pomoč nista le lepi besedi na papirju, ampak pristen način življenja. No, zdaj se počasi odpira tudi prav poseben projekt Kulturno-izobraževalni center Kaplja in zato sta zdaj z menoj kar dva. Namreč gospod Leo Čelofiga, ravnatelj osnovne šole Brezno Podvelka in Štefka Strapšek, predsednica Vaške skupnosti Kaplja ter tajnica gasilskega društva.
5: Lepo zdrav.
6: Lepo zdrav.
1: Kids Kaplja ali kulturno-izobraževalni center Kaplja je nekaj novega, kar je tik pred uresničitvijo.
5: Tako je. Naša šola, naša podružnična šola Kapla vsako leto pridobiva več otrok v šoli in pa v vrtcu. Potrebe po dodatnih prostorih pa so nas navedle tudi k sodelovanju z vaško skupnostjo. Vključeni smo v razširjen program osnovne šole že kar veliko let in znotraj tega se je pojavila potreba po, bom rekel, urah kuhanja, domačih opravilih, tako kot so bili vajeni že vrsto let tukaj na Kapli tudi otroci, da so doma pridno delali in pomagali. Ne samo za pomoč gospodinstva, torej tudi za kuhanje smo se povezali z vaško skupnostjo in skupaj prijavili seveda z občino v okviru razvojnih programov RRA Koroške, tale kulturno, kulinarično izobraževalni center. Z nami seveda sodelovala gospa Štefka Štrablek, ki bo pa o tem projektu kaj več povedala.
1: Torej, izvolite. Tako lepo vas je napovedal gospod ravnatelj.
6: Ja, gospod ravnatelj, že to vse tako lepo pojasno. Ja, pred leti je nastala ideja, da bi pa mogoče še lahko preko Las Kozjak Pohorje izkoristili kaka sredstva in nekaj doprineslo k razvoju kraju. Vsa leta smo imeli problem, nikoli nismo imeli ene velike kuhinje ob kaki prireditvi, ob praznovanju. Potem težko nam je bilo, čeprav naši učenci imajo res vse na nivoju, ampak pouk gospodinstva je vedno bil za njih malce drugačen in tista glavna dela, ki pa so se učili, so vedno morali iti na glavno šolo v Brezno. In potem smo nekako z prostovoljnim gasilskim društvom, ki je torej lastnik objekta, v katerem se ta Kids Kapla izvaja, potem nekako sklenili in se potem z pomočjo občine prijavili na ta razpis, na katerem smo bili seveda uspešni. In ja, Kids Kapla je v nastajanju, dejansko moj mož se vedno heca, samo strop še ni dokončan, tako da 30. avgusta bo tisti dan, ko bomo naredili tudi otvoritev tega prostora in potem bo začel tudi služiti svojemu namenu, ker ga bodo lahko tako šolerje za pouk gospodinstva, tako gasilci za svoje dejavnosti, vsa društva v kraju, predvsem recimo kmečke žene za izvajanje tečajev in pa seveda, da bomo vsem krajanov od blizu in daleč omogočili, da bo lahko imeli tudi svoje praznovanja na Kapli, kajti mi v gasilskem društvu imamo dvorano, ki sprejme cirka 100 ljudi in potem zdaj bomo imeli pa še tako pravo kuhinjo in jaz mislim, da bo se še marsikdaj pelo in plesalo in dobro jedlo v gasilskem domu.
1: Seveda pa vse skupaj ne gre brez evropskega financiranja.
6: Ja, res je, morda mi imamo veliko idej, veliko zamisli, ampak na koncu se vse konča pri finančnih sredstev in tokrat smo imeli res srečo, da smo dobili ta sredstva preko Las Pohorje Kozjak. To so bila sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada. To ni bil edini projekt financiran iz tega sklada, jih je še več bilo v občini, ampak morda za Kaplo je trenutno zelo pomembno ta projekt, ki se izvaja, torej obnova igrišča, ki ga financira naša občina. Dobili smo tudi novo knjižnico in s tem smo omogočili našim učencem še eno učilnico. Dodatno to bo gospod ravnatelj mogoče kako besedo dodal glede knjižnice.
5: Ja, kot smo že prej omenili, se je število učencev na naši šoli povečalo, s tem je bila potreba tudi po dodatnih učilnicah, stavba sama taka ne omogoča razširitve, zato smo se tudi z občino in pa z sosedom, gospodom Hilijem Kojzekom dogovorili za prenos knjižnice v sosedno stavbo, kjer smo skupaj z učenci naredili premik v to stavbo, prenesli so knjižnično gradivo in sedaj lepo povezujemo tako šolsko knjižnico kot knjižnica Radlje ob Dravi, ki ima tudi izpostavo v tem prostoru. In pa seveda povezujemo se tudi s krajem, z društvi v kraju, povabimo kako društvo, da izvede delavnico v tej knjižnici, tako da je prostor res dobro izkoriščen in pa uporaben.
1: Gospod Leo, zdaj, če tako gledamo, smo v šoli, ne, v vašem delovnem prostoru.

0: Imamo matično šolo v Brezno in tukaj podružnico na Kapli. Šola in vrtec je močno vpet v kulturno in, bom rekel, športno dogajanje v kraju. Odlikuje nas prireditve, ki jih povezujemo skupaj z društvi v kraju. Pa če začnem kar z decembrsko prireditvijo, ki jo vsako leto organiziramo, izvedemo prireditev in bazar. Tale večnamenska dvorana, ki služi športnim dejavnostim, malicam tukaj na podružnici, se prelevi v prostor kulturnega udejstvovanja in najprej izvedemo kulturno prireditev, nato pa zunaj stojnice in izdelki naših otrok in učencev šole. Tako da nekako je tista decembrska prireditev potem zelo dobro povezana s krajem, saj nam priskočijo tudi kmečke žene, vaška skupnost z, bom rekel, z gostitvijo in nastane en res dober dogodek. Na to nadaljujemo z pustom, ki ga organiziramo skupaj zopet z vaško skupnostjo, da običaj pusta ohranjamo, to je naša delovna sobota, otroci se pridejo našemljeni, se predstavijo vse pustne maske, kratek program in nekako tudi včasih tudi sprevod po kraju. Potem je prireditev v materinskem dnevu, kjer se povežemo z društvom Caritas, izvedemo tudi prireditev tukaj na Kapli, v Brezno pa se povežemo z glasbeno šolo Radlje v Dravi in priredimo res en dober sprejem ob materinskem dnevu. Občina Podvelka pa nas tudi podpira pri tem, da podari, bom rekel, vsem mamicam ob tem dnevu rožica.
1: Torej, župan ima veliko srce, bi lahko dejali, ne?
0: Tako je. Tako kot tudi vsi krajani, bom rekel, posebej, bom rekel, izpostavil Kaplo, kjer, bom rekel, ljudje živijo z vsem, kar se dogaja na Kapli.
1: Ja, gospod Štefka, jaz imam tak občutek, glede na to, kar sem danes že izvedel, da pa je tukaj še nekaj zelo pomembno, ne? Ne samo, da skupaj držite, da imate resnično srce drug za drugega. Tukaj je tudi tisti nalezljiv duh močnega prostovoljstva in solidarnosti, ki pa v današnjih časih ni nekaj samoumevnega. Pa morda mi lahko na to odgovorite v vašem posebnem narečju. Prele smo se že nekaj pogovarjali o teh stvarih. Še celo na majici imate tole napisano. Ne? Boste povedali našim poslušalcem, ki vas ne vidijo?
2: Aha. Ja, jaz imam danes na sebi oblečeno en prav posebno majico. Res mi je škoda, da vaši poslušalci tega ne vidijo. Namreč na Kapli se zelo trudimo ohranjati svoje narečje in širiti ta nas nalezljiv duh. Mi smo se namreč pred leti dali naziv Mala vas z velikim srcem. Leta 2016 je bila Kapla proglašena za najlepše vaško jedro v Sloveniji. Res je Kapla lepa, njena okolica, gozdovi, travniki, pašniki, svež zrak, ampak ljudje so tisti, ki dajo kraju čar. Leta 1996 smo na Kapli dobili prvo našo kapliško majico, bila je povezana z občinskim praznikom. Zdaj pa že 8 let vsako leto na svojo majico zapišemo en slogan. In tale naš letošnji je, zutramo pa drčni tamošnji. Jutri bomo pa zopet malce utrujeni. Mi temu rečemo, lahko smo od veselja, lahko smo od žalosti, ali pa morda, ker je bila prejšnja noč malce preveč naporna.
1: In imate mačka.
2: Se lahko zgodi.
1: Kaj je tisti ključ, da vam uspe tako dvigniti tega duha prostovoljstva in solidarnosti in to v današnjih časih? Je to sorazmerno majhna skupnost, so to ljudje, ki resnično dihajo za ta kraj in za te projekte, ki so tukaj. Kaj je tisti ključ po vašem mnenju?
2: Tako bom rekla, kot sem že prej omenila, na naših majicah tudi piše Mala vas z velikim srcem. Res smo majhni, imamo malce čez 600 prebivalcev, ampak tako, jaz se vedno držim tega, vsak lahko, človek lahko naredi ogromno stvari, ne more pa narediti vsega sam. In na Kapli nihče nikoli ne ostane sam. Imamo zelo veliko društev, z zelo veliko člani, predvsem člani,

0: Lani. To so naši gasilci, športniki, kmečke žene, planinsko društvo, lovska družina, kulturno društvo in res 365 dni v leto držimo skupaj, si en drugemu pomagamo, ustvarjamo majhne zgodbe v kraju in kaj ne rečem, res je tale naš duh solidarnosti in prostovoljstva res zelo, zelo močno živ in sem prepričana, da bo tako tudi v prihodnje ostalo.
1: In kaj pripravlja v prihodnje vaška skupnost Kaplje, katerega predsednica ste?
0: Ja, tole poletje bo letos kar zanimivo. 14. avgusta imamo na Kaplji že tradicionalni nočni turnir v malem nogometu, ki ga pripravlja naše športno društvo, od tega se udeleži med 15 in 20 ekip od blizu in daleč. In da vam povem, res je večer in noč v pravem športnem duhu. Tu se res začuti tisto pravo vaško življenje. 30. avgusta pa letos pripravljamo Dan Kaplje. To letos namreč obeležuje sam kraj 970 let prve omembe kraja v pisnem viru. In zato na ta dan, Dan Kaplje, pripravljamo zelo pester program.
1: To bo?
0: Ob 10.30 bomo pričeli z slovesno mašo z Freiheimsko godbo. Potem bomo imeli tudi kratek kulturni program z predstavitvijo samega kraja in njene zgodovine. V to bomo vključili tudi otvoritev tega našega projekta Kids Kaplja, in kar je za mnoge zelo pomembno, popoldan in pozno večer pa bomo preživeli ob živi glasbi.
1: Torej, tako gospa Štefka kot gospod Leo, zakaj priti na Kaplo, zakaj obiskati in doživeti ta duh tega kraja?
2: Mogoče bom jaz začel, ko sem pred 12 leti začel hoditi na Kaplo, tukaj se voziti po tej oski cesti, nekako nisem razumel, da je hitrost v eno smer drugačna kot v drugo. Namreč vsi tisti, ki to cesto dobro poznajo, so izjemno hitri. No, z leti sem postal tudi jaz zelo hiter, ampak tisto, kar pa je, da na vsakem koraku, ne glede na to, kaj se ti zgodi na Kapli, bo vedno nekdo tam ti ponudil pomoč, prijazno besedo in tudi način druženja tukaj je še tak, kot smo ga bili vajni mi v naših časih. Prej je gospa Štrablek omenila prireditev, športno prireditev, nogometni turnir. Vidim, da se mladi radi vračajo na veselice, na take prireditve, se prijetno družijo brez tistih, bom rekel, mobilnih telefonov. Mogoče so samo kot faktor, da se pozovejo, kje se bojo naslednjič dobili in je res tukaj še življenje tako, kot bi si ga želel še marsikje druge. Tako da čestitke Kapljčanom, da držijo to, bom rekel, dobro špuro še naprej.
0: Ja, gospod Leo je to tako lepo napovedal. Kaplja sama res ne rabi besed. Najbolj važno je, in kar je najpomembnejše, da si poslušalci vzamejo pot pod noge z avtom, kolesom, lahko tudi peš in se dejansko pridejo ogledati naš kraj, naše ljudi, naš način življenja in potem bojo razumeli to našo zgodbo.
1: Radio Maribor je še zmeraj v Kaplji in zdaj je z menoj župan Miran Pušnik. Dobro dan, dobrodošli.
3: Lep dobro dan.
1: Prejle pred tem reklamnim blokom in glasbo sem že nekaj omenil, da si lahko recimo nekateri ustvarijo življenje tudi tukaj. Recimo dobre pol ure je od tukaj do Maribora in obratno, si pa takole čist v naravi, v enem drugem svetu brez kaosa, čisti zrak, pa tudi zagotovo so cene stanovanj nižje kot recimo v Mariboru.
3: Ja, res je. Mi smo vseeno tako blizu večjih središč, da lahko rečemo, da imamo idealne pogoje za življenje, življenje teh, ki tukaj živimo in pa tistih, ki iščejo svoj dom. Tako da, ja, pri nas se res plača živeti za to, kar ste že omenili, pa še številne druge prednosti imamo, ki jih včasih niti ne vidimo.
1: Imate pošto, knjižnico, šolo, vrtec...
3: Ja, vse te zadeve so sicer se že preteklosti krčile, sedaj poskušamo držati takšen nivo, imamo res, da v vseh petih vaških skupnosti, ki so posebnost naše občine, pet enot vrtca, kar je redkost. Čeprav bi si občani želeli, da bi tudi poleti bili vrtci vseh petih enot odprti, ampak to je pač včasih tudi nemogoče in poskušamo narediti čim več, da bi naši občani doživeli oziroma živeli na nek tak način, kot so si predstavljali in tudi želeli.
1: Ste v bistvu zelo dinamičen in ambiciozen župan, ki dela skupaj z občani. Kako privabiti nove krajane v te kraje, recimo tiste iz mest, da si dajo priložnost in pridejo sem, kjer je zrak čist in kjer je sonce še posebej takole drugačno kot v mestu?
3: Ja, vse moji predhodniki so že veliko povedali, zakaj je dobro priti k nam, ne samo na obisk, ampak tudi tukaj živeti. Ljudje so tisti, ki bodo dali tisto pravo noto tega pravega duha življenja tukaj pri nas. In pa seveda tudi številni projekti, s katerimi se mi tekom teh štirih let sedaj intenzivno ukvarjamo, da bi naredili pogoje takšne, da bo ljudem res privlačno. Številno infrastrukturo izboljšujemo, nadgrajujemo, ki je predvsem pomembna za mlade družine. Ogromno časa namenjamo in pa energije ter financ našim izobraževalnim sistemom. Prostočasnim aktivnostim, infrastrukturi športa, cestni infrastrukturi in pa vse ostali infrastrukturi, ki je pač seveda nujna. Tako da kar precej takih pomembnih projektov se pripravlja oziroma je že v izvedbi.
1: Kako spodbujati mlade, da kupijo recimo stanovanje na Kapli ali pa kje tukaj v bližini? Kakšne aktivnosti imate? Kako jih takole resnično v teh časih prepričati, da si pa naj tukaj ustvarijo dom?
3: Ja, aktivnosti so seveda povezane z našimi številčnimi društvi. To so prostočasne aktivnosti, kjer lahko ljudje v skoraj da dnevni sobi doživijo prostočasne aktivnosti. Seveda tudi številne šolske in pa nadstandardne aktivnosti oziroma programe, ki jih nudimo v šoli. In pa seveda to, kar smo že tekom oddaje celi čas govorili, ljudje, turizem.
1: Novi stanovanjski projekti?
3: Točno tako, seveda, kot sem omenil, se intenzivno ukvarjamo, da bi v bližnji prihodnosti pripravili projekte tako daleč, da bo pri nas 50 novih stanovanj na razpolago, seveda po nekoliko nižji ceni, kot pa so v mestu, to je tudi potrebno izpostaviti. Tudi individualne parcele, ki jih imamo na občini in jih dajamo v odprodajo, so po tako zmerni ceni, da se tudi z tega vidika mora zdeti privlačno.
1: Kvaliteta življenja pa je seveda bistveno boljša kot recimo nekje v mestih, ne?
3: Tako je. Mi imamo tisti pristen način življenja še, ki si ga včasih sploh ne znamo več predstavljati v teh turbulentnih časih. In naši otroci, ko pridejo potem v srednje šole, v mesto, v Slovengradec, v Maribor, potem vidijo, kakšno okolje je in kakšne storitve imamo tukaj. Tudi osnovna šola kot taka je tu precej drugačna kot pa v mestu. Šport je ena taka stvar, ki je zelo potrebna, tudi popularna in mi smo v teh zadnjih letih ogromno namenili sredstev in pa energije v obnovo športne infrastrukture. Ne samo obnovo, tudi precej novih projektov smo izpeljali, ki dopolnjuje našo športno infrastrukturo v vseh petih vaških skupnosti. Tako da nekako poskušamo enakomerno razvijati vseh pet vaških skupnosti, ker na tak način smo potem tudi kot celota lahko najbolj uspešni in pa dovolj močni.
1: Veliko mladih imate tukaj in zanima me, kako živahno je pravzaprav društveno življenje pri vas. Ko se recimo pozno popovdne ali pa zvečer zberejo na igrišču, vse generacije skupaj sodelujejo, se druga od druge učijo in uživajo.
3: Ja, to je še posebej dobro videti in pa doživeti. Sicer koliko me čas dopušča, poskušam tudi sam preživeti kar nekaj časa v športnih aktivnostih in ko v teh naših športnih parkih popoldan vidimo, da so igrišča polna, da so otroci in starejši v vseh teh svojih aktivnostih, prav tako pa tudi v športni dvorani po zimi, ko imamo res vse razporožljive termine, večina zapolnjene z domačimi društvi, potem je to ena tak fini občutek, ki ti da še več energije in pa zagona.
1: Torej, ko tako gledate zdaj le vaš skoraj 4-letni mandat, je veliko kljukic, ki ste jih takole pred njim dali na svoj to-do list, zdaj že obkljukanih? Ste zadovoljni?
3: Ja, to veliko krat povdarjam, ko se pogovarjamo i s sodelavci in z občani. Včasih niti ne opazim, koliko stvari smo dobesedno izpeljali, naredili, pa nočem se seveda tukaj hvaliti, ampak ko pogledam ta list, na katerem imam dejansko zapisane stvari, ki jih bi bilo treba obkljukati v teh 4 letih. Lahko rečem, da smo res veliko večino teh stvari obkljukali. Seveda so nekatere zadeve neobkljukane in te nekako tudi dajajo še dalje neko energijo, da jih je treba čim prej obkljukati. Moram pa reči, da ni veliko teh kljukic ostalo odprtih.
1: Kaj pravite, če vprašam vašo direktorico občinske uprave, gospod Sara Berglezajc, glede še ene pomembne teme v teh krajih, namreč glede turizma. In to ne kakršnekoli turizma, ampak turizma, ki je povezan s tisto zeleno linijo green turizma. Sara, dobrodošli.
4: Dobrodošli. Hvala.
1: Torej, tudi ta turizem je tisti, ki bogati ta kraj, ki prinaša nove turiste, nove zaposlitve in seveda tudi nove priložnosti.
4: Ja, res je. Vedno je tako, da ljudje smo najbolj veseli tistih skritih kotičkov, ki še nismo odkrili, ki so presenečenje v pozitivni smeri. In to, kar naša občina ima, je ogromno zelenih bogastev, tišine, umirjenosti in pristne povezanosti. In zato je zelo pomembno, da vemo, da ko prijemo k nam, ne bomo dobili nekih standardih rešitev, ne bojo copy-paste gostilne, ki jih najdemo v dolini in v masovnih turističnih centrih, ampak majhne, pogosto tudi skromne priložnosti za uživanje v pristnih trenutkih, pristni kulinariki in pa v tem, da v bistvu se začutiš povezanega za to zemljo in se odmakneš od tega vsakodnevnega hitenja, ki nas vsakodnevne obveznosti in ta hitrost interneta in razvoja tehnologije dobesedno sili v to, da smo prisiljeni vsak dan hiteti, tukaj pa mogoče vsaj tiste proste trenutke po službi ali pa v počitnicah lahko izkoristimo za to, da smo samo mi.
1: Kakšni turisti prihajajo v te kraje? Je zdaj v zadnjem času več tistih, ki kolesarijo, sploh zdaj v času električnih koles?
4: Ja in ne. Večinoma je pohodnikov, ker smo pravi raj za pohodnike in to so tisti pravi sladokusci že preučili in tudi izkoristili. Ogromno je tujih turistov, ki ljubijo zeleno, neokrnjeno naravo.
1: Iz sosednje Avstrije ali širše?
4: Sosednje Avstrije na obmejnem območju seveda kot dnevni turizem, ampak za večdnevni turizem pa prihajajo predvsem gostje iz Beneluksa, Nemčije, Mađari, pa tudi češko-slovaški gostje, ki res iščejo takšno, mogoče malo nadstandardno zeleno izkušnjo za čim manj tehnologije in čim manj vsakodnevno dnevnega povprečnega obdobja.
1: In seveda domača kulinarika je zagotovo tista, ki jih pritegne, ne?
4: Domača kulinarika, ja, ampak predvsem ta naša narava. Mm. 5 razglednih vrhov je tistih, ki se spreminjajo iz dneva v dan. Narava ostane ista, recimo ta vetrna harfa gospoda umetnika Primoža Obržana je en čudovit nov dodatek, ampak z meseci in z leti se ravno s to noto domačinov ta infrastruktura doživljajska dopolnjuje in vsakič dobimo nekaj novega, naprimer pravlične poti, z pravljicami, ki lahko gostje doživijo, tudi kakšne umetniške skulpture lesene naletimo na tej poti. Imamo pa tudi še precej takšnih projektov, ki bodo še popestrili te naše poti na Detnarja, na Klančnika, na Sršenov vrh, seveda potem tudi na Janževske energetske točke in pa tudi še na Grilov vrh. Smo pa zelo veseli, da bo Sršenov vrh tudi uradno otvorjena pot v mesecu septembru. Naše planinsko društvo pripravlja to, tako da vabimo, da nas kot občino spremljajo na družbenih omrežjih, pa potem tudi izkoristijo za obisk teh poti. Če bodo pa poslušalci seveda potrebovali kakšnekoli informacije vezane na turistične znamenitosti, na možnosti namestitev, tudi kakšno kulinarično ponudbo, ali pa seveda, če bi se odločili, da je naša občina takšna, v kateri bi si želeli dolgoročno bivati, saj le streljajo od Maribora in z vlakom ali z avtom si takoj tam, pa smo na občinski upravi seveda na voljo za vse informacije, za možnosti nakupa parcel ali drugih.
1: Kako boste vi preživeli te poletne dni oziroma kako jih preživljate?
4: Visoko v naših hribih, raju Kozjaka, s pogledi na Pohorje, v prijetni poletni senci, vetriču in seveda v vonju teh naših brezmejnih iglastih gozdov, ki dajo svojo noto, pa z dnevnim skokom na Grilov vrh, naš podvelški Triglav tudi seveda z veseljem.
1: Gospod Pušnik, vi kot prvi mož občine, kako vi preživljate te poletne dni? Saj bi mnogi rekli, saj on pa je tako in tako že v raju, ne?
3: Ja, jaz imam sicer tudi en raj še doma, to je delo na kmetiji z družino in veliko časa preživim ravno v tej naši, na tej naši kmetiji v objed z družino.
1: Hvala lepa obema za sodelovanje v današnji oddaji, ter seveda tudi vsem ostalim gostom. Spoštovani poslušalci in drage poslušalke, morda že ta vikend obiščete katerega izmed vrhov, ki smo jih danes opisali, ali pa seveda sam kraj Kapla in seveda uživate v družbi narave, čistega zraka in čudovitih razgledov. Iz Kaple na Kozjaku se za danes poslavljava Tomaž Pirš in Robert Zajšek.
5: Malo na okrog.
6: Radio Maribor.

Zaplavala si v moje žile, kjer so druge sled pustile. Tako si še mlada, povej mi, kaj bi rada. Da skočim ta prepad lezate in pred smrtjo mislim,

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. V jedrski elektrarni Krško so napovedali zmanjšanje moči reaktorja na 80%, saj se izjemne hidrološke razmere na Savi zaradi vročine nadaljujejo. Če v prihodnjih dneh ne bo bolje, bodo izklopili reaktor. Vlada je na današnji dopisni seji razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in neko ob spoštovanju vseh varnostnih standardov za delovanje naložila obratovanje vsaj minimalnem obsegu. Finančna uprava je lani obravnavala in zadržala 28 nezakonitih pošiljk odpadkov v skupni količini skoraj 627 ton. Med njimi so prevladovali električna in elektronska oprema, plastika ter tekstil. FURS zaznava trend naraščanja števila začasno zadržanih in tudi nelegalnih pošiljk odpadkov v zadnjih 3 letih. Teh je bilo predlani 25, leta 2023 pa 8. Izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji bo v Ljubljani predvidoma zaživelo septembra. To bo prvo izraelsko veleposlaništvo v Sloveniji, njegovo odprtje pa je kmalu po imenovanju nove slovenske vlade v začetku junija napovedal izraelski zunani minister Gideon Sar. V UKC Ljubljana v zadnjih dneh opažajo porast števila hudo poškodovanih. Na heliportu letos poleti vse pogosteje beležijo po 3 pristanke helikopterjev dnevno, letos skupno več kot 420. Kot so zapisali v UKC Ljubljana, je povečanje števila hudo poškodovanih delno povezano tudi z visokimi zunanjimi temperaturami in večjo utrujenostjo zaradi vročine ter posledično hipno oslabelostjo ali nezbranostjo pri različnih aktivnostih. Vremenska napoved. Po večini bo jasno, popoldne bo v alpskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najvišje dnevne do 38 stopinj Celzija. V petek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem v severni polovici Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V soboto se bo postopno razjasnilo, v nedeljo bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.